0: نا مسافر راتلل او دا غوی نه چې به تپوس کېده نا غی به چې او منګ لیدل د چ سپومې نیمه شوی وا. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان اہل مکہ سألو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایریہم آیتا مکی والو پیغمبر علیہ السلام نے سوالو کہ چی دویتا یو نشانی او خی فاراہم القمر شقین پیغمبر علیہ السلام دویتا او خولس پومے دو ٹکڑے حتی رأو حراء بینہما تردی چی جبل حراء د دې د سپومې د دې دوه ټوکلو په منځ کې نیمه سپومې د حیران یو طرف ته او نیمه سپومې د حیران بل طرف ته شوله. جبل حرا کم غر چې په هغې غار حرا دی اقه غر منځ کې و. نیمه سپومې یو خوا نیمه بل خوا وه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي ان شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين سپومه دو ټوکړي شو د پیغمبر علیه السلام په وخت کې حتی نظرو الیه تر دې چې د ټولو خلکو ورته وکتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا پیغمبر علیه السلام خلکو ته گواشه. نور صحابه کرام وی کنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنا منگ دا پیغمبر علیہ السلام سر پی منا کیو. فانشق القمر سپومی دو ٹکلی شلا فاخذت فرقت خلف الجبل یو ٹکلا دا غر پشا شلا یو ٹکلا دیخوا و لاروا او بلا ٹکلا دا سپومی اگر لارا دا غر پشا ادری دلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا پیغمبر علیہ السلام خلق تو فرمائل گواش ہے گواش ہے. او بل روایت کری چه مکہ مکرمہ کے سپومے نیم شلا دو ٹکڑے شلے نو کفار مکہ قریش ویل وی هازا سحر دا خو جادو دی. سحرکم به ابن ابی کبشا پیغمبر علیہ السلام تا بدوی ابن ابی کبشا وی پیغمبر علیہ السلام پتا سبانده سحرکم انظر الصفار مسافر تو گوره فا انکانو رعو ما رأیتم کچر دی مسافر لیدلی اغا چدا تاسو لیدلی فقد صدق پیغمبر علیہ السلام رشتیا ویلی. و ان کانوا لم يروا مثل ما رأيتم او کسنگ تاسو لیدلی داس دے نور مسافر نیلی دلی فهو سحر سحرکم به ندا یو جادری چ پتا سو. نبی ادا مسافر ن تپو سو کڑے شو د ہر طرف نہ مسافر راتل اغي بو را اینا منگم سپو میں دقش لیدل چنی مشویلا. دے دے کہ یہ سوال دار چدا سپو میں نیم شلا ندا خو یو عظیم الشان واقع علا پکار رچ دا دنیا پا تاریخونو کے دا دے ذکر را گلے وی پا تاریخ کی نشتا ندا سنگ موجود را چدا دنیا تاریخ تینا خالی دے. لگ فکر وکړه دا واقعہ په مکہ مکرمہ کې د شپې په وخت کې راغلی دا او په دغه وخت کې په نورو ملکونو کې روز وا. اوس دلته کې شپه ده خو نورو ملکونو داسې دې وخت کې هلته کې روز ده. نو په مکه کې دغلته شپه وه خو نورو ملکونو کې به روز وا. نو چې روز وه نو هلته د سپومې ده نیمېدل او نه نیمېدل سوال نہ پیدا کی نخ کارا کی. او بعض ملکونو کے با نیمش پوا نو نیمش پا کے خلق ادوی خیالی نیز پو میتا چسنگ را دا دغه وخت کې خو مکه کې ماسخوتن د خلک ویخ دی ویني وسه ملکونو کې به نیمه شپه وه هلته خلک اودو. او بل دا که څوک کاروبار هم کوي ویښ وي نو هر څوک خو اسمان ته نه ګوري او چې سپومی ده څوارلسمې ده په ځمکه رڼا ده نو نیمه یو خوا لاړه نیمه بل خوا لاړه نو په رڼا کې خو څه اثر نه دی راغلی نو شاید چې چا نه کتلې. او بل دا واقع خو د لږ ساعت ته ټوله شپه خو سپومی نیمه نه وه لږ ساعت له نیمه شوه بیا پیوند ورغی یو ځای شوه. او بل جواب دار چې دې موجوده وخت کې خو مخکې اخبارونو کې راشي چې سپومی به تندر نیسي نور به تندر نیسي اخبارونو کې راشي خبرونو کې رالل ریډیو ټی وی وغیرہ وي سره د دې ټول خلک خبر نی چې سپومی تندر نیولې ده او کنه نیولې چې تیر شي نو سبا له خلک وي وی بیګا سپومی تندر نیولې وا خو نورو ته موږ ته خبر هم نه یو. نو د دې دومره اطلاعاتو باوجود خلک سپومی ته ونه ګوري نو د دې خو مخکې نه اطلاع نه وه. او دا سوال خطا دی چې د دنیا په تاریخونو کې د دې ذکر نشته. ولې نشته؟ د هندوستان د ټولو نه زوړ تاریخ د هندوستان د ټولو نه زوړ تاریخ او مستند تاریخ چې ناغه ته تاریخ فرشتہ محمد قاسم فرشتہ داغه لیکوال لے. نو په دغه تاریخ کې د شق القمر معجزہ راغلی ده دا ذکر شته. په هندوستان کې مہاراجا مالیبار هغه په خپل سترګو دا معجزہ لیدلی ده چې سپومی نیمه شوه نیمه یو خوا لاړه نیمه بل خوا لاړه. معجزہ په مکه کې ښکاره کیږي اوس پومی په هندوستان کې مہاراجا مالیبار په خپلو سترګو ولیده چې نیمه سپومی یو خوا لاړه نیمه بل خوا. هغه په خپله روزنامچه کې ولیکل او بیا کوشش کو چې دا سپومی ولې نیمه شوې ده بیا ورته چا وایي چې په مکه مکرمه کې یو صاحب دی هغه د پیغمبرۍ اعلان کړی دی او دا د هغه معجزه ده چې سپومی نیمه شوې ده او په دې معجزه پسې بیا هغه لټون کړی دی او تللی دی او مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام سره یو ځای شو مسلمان شو. نو په تاریخ کې دا خبره شته چې سپومی نیمه شوې ده دا سوال خطا شو. اقتربت الساعة والشق القمر قیامت قریب شو. اقتربت الساعة قیامت نزدی شو. وانشق القمر اوس پومی دو ٹکڑے شوا شق او چودلا نیمشوا. و این یرو آیتا او کچری اوینی دوی یو نشانی دا قدرت دا اللہ یعرضون دوی تینا اعراض کئی مخ تینا اڑی ویقولو سحر مستمر وای کافران سحر چی دا خو یو جادو دے مستمر دا پخوان را روان دے مستمر ہمیشہ نہ را روان دے. خو پا عربے کے دا لفظ دا مرہ او دا استمرہ پا مانا دا تیرے دو دے او دا ختمے دو دے یو سحر دے تیر بشی ایر بشی اور دیر مددہ چلی گی نا سحر مستمر دا یو سحر دے جو بس تیر بشی اور ڈیرا مدا بن چلی گی ختم بشی. او یو معنی دا مستمر قوی او سخت دا ڈیر غٹ جادو دی یو معنی دا شلا. مکی والاو چې پخپل سترګو ولید چې سپومې نیمه شولا نو تکذیب کول نه شو چې دا خو دروغ دي نیمه نه دا وې سخت جادو دی په دې خپل زړه لا تسلی ورکي. وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَاي كَافِرَانَ دَمَكِ سِحْرٌ دَا جَادُو دَي مُسْتَمِرٌ دَيْر سَخْ دَي دَيْر غَٹْ جَادُو دَي يا يَوْ جَادُو دِي چِ تِير بَشِ نُو اَيْر بَشِ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ دِي نِسْبَتْ دَ دَرُوغُوكُ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ دِي تَابِدَارِي كَلِ دَا دَخْبَلُوا خَوَائِشَاتُ وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر وکلو امرن او هر یو کار مستقر پخپل وقت باندې مقرر دی مستقر استقرار برقراری. د هر یو شی دپاره وقت مقرر دی حکم او فیصله هم مقرر ده او هر یو کار بخپل انتها ته ورسیږي نو صفا بشي. په یو جعل سازه باندې په یو دوکه باندې که پرده پرته وي نو دغه پرده به هم تینه پورته شي نو حق به حق ثابت شي باطل به باطل ثابت شي. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ولقد جاءهم بتحقيق سر راغلي دي دويتا من الانباء دا احالاتنا دا احوالنا ما اغا فيه مزدجر چه پاغي كي رتنا دا پا قرآن كي دا پخوانو قومن حالات دا تباشو قومن واقعات معلوم دي نو دا اريو قوم پا حالاتو باني چه سوچ فکر كي پدے کہ دا اللہ دا طرف نہ یو رٹنا دا چی سمشا سمشا کنی دا دے پخوانو قومونو پشانتے با نیستو نابود شی. حکمت بالغت فما تغنی النظر حکمت بالغت پورا دا عقل خبر دا و دا حکمت خبر دا فما تغنی النظر پکار را نگی دا دوی یرول اگا اسباب دا یرول واقعات پا اغیبانی دویتا فیدو نرسیدلا فتول عنهم پس تا مخوار و دا دوینا دا قرآن خبری حکمت بالغت دا حکمت خبری دیو انتہا ترسیدلی دی نکسو که توجہ کی زرت بے پروزی فما تغنی النظر پکارا نگی دا دوی یرول دا کم چه سوچ فکر نکی دا یرول دا دوی پکار را نگلل زنون اکلک لکا دا کانی دی فتول عنهم نو دا دوی نمخوارا و دوی پسی که گا ما چه بیا بیا وطوی دا کدوی منون کی ندی. یوم یدعو الداعی الى شیئن نکر یوم یدعو الداعی پکم رد چه دعوت ورکی بلن ورکی داعین یو بلن کی الى شیئن نکر یو ناشنا سیستا میدان حشر کی با آواز کی گی چه فل حساب کتاب تراشے دے کافر ہوتا یو ناشنا خبر چی حساب کتاب بوز کی گی. خوش عن ابصارهم کتبی نظرون ددوینا د دوی نظرونه به د ډېر هیبت د لاسه او د ډېر شرم او د ذلت د لاسه بیا نظرونه کتوي. یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر یخرجون من الاجداث دوی به راوزي د قبرونو نه یخرجون راوزي به دوی من الاجداث د قبرونو نه کانهم جراد منتشر لکه چې دا خواره واره ملخان دي الو زیرا الو زی خوارا وارا. مهتعین الى الداعی منڈ وهن کی بھئی بلن کی طرف تا چدا کم طرف نہ دے اسرافیل علیہ السلام آواز راشی اگ طرف تو پمنڈ منڈ روان وی یقول الکافرون ھذا یوم عسر وای کافران پدغ روز بانے ھذا یوم دا اگ روز دا عسر چڑیر سخت دا خون ڈیرا مشکل دا ہیبت او دا یر روز دا روز بسنگ تیری گی قیامت راغ و پسر راغ اس بس کی گی اچھا پا دنیا کے بے راولا عذاب قیامت راولا نہ قیامت راغ نوز بو اس کی گی کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا کذبت قبلہم نسبت دا دروغ کرو دا دے کافر نمخ کے قوم نوح دا نوح علیہ السلام قوم فکذبوا عبدنا نو دوی دروغ جن اوی زمن بند نوح علیہ السلام تا وقالو مجنون او دوی ویل چدا خو لیونے دے وی دا نوح علیہ السلام لیونے دے وز دجر او دل دمکیم ورکلے شوی وا رٹلے شوی او دمکیم ورکلے شوی وا وی زمن دا خدایانو بد موایا دا یو اللہ نماخ لکنی پکانو کے بدے سنگسار کو نوح علیہ السلام بے راولیو نو پا مرائبو ولا غلیشو نابا بے ہوششو پا کانو بے ویشت سنگسار بے کو نابا بے ہوشو دی بے راشے دا بودام سنبال کے اگت بے بوداوی نو رشتدارو تا بے ورکن ناچے بے ہوش کے راغ بیا برا پاسے دا وی اللہ زمان قوم پوئی گی نتا ورطا ہدایتو کے نی پوئی گی ماں نی پی جنی آخر نہ نیم سو کال ازڑو والا پوخ کو اچھا اللہ نے تپوس کے الہ العالمین وی دی کہ بہ نور سکھ مسلمان چی وے نہ داخو یوم نے مسلمانی گی بس چلا کم اتیا کسان پکی دقدی نور نے مسلمانی گی نو بس چپوش چ نور نے مسلمانی گی دو کہ دق حرام زدگان بہ پکے پیدا کی گی خراب خلق پیدا کی گی نو اللہ تے سوالو کو فدعا ربه انی مغلوب فانتصر فدعا ربه نخبل ربی را ابل انی مغلوب اے رب زخم مغلوب یما ز عاجز یما فانتصر نظما بدلت نواخلا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ففتحنا نمن کل اوکڑلے ابواب السماء دروازے دا اسمان بما ان پا ابو سر منہمر چڑیر پتے زیبان راتوے دے دا اسمان دروازے کلو شلے او بے انتہا ابتنا راتوے شلے یو خواہ دا اسمان ابوی وفجرنا الارض عیونا او منگا جاری کرلے دزمکن چینے دزمکن چینی را کلاو شلے فالتق الماء پس یوزے شلے اوبد اسمان او دزمکن علا امرن پیو کاربان قد قدر چاگا مقرر شویو جدل قوم حلاکتو ففتحنا ابواب السماء پس منگا دروازے دا اسمان کھلو کرلے بما ان پوبو سر منہمر چپ دیر غٹ مقدار کے پتے دے رات وی دن کے وی وفجرنا الارض عیونا من پس مکا کچی نیم جاری کرلے رات وی شلے لچی نیم بو فالتق الماء پس یوزے شلے اوبد اسمان او دزمکی علا امرن قد قدر پیو کار بانی یوزے شلی قد قدر چا غکار فیصل اکلے شوی و حکمی شوی و حملناه على ذات الواح و دسر نوح علیہ السلام تا دا توفان نمخ کی اللہ حکمو کو وصنع الفلکا بأعیننا زمن پا نگرانے کی کشتے جوڑاوا نو دا کشتے تختیوی او نوح علیہ السلام اگا کٹ کرلے او بیا پی میخونه ټک والی او بل سره یو ځای کړلې بیا دغه کشته کې حکم وشو چې پخپلم کینا او مرګریم پکې کینا او حیوانات هم پکې کېږي وحملناه على ذات الواح ودسر منګه سور کنو نوح علیہ السلام لرا سره د مرګرو على ذات الواح ودسر پاغی کشتے چاگر تختو خاولدو ودسرو دمیخونو تجریب اعیننا زمن پنگرانے کے جاری ودغ کشتے جزاء لمن کان کفر دا جزاء و سزا دا اغا چا و چا چا کفر کرو دا نوح علیہ السلام بے قدری اے کرو دا اللہ دا خکل خکل خبرو بے قدری اے کرو نو دا دا بے قدری سزا وا جزاء لمن کان کفر بدلا والی من دا اغا چا دا طرف نا کفر چی دا اغا ناشکری شوی وا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا پَتَحْقِيق سَرَمَنْ پْرَيْخُودَ لَدَا كِشْتَي آيَةً يَوْ نِشَانِي فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ آيَشْتَلِ سوک سوچ فکر کون کے یاداش کون کے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ پس سرنگی و عذاب زما و نظر او زما یر او رول ولقد یسرنا القرآن للذکر فتاقیق سر آسان کرده من قرآن للذکر یاد ولد پارا فحل من مدکر نو پس آیشتر سوک سوچ کون کی یاد اون کی سوچ کون کی سوکشتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ذِكْر مانا یادول او ذکر مانا دیو کلام نا نصیحت و عبرت حاصل اول دا دو معنی دی یسرنا القرآن للذکر قرآن من آسان کرے دی یادول دا پارا او دا نصیحت قبلول دا پارا نو قرآن پاک دا یادول دا پارا اللہ آسان کرے دے او دا آسان اول دا بل کتاب دا پارا اللہ ندی کرے تورات انجیل زبور دا غی حافظان نشتا او دا قرآن حافظان شتا نو دا قرآن خود آسان کرے دے یادول دا پارا نور کتابوں نے یادول دا آسان کرے ندی قرآن ما شمان الکان جنکے او طول قرآن و تیادی طول قرآن دعوت اللہ آسان کر دی دا کم خلق چه تقوا کئی ندویت اللہ قرآن آسان کر دی زنانو کم بزرگان اشتا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ لے دا یو ډیر لوی بزرگ دی دے ماشوم و دا مور پا غیق کیو او بیا دا خبرو ازدکول چی شورو کرلو نو خبر ازدکللی نو دا غیق پس مور استاز لبوتو او تے دتا قرآنو خیا نو استاز و تا لومبی سی پارا شورو کرلو نو دیو تو ایزا ما مور دا قرآن حفظه لنا غیب ار وقت قرآن وی نو لس سپاره ما یادی کردی دی یو لسم را تشورو کا مور بے ار وقت قرآن وی نو دا مور پا وینا دل لس یادی کردی وی یو لسم را تشورو کا لس می یادی دی ور پا ما شموالی که تیلا استاد لی روان کنو یادی وی نو دا دا خدای پاک فضل دے دا قرآن آسان کرے دے او دا دے امت خصوصیت دے گورا دا عربی زمان مورنے جبا ندا من پختانا پختو وایو دا پختو یو کتاب چالور کتا دا یاد کا زور زیر فرق با پکنر آوانی یو ورکوٹی کتاب دا یو قیدی عمر دیوی دا دا پختو کتاب بسوک پا یاد یاد نکی دا اردو جب والا تا یا اردو والا کتاب ورکو دا قضایات کا یاد بینکی چې دا زمنګ خپل جیب دی پښتو اردو نه خپل جیب نه عربی خپل جیب نه دا او یو معشوم چې په معنی هم نه پیږي د اول نه تر اخره ټول قران یاد کی او کې او ډیر لوی عالم د قران آیات چته وای په مانزه کې یا په تقریر کې یا اشه وای او خطه یې تراش نه یو معشوم ولا आवाज کې بابا جی دا آیات دا سره معشوم هم فتح ورکړي نو قرآن الله آسان کړی دی یاداش دپاره د زیر زبر فرق پکې ناراضي او دویمه معنا ده چې د دې قرآن مضمون د عبرت او د نصیحت دپاره الله آسان کړی دی لوی خلق واړه خلق اوخیار خلق ناپوه خلق ټول د دې قرآن نه فایده اخلي امی ناپوه هغه هم د دې قرآن نه فایده اخلي یسرنا القرآن للذکر دا من آسان کړی دی خو نصیحت ته پاره یا یادولو د پاره عالم او جاهل ټول یو شانت فائدہ اخلي وګوره دې مطلب نه دی چې د دې قرآن نه مسلې ریستل دام آسان کار دی یسرنا القرآن من دا قرآن آسان کړه د مسلو ریستو لپاره نو دا د هر چا کار نه دی دا د مجتهدینو کار دی د ډیرو لویو عالمانو کار دی هغه عالمان چې ټول عمرونه په دې کې لګولي دي هغوی به د دې نه مسائل روباسي او داسې هم نه ده چې اردو پښتو باندې پوهېږي او تم شیخ القرآن جوړ شي داسې آسان هم نه دی دې د پاره علمونه دي عالمانو لیکلی چې دې له د نورو علمونو هم ضرورت دی اصول او قواعد دي په هغې اصول او قواعدو به چلیږي نو بیا به په دې باندې پوه شي بیا که ته مسائل راوباسن هم رستی شي ولقد یسرنا القرآن للذکر په تحقیق سره موږ آسان کړی دی قرآن د یادولو دپاره او د نصیحت قبلولو دپاره فهل من مدکر نو آیا شته دی څوک یادونکي او نصیحت اغشتونکي کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر نسبت د دروغو کړو عادیانو د خدای حکمونو ته او پیغمبرانو ته فکیف کان عذابی نو څرنګه او زما عذاب ونذر او زما یرول انا ارسلنا علیهم ریحا صرصر بیشک موږ را لېږلو په عادیانو باندې ریحا صرصرا یو تیزه هوا چهارشنبې پر سیلې را ده بلې چهارشنبې پورې فی یوم نحس په یو داسې ورځ کې چې هغه د خیر نه خالی وه مستمر تیره شوله هغه ورځې تیرې شولې تنزع الناس را ایستل به دا خلق کأنهم اعجاز نخل منقعر لکه چې دا د قجرو تنی دي د جرړې نه وتلې کأنهم اعجاز نخل لکه چې دا تنی دي د قجرو منقعر د ویخه وتلې فکیف کان عذابی ونذر پس څرنګه زما عذاب ونذر او یره او رول ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر په تحقیق سره موږ آسان کړی دی قرآن د یادولو دپاره نصیحت قبلولو دپاره فهل من مدکر آیا شته دی په دې باندې څوک سوچ کوونکی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله لقد إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د قصې اخیری لمحات دی. د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رونا د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قمیص ځان سره کو او کنعان طرف ته روانه شوله قافله. دلته د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تچدے دا اللہ جل جلالو قدرت سرا دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو محسوس شو. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خپلو نسو تو دا کور خلق تویل کچر دتا سودا اونو آئی چد بوڑا تو پو جبانی میں عقل کار پر خوستو نو ز یقین سروے ما چې ما ته د یوسف علیه الصلات والسلام خوشبو را روانه ده. کور والا خلکو ورته وویلی چې په الله هم دې قسمې ته ما غزړو خیالاتو کې پروت وي، یعنی د دانمو د تیرېدو نه پس هم د یوسف علیه الصلات والسلام بنامو نوم و نشان نه وي، او ته چې دې بیا هم د یوسف علیه الصلات والسلام خبرې کې. د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام محبت او د ژوند کېدو او د دوباره ملاوېدو یقین هغه خود هغه خوب نه چې دی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ته پته وا. نو دی ورته ویل چې ته هغه به راځي او هغه به ما سره ملاوېږي. دا هغه زاړه خیالات دي. خوشبو مشبو سم نشته دی. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خاموش شو. دلته چې کله قافلې والا خلک را ورسېدل بچی خیر و عافیت سره راغلل. رونو یې چې دی د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د ارشاد مطابق د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کمیس د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام په مخ مبارک باندې واچولو. په مغمانې د کمیس راتلو سره د یعقوب علیه الصلوۃ والسلام بینایي واپس شوه، او بیا ورته چې د هغه شان نظر راتلل شروع شو د الله یې شکر ادا کو او بچو ته چې دی دا یادګیرنه ورکا چې د الله پاک مهربانی سره چې دی کار داسې انجام ته رسیږي. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ روایت دے چې کله د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رونا قمیص راوړل او راغلل، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام په چهره مبارک واچولا، نو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تپوس وکړ چې یوسف څنګه دے. مطلب دا چې یوسف په سحال کې و. هغې ورته وویل چې هغه خو د مصر بادشاہ شوی دی. الله اکبر الله اکبر. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې زه دا تپوس نه کوم چې هغه بادشاہ دی یا فقیر دی، دا تپوس کوم چې هغه په کم دین باندې دی. هغې ورته وویل چې دین اسلام باندې دی. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې اوس نعمت دی دا پوره شو. بچو چې ورته کله ټول حال بیان کو، یعقوب علیہ السلام ورته فرمایل ما تاسو ته ویلی نه چې یوسف تلاش کئ،
د الله د رحمت نه څه لرې نه ده چې مونږ ټول را یوځای کی ما هغه وشول وګوره ما چې څه تاسو ته ویلي وو چې زه د الله پاک خبرو باندې عالم یم تاسو ته پته نشته آخر الله پاک زما امید چې دی هغه را پوره کړلو د یوسف علیه السلام والسلام رونو د پاره دا وخت ډیر سخت و شرم او ندامت کې چې دی سرونه ټیټ کړو یعقوب علیه السلام ته عرض وکړ زمونږ بابا جانا ته الله جل جلاله ته زمونږ د ګناهونو د مغفرت د پاره دعا وکا چې هغه مونږ نشوي دي مونږ چې څه تا سره او یوسف علیه السلام والسلام سره وکړه چې الله پاک زمونږ دا خطاګانې معاف کړي په دې باندې یعقوب علیه السلام والسلام وفرمایل ان قریب بزد خپل رب نستاسو د پاره د مغفرت دعا کوم بیشک هغه بخون کې دی او مهربان دی مفسرین دا لیکلی دي چې د یوسف علیه السلام والسلام رونه دی په مصر کې د خپل خطا اعتراف وکړلو یوسف علیه السلام والسلام نیم د مغفرت دعا وکړله په کنعان کې د خپل پلار یعقوب علیه السلام والسلام نیم دغه درخواست وکړو یوسف علیہ الصلات والسلام هما غوغ د دې خبره منظور کا او فورن ویل چې یغفر الله لكم الله پاک دې تاسو مغفرت وکي خو یعقوب علیہ الصلات والسلام دا اونکو بلکې سوف استغفر لكم ان قریب بز تاسو د پاره مغفرت طلب کوم دای ویلی او صرف توقع ورته چې ورکړه د دې فرق او دا وجه لیکلی شوی ده چې یوسف علیه السلام والسلام رونه د دې ټولو خطاګانو معاملې براه راست په یوسف علیه السلام والسلام سره تعلق و دې د پاره چې یوسف علیه السلام والسلام دې د پاره یوسف علیه السلام والسلام د خپل اعلی اخلاق د وجنا دې وخت دې ته اطمینان ورکو خو یعقوب علیه السلام والسلام دا پوه شو چې د دې د ګناهونو معامله د دې تعلق یوسف علیه السلام والسلام د دې د پاره دا مرضی معلومول ضروری دی دې د پاره جواب ورکو چې توقع امید چې دې خبره ده او به چې دې ورسره خپل رجحان هم ظاهر کو چې الله پاک بستا سو خطاګانې معاف کړي هغه غفور الرحیم دی بعض مفسرین دا لیکلی دی چې یعقوب علیه الصلات والسلام دا آئنده د پاره چې کومه وعده د دعای مغفرت وفرمایله نو یعقوب علیه الصلات والسلام دا هغه وخت انتظار کولو چې کومه وخت د قبولیت وي چې هغه وخت کې به تاسو د الله پاک د طرف نه لاس اوچتو یعنی د جمعې شپه یا د تهجد وخت دلته حضرت یعقوب علیه الصلات والسلام داغه بچو چې دی حقیقت واقع ظاهر کړو او دې نه پس خپل رور او خپل والد صاحب نه معافي وغوښتله دې نه معلوم او شوه چې د کم سړي په لاس یا جبه ساره چا ته تکلیف رسیدلی نو دله پکار دی چې فوراً داغه حق ادا کی او د نه معافی وغواړي. صحیح بخاری کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی علیہ الصلات والسلام ارشاد فرمایي چې د چا په ذمه باندې د بل کس حق دی مالی یا چې دی دته د لاس نقصان رسولی دی یا د جبې نقصان رسولی نو دته پکار دی چې نن تی چې دی هغه نقصان معاف کی او دادی کی ورته د دغې روز نه پیله چې د قیامت روز راشي چا سره بچې مال نوی صحیح شو د د نیک اعمال به مظلوم ته ورکړی کیږي او دا به خالی لاس پاتې شي که چرته د سره اعمال صالح هم نوی نو د نورو خلکو ګناهونه به د په سر باندې واچوړی شي. نو ولما فصلت العير کلچی قافله چې روان شول جدا جدا قال ابوهم نو د دې پلار ویلی انی لاجد ریح یوسف چې بشک از د یوسف علیه الصلات والسلام خوشبو محسوسه و ملولان تفندون
کچرته تاسو ما ته داونه وای چې بوډا توپ سره چې دی ستا ذهن عقل چې دی روان شوی دی. قالو ټولو خلکو د کور خلکو ورته ویل تالله په الله مې د قسم وي انک بشک ته لفی ضلالک القدیم ته پاغه خپل زړو خیالاتو کې چې دی د یوسف علیه السلام په محبت کې لګیاي. فلما پسن کلا انجا اهل بشیرو چراغ لو یوسف علیہ السلام انجا البشیر چراغ لو خوشخبری اور اون کے القاہ اغوا چولو اغ کمیس علا وجہ ہی دا مخ دا یعقوب علیہ السلام و سلام بانی فرتد بصیرا نو واپس راغ لد قتل. قالا یوسف یعقوب علیہ السلام و سلام فرمائل الم اقل لکم ما نویلی تاسو تا انی بیشک از اعلم ډیر خبوی گم من اللہ دا اللہ دا طرفنا ما پا غصبان لا تعلمون چی تاسو نپی گئی. قالو دا یوسف علیہ السلام رونو ویل یا ابانا اے زمونگ بابا جانا استغفر لنا مونگل چی دیت مغفرت طلب کر زنوبنا زمونگ دا گناہونو ان بے شک مونگا کننا وو خاطئین خطا کار. قال یوسف علیہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے سوف زر دے استغفر لکم جز بتا سل بخنا غوانم ربی دخبل ربنا انه بے شک زمونگا زما رب هو الغفور الرحیم او مغچ دے بخون کے دے او مہربان دے. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ نو پتیر شوی آیاتونو کې دا بیان اوشو چې کلا رونو تا رونو باندې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خپل ځان او پیژندلو هدایت یې ورکو چې ټول کور والا کنعان تراولی کنعان نه مصر تراولی. نو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خپل ټول خاندان مصر ته روانه کړو. چکل حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع شو چستا والد محترم د خپل خاندان سره د مصر د جخرالو. نو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فوراً د استقبال د پاره بار وته او د شاهی حکم مطابق د خار ټول عمر او ارکان دولت هم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سره. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام د ډیر مودین چې کوم رخصوی رزو چې ورته او قتل نو سینې ته راجو کړلو او چې کله دا د خوشحالی او د جړا والا ملاقات او شو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام عرض کو چې تاسو د عزت او احترام او امن او حفاظت سره د خار ته تشریف راوړئ یعنی د مصر دار السلطنت کې. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام والد ماجد او ټول خاندان ډیر ښه انداز سره شاهی سورلو کې چې دی کېنول او خار ته چې دی داخل کړ او شاهی محل ته راوستل. چې کله دې ټولو خبرو نه چې دې فراغت وشو نو اوس چې دې اراده وکړه چې دربار ولګي د پاره د دې چې مصریانو ته هم د دې مشر پلار او د خاندان تعارف وشي او دا ټول درباریان د دې عزت او احترام نه چې دې بخبر شي. دربار منعقد شو ټول درباریان پخپلو سیټونو باندې کرسیانو باندې کیناستل. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حکم سرا دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د مور او پلار د پارا چې د تخت شاهی باندې زی جوړ کړی شو. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی والدا هغه خو پہله انتقال شوی وا خو د دې د انتقال نه پس یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام عمدہ دغه خزی خور سره چې دی نکاح کړی وا هغه د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ترور وا او والدې هم و د والد د نکاح د وجنه
نو دے ور دے دا پارا چلے اگا ہم والے دا چلے رابل لکھے گی. بیا نو ٹول خاندان چلے حسب مراتب چلے لاندی زین والا جوڑ شو چکل دا ٹول انتظامات مکمل شو. یوسف علیہ السلام و سلام شاہی محل نروتو تخت شاہی باندھ کے ناستو دے وقت ٹول درباریان دا حکومت دستور مطابق تخت شاہی تمخامخ دا تعظیم دا پار سجدہ کے پریوتل. پدی صورت تچ اوکتل یوسف علیہ السلام و سلام داغ ٹول خاندان ہم پدی عملو کو درباریان سر سجدے تپریوت. دا چ اوکتو یوسف علیہ السلام و سلام فوراً داغ دا بچپن کا خوب ور ترایات شوق پل والدین تھی ویری چ بابا جی دا خزما دا خوب تعبیر ظاہر شو. دا یولس توری او سپونگمئی او انور چغن زما مخیت سجدہ کڑی وا زما رب دا خوب چیدے دا رشتیا کڑلو دے انجام تورسولو دا دا اللہ عظیم احسان دے چاغ مال دا خوب دا خوب چیدے رشتیا کو او دا احسان امرا تورا کو چیزے دا قید خانے نر وسلم او تاسو ٹولی دل ترا وسطے او ما سرے ملاو کئی او دا دغی جگڑے نپس شیطان چیدے مونگا کم چیز زمونگرونو کی چیدے شیطان اچھوالی وا اس آغت چیدے چیز مونگا دا دوبارہ ملاوی دو اڈو امید نو پاتی شوی اس آغا اٹول اسباب چیدے اللہ جل جلالہ مونگ ترا فراہم کرل. اللہ پاک چیدہ کم یوکار ارادہ کئی اغیر پار اماغ اسباب را مہیا کئی اور را کئی. اللہ پاک دپار آسان و سہل نے اغخل بندگان و مصلحت ڈیر خپی جنی اور دخپل و ٹول و کارون کے ڈیر حکمت والا دے. نو پشریت محمدی کی تعظیمی سجدہ چدا غ جائز نہ دا دل تدا خبر چدے یاد اسا تئی چکم واقعہ و شولا چگا دا اس دا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام او دا داغ دا بچو سجدہ کول یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا دغ سجدہ چی دے دا آدم علیہ السلام نوال دا عیسیٰ علیہ السلام پوری جائز ہوا. خو زمونگا پا دی ملت اسلامیہ کی اللہ جل جلالہ دا ذات نہ سیوا بل چاہتا سجدہ نشتا دا حرام دا. حدیث شریف کے راضی چھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تلاڑو التے او قتل چ شامی خلق خپلو غٹو خلقو تا او خپلو امامانو تا سجدے کئی تا چھ کلا واپس رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے سجدہ اوکا. نبی علیہ السلام تا پوسو کہ معاذ دا سا خبر دا جواب ور کو چھ زتلو محل شام میں او قتل اغا خپلو مشرانو تا بزرگانو تا سجدہ کئی نو تو خود تاسو خود دین زیاد چی دے مستحق کی. نبی علیہ السلام ارشاد و فرمائل کہ زچر تا چاہتا دا سجدی حکم ورکوما نو خزت و ماس حکم کڑے وی چی خپلو خاوندانو تا سجدو کی او دا چی دے دا دا دغی سڑی حق دے چی پا خپلی خزی باندی وی. او یو حدیث کی راغلی چی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خپل اسلام پا ابتدائی زمانہ کی پلار کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام او کتو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے سجدہ او کا. نبی فرمائے نبی سلام او فرمائے سلمان ما تے سجدہ مکوا سجدہ اللہ تا پکار دا چغا ہمیشہ پاتی کو دن کے دے او اللہ تا کلا فنا نشترے. اس دل تا پدی آیا تو کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خپل والدین پا مخامخ خپل ٹول خبر بیان کا قابل غور دا چنن چاہتا چرے دا دان مصیبتون مخامختیا اوشی چسان یوسف علیہ السلام باندھ تیر شو والدین انہیں دان الوے جدائی تیرا کڑلا نو خبر ہو بدائی چٹول عرصے اور دا بیان کرو خدل تدوانو طرف تا پیغمبران دی کیت خانے نے ورت شورو کڑلا اور کیت خانے باندھ داخلے دل و الت کم تک کلیفن اداغے نم وانغسو
بلکہ دا کیت خانی نہ دراوتو ذکر دا اللہ شکر و احسان سرے

0: بیان کو. مطلب دا چې پہلنے جملہ کی قیدخانی نہ نجات پدے باندھ دا اللہ شکر او پا کم یو وقت کے قیدخانے کے پاتشے او دلت دا خبر قابل غور دا چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دلت دا قیدخانی نہ دراوتو ذکر کو خود گرونو کم کوئی کیا چولے او داغی ذکر اونا کو دا دے حیثیت سرے مونا کو چې اللہ پاک زدہ آغا کوئی نہ رو استم نو وجہ داو چھے درونو خطا ما پہلا معاف کرے دا چھے لا تسریب علیکم اليوم نو چھے یو کس پہ یو گناہ پہلا معاف کیا آغا خورتا بیا ندا ویل پکا نو دائے سوچو کو چھو زبیا دا کوئی ذکر رو کم نو رونو میں شرمندہ شی نو پا دوے ما جملہ کی چویل چھے دا والدینو سر ملاقات ذکر دا اللہ شکر سر او کو دا کنعان دا یو کلی نیچے دے مصر تر او رسولو او پا درے ما جملہ کی درونو ظلم و ناانصافی اگے شیطان تا حوالہ کا چھے شیطان دا سی اکرل چھے زمارو نے بے باکرل زمارو نے دا سی نو چھے دا کار بے کڑے خو شیطان دی پا دوکا کی واچول چھے زماو زما درونو پا مینس کی جگڑا پیدا کا دا ٹول دا شیطان کارو کہ شیطان مینس کے نرات لو نو ما سر برونو کلم دا سی نو کڑے نو ما شاء اللہ کم اخلاق دا دا شان نبوت سر مناسب دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خپل ټول مصیبتونه په درې جملو کې ختم کړل د الله عظمت او بڑائی او احسان سره ذکر او فرمایل چې ان ربی لطیف لما یشاء انه هو الحکیم العلیم الحکیم بے شک زما پروردگار چې سغواڑی داغی د پاره خیسته تدبیر کړي چې کار سامرم مشکل ولی نوی سخ ولی نوی اغا دا لطیف تدبیر سر اغا ټول آسان کی بے شک اغا علم والا و حکمت والا دے ہر شیز پا حکمت و مصلحت چی دے اغا پیگی دا دا ہر فعل حکمت مانے مبنی دے اوس چی دے دا کنعان پا کوئی نواخلا اس وقت پوری سلویخ کالا تیر شو او دا قسم قسم مصیبتون راغلل دا غی حکمتون و مصلحتون اللہ تعالی تا معلوم دی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ اہل تاریخ بیان دے چھ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پا مصر کی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سرسلیر اشکالا پورے ڈیر پا خوشالی او فارغ بالی او کمال راحت و عشرت سر اسے دو چھ کلد دد وفات و خرالن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تے وصیتو کو چه دا دا دا لاش چکم دے دا جسد مبارک چکم دے دا شام مقدس مکتا دا دا پلار عساق علیہ السلام و سلام قبر سر جخ دفن کا چنانچہ کل یعقوب علیہ السلام و سلام وفات شو نو یوسف علیہ السلام و سلام دا دی دا وصیت مطابق یو تابوت کی دا دی جسد مبارک کی خستو شام تے یوڑو او چه دا دفن نفارق شنو واپس مصر تراغلو. فلما دخلوا على يوسف چکل داخل شدا ٹول یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا آوا الیہ ابویہ نخبل زان سرے چ دی خپل مور پلار لزے ور کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وقال او وی ول ادخلوا مصر داخل شی مصر دا ان شاء الله کلا پاک او غتل امینین امن سرا وراوف آبویه علی العرش او کین والمورب لارزان سر پتخ باندی وخرو لہو سجدا او دیسف علیہ السلام و سلام دا پارا ٹول پا سجد شو وقالا یوسف علیہ السلام و سلام فرمی یا ابتی اے بابا جانا هذا تعویل رؤیایا دا خزما دا اغا خوب تعبیر دے من قبل دا دین اڑوان دی چی ما پا ما شموالی کلی دلیو قد جعلها اگر زولو اللہ جل جلالہو دا ما دا خوب قد جعلها پا تحقیق سر اگر زولو زما دا خوب ربی زما رب حقا رشتنے وقد احسن بي بے شک اغا ما باندے احسان کو از اخرجنی من السجن چیزی رو اسلام دا جیلنا و جا ابکم من البدوی او رائے وستی تاسو من البدوی دا کلینا من بعد ان نزغ الشیطانو پس دا دین چی اختلاف وا چولو شیطان بینی زما پا میس کی و بین اخوتی او زما درونو پا میس کی ان ربی بے شک زما رب لطیف خط تدبیر کون کے دے لے مایا شاہ چا دفار چواڑی انہو بے شکا هو العلیم الحکیم ہم آغا علم والا دے او حکمت والا دے رب قد آتیتنی من الملک مخی چلے یوسف علیہ السلام سلام فرمائی مفسرین رکے دے یوسف علیہ السلام دو کالو پا عمر کی دا رونو پا کوئی کی واچولو بیا قریباً سلویخ کالا چی دے دا پلار نجوداو چی اللہ جل جلالو دوبارہ ٹول ملاو کلل نو ٹول چی دے پیوزے سلیرش کالا دا یعقوب علیہ السلام سر مصر کے پاتی شو دین پس یعقوب علیہ السلام وفاتو شو چی آغا وقت کی دا یعقوب علیہ السلام عمر یو سل او وسلویخ کالاو چکل مصر کی یعقوب علیہ الصلات والسلام دا وفات و خرالو نو یوسف علیہ الصلات والسلام تے وصیتو کو چما با شام تو یو سی او ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ الصلات والسلام سر میں دفن کی چنا یوسف علیہ السلام امداسی او کو او داغی لاش شکم دے مصری طریقے سرا حنوت اکڑو او بے یوسف علیہ الصلات والسلام سرا خاندان افراد و اکابرین دا مصر کنعان دا تشریف روڑو او جسم اطہاری والا چی دے خپل نکا اسحاق او غر نکا ابراہیم علیہ السلام پخوا کی دفن کو یعقوب علیہ السلام دا وصیت مطابق ملک شام کی دفن کرے شو دے نپس یوسف علیہ السلام دیر اشکالا دین و دنیا نعمتن مالا مالو بیا یوسف علیہ السلام تا ہم دا آخرت شوق و شو او دا اللہ تبارک و تعالی نے دعا او کچھ پاغ دی آیات کی تلاوت بشی چنانچہ ارشاد و یوسف علیہ السلام پا دی دعا کی دا حسن خاتمہ دعا خاص طور بانی قابل نظر دا اللہ پاک مخصوص و مقبول بندگان و دا رنگوی چھ سام رب درجات عالیہ دا دنیا و دا آخرت دی تنصیب شی او سام رب جدی دی تا جاہ و منصب دا دی پا قدمونو کی راشی دی مغرور کی گنا بلکہ ہر وقت دعا گان غواڑی د اللہ ورکڑے شوی ظاہری باطنی نعمتنا مرگ پوری چی دے برقرار وی بدی کی اضافہ کی گی یوسف علیہ السلام و سلام دعائے تمنا دا موت نوا فی الوقت چی ماتا مرگ راشی بلکہ مطلب داو چی کلم زما وخ راشی نو آغا مرگ بھی زما پا دین اسلام باندی راشی او صالحین سر دے چی دے ماتا میسر شی دا حسن خاتمہ دعا وا او دا دعا ہر مسلمان تا پکار دا حسن خاتمہ دا پارا دا دینا بلغت دعا نشتا امام المفسرین امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چی دا فرمائی چیزا اکثر امددغ دعا ورد کوما لیکن دیدا چی حضرت یوسف علیہ السلام و سلام یو سلو لس کال عمر کی چی دے وفات و شو چکل داغی دا وفات و خرارلو نخپل رونه تے جیده ویلی یاد دی اولاد تے وصیتو کو کچل تاسو مصر کی مصر تت لئی او خپل آبائی وطن تت لئی نو زمان لاش هم زان سر جیده یوسا داقی دی دا وجن اہل مصر جیده دا یوسف علیہ الصلات والسلام جسد مبارک چرے سنگ مرمر تابوت کی کی قسطلو او دا دریائی نیل پا مینس کی پا یو غر باندے دفن کو دا دید پارا چی دا دریائی نیل پا ذریعہ سر تمام مصر چی دے آغا خڑوب کی گی بعد پس دا وفات نا یوسف علیہ الصلات والسلام د مصر چې کوم سلطنت و نو هغه سلاطین مصر طرف ته منتقل شو, کیونکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته اختیار د سلطنت حاصل و, مگر باضابطہ خو پہلا بادشاہ ہو بادشاہ ہو دی دپار یوسف علیہ السلام عزیز مصر ورته ویلی کیدل. د دغې سلاطین و مصر سلسلہ تقریباً سلور سو کال پوری, سلور سو کال بعد فرعون پیدا شو جو موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ وا, او دغه برادران یوسف علیہ السلام پا اولاد کی بنی اسرائیل شو جو چکم موسیٰ علیہ السلام پا وقت کی مصر کیو چې موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظهور وشولو نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل چې دی اغار واغستلو د مصر نه راووتو. یوسف علیہ السلام د وصیت مطابق داغی تابوت چکم دے نو اغیس زان سر را واغستو, او بلاخر دغا مقدس امانت دا ارض مقدس چدے اغا خوری تا اسپارلی شو. یوسف علیہ السلام پا وقت کی بادشاہ مصر بنی اسرائیل باندے ڈیر مہربانو, مگر کم فرعون چی دا موسیٰ علیہ السلام پا وقت کی وہ اغا دا بنی اسرائیل سخت دشمنو. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وی چ رب قد آتیتنی من الملک, اے زما ربا تا مال راکل چ دیس بادشاہی, وعلمتنی من تاویل الاحادیث, او ما تچ دے تا علم را کدا دا خوبون دا تعبیر, فاطر السماوات والارض, او تو پیدا کون کی دا اسمان او دا اسمانون او دا زمکی, انت ولیی تزما کار سازی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرہ و پاخرت کی, توفنی مسلمن تما وفات کی داس حال کی جز فرما بردارم, والحقنی او ما ملو کی بالصالحین و نیکو کارو خلق سرا, ذالک من انباء الغیبی, او دا کی سچ دے دا غیب خبر وی نوحی ہی لے کئے نبی جی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مونگا تاستا وحی کڑلا, وما کنت لدیہم, او تنوی دی سر نوی یعنی دا دغی کسی والا خلق سر نوی, از اجمعو امرهم چکل دی را جمع کڑلا خپل کار, وهم یم کرون, او دی چال چلون کیو, وما اکثر الناس, او ندی اکثر د خلقنا, ولو حرست بمؤمنین, اگر چیت اغوانی ایمان روڑن کی, وما تسألهم علیه من اجر, او تنغوانی ددینا پدی تبلیغ باندی سا اجر, ان ہوا ندیدا الا مگر ذکر للعالمین, د ټولو عالم د پارا. قصہ یوسف خاتمے باندھے اس پدی آیاتون کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ خطاب کی, چھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھے سا تا تا بیان کرے شو دا دا سر نہ تر آخر پوری دا غیب خبری وی, دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا جون دا ٹول واقعات تا تا معلوم نو, اللہ پاک دا وہی پا ذریعہ تا تا معلوم کو. برادرانی یوسف چې کله د دې د پلار نه جدا شو کړو او کوی کې واچولو تدبیرونه او مشورې وکړلې, نو ته هغه ټیم کې دې سره موجود نه وي چې تا د دې خبرې اورېدې او د حالات معاینه دې کوله. بیا داسې واقعات چې دی د وحی نه علاوه تا ته چا وښودلې. په سوونو کاله تیرېدو دا واقعا عرب کے عام طور باندھ خلق و دین واقف نو, او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم رسمی طور باندھی لکل او پڑھاول نہ ہوئی زکڑی, نہ ظاہری معلم نہ استاد سن ازدکول نوبت راغلو. پداسی صورت کے دا تفصیلی واقعات سوائے خدائے ذوالجلال نہ چاہتا معلوم وے, دا قرآن دا حقانیت او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صداقت واضح دلیل دے, مگر دا دین باوجود ام اکثر خلق تصدیق نہ کئی, باوجود دا چھے دا نبی علیہ السلام پا صداقت ماندی دا سے واضح دلائل موجود دی. بیا چھے کم ایمان نروڑون کی دینو اغب سنگ ایمان روڑی. نو نبی علیہ الصلات والسلام تچنے تسلی ورکی کچرت دی ایمان نروڑی نو تا نچنے تستائیس نقصان نشتا زکا چی تا پدی تبلیغ باندی دین سا معاویزہ خونا اخلی چی اغا معاویزہ بدی بند کی. نہ عزت نہ حکومت نہ مال نہ س ذاتی فائدہ تددی ناخلی اور الٹا دی دا فائدے ورکے دا عذاب الہی نے بچ کے قرآن نازل شو پتا باندھے دا دا ٹوری دنیا دا ہدایت دا قوانین نصیحت دے کی موجود دے. نو پکار خدا چغر اعراض باندھے راغلو نصیحت حاصل کرو عبرت رانی ولو نجات حاصل کرو مگر انتہائی حماقت دے چپدا سی صورت کم چ دے دا نبی علیہ الصلات والسلام نصیحت و تعلیم دغ خلق یعنی مشرکین دا مکی چ دے داغ قدر نہ کئی کچر د تو غاڑی نو دا منکرین و پاحق کی ستا دا رشتنوالی دا پارا دے دا واضح دلیل کا دی اگو اگوری نو ایمان بروڑی چکم نمنن کی دینو اغب کلم چی دے نمنی اغب ہر ٹیم چی دے پخپل نامنن تیا کی وقتی رہی. اللہ جل جلالو ادا عمل کلو توفیق را کی. یو رکو چی دے پا سورہ یوسف کے پاتشو انشاءاللہ اغبم سبا کا جوندون انشاءاللہ بیان شی سورہ یوسف بختم شی اللہ پاک پا فضل و کرم باندے. او گورم چی ڈیروی نو بے خو نہ بیانو ما سوال بے بیان موقع لگوی نو ننی ختموم انشاءاللہ سباب بیان شی صحیح شو جی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلاة والسلام علی النبی الکریم یا ولی الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام الہ العالمین ترازی شی خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملہ کی چاہتم محتاج مکی الہ العالمین دخبل ذات علی محتاج ذات کریم ربا سمچو ویل سمچو وردل دا عمل توفیق راہ کی الہ العالمین دا سورت یوسف کے جی سامر الہ العالمین ستا وعدی دیو یا اللہ ستا اسرار و رموز دی الہ العالمین دا غیپا وسیلے سر یا اللہ مونگم چھ دے دخپل خجون دا پارا یا اللہ دعا گانے کو کریم رب ترازی شی یا اللہ یوسف علیہ السلام دا غرونو دا غمور و پلار تا دی یا اللہ کم شاہی زندگی ورکر و الہ العالمین دا سی جون دا مون دا ٹھول و نصیب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سانه د خیر دعاګانی کړی الہ العالمین مونږ تا نه کو الہ العالمین سانه شرور نه چې پناه وختله مونږ پناه واړو وانت المستعان وعلیک البلاء لا حول ولا قوت الا بالله وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
1: تاسو اورے دا ریڈیو امن 88.4 نشریات دتی دا اورے دو ڈیرا مننا. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: It's 8 o'clock.
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
2: خوزی د مینی سره هر پان سانګ سانګ
3: خیر خودی برکتی ډیر خوندور سندره وای
2: او خیر خیر دی د ایچ بی ایل زری بانکینګ په وجا تازه فصل ډیر خوشوي دی
4: د ایچ بی ایل زری بانکینګ په وجا
2: او ډیر په اسانۍ سره او به د سکه شاله نه زری قرض چ میلو شوی دا ټریکټر مو هم واغستو او تو خم سره هم هغه خواله
4: نو زما پولټری فارم د پاره به هم قرض میلو شي
5: او جی د پاکستان د ټولو لوی بانکینګ نت ورک ایچ بی ایل زری بینکنگ تردی، پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات او دسارو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا پشال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
6: شرائط و ضوابط لاگو ہے
7: کاروبار ہو یا فرمائش مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز بیک ٹو بیک ہو یا خبریں ریڈیو عمل لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات

0: चाहिए। रेडियो अमन 88.4 की नशरियात।
1: रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
2: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویختہ غرزیگی یا دمیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونوی یا پا بدن کم زی کے مہا دردوی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تدی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ قوال شئے 0301-80-84-300
3: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں ریڈیو امن نیٹ ورک جوان رنگ امن
4: د کرک په تاریخ کې او معیاری علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری اعصابی دردونا مختلف قسم الرجی دا بدن پارسوب دا سرمنی بیماریاں بے وقت وشتان سپینے دل وشتان غرزی دل دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریاں او دا زنانا او رسولی دا ٹیوبونو باندیش دا مشمانو ذہنی کمزوری دا جگر دا حرابیدو پا وجہ دا براتلل بدحزمی د کلمو سوزیدل د کلمو ٹی بی خونی او بادی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش د تریخی پرسوب د گردو کانی د گردو سوزش د گردو خرابیدل د خپو تل سوزیدل د خپو پرسوب او د خپو دردونه خلو اوچیدل د میدی سوزیدل د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي د مشرانو او بیوسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر سیب ورکوی درمان ہومیوپیتھک کلینک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ رابطے نمبر یہ دے 0331-1212-3 یعنی 0331-1212-413

څنګه خوګن خوګر ګوري څنګه خوګن خوګن رګوري لمن دینی سا چې زړګي درواچوم. السلام علیکم ان السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د غږ اواز د اف ام 88.4 ریډیو امن کرک او پروگرام سحر زیر سرای تاسو خپل قربا خپل ورور اختر دواز چې کوم دا حاضر شم او دی امید سره چې تاسو ټول به روغ جوړ وای خوشاله بوي او د خپل ژوند باندې د خپل برخې خوندونه او مزه اخلي. او بالکل شپه مو په خیر خریت سره تیر شوی وي. اگر ٹول مینوال اگر ٹول اوریدن کی چرتا چرتا زمون غق آواز ایف ایم 88.4 ریڈیو امن کرک اوری اگر ٹول تا پروگرام کے ہر کلے میں ستڑی مشے پخیر روگ لے ہاں جی بالکل اگر مینوال چھے وہ تسو کم یبی ملو شوی وہ تو وائی چھے مبارک شاہ تاسو تا مبارک. ہاں بالکل چوک پا مسائلو کی مشکلات کی ہوتے چھے بالکل غم مکوے دعا گانی بکو علام ٹول مشکل چھے کم داغا آسان کا. ہاں بالکل پروگرام سہر جی چکم دا آغا و روان بھی ٹھیک تر انو بجو پرے. ہاں بالکل یعنی 8 بجے نا 9 بجے سے منگ تو سیول کرتے آوے. ہاں بالکل نن پروگرام کے چکم دا کنا ڈیر اچانک اچانک. ہاں بالکل نن مدا سیو چے اور لس پروگرام تھا اور مو چے خیر دا کنا خو بیا میں وجنا نن مینوال چکم دا انتظار کئی تھما بکئی. ہاں بالکل پروگرام تھا چکم دا زون بورا سو کنا. ہاں بالکل مینوالو ڈیر پمنڈا منڈا اور تاسو مینے دا رگلے. ہاں بالکل تاسو بہم دی پروگرام تردر میں. ہاں بالکل دا پروگرام کی مونگ سر پارٹیسپیشن کوئی شرکت پا کوئی. ہاں بالکل شرکت سرکت سر پوزدی میں دیکھا نا. ہاں چپتا پروگرام سہر زیرے کے ہاں مجھے انٹرٹینمنٹ سرا سرا یو ٹاپے کے موضوع چکم دا اہم روڑو آگے مندے ہم مونگ سر مینوال چکم دی خپل رائے خپل کمنٹس بالکل آگا شریک کے ہوئی کے نا. ہاں جی بالکل مینوالو نن پروگرام موضوع چکم دا اب ہم سر ڈسکس کو. ہاں بالکل تاسو پروگرام چکم دا فیس بک تلارے ہم اور دلشے اور بالکل سٹریمنگ میں ہم اور دلشے اور اس طرح اور ریڈیو من 88.4 فریکوینسی ماڈولیشن میں ہم اور دلشے اگر ٹول مینے وال چپکوں میں اور ذریعے سر دم پروگرام اور نو آ فیس بک میں دفم ناستی پروگرام آوری اور یا آل تک اور ریڈیو میں آوری پروگرام اور یا اور سرا سٹریمنگ میں پروگرام آوری اگر ٹول مینے والا تو ہر کے لئے یہ بھی چل رہا ہے خود کر اور بالکل منے پری ہے. ہاں جی بالکل اور دائی جو گڈ مار دیں گے نا. ہاں جی بالکل للا تو چیز گڈ مار دیں گا سو کوئی کہ نا بالکل دا ریڈیو اسٹار چکم دا کہ نا حافظ کھٹک وائی بالکل اور دھٹے بندے للا ہے اور پروگرام اور بھی کہ نا یہ چیز للا گڈ مار دیں گے. ہاں بالکل تو ہم حافظ پروگرام کے ہر کلے ہوئے ہیں گڈ مار دیں گے. ہاں بالکل شو کے ہم تو ہر کلے ہوئے ہیں. ہاں جی بالکل مینے والا پروگرام کے پردوں میں سر پارٹیسپیشن کوئی. ہاں بالکل فیس بک دلارے ہم تاسو پروگرام کے مونگ سر شرکت کول شے او فیس بک دلارے بتا سلاٹ چیک پل فیس بک سرد بار کے آل تبر ریڈیو من 88.4 کرک ور کے نو تاس تب اخفل کرنی فیملی چنل فیس بک پیج میں خطرہ شی اب لائک کے شیئر بھی کے فالو بھی کے اور بالکل شیئر کے چکم دی کے نتاسو ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر کنجوسی کوئے کے نا. ہاں بالکل کنجوسی بنا کوئے کے نا او ما سره وسره بداوی کنه چې بالکل پروگرام تراشم پروگرام تر روان کم کنه انور خال د سمره مینوال دی دیغه کار دی کنه. او بالکل کمنټس په هم تاسو کوی او پروگرام به شیر کوی هم تاسو او چې موږ غږ आवाज او تاسو आवाज چې کوم دی هغه ډیر خلکو ته ورسیږي نو ډیر خلک موږ سره پروگرام کې پارټیسیپیشن وکي او پارټیسیپیشن سره سره مسترخ بل راي چې کوم دا هغه شریکه کی او مې کېدلی شي کنه کېدلی شي او چې هغه راي هغه الفاظونه هغه دمره درونوي چاگا دا زمون زندگی کے بدلون چکم دا اگر آوالی کے نا. او بالکل دی دا فارا تاسو پروگرام چکم دا ازیات نزیات چکم دا شیئر کوئی کے نا. ہا بالکل میسیج ذریعے سر وہاں رسائی پروگرام کے او دی میسیج طریقے کار تاسو بخپل موبائل کے کریئٹ میسیج آپشن تزے آل تبا کیپیٹل کی نگاٹو آل فضلوں کے آرے کیلی کے بیا با سپیس ور کوئی او سپیس تبا خپل نوم دے خپل دوئی نوم او بالکل منتبی رسین کے او چکم پیغام وی نو 8583 منی یعنی 8583 منی اتا پینزا اتا دری بادی میں منگتر اسیان کے ہاں بالکل منگتا بن نیخ بنے گا رو رسی جی نو بالکل پروگرام کی بھی شریک ہو پروگرام بر خبی جڑو او بالکل دین علاوہ تو جنگ سرا دی منگ سٹوڈیو نمبر منی یو دیتا سو دون پیٹی سیل مما چکم دے نو اگر منی ہم پروگرام کی شرکت کو لشے او بالکل آبا ڈائل کے 0927-291-292 اور 0927-291-292 اور بالکل ملتبہ نیک بنے گا رہا رسی جی
او بالکل مونږ باندې خبرې غا تاسو کال چې کوم دا ټیل کو پروگرام کې شریک کو او بالکل تاسو ګیلی چې کوم دي کنه ګیلی بنوي کنه اکثر چې پروگرام ته روزو کنه او دا ګیلی شکوي وی کنه چې بالکل ستړی شول او ستړی شول او کال چې کوم دنه ملويږي کنه او بالکل دا تاسو مينه ده تاسو مينه ده او بالکل سلام پېښ کوم چې بالکل لالا راځي د ریډیو من څوک هم راځي پروگرام تک چینی او نو بالکل د مینوالو یو رش چې کوم دکنه او لګیږي او دا تاسو مينه ده او بالکل موږ به تاسو مينه تاسو ښکلا ته سلامونه وایو یا بالکل کال چې کوم دیاره روان دي په لږ پروگرام کې به تاسو صبر کوئ کنه او پروگرام کې موضوع چې کوم دی کنه ای به سوچ وکړو کنه او چې څه موضوع راوړو او بالکل مینوالو موضوع د نن پروگرام کوم جوړ وکړو په عام معاشره کې نو هر انسان چې کوم ده کنه د ډېرې پیسو جمع کولو دپاره او چې زه ډېرې پیسې وګټم کنه د هغې دپاره او څه سم نه کوي کنه خو که بیا موږ وکړو د هغې متبادل چې هغه انسان چې هغه د مځکې باندې جګړې کړې وي پیسو دپاره جګړې کړې وي نو چې کله دې دنیا نه ځي کنه نو بالکل هغې سره څه وي او بالکل هغې سره هغه هم نه وي او چې دا خپل ژوندنو سکون دپاره لټئ چې ما زبردست کټ وی کنه زبردست چرپئی وا نو بس ما خوب کولی کنه او بالکل هغه چرپئی هم بیا تا په دې چې کله لاټ شي کنه دې دنیا نه هغه خپل چرپئی هم تا سره نه ځي کنه او بالکل تا ته خپل چرپئی چې کومه دو کنه هغه هم څوک نه درکوي بیا او دې له وجې پکار دي کنه مینوالو او چې کله هم موږ سوچ کوو مونږه دا سوچ کوو چې مونږه بس کوو کنه مونږ ته دا پکار دي یا نه دي پکار او چې بالکل مینوالو خپل رائے ورکوي او خپل کمنټ چې کوم دی آبر کوي او چې څومره مینوال دي مونږ دی پره قدردان دي او ښکلي دي او مونږ یې چې موږ هغو سره ښکلې ښکلې خبرې شریکې کړو چې هغه باندې څه ټینشن وي کنه او چې اوس څوک په دا ټایم لګیا وي کنه چا سره څه قسم مسله وي د مځکې مسله وي د پیسو مسله وي کنه او یقیني سره مسلې خو به وي کنه مسلې به حل کوو خو دا نه کنه چې هغو دپاره مونږه او بالکل او په معاشره کې یو داسې حالات جوړ کړو کنه او چې هغه حالات د خپلې زندګۍ او د بل زندګۍ لپاره خطر راوي موږ به دا سوچ کړو چې آیا دا شی نه چې کوم دی کنه دا چرته دی دا به چا سره ځي او بالکل دا چې کوم دی دا پته کېږي او تا سره خپل اچر پای چې کوم دی کنه چې کوم دی ته خوب کوي چې شستړه شي کنه چې کام جب کام سے تک جائے تو خوب کرے آرام او آرام والا زوی دی چې کوم دی کنه نو الته کې هم بیا هغه تو سره او بالکل موږ ته برابر اسی پروگرام کې به شریک یو او فیس بک ته لاره هم تاسو کمنټ ذریعہ سره سیکشن او کیو بلوټ شي او کمنټ ذریعہ سره هم تاسو پروگرام کې شرکت کول شي او بالکل خپل رائے به مستر شریک وي او د نړیوالو د سټوډیو نمبر باندې هم پروگرام کې مستر تاسو شرکت کول شي او جی بالکل مینوالو پروگرام کې او بو ورسو او یو سانګ ترپتا نو اگې نه پاسو بیا درومو نو تاسو کال تاسو میسجز چې کوم دی او شریک کو او جی بالکل مینوالو او د سانګ چې کوم دا درو سره وروي چې دا سوي یې کنه.

0: رکاو غوند ته چور پروګرامونه اروي چې نن سبا پیسو لالچتا پیسې میندېږي خو جان نه میندېږي
1: جان نه میندېږي بالکل صحیح خبره ده بالکل گٹ ابرا
0: سہی
1: پیسو للچ چکن زیادہ شو دے کے نا بالکل صحیح مننا عبدالصمد پروگرام کے شرکت کو لوگ پلا رائے شریک کو یو جان مننا چاہتا دعا سلام کے نور سویل گوڑی
0: یار
1: وعلیکم السلام صحیح پروگرام کے شرکت کولو دی وخت کولو یو جان مننا جی بالکل دا مسرا عبدالصمد مینا والا چون مسرا پروگرام کے شرکت خلا رائے مسرا شریک کرلا او جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرا دکم زینا چوٹی میویش پروگرام سہر زیر کی ارکلے تم استڑے ماشی پو خیر روگ لی او ویلکم ویلکم او سکول تا چوٹی میویش نئے لوڑا کسو اچھا اچھا بیا اگے وجہ نہ سکول تلے لو ڈاکٹر تو کھلوڑا وے کنا او ڈاکٹر تو کھلوڑا وے کنا اچھا بات چھ سوشی مجھ بہ دعا گانے تے کچھ یالا صحت تیر کی اڈیرا منا نہ چھٹی میں اس چاہتا بہ دعا سلام کا ہے ٹاپک منے خبر ہی کواشی شاہ شاہ بہ ٹاپک منے خبر ہی سر ہوگا ڈیرا مننا یہ بالکل چوٹی میں ویشی ڈیر غریب خالا کیونکہ پیسے نہیں سر کا نا ہاں بالکل چاس رہا جی پیسے نہیں کہنا یہ مڑائی پہ پیسو خنا دو کہنا کب پیسو دو اور بالکل تو سے صدقہ خریات چکم دیا عامر کوائے کہنا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا دے مال سوک روک لو دی کم زوینا وقتی وقتی استڑا ماشی پروگرام کے ہر کلے تو یہ سرنگ شے برباری ہے بالکل ایمو والا پروگرام سوس کو چکم بھی کہنا بی جی ایم چکم بھی اگر بالکل یو بی جی ایم یو بی جی ایم سر رساؤں دیکھا کو تو پتا والا کسی چیز للا رواں بالکل دسے ہوا لکا پرون دسے ہوا روک لکھو دسے سوس کی نے پسے وش بول کے نا شکر دی الحمد للہ خیر خیریت تخت نواز بھائی پروگرام کی ہر کلیتے میں شروع نہ دے اور دل کے نا شاہ موضوع علیہ سر بسر شریک ہے صحیح صحیح جی مانا نا
2: پیسو مسالے
1: بالکل صحیح خبر ہے بالکل جنگ کہ بالکل سوچ کول پچار دی دا شین نظر انداز کول پچار دی چے یو بل مجھے خیال سو تو دا شین نظر انداز کو دی مجھے مینا چ کوم نو اواز یو تیجی او دا نا چ مجھے یو ورور عزیز ویا پنشن من نوکری ہو کی او 25 سال 30 سال نوکری ہو کی چکل روشی بہ حال تک ا چ کوم پکور کے بنگون پوتی وی نو آ گئی تا نوستوی او چ دا پیسے چ کوم دی دا مجھے دنا سرنگے ولگو دا مجھے سرنگے نہ روخ لو صحیح اور ڈیرا منن اختر نواز بھی پروگرام کے سر شرکت کولو دی وقت رو کولو یو جان منن چاہتا بدعا سلام صحیح صحیح بالکل بڑی خبر نظر انداز کو ہے صحیح ڈیرا منن دے کال کولو یو جہان منن جی بالکل دا مسر اختر نواز پروگرام کے مسر رغل کرنا بالکل وڑے وڑے خبریں چکمی دی کہنا نظر انداز کوائے کہنا بالکل وٹے وٹے چکمی دیا ہم نظر انداز کوائے خو فلا گنی نہ چکم دو کہنا دا کلا ما نظر انداز کوائے او امین احترام چکم دادا کوائے خپل رشتی احترام چکم دا کوائے جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام لالا سرنگے صحت شدا
1: بالکل ٹھیک ٹھاک کرور میں سوک تر سرا دکم زینا
2: نوشاد خٹک
1: نوشاد خٹک دا بانڈا دا اتشا کرکنا ستڑا ماشی نوشاد پروگرام کی ہر کلے تو سرنگے دسے ورکشاو ہوئے لرمو دا
2: یار اختر للا بس پروگرامو نو موریدو خو مصرفیات زیتو کار مکوائی شو نا بس نن مکا ملاو شا
1: بس او بخو او منپلو استلو مدے مصرفی آئی کسا ہوں
2: جی بس دا مکی پروگرام موریدلے او تاس ترے مجھ دے خوشل خان خطک یونی ستیوی لاو اس چاند سور کے چاو لا پروگرامو دیر مزدار شو ہے وغا موریدلے او
1: اچھا اچھا بالکل
2: نو اگا نا بات بیا پروگرامو نو موریدلی خو بس ربتا شایی وانا
1: بالکل نو دا خبر وی چی خام خواہ انسان مصرفیات وی کنا اور ربطہ نوشی اور نو پروگرام ہم اور وی اور بیا زڑا غوڑی چیز شرکت وکو خو کلا کلا دے رشت واجن دے شرکت چکم دا مصر ممکن نشی اور نن پروگرام دے شروع نہ آورے دلا
2: جی جی شروع نہ آورے دو ٹاپک حوالی صرف دو مختصر یو شیر ہاں دا تاویں بیا بغی بنی خبر ہاں دا تاوکان
1: صحیح جی
2: ارشاد دا ایچ پو حجونو تبلیخونو دیر مینیو حجونو تبلیخونو ډیر مینی خو چې خور خپل برخه غواړي بیا په خپکیګو
1: بیا په خپکیګو
2: نو بس الله دې رحم وکړي چې موږ په موجوده حالات دي د معاشري لکه ترونه ویرونه خپل کیرونه په جنگ دي بس ټول دې مفت پرستی ولا وخت ولا کیدو
1: صحیح
2: یو بل حقوق چې کوم دی هغه صحیح ادا کیږي نه په چار خدا دې یو بل سره ټول کینو لکه خپل کی کوم لنجي دي زمکو دي هر شي دي
1: بالکل بالکل بیا وہ ڈیر اسو نشی دے معاشرے دے پر ہم دے خپل جون دونوں تیرے والو دے پر ہم
2: جی جی
1: دیر من وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا نوشاد خٹک چدا مسرا بانڈا دودھ چانا ہر پروگرام کی مسرا شرکت اوکرال یو جہان مننا ہاں جی بالکل دا میسج دلارے او رغلی دی سوک رغلی دی او فریال رغلی دی چے فریال نیو زو کرک کے آواز اوکے دے زما میسج تا بالکل میسج راول پروگرام کے امار کلے تو سلام تو وایو ہاں بالکل دے سر رغلی دی موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم او اختر للا گڈ مارننگ بالکل گڈ مارننگ ٹو یو او شو از ویری نائس فالکن بختنور او فرام گرین گل گل وزیرستان نام تر ولا دا یہ ٹولو اور دن کتا سلام علیکم السلام او صبیر وزیر تہ ہم سلام او بالکل سلام دے صبیر وزیر تہ وڑو کی صبیر وزیر تہ ورسدل دے ہوا پچپو بالکل بو وزیرستان کے بعد منگ غک آواز چھ کو منا ہا ہور کنا ہا بالکل حالت کے منگ آواز چھ کو منا یہ ڈیر کلیئر رسی کنا او بالکل تا سلام چھ کو منا ہم ڈیر کلیئر ورسدلو ہو جی بالکل او دے سرا سرا او بوستان او بل سوک تے او شہباز خان او نصر اللہ پلیز پلے ہاں بالکل دیجیے نصر اللہ پاور یا شہباز خان ہی کہنا ہاں بالکل کوشش پہ کہوں کہنا ہاں جی بالکل بینے والا داؤں مسرا دا میسج دلا رہے ملگری جو آ رہا گلی ہاں بالکل کمنٹس دلا رہے ہم ملگری چکم دی آگا رولی دی بالکل حفیظ خٹک چکم اگر اگر دی چھ گڈ مارننگ للا تو تا ہم ہر کلے ویو حفیظ خٹک حفیظ خٹک ونس اگین جین کڑیو حفیظ خٹک وی چھ السلام علیکم وعلیکم السلام اختر نواز للا او ز حفیظ خٹک یم پرام کرکنا پروگرام ڈیر مزے دور دے کنا یو جہان مننا چھ پروگرام ڈیر مزے دور دے او تو ڈیر مننا کو او جی بالکل دے سر مسرا اسماعیل چکم دا اغار والا دا ایچے سلام و علیکم السلام پروگرام کی ہر کلے تو اس طرح مشی پو خیر رو لے بالکل تو کال چکم دی اہم پروگرام کے سر اس طرح شریکو بالکل تو بڈائل کوئی 0927-291-292 اور بالکل ویرسو پروگرام کی کلر سہی تک سوچو سوکتا او دیکھوم زینہ جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم آواز درسی
3: ہلو
1: جی بالکل آواز دیو سیدا سوکتی رو سرا وعلیکم السلام گلشن ٹیلر دے کرکنا پروگرام کی ہر کلے تو ہیں سہر زیرے کے اثر کے پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلر سرا ڈیر مننا ڈیر مننا بس وہ متبر کلے زکو یہ زڈیر پ منڈ منڈ رو گلا تا
3: جی
1: بھائی جان تا
3: ہر سحر انسان دے دی مجبورے تو تا سحر پروگرام کی ویلکم ہر کلے
1: بالکل ڈیر مننا او موضوع والی سرب گلشن سر شریک کے ویرو سر سب ویل گوڑے
3: بھائی جان جو ہو گو ٹول اور جن سے کی سمرے مو آواز ٹول دور کے لگا پروگرام میں کچھ کلا ہا کی تین وار سے
1: صحیح بالکل عمل کول کوشش پرچار دے جگہ میں عمل ہو کی
3: کہنا کہ مجھے مطلب دم رڈیو وہ جو ویڈیو آ رہی ہے سڑا پتا تو میں خبر ہے سرنگ ریڈیو بن کو بس دیا گا نا کہ دے جڑا نہ ہو سننا نا میرے چ تم رہا ہر جی بندی تم رٹا تے ریتے تے لگم دی عمل کول پچھر نے دی ابل کا خودل پچھر
1: صحیح بالکل او زبردست میسج او چ مجھے یہ خبر اورو اگے من دی مجھے عمل کول کوشش رو کو چ مجھے عمل ہو کو پاؤ
3: جی بھائی جان پر اللہ لج کرے کہ اوزا خبر او کچھ دیر او جو کو ضرور نہیں دیری پہر ہے ہو جدا پیسے کلا دی پاکستان تو مطلب دیگا ترغلی دی بیجان غات غات ویرونا بوی مطلب پو پیسو کی بخفلا کی سراو لی خفلا کی بسرا گوشی شی مور پلور بو پریزی دی بیجان تو تدا تو غامر کنجی کلا ہاں وڑی کا بچائی وی مور وجود نپیدو شی لی کبی اگا بچائی سبو چک شی مور پلور رواز دی پریزی بیجان مور پلور خودی بلون آئی نارم دی بیجان آگا تو لومر پسی جاری
1: صحیح
3: مڑی مڑی وشتو پریزی شی مو بچائی بیتر آتا ہے
1: صحیح صحیح بالکل آگا مور پلور چی او بچی چکم دی سترکڑی وی با آگا بچو دے پرا یو مور پلور چکم وی او نو آگی خوا سوال چکم دی آگا مشکل شی کنا
3: جی بھائی جان جد ہے طول تا جگہ میرے کنجو پیسی بو پیدا شی خو مور بو پیدا شی پیسی
1: بالکل عرصہ بو پیدا شی خو مور پلار نا پیدا کی گئی
3: بھائی جان جد طول تا جگہ میرے کنجو چی ورور بچی نہیں تکاز بو دیکھنی مور
1: صحیح بالکل یقینی ڈیر مننا گلشن چاہتا دعا سلام
3: بھائی
1: جانی وعلیکم السلام یو جہان مننا

0: ہاں جی بالکل دا مشرا گلشن شیخ بل رائے چ کوم مشرا شریک کڑا جی السلام علیکم
1: ہیلو
0: السلام علیکم سلام جی شکر گلن سر دیکھم زینا وعلیکم السلام ہاں بالکل تو سے بڑا ہے کہ 0927-291-292 جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام مت کالنگ کالنگ دے زورا ورد
0: ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا شکر گلل دے درنو شیرونو سرا او دیکھم زینا فالکن بختنور تا پروگرام سحر زیر کی ہر کلے میں استلمشے پو خیر اگلے پروگرام دی شروع نہ ورے دلر سرا
2: دیرے مانا ناصرن اخترالا شیر
0: شکر دی شبر باریو خیر خریت تا خپلا بو گیا ہے
2: الحمدللہ
0: شکر دی خیر خریت موضوع والے سر بچہ شریک کہہ رہے سر موضوع والے سر بچہ شریک کہہ رہے سر
2: بالکل جب جائیں گے یہاں سے کچھ بھی پاس نہ ہوگا جب جائیں گے یہاں سے کچھ بھی پاس نہ ہوگا صرف دور تک کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا
0: تیرا لباس ہوگا
2: تو مشت سے کلا دنیا گری میں مرت مشت سے جو شاہی نے شوڑا لائی
0: ایچ شاہی نے شوڑا لائی
2: نو باید پچار دا دو چکی مدہ دنیا دا خوی عبرت جی کرائی لائی
0: صحیح
2: نو مشت سے عبرت جی نو خستا اشتی تماشا نشی دنے جوڑا والا
0: صحیح
2: نو مشت دا پچار دو چے دا دنیا کو تکاہیم کے دو شاہ
0: بلکل
2: نو پتا بندے تسامون اکرال دا تو دو دا مدو نو دا شخه برانه د زکه چمیش ته درې سالور نه دې څه او میشه ژوند دې زکه چمیش ته فلورینا نیکینا ورا ترینا دا دغه دنیا نه ټول دې نشته تاسو ورګل دل
0: بالکل او ارسم قتل دې چې موږ په مخ کې دا لوړ دي ټوله
2: ا ته نه لې نو مو دا په چار دې چوا کې نام زکه دو یا وطن دې په دې دې پته دی
0: بالکل هغه سه پروت ا
2: هغه سلسله چې موږ دا هغه دغه جاری دي
0: صحیح
2: نو دا په چار دې چمیش ته
0: بالکل سلامونه پاس کا
2: صدر وزیر تھا ارک وزیر تھا شباز خان تھا بستان تھا نصر اللہ تھا سمرا مینوال میں ابو ظہور بھی سلامونه میں جو ہوا دلارے حوالے کا دے وقت رکا والے
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام فالکن بختنور یو جہان بننا ہاں جی بالکل داؤں سر فالکن بختنور فرام گرین وزیرستان چ پروگرام کے مسرا رائے جی کو شریک کر بالکل تا سلام دا ہوا پر چپوٹ ہو نہ میرے والوں تھا اور اسد جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام جی سوکر اللہ علیکم زینا
3: حافظ
0: زکریا پروگرام کے ہر کلے تو سرنگ چل رہا تو منا ورک شاپ ہے دس سپر پروگرام کرو بس مجھ دا گلی دی کنا
3: او دا سم ان دا ورکشاپ وکا جے دا شلے کروندے وکنا
0: ہاں ہاں او دکڑے لے
3: او میں کڑے لے ماشاءاللہ
0: بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکڑی دی وی پیشے الا دے اس تے بختوری کی چے شپ حاصل تو وشی بیا
3: بس دا تے ٹائم دا خدائی رو والی اکلا انشاءاللہ گرے دے خیر بھی وچا اولا دڑی انشاءاللہ اور سم رہے وا دڑی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ رمضان دا وی پروگرام کے موضوع والے سر سے شریک کرو سر موضوع دی چیدن دو اوری دلوی بس سلومون اچی کم دی پاس کا
3: موضوع ای واہ پتا دا نیرو پلور بندے ای واہ دیما چمی سن از آوے تو سزدہ کے چا تو سکتی نیزا امید در نزا کے
0: صحیح
3: ایمیرو پلور بندے دی گتا وہ گزو کا چا میرو پلور دیر پر کتینا دی
0: بلکل
3: ای واہ میرو اکنا اختر نواز بھائی
0: جی بلکل آواز رسی
3: ایوا میرو اب زائی نو وقت روای کردا بے میرو تا وے چیر تلا وے بے میر تا وے دکان زلے اوکڑے منے یاڑے اوتا اوکڑے سا بے میر دے کھلے نہ سراو نہ ہوا تا چے منے خدائی دے پلیئر کرے ہوا اے کا با سرا خدائی تے ور لگا ولا بعد دسے مین بعد دسے دائی روڈ پلا وتا تے نا پلیئر کرے ہوا اے دوڑے دوڑے پشے موتے سلا بے حال پر گڈ رچ منے دسو سو وے جے بس رو اے گئی منے
0: بدو ہم لگے جی
3: دادا انسان جو ڈرا نہیں آتا نا جو میرے پلور نہ زور نو گاڑی میرے پلور تو دا گونا گائی
0: صحیح
3: ځکه چې مېرو پلور په قرآن کښې باندې وفي ولا تنهار هم آی مېرو پلور به مشر انسان وفیان کوي
0: صحیح بالکل
3: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام ډیر مننه دی کال کولو یو جهان مننه ہاں جی بالکل فیس بک تلارے ہم ملگری روغلی کے نا سمیت خٹک چکم دا اگر روغلا دیجی سلام والیکم السلام ہاں دی سرا سرا فرید اللہ خان چکم دا روغلا دیجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام سلام تا دی سلام ویم پروگرام کے ہر کلے تا ویم جی السلام علیکم والیکم السلام جی سوک تیر سرا دکم زینہ
4: نور دکا
0: رکھنا سوکو
4: مانور
0: مانورو پروگرام کې هر کله ته ستړې ما شي په خیر روغلې
4: څنګه مننه
0: او څنګه سکول ته نه لوړ کسم
4: نه وای کنه
0: او چټي دي دو
4: نه وای سکول
0: نه نه ای ویلې
4: اس مدرسه مې له نن مدرسې
0: اچھا چې مدرسه مې له چلو بس مدرسه هم صحیح دو کنه او نن دې چټي کړې دو
4: نه
0: وای او پروگرام دې شروع نه اوریدل پروگرام سار زیرے کے بو او مینوالو تا سب پیغام ورکای سد روڑی رتا
4: ویجن با سلمون
0: آنا جا سلمون آنا جا
4: کتی میریشتا گلچن تیلار تا نا دیارا بیتا انگلیزی بیتا اختر نواز
0: اللہ خو لگیا دا کنی اختر نواز اللہ تا نا پوشی بیو زفت تو سلمون نا استا ہوں کنی چی موت سلوم نا چا سره لگیا ہوئے گی تو سلوم نہ کہے چلو ٹھیک شو ڈیر مننا مانور پروگرام کی شرکت کا بولو یو جان مننا یہ بالکل یہ چلا تو سلوم نہ یہ سر کو لگیا تھا وہ سلوم نہ ہستے اب تو ڈائریکٹ مو سلوم کرا کے نا جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک کیا سوک تیر سرا دکم زینا خوڑے اور میجینا عثمان خبریں کئی اس طرح ماشے پروگرام کے ہر کر شکر دئی شبر باری اخبلا بیا ہے شکر دئی رون دا شرا اون دا پیش اخبلا بیا شپا پا خیر تیرا دو سوڑا رغلا دا کنا پوش مخبلا خوا بس سوڑا تا بندوباس کہو جی جی بالکل اور سارا شریک کا
5: کشرون چکم دی دا نن کے دا جگڑے دا ایسوس کی توس کی جی نمی دے نکو نا دے مشہرون و نا دے مختا چکم رہے مجھا مشہرون دی پاکستان آغا غن لگا خیال دا چکم دا پا جگڑو لگیا دی اب تا مجھا آوام چکم دا پا خون پا جگڑو لگیا دا
0: جی بالکل دا طبی خو دا حکمران چکم دی دا ہم دے عوام نسی کے نا عوام چکم دی آگا صحیح او نو عوام نه هغه چې درمی ای چې بجلی ګرمه ولې سب غلا خبره خو به دې ورده لای کنه نو هغه خبره دو چې عوام چې کوم دي دا صحیح سوچ کوي دا حکمران هم دي دغه عوام نه وتلې دي کنه او نو کچېره هغه خلک دلته کې په معاشره کې صحیح سوچ لري صحیح د خپل بچو او صحیح طریقې سره پرورش کوي او ته دا غنور کوي چې په خپل کلی کې په خپل کور کې خپل ورور سره پل تربوز سره جدات مسله دو یا د پیسو مسله دو ا مسله چې کوم دو اغه یو په شی طریقې سره ش انداز سره حل کوي اغه ته دا تربيت ور کوي دا نصيحت ته کوي چې دا شی نه کوم دي دا تیرې دن کې دي دا فنا دي دا پتی کیږي او موږ دې دنیا نه تلون کیو موږ ته اغه پچار دي چې موږ د انسانيت خدمت وکړو انسانيت خدمت سره به موږ ته اغه دنیا هم کامیاب وي او دا دنیا به هم کامیاب وي او ډیر مننه عثمان بھائی پروگرام کې سره شرکت کولو چاته به دعا سلام جاي جی جی بالکل پروگرام چکم دی آغا پروگرام بت پوری آغا پل زکوم کنا پنجم پر

جیل کله مذهب چکم دا امر ولا لای یا السلام علیکم و علیکم السلام احمد جی او پروگرام کی ہمارا کلیتے ہیں اور ریڈیو امن 88.4 کریکٹ فیملی کے ہم ہر کلیتے ہیں

0: کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک راغل او دی کوم زینا
1: رحمان الله خبر کوم گل گل
0: پلوس سر. او رحمان الله دی گل گل پلوس سر نا علامه گل کا وچ الا دی گل کا د گل عمر دی خدای ما کمای نا پروگرام سار زیر کی هر کلی ته رحمان الله څنګه چل د شی برابر یی
1: الحمدلله را کرم شکر
0: دا واخ سات شد مزاج شد برابر یی او چلو بس چرو تشوی پروگرام دی شروع نه اور دلا
1: نا شروع نه من نظر دلا خو لسته
0: نه کی. اچھا پروگرام کی بس شریک ہے سر سد رو وڑی رتا
1: پروگرام خو موضوع خو مسڑے مزدور دا.
0: جی جی
1: وہ خو بیوا خبر او کر زکہ چې همدردی دې دے الله تعالی دې ته خوشی دې نه همدردی
0: صحیح جی
1: اللہ
0: بقیا امال چکم دی بقیا امال چکم دی چپاو دے نمک شو ہمدردی دی کڑے دو صحیح ڈیرا بنانا زبردست میسج رحمان اللہ نور چاہتا دعا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام یو جہان منن. ہاں جی بالکل مینے والا مسر رحمان اللہ دی گل گل پلو سو سرنا چ گل دیرا کوختہ دی گل کا دی گل عمر دی خدای مکھاما نا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک رکل دی کم زینا
2: مومین خبر کوم شو ون کی نه جی اصل اللہ سرنگی
0: مومین تا شو ون کی نه پروگرام کی ہر کلے وی استڑ ماشی په خیر روغلی شکر دی شی برابر یو خپل به تو سیات سرنگ د مزاج شد شپه په خیر تیر دم
2: الحمدللہ مننه استل
0: او پروگرام دی شروع نه اوریدل
2: نه به جان اوس نه ولا دوال
0: جی او پروگرام کی تو فرسٹ ٹائم کال لگا مخ کی دی کال کڑا پیلا زال دے موتا پاتا والے کہتے مجھے زین جے پیلا زال دا کال چے پیلا زال دے کال دا پروگرام سار زیرے کے ہم ہر کلے تو ہیں اور ریڈیو من 88.4 کرک فیم لی کے ہم ہر کلے تو ہیں ستڑا ماشے پو خیر روک لے
2: مانانا جی جی جی افتر اللہ یو دی جمعے پورے دے جمعے پورے من دے زڑے ادھر پروگرام یو اور و نورا ہو جی مویا مزدورا کو مزدورے تا درون
0: صحیح پروگرام اور وی او نو پروگرام کے بہ مسرا شرکت و کی او خپل رائے چ کوم دو اغا ہم مسرا شریک کی او نن ویل مزدوری تے نہیں لوڈ کساں بس اللہ دا سیاد دیر کی اللہ دا سیاد دیر کی مجھ بہ دعا گانے کہو او چ اللہ سیاد دیر کی خپل بچو تے خپل کور دی بر مزدورا کوی او خپل حلال رزق چ کوم دا اغا گٹے او مینه والا ته بس میسجر کای سه پیغام مو شریکای را سره
2: واجی مو کوم پیدا نه اونر ودال پرګرام اوس نه تقریبا 200 منټه اور ودال
0: صحیح او بس خپل دا سی وی چې یو شغل نه میسج دی په زړه کې وی شغل نه پیغام وی او چې تو زړه دا غشتل چې خپل او خلکو سره دا خبره شریک کوم او نو اگر سره شریک کول شي بالکل سلامونه چې کوم دی پاس کا
2: جی ہاں کانو خیلو کے سالیم تا محسین تا
0: جی
2: سید نواز تا
0: جی
2: سعیدو جی بیا
0: سعیدو بالکل دیر مننا چتوی چا سعیدو تو سلومنا دے ہوا پا چپو ورہ سیدل ہوا بالکل داو مصر ومین دے شوان کی نا ہوا چا فرس ٹائم مصر پروگرام کی شرکت کرو ہوا بالکل ممین پروگرام کے ہم ہر کلے یو زلویا اور ریڈیو من 88.4 کرک پیم لے کے ہم ہر کلے تو یہی هو بالکل دا ته خپل فیم نه چینل را کنه بالکل تاسو رتل شي د خپل زړه راي د زړه خبره چې کوم دو هو بالکل عام سره کول شي کنه بالکل اکثر مینوالو د مجدا وی یو کنه بالکل او چې کله همره زید انسان پہچان چې کوم کنه هغه د الفاظونو نه پوښی کیږي کنه چې الفاظونه چې کوم دي ادرونه سره استعمالي نو هغه انسان شخصیت چکم دا اگه نظری جی کنا ہا بالکل تاسو بڑایل کوئی 0927-291-292 جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی بالکل تاسو کال چی کلا ہم ملاو شی کنا بالکل توجہ چکم دا کنا ابھی چی توجہ بدا لے لرائی کنا او ٹائم چکم لگا کمی میں منوال ڈیرے کے لے کے جی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوک روغل او دیکم زینا افتاب احمد افتاب تا پروگرام کے ہر کلے ہوئے استڑا ماشے پا خیر روغل سرنگ چالا سیات میں زد شدہ شکر دی الحمدللہ ټول شب اوربار دی افتاب اللہ خیر خریات تا بس دعاګانې کوو امید لرو چې تاسو به هم ټول رته شوی بالکل شب اوربار دی په صحت مون دی روغ دی جوړ دی بس موږ هم دعاګانې کوو چې تاسو باندې مشرون مشتا روغ جوړ وي پروګرام کې موږ سره شرکت وکړي او پروګرام دی شروع نه اوریدل افتاب اللہ جی بالکل موجود ہوں چلکمر اصل کے خپل جائیداد مند مسلی وی یا پیسو للچ مسلی وی اگر سر رشتی ختم کیجیے گا نا ہو چونکہ اگی موضوع سر ادا ٹول دے والدین والا روغ لل پکے او دا پکے روغ لل ہمدردی پکے روغ لل خپل مینوال چے انسانیت سر ہمدردی پچار دو زنور سر ہمدردی پچار دو او اللہ تعالیٰ مشتپ دگے ہمدردی سر ہم کامیاب ہے رکئی او چې موږ بل لچ نه کوو موږ به یو بل خیال چې کوم دا غا ستو
3: خبره او یو کور کې یو سړی ضرور بچی وی یا پیزا بچی وی یا درې وی کرا
0: جی
3: هغه یو شو دې دې وی دا نو راوی یو شو وی کرا بل تر
0: صحیح
3: بل مطلب دا چې چې طالب طالب او تاج
0: صحیح
3: طالب او تاج سی مطلب دا چې هغه پتا کې دا پیسې په ار صحیح چې مو
0: صحیح
3: دا شو دي چې دی وو اپلور به بورو وی
0: صحیح
3: دورا تر بورا به وی دا به وی دا به هغه دا زه خطا دا وی
0: صحیح
3: ا هغه دا علاوه مطلب دا چې تو خبره با دا دا کوي کنه دا جایدا خبره پره
0: صحیح
3: تاسو ته هغه مطلب څه بو ته یو سره روغه ته سره به دا خبره تاسو ته هغه مو څه دا په پیدا دا په خیر وروړو
0: صحیح بالکل
3: صحیح
0: خبر اور زبانی امال چکمی آنوی
3: مطلب خبر چاہتا خبر دو دم رتک ہو بوتا خپل الله تا زدا خبره کو بل ورور تا خبره کو چې کڅو کروس یو خبره ده توي کا سر 200% تو بوت پای و بیا کا وی ته تسلی بو
0: تسلی بو کو
3: آو
0: صحیح خبره
3: بچی دی وی دعا خدمت کوي دعا خدمت د کوي اغا زده تر جوړای لږه گاجه دې تر جوړای خبره یې چای کو دې دی
0: آو بالکل مسئله مسائل ته جوړای بالکل دے اللہ فضل بغوڑے جی
3: صحیح مطلب
0: چالو
3: ډېر لوی په ګرو د ګاډي موټر د کوزوال
0: صحیح
3: هغه دت په دې چې دی مطلب چې روزانه را پټو تاسو را راو دوی روزانه یې پلور وایلې په کیبور تور پاتې
0: جی جی
3: هغه پلور چې دا هغه دې بچو سره اوسي
0: صحیح او بالکل دا جی جی اور بالکل انسان آفتاب لالا صحیح بالکل آفتاب لالا صحیح صحیح اور بالکل صحیح اور دیر من آفتاب لالا صحیح مجھ دے ہو کی صحیح صحیح اور ڈیرا مننا آفتاب لالا پروگرام کی شرکت کولو خپل رائے شریک کولو چاته بدعا سلام وعلیکم السلام جی بالکل دا مسرا آفتاب احمد آفتاب چ پروگرام کی رکل مسرا خپل رائے چکم دو شریک کړه ہاں بالکل دا اللہ فصل چکم دا کنه مینه والو بالکل آغا کیجی خوش آغا مجھ انسان چکم دا آغا انسانیت لمن چکم دا آغا نولوی او نو آغا مطابق مجھ من فیصلی چکم دا روسی گنا او مجھ ویو سوچ چکم دا آغا لرو او بہترین سوچ پلرو دی مجھ فیصلی چکم دی مجھ حوالی سر چی رسی آبا ہم بہتری وی گنا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تر سر او دیکم زوینہ پروگرام کیا کہ لیتے ہوں ضروری نہ ویلے خپائے نہ بس خپا کیجیے وہ کھانا کہنا چاہیے خپا سے خاموش خپا کیجو بالکل خپا کمانے خوب خاموش خپا کیجو چتا خپا سے بالکل جی صحیح صحیح پخپل لمن دی چکم دی اغایر کول پچار دی صحیح او ڈیرا بننا او بالکل صحیح صحیح آ خبر ختم شولے شکر دی ڈیرا مننا کرکبا پروگرام کی شرکت کولو اللہ دے خوشول ستا یو جہان مننا چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام جی بالکل دا مسرا کرکبا کنا نو مسرا روگ لال بالکل کرکبا ہو جو نہیں خوبا کنا تب نہ خوبا کیجی ہو بالکل نظیر لیا چکم در والا فیس بک ذریعے سرا ایچے او نظیر احمد چیک نمبر ٹی ڈی ایل لیا السلام علیکم اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ہاں بالکل ڈیرا مننا اور مشتر اپنا ہم تو تسلم نیکی لی احترامات اور سلام دی چکم اگارو ورسی دا ہوا پو چپو

0: او جی بالکل مینا تو سو کال چکم دی ام پروگرام کے سر ای سر شریکو کنا او بالکل تاسو بیس تاسو کمنٹ سیکم دی بالکل ام شریکو ہو بالکل او تو سے برازے 09272921292 او بالکل ڈائل بک خپل موبائل کی 09272921292 او ورسو کلر سہی تک سوچ سوکتا ہو دی کوم سینا جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سره دکم زوینا او لای بخان دے کرکنا پروگرام کی ہر کلے تے ستڑے ما شپ خیر رغلی او سرنگ پروگرام دے شروع نہ اور دل سرا اچھا اوس تے پروگرام گلا گوال پروگرام کی دے شرکت وکڑا او س پیغام دروڑ دا بالکل اگو قدر کول چکم دی عزت احترام آغا پچار دا بالکل انسانیت سمر را دے اگی قدر کول پچار دے چی مجھا دے انسانیت قدر وکو نو مجھا بو امن جمدون چکم دا پا سکون سر تیرے جی صحی دیرہ مننا او چاہتا با دعا سلام
1: بس دو تا سپیشل سلام نور سمرہ اور دن کی دے وہ تا سپیشل سوٹی نہیں
0: بشتا جی وعلیکم السلام سب کو آپ کا سلام پہنچ گیا ہاں بالکل ہاں مسترا سو کو نا ہاں جی بالکل سلام سلام چپو اور

0: جی بالکل مینه والو دای ته وی کنه سیکل ری چې زمي هر کرک په په خبر نه بدلم او بالکل سمره مینه وال دی کنه مو جو په اسن نه بدلو کنه او بالکل تاسو بډایل کوي 0927291292. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تا ورور میں سوک تر سره دکم زینا حیات خٹک دے خورامنا پروگرام کی ہر کلے تے مستڑما شی پو خیر رولے او جی بالکل تاسرا تاسو خپل ورور خپل قربا اختر للا چی کوم دا اغا موجود دے مننا جی جی صحیح صحیح چلو جی صحیح اور ٹھیک شاٹ ڈیرم او حیات بھائی او بالکل دا خبر صحیح دو او نو پچار دو مجھ بو کوشش وکو او تو پیغام چی کم دا صحیح تو پیغام چی کم دا ابو مجھو ورسو صحیح ڈیرا مننا او ڈیرا مننا حیات بھائی پروگرام کے وقت ہم روسرا کام دا بالکل مجھ بو کوشش کو او جو مجھ پلو مینو والا تو بہتر نہ بہتر نہ شریعت چکم دی غیر ورسو او ٹیم ڈیر روسرا کام دا بس او خپل ٹیم دی چکمو آگا دے پاغم نیو خوستال او نو یو جہان مننا سلور منٹ دی سرا سلوم نہ پاس کا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں جی بالکل مینو والو کنا او چکل خپل ٹائم چکم دی کنه هغه بالکل خپل ٹائم چکم دی ابو زیا کوي نه کنه او وخت قدر چکم دی هغه کوي کنه ها بالکل مش سمره مینوال دی ها بالکل دادی مون سر تجربه دی او موږ کوشش وی چې خپل مینوال ته بهترین نه بهترین نشریات چکم دی هغه چکم دی هغه موږ ارغرا سو کنه او جی بالکل مینوالو پروگرام وخت چکم دا اهم سره تر زده خدای یو کال چکم دا مختصر دا به خلو او بیا رخصت او خلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام عمر بھائی پروگرام کې هر کله ته په خیر او استلام ماشه ټایم چکم دا ډیر او په اخره کې دا زر زر بخپل پیغام شریک کړي
2: خپل پیغام په مې دې دې په دا پیغام ته اوځي درې شپې دې تاسو دا ختم کوي ما زکه چې دا کوم
0: شای مرتا
2: صحیح
0: بس کا خپل ہم جوڑے کر لے کہ ہونے وچ بل جوڑے کر لے عمر بھائی غیر وستا والے چلو ٹھیک شو دا بہ جوڑ کو بیا صحیح شو لا ڈیرا بننا
2: ٹائم کام دا تو لو ودن کا تا لاں گا
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جہان مننا چرک دے ہم بنگو نے کہی کہ جی بنگی ہم بانگی کہنا ہاں بالکل بنگی چکم نہ کہنا عمر بھائی دا بحال لگے کہنا اور روٹے چکم دا بتائے رائے بیا او دا نہ للائے اس آواز ابرے دا لگا کہنا بنگی اور یخنی بو ہم وی کہنا چیو برون وشی کہنا پیوش وڑے مڑے تا ٹیم عمر بھائی چکم نہ کہنا جوڑ دا جی بالکل میرے والوں نئے پروگرام سہر زیر وقت چکم دا اہم سرتا رسیدوں کے دا اختتام کے روان دا اور جی بالکل مجھ آغا مینوال جی مجھ سرا پروگرام کے دے فیس بک ذریعے سرا شرکت اکڑال چاہ میسج ذریعے سرا شرکت اکڑال اور چاہ کال ذریعے سرا شرکت اکڑال چاہ خاموش سرا اور دا ہاں بالکل چاہ کوشش کوال کوال کوال کوال کوال تڑیس تو منشوال او پروگرام کے شرکت نو شوال کنا ہاں وہ تب وہی چھ بالکل تو چکھ پل کوشش چکم دا جریس تو تھے اور نیکسٹ پروگرام کے دوسرے ملاقات چکم دا وشی اور جی بالکل موضوع نے ہم خبریں وشولے اور پل مینے والوں رائے سرا شریک مجھ بھی کوشش دا ہوئی مجھ جو ہمدردی انسانیت چکم دا نو اگی خدمت تو کچھ کرا مجھ دے انسانیت خدمت وہ کو مجھ کی ہمدردی بھی اور نو اے مجھ ہم جندن چکم دا آب و کامیابی سرے تیرے جی اور جی بالکل مینے والوں اپ دعا گانا کوم یوت سوتے او کدے پروگرام دوران کے مناسب سے الفاظ و تلوی کیا گے بندے چاہ خاطر درون چھو یہ گے بندے بو بخنا گڑو معذرت پکڑو او تر نیکسٹ پروگرام پر بو اس مو تارو کے عزت دعا گانا کوم یوت سوتے چرتا وے خادو سے آبادو سے دلوی اللہ پا امان.
1: It's 9:30 AM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درزا سلامونا درزا نیکی ہیلی نیک نیک احتراماتو نیکی نیکی پرزونی وزان مانی قبول و منظور کی پا دا غهیلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدرمن اوری دن کی خوین دے مین دے نارینا زنانا مشران او کشران لوی والو جنکی علکان دا غصتونو دا غشبو کی زمان غک او زمان آواز اوری جناب ٹوین گلے دا سخپل کورنے

0: عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مشرب خير علي استلم شي.
1: خير بسرنگ.
0: میرا بانی جی شکریہ. شے ما تا چو خبر کی کم زینا؟
1: ا ز کرکسی کی نہ خبر کو اس دی.
0: ا سی تو او جی وایا.
1: ا دا مے دے خاصان دتی ملا تاسو خیوی.
0: او جی لای پوزایم شربت مونږ جوړ کړي مے دے دا پارا.
1: سیرپ دی کا غدی دا
0: سیرپ دی سیرپ.
1: اچھا
0: کی امارات کاسمیٹکس دے سر ملاوی گی خا پا دکان کی چیک کچی پا دکان کی تے مطمئن نہ شو بیم یو نسے خا دم ریزی مواری دا سیدا محنت کرے دکاندار سر خلی توا چوا یو منٹ ددی دکاندار سر ادرے گا میدا بدی دس یہ خوشی جو اللہ تخ و سکون باندھے با موڑ شیا اور ان شاء اللہ چبے چکل تراڑی استعمال کے بوتل استعمال کے بے تد میدی خون دو گورو خوراک خون دے گورا کر کی عمر دین پلازا کے امارات کاسمیٹکس دے 22 گریٹ شاپنگ سینٹر دے دین علاوہ دوبئی نوی پلازا جوڑ شو اگے کلان دے بیسمنٹ کے مخامخ دکان دے فاروق جی سے پوچھ وی اگر سلام ملا
1: اصل خبر ہے سر جی مولا فارن کیو کنا
0: ہاں
1: رغل وی فارن نہ پوچھ نو مطلب ہے دا پروگرام نہ منو دی اور دل دا مول تر دو ہم کر لبنا
0: مثال کامیابی پتہ دا مشکلات تیری گی لکا پہلے تو دوبئی تلاڑے ڈیری سختی بدی تیری کڑی اس بر ہاتھ مانے مطلب پاسان بدل پیسے راضی کا نا دا شان یو انسان چکل بیماری تیری کی کنا لکا دا میدی دا ٹینشن دا دردونو کنا نو خو کڑی گی خو کڑی گی نو بے اللہ تعالیٰ چکم نے اولا رسید کی بس پاگی مانے اللہ تعالیٰ والے صحت ور کے لکے سڑے بدل اندر نے علاج کی نہ بٹی کی گئی خوچ پہ خبر تراشی یا پاکستان تراشی یا ورکوٹی ڈاکٹر لور شی اگلے ورکوٹ نے خبر کی اگے سر ٹھیک دا دے شفا خبر ہے نو مطلب دا دے چتا ریڈیو نہ دے اور دل نند ریڈیو آن کو اللہ تعالیٰ تا تے اولا رو کھولا باقی چ کم دے پدی لار بانے تل داستا کار دے لکوس اللہ تعالیٰ چ چال دے منس توفیق ور کئی نو اگول صرف توفیق ور کئی نو اللہ تعالیٰ خود سن شی کولے کنے چ دے اوچت کی جمعہ تے بوزیو زان تے ودرے کنا
1: اصل خبر سر دی داستا جو مشکو مسافر یو کنا
0: جی جی جی جی جی جی استعمال پروگرام روزانہ نہ ہنی مونے لسو پوری ہوئی اور بیا دا سکار دے داغے نہ بعد بے دے سکار ہو کے چھ دے بد دبا دوبئی کے پدے بس ارمان کے دام دتا ویما خان
1: سر جی اسی وہ خبر کو دی کہ وہ لکہ ال تک ہو سسٹم سٹ اور یہ
0: ریڈیو زمونگا خپل لنکونه دی کنا تاسو په گوگل کې ورکی امن ریڈیو کرک امن ریڈیو کرک گوگل کې ورکا تا ته براشي بس هغه کې بیا آن کا صحیح ده بده کې کرک دی بټا ګرام دی ټانګ دی بس کنه هغه کې گوگل کې امن ریڈیو کرک ورکا تا ته په خپل راځي اوسه موریدلې شي خان په نت باندې صحیح ده جزاک اللہ مہربانی تھینک یو سو نمبر جی بنڈل آف تھینکس یو اوکے اللہ حافظ خو گودرنو مینا والو راضی جی ماتا لائف کال رام ملاو کئی 0315-693-594-7 باندے ما سر خبریو کئی 0315-593-7 شپک سوا او دری نوی پینز سوا او سلور نوی اوہ صحیح شو جی بل نمبر دے 0315-893-7 ات اتیا پینز اتیا صفر اونوی اکثر خلق ما تو نیاز بھائی تے نمبر ڈیر تیز ہوئے ما بغل ڈیر سلو ہوئے جی برحال اوری دن کو کہتا ستا دا میدی مسئلہ دا او دا میدی دا لسا میدی دا وجی تا سبانی گبراہت ڈیر زیادہ رازی ویرہ در باندے رازی ٹھیک شو یری گئی ڈیر زیادہ دا دی ویری دا وجی تا سو پا جماعت کی پا مخ کے صف کے نشی ادری دلے دا دی یری دا وجی تا سو چکم دے آگا پا گاڑی کے سفر نشی کولے دا دی یری دا وجی تا سو بازار تا نشی تلے پا گڑن کی مزلت تنگی گی ساڈو بھی در باندے رازی سامو لنڈا لنڈا کی گی او سنا چکم دے آگا تا سو سوچونه فکرونه ډیر کوي، زړه مو خفه خفه دی، جړا درځي، یخ یخ خولې در باندې راځي، یا تاسو ډیر زیات شکونه کوي، ډیر وهمونه کوي، او ډیر په دماغ وبود دی او جړا درځي، ژوند کې مو سکون نشته، خوشحالي نشته. نو د دې لپاره تاسو د جنکو پاس دوی استعمالوي. جنکو پاس دوی په دې ټینشن، ډیپریشن او انزایټي، سټرس، پینک اٹیک په ټولو بیمارو کې کار کوي. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے کال لاړه دی. جنکو پاس چې کومه دوی دا د په یو ډبی کې وړې وړې دوه بوتلې دي، ٹھیک شو دي؟ مطلب 30 ml بوتلې دي وړې وړې. تاسو به د جنکو پاس دوی داسې استعمالوي چې کم سړی د ټینشن بیمار دی، نو هغه به یوازې جنکو پاس نه، بلکې هغه به د جنکو پاس سره د لایپوزایم شربت خامخا استعمالوي. او که یو سړی صرف د معدې بیمار دی، هغه که صرف د معدې صرف استعمال کی لایپوزایم ٹھیک ده. هو که یو سړی د ټینشن، ډپریشن یا د انزایټی بیمار دی، نو هغه به صرف جنکو پاس نه استعمالوي، هغه به لایپوزایم سره خامخا استعمالوي. وجه سدا، وجه دادا جی چې د معدې او د دماغ خپل منس کې ډیر نږدې تعلق دی. که چرته کې تا ته د معدې مسله ده، او تا د معدې صرف د معدې مسله ده، نو که ته صرف لایپوزایم استعمال کې نو ټیک ده. که تا ته ټینشن دی، نو بیا وستا معده نه ټیکیږي. ګوره، د معدې او د دماغ چې کوم خپل منس کې تعلق دی، دې ته ویل کیږي ګډ برین کنیکشن یا ګډ برین ایکسس. که یو کس د معدې بیمار شو او هغه د معدې علاج په وخت باندې ونه کړ، نو ډیر زر ده چې دا مریض د ټینشن، ډپریشن او د انزایټی ښکار شي. او که یو کس د ټینشن، ډپریشن یا د انزایټی سره تر مخه دی، مطلب دا دی چې زړه خفه خفه وي، جړا ورځي، اچانک ور باندې پینک اٹیک، اچانک ور باندې ير شروع شي، اوس مړ کېږم، بیګانه مړ کېږم، سبا مړ کېږم، سترګې در باندې توري توري کېږي، چکر در باندې راځي. تاسو جنکو پاس دوی استعمالوي، ان شاء الله د دې سره بس تاسو دا مسلې ختم وي، لایپوزایم سیرپ سره استعمال. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: جی څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟
2: زه ګلمینا خبرې کوم، د بند نه.
0: خورې ښه طبیعت دی؟ ښه دی. اواز مال ښه طبیعت دی؟ ښه دی. اواز درځي زما؟ ماویل زما اواز درځي؟ هلو زما
2: په اواز راځي؟
0: ها ګل مینې څنګه طبیعت دی؟ ښه دی خورې. الحمد للہ صبر برے تسیے. الحمد للہ زخ ډیر خیر سره شیما شیما. او څنګه پروگرام اوری زما؟
2: پروگرام ماشاءاللہ ډیر
0: خوان کوي. دعا کوله سره. ها زندہ باد. پہلے زلوان لکه ته دو کانو نه پروگرام اوری؟ نا
2: ما کاڅه کرا
0: وره. ها ها ها. او څنګه لکه زما
2: پر ابلا ور دته کړي
0: او زما نوم درځي کنه درځي؟ ہلو ہلو ستا آواز نہ راضی ہے داولی؟ ہلو او یہ جی ستا آواز کر کی ڈیرا مہربانی گل منی ستا سو ڈیرا مانے رکھو جی مات پروفیسر نیاز علی محمد ویلے کی کہ دا پروگرام تا ستا ہائی کب نہیں اڑان دے کے دوبارہ ٹرائیو کا خیر دے کا کال جرا ملاو جی ٹھیک شو جی ڈیرا سے آتا مہربانی ڈیرا شکریہ جی اوکے یاد لڑی اور ادن کو کچر تک استا سو پ بدن کی گونڈی ڈیری زیاتی خوگی گی دل اسن جوڑو نہ مخوگی گی یا سنگلی موڈی ریزیاتی خوگی گی یا استا سو ملا ڈیری زیاتی خوگی گی اڈو کی ٹوڑ خوگی گی نو تا سو دا خبر ازان سر یاد لڑی چی دا دردون دا پارا منگا دا پینزائم ٹیبلٹ تیار کری دی دا جرمنی گولی دی پدی کی دو سلویخ جرمنی فارمولیشن دا ویانی منگ رائے وزی کری دی بدن کی چی چرتا درد دے کا ارکن نسا بیماری دا دخ پیرگ مو بند دے پٹی مو خوگی گی نو تا سو دا پینزائم ٹیبلٹ استعمال ہوئی. اسلام علیکم.
3: اسلام علیکم.
0: وعلیکم سلام.
3: کیسے بھائی؟ ٹھیک ہے
0: شکر الحمدللہ جی. ابھی ہمارے دوسری جگہ پہ پروگرام ہے. آپ کون بول رہے ہو؟ کہاں سے کال کیا ہے جی آپ نے؟
3: میں نازیہ بول رہی ہوں ادھر سنکیری سے کال.
0: اچھا اچھا ٹھیک ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟
3: جی جی
0: جی جی بولیں.
3: میرا میرا بیٹا ہے، اس کو یہ بواسیر کی بیماری ہے نا.
0: اچھا اچھا اچھا. میری بات سنو، ابھی ہمارے کرک پہ پروگرام ہے ٹھیک ہے. ابھی 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے 103 FM پہ بھی ٹھیک ہے. آپ پھر وہ سنیں، اس میں ہم آپ کو جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے. اور ہمارے کلینک بھی کھولا ہے ٹھیک ہے. ابھی تو پروگرام شروع ہی نہیں ہوا ہے نا. ابھی تو اس وقت ہمارے کرک میں پروگرام ہے، 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے جی. تو پھر آپ اس میں کال کریں 10:30 بجے کے دوران ٹائم پہ ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو جواب دوں گا تفصیلی ٹھیک ہے.
3: مجھے جواب دینا, مجھے بتاؤ کہ میں اس کو کیا چیز ہوں, بہت تکلیف
0: ہوئی. اللہ خیر کرے گا, اللہ خیر کرے گا. بہت شکریہ, تھینک یو سر جی. اوکے, اللہ حافظ, ڈیرا مہربانی, شکریہ جی. زمونگا دوا زمونگا چکم دے سلور برانچوں نے دیکھا نا, یو پاڑ چینار کی دے, یو صدق کی دے, دا ہومیوپیتھک, یو زمونگا مظفر آباد کی دے, یو زمونگا ایپٹ آباد کی دے. نو دا 10 بجے نہ 11 پورے زمونگ بل پروگرام ہے, نمونگ اردو کی پروگرام کو مزہ کرنا. نو دا مریضان چکم دے اگر کال کی, نو دا ماشاء اللہ زمونگا دس اور دن کی دے جو پروگرام نمک کے پہ انتظار دے. آؤ کر دا کرک والے ادو ادو خلق نہیں دی جان نویخ کئی یار, یوں خبر ہے تو کون بولے تو کرک والے خلق یا پہ.

0: में वजीबा लकी रेडियो वाणी ब्या मुलाकात की दलू अला पमान पाकिस्तान जिंदाबाद हाई कंपनी पाइंदा। کچریتاسو د مېدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه مېده بوج د مېدی گیس د مېدی جراثیم مېده سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا په مېده کې درد کېدل د خلینا بدبوئی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشي خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کې ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده ستاسو د ژوند نه د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی او د ډېر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی له وجې ستاسو ژوند ډېر بې سکونه دی که چېرې تاسو خپل سکون غواړئ نو د مېدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ د نونو ډېرو زیاتو معلوماتو د پاره روزانا په بنیاد سره د سحر نه نیمو بجو نه والا تر لسو بجو پورې پروګرام اوریدل مه هېروئ
1: It's 10 o'clock.
2: It's 10 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: احمد بھائی زہ ہر عرس شیشت گورم پمہ میں عرس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چے کورنا باہر وزم
4: ہورے حس افغان ند پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خام خا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
4: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
5: زخم نہ خنجر

0: سړی ماشه مزي دار ته وی یی په شاپر شیدې ته شای او قصدی دی
1: جناتی سے تارکنا په شاپر کې هم ایشما واشینګ پاوډر او خسته دی
0: ایشما واشینګ پاوډر مړی مزي مو کوړتا نېشنل او ملټی نېشنل کپنیول واشینګ پاوډر وړی وی کورش اکثر ګیلار ته کیږي د سرنګ سره پروبرې
1: بالکل تارکنا دا ګیلې و هر وخت متاه کورش کډلې خو چې کله نه مې کوړتا ایشما واشینګ پاوډر وړل شه ریکړې دی او ټول کور ولا نه خوشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او در تو یہ یا چے پ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کنا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات دا دی چے کپڑے سا پ یک شلے کو زور نہ زور دا پ گارنٹی سر ختم کوی زاخر شجوت کی او د نور صرف پ نسبت ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر دا کپڑے سا پ ای پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چے دم رکھ شلے رزلٹ یہ دای در تو یہ دا مت چرتا ملاوی جی
1: تارے کنا دا او تو دا پ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شوئے مارکی سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی

0: طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایک وسیٹ
1: نیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتحاب دا اشما کرک کری
2: ریم ندیم تنہا
3: زدہ مشورہ ورکوم چی تاسو خپل ٹائم موویسٹ کوئی دا چھا مخمانی دانی وی دا غونوی اغید پارا اشما پروڈکٹ یوز کئی انشاءاللہ مغبم مکمل صف

0: زه مهنوریم د پښاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گواه دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا
1: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
2: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
3: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
2: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
3: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: زمانے.
1: حجی رضی ګورو چې د فون بلی کرا سره پیلنې کالر سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سبا څنګه زما خورې طبیعت دې خدای برابرې؟ شکر دې بالکل خیر خیریت دې. تاسو دعاګانې دي سبای کې پرونی خاصا بھائی ماشاء اللہ سبا سر گورے سابرا ماشاء اللہ ریگولر پروگرام کے میسج کئی خا ستا سو دے علاقے نا ستا گاونڈ ہی رات اخکاری نو او تا خو بپی جنی نو بس پروگرام کی خبری کنم دے پروگرام دا وجہ خلق یو بل پی جنی کنن نور مونگا کم دا سی یو بل کر زورا زو یا خپل خپلوان رشتہ داریو خو بس ام دے پروگرام دا وجہ خلق یو بل پی جنی خا ڈیرا من نا زما خوگی خوری سبا خوشحال ہو سی سب پیغام اور کے اور دن کو تا اجا صرف نادرا پی جانی سر صحیح دچا خو پی جانی کنا سب پیغام اور کے اور دن کو تا بچڑیا بلا خو اندیرونه په انتظار دی ها دو کالران می اغستی دی هغه انتظار کوي زما استاد خبرې ماوري صحیح ٹھیک دا ډیره مننه خوشاله اوسې ها سبا ما سره ملګری و بنو نه بنو کې څوک زما آواز اوري کنه نو جانزی بھی گلی تا چرا شئی کنا پدی که شویب مارکیٹ دے حافظ ظہیر بھائی زما مین ڈیلر دے شما پروڈکم تے اغستے شئی دا استعمال دا پا رہم اور دک شانتی چھم دے نو دا خرسے دو دا پا رہم کورونو کی خرسوی یا دکانونو کی خرسوی ٹھیک دا گورو دا فون بلی کرا سر بل سوک دی کم زین دیا. السلام علیکم.
3: دا غرو پشان درانو او دا گبین پشان خواهو او دا مالتے پشان ترو سلامونا او نیکی حلی میمانا اکرام جان اللہ چیسی تیرو جو خوشحال دا وانو او رتالان دی پسیت جامی چو وانو.
1: آمین آمین. والیکم السلام. دا سلامونا دی خدی داستا پہچانم دے او رے خوزده و همه چه مانا دا سلام ده بس ساده که دا با دیره مزهو که چه زورتی همه سلام علیکم و ته و علیکم سلام و سلام علیکم اکرام بای نو دا تراخه و خواگه و مالتی و مونه او انگورو چه دا تیره لرکونو دا با دیره مزهو که دا سلام با دی ساده شی او کل کل ساده خبری ساده انسانان ساده الفاظ دا دیره مزه کهی خیر دے کنور پروگرامونو کی کال کے بیا ورتا مالٹیم یادوا سیوانا مورتا یادوا مونا مورتا یادوا انگورا مورتا یادوا خو ما سر دے سلام چکم دے اغا صادقہ او چکل ما سر مولانا مفتی عبید سیب ناستی او تپا کی دا کی سر اپری دے بس اغا مو خاندی زمو خاندم خدا خاندا زمونگا لکا دا دیر غسی دلا سوی چھو اس دتا گورا رورا پکی دا پکی اس دا دریو سوالونو خو مای دا پکی سلام اکڑو نو لگ دا سلام دے سادہ کھا نیم دے رانا ہیر دے
3: جی للا دا خو عبداللہ فرام کوٹ کشمیر
1: عبداللہ دا کوٹ کشمیر کلینا زما خو گرو رسنگ ہے طبیعت دے خدے برابری پچ اٹھئی کپ ڈیوٹئی
3: نا للا ماشلہ شب برابر تشی برابر پچ جمی سی
1: بالکل خیر دے دار تو ہے چے سرکار روزگار مصروفیت دشتا کنا
3: للا مصروفیت کو خوستا
1: خاص کوی سرکار روزگار کے سمزدوری کوی کور کے سبق وائے سر ڈیوٹی کے
3: زبردست
1: ویری گڈ ډیر زیات مننه عبداللہ د کوټ کشمیر کلی ناز ما د غډیر زیات خو غرور ما سره ملګریو ګورو بل سره د فون په لیکه باندې سوق دی اور د کم زینا را سره ملګری دی کالران خو ماشاءالله درې دی خو چې د کم کالر ډیر انتظار کړی دی نو همدا سره به خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی زما خوری سوک خبری کبھی دکم زینا سونو سنگ طبیعت دکھ دے برابری ٹک ٹاک پہلا زل دیرا تکال اکڑو کا مخ کی دکھ لکال کڑے زما پروگرام کی
4: الحمدللہ
1: ٹھیک ہے ماں نا مخ کے نکل دے اچھا ماشاءاللہ او سونو زما خوگ خور دا اشما کم یو پروڈکٹ استعمال ہے اچھا ماشاءاللہ اور سونو سن رہی ہے مجھے کہ نہیں
4: سن رہی ہے
1: اچھا کب سے سن رہی ہے سنو مجھے کب سے سن رہی ہے
4: میں پہلے 8th کلاس میں تھی اس ٹائم سے ابھی میں سیکنڈ ایئر میں
1: اچھا ماشاءاللہ 4 سال آپ نے ہمارے پروگرام میں گزار لیے بہت اچھی بات ہے اچھا سنو یہ بتائیے کہ 4 سال میں دکمی خور خبر دڑے زیادہ خوش ہوئی زما پروگرام کی کال کی
4: ہاں او زه مخله وجاله ما تخون رو کوي وجاله مثلا غبره کې ما شا فرند او نادر بول چی داغه
1: صحیح دا او دار تو چې پکې دی لګولې دی کنه
4: کشمیره
1: او دار تو چې پکې دی لګولې کنه او بدا بدل کوي خان دا ډیر زوړ شو ډیر شور کوي تاسو له دې شور نه بغیر خوب هم نه درځي ها ٹھیک دا ڈیرا مانا نا خوشحال ہو سے لو یا خزشی سنو زمان خوگ خورما سر ملگری با اور سنو مجھے پچھلے چار سال سے سن رہی ہے بہت اچھی بات ہے رضی گرو بلا سر دفون بل کے مانی سوکھ دی کم زینے دی السلام علیکم سنگ زمان رو را طبیعت دکھا دے برابری بالکل خیر خیریت دے آواز صحیح درزی خبس مبارک شستا ماشاء اللہ آواز خکول راضی ہاں ہمیشہ شستا آواز کے مسئلے کے نا آواز خکول راضی او تا سر چھ پاغ بریتو کے پا مقابلے کے دے غم ناستے ما سر پا خوا کے خبر نہ کہی خو بس ناستے ملما دے عائشہ بس سنگ ابراہیم کنڈی پروڈکٹ خرا واندی کنڈی کوٹ خلق دے خوالا راضی کے نا او خلق خسار وقتی کپڑی وینزی کنا چک د بیگانه اراده کړی چې مونږه به کپڑی وینزو یو تور نوې سوټ زمام دی اجازه و بیت پته نشته چرته غیب کړي بار بار راته کور کې وای اور را بیت وای د اجازه په بیک کې دی کور کې وای د اجازه بیک کې خو یې سم نشته تش مونږه کان دی ابراهیم کندی دارا ته وایا چې سب پیغام ورکې او خپل دکان اډرس هم یاد کا اوریدونکو ته مونگم پتم اترور زوی میرے وہ اغل اب ترتیب برابر او کل وہی شادی حال کے برابر او کل وہی داشاتا پٹیرا اسپڑو کل وہی پدی اجرا کے بھائی برابر ہو بس مونگم ستر کی پلور یو نوی کلی تھا چه وادل رازی نو بیا بات خلق تپوس کئی چی دا خکولا راز دے سدے ہاں زبردست ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا یو دا خکولا راز دے یو دا لکی 88 راز دے اللہ دی کی چی لکی 88 والا راز زما رورم ٹک ٹاک بھی خیر خیریت سر بھی خجی گور قربان بللہ سر سوک دی کم زینہ دی ستازو دا کالونا لگ زرزر شاملو مچے تازو لگ خوشحال شئی سیدہ دا غین آباد ویبین انشاءاللہ میسیجز شاملو خیر زو خبری راتو راٹولی کم ستازو خبری بشاملی کم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ستا آواز نرازی و دا شاپر آواز بکی رازی گور بللہ سر فون بلی کا سوک دی کم زینہ دی السلام علیکم السلام علیکم عثمان نابینا یہ لگا دا اللہ بندر ریڈیو پہ کلا رکھا عثمان نابینا زما آواز درزی
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مائے خدے مکا کا غوگونو دیم کار پر خو دا عثمان نابینا
0: باجی ریڈیو تا میں سیالو
1: آو کنے چکل کال ملاو کی بیا با ریڈیو تا غوگ نک دی بس بیا خو موبائل تا غوگ دا بس موبائل کی بس ما خبری آوری چیز کل استا کال یس کم
0: جی بس انشاءاللہ اس پہ کلا نہ سرا کنا
1: او دا خبر دی سید ستانه پہلا غا کالر بس ډیر زر لاړو رخصت شو گینی بیا وتا تا لګ لیټ زما سلام درتلو او ستا خبرو موقع براتلا خو ماشاء الله غا کالر چې کوم دی زر رخصت شو
0: اے خو دی ما خپل دا یارو کنه چې ستا سږي چې کنه رینګو چټ کې کنه نو لک شانتی او ټیم یې پکې ځکه چې ستا سبل کالر سره خبرې کوي نو هغه هغه اندز باندې بس چل درتا کړو
1: بس ان شاء الله غم مکو خا مام بس خرا پمنډ کړی دی دا کالران سره دستا وای کاری سب طبیعت دی خدای برابر را ل خیره سبق دی پڑھاو کو چټی دی ونن
0: الحمدللہ کرام بینن ډیر ډیر وبد دستا پروگرام اور ډیر زیات خوشاله سم مونږ باندې په تر باندې دا ختم نه بوتي چې مار روانه
1: ده هم
0: نو بس هغه لپاره مې هله زله شروع کړی دی پرونه اتر ما وزیرستان ته اشتهار مونږ په دیوارونو باندې اشتهارونه کاو
1: هم
0: نو بس پرون چې کوم د وزیرستان نه راغلم منن انتهایی ستړی وم بس مدرسې ته مې رینګ وکړو چې ماسپخین به درځم اوس نه سوم بس
1: ښه ماشاءالله زبردست ښه کاري صاحب داره ته ووایه چې کوم یو پروډکټ د اشما په خپله استعمالوې
0: جی الحمد للہ ماں سر اس مدرسے کی ہم ایشما ایک وسیط موجود بھی مجدری پر استعمال
1: ہوں. اچھا ماشاء اللہ زبردست ڈیرا منن اللہ دی خوشحالہ کا سوکم زبان آواز اوری دا میدے دلا سا پریشانی دی دا میدے پہ درد رازی میدے دا وجہ خلا چکم دے نو آغا سپور دا خلے لا ترخی تروی اوبر رازی نو دی لا پکار دی چھے زمونگا ایشما ایک وسیط استعمال کی دا سی مریض دا پارا سیدہ ایشما ایک وسیط منٹ فلیور کی دیں او 300 روپے وانی 200 ایم ایل دے می دی دوائی دا اشما ایک وسیٹ سسپنشن چکم دا زمونگا سیرپ دے نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چے سحر اوس کی پمیدا دے درد خلیل ترخی تر بھی اوبر ازی بے چینے بے سکون دے می دی دوجے او میو پیر خوراک سر بدر تا پتہ لگی چھو ما سے استعمال کر لو خلق دا ورز دری ٹائم دوچ مچی او ما شومان دا ورز دری ٹائم یو چ مچ باقی کا زیاد چھ ہس نقصان نشتا زکہ چے دا ہربل پروڈکٹ دے سیدا اشما ایک وسیٹ نیم یاد ساتے رزی گرو بل سر دا فون بلی کے وانی سوک دی کم زین دی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر سنگے
1: شکر دے بالکل خیر خیریت دے جنید تسنگے طبیعت دے خدے برابری کور کے خیر دے مشران کے شران خدی
5: شکر الحمدللہ. جی سر سنگے
1: وے پروڈکٹ خروان دی خوین درونه دی خوال راضی کنا ماشاءاللہ تاسو میسج راضی او زدی ریگولر میسج شامل اوما او کمال خبر داد چې جنید زما خو غرور هم نابینه دي سترګو نه زما خو غرور چکم دي کمزور دي خداغي باوجود پروگرام کې ریګولر میسج راځي نو چې چاله به ډیوټي ور کړی خپل به دا ایکسپیرینس شوی
5: بس دا راستره
1: خاص دا صحیح درور بس الله دې تاسو مینه محبت او اتفاق قائم ساتي سب پیغام ورکه جنید خوشحال بابا مزار سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی
5: خوشحال بابا مزار بھی سنواری پورو میں سر تم رکھا لگتی اور سم دیش ماں تمام پروڈکٹ پکار بھی راضی دی ماں سرب ملاوی گی خپا گارنٹائی پزے موارے سرب ملاوی گی اور دما کور کی دکان دے اور دا غشان دکان میں نہ دے پکور کی ماں تر پروڈکٹ ملاوی گی تم پکار بھی نراضی دی پزے موارے پکار
1: ڈیرا زیات مننا خوشحال ہو سی ڈیرا زیات مننا کم خوئندرو نہ زمونگا آواز اوری نوشہرا کی میسا کی زبیر بھائی دے نندرکو کے غلام سہاگ دے داسی جہانگیری اکوڑے خوڑ بازار ماجر بازار نوشہرا کینڈ جنجال برا خوشحال پورا پبی زیارت لارا سمر علاقے دی ٹولو الحمد للہ زمونگ دیش تمام پروڈکٹ ملاوی گی کاشف میسج رالی گی ڈیرا مننا کاشف کاشف سر اپ فقیر کلی پیراڈائز مارکیٹ کی زما دیش تمام پروڈکٹ ملاوی گی رازی گورو فون بل کے سر بل سوک ملگری دی اور کم زینا ملگری دی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی زما خوری سوک خبری کبھی گلشن افغان دا افغانستان نا سنگ خوری طبیعت دے خدے برابری دا سکڑش کلب دی سکڑش کلب دی راغستی دی پوئی گونا چھ دا سکڑش کلب دی راغستی دی اچھا بیا ہش پشت خانہ کی
6: بیا ہش
1: پشت خانہ خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زلائی دن اخلاص کا خوشحالی سر دعا بدر تکو ہاں ناشتہ دے اشتہ دے انشاءاللہ خلاص ابتش انشاءاللہ خیر خیریت سر بیتی اللہ خلاص کی ہاں نو ماشاء اللہ دوم رڈی رستا خوائن دیدی بنور خوائن دو مانیم سکارو نہ کوا گنا دا دے مطلب دا رہتا سو خوراک دیر کوئی لوخی دیر گندہ کوئی او بیا دا ستاسو کاوا ماشاء اللہ دا والد صاحب چې کم کاوس کی دک کاوا چې را باندې اوس کی دا مومندانو او دا افغانستان د خلکو کاوا ډیره مزیدار وی ډیره زبردست چل ورزی ورله دا کاوی
6: بالکل
1: خدارت وای زما خوري چې سب پیغام ورکه اوریدونکو ته کال لیکړې ماشاء اللہ دا افغانستان نا پیغام دی اور کولو آواز دیم غیب شو بیارا پیدا شو
6: ټول سیکرام پیدا وایم کنه دما د ملاریا و کنه نو هغه څه به کې د لیډر ذات نو هغه ملاریا کله ختم شو دی هغه شوند او د دې سی ګندو و تل کنه د څه به خبرې نشته کول ویني بشول یان
1: فایدا
6: نو چې کله هغه هیڅ مکر کریم استعمالول شروع کړ کنه کرام بای ماشاءالله زخمونه بالکل ورسره تک سر دي زیات شو دی به خبرې په کول نشته دي
1: ماشاءالله کری کریم ورله استعمال کړه ها خل کو تدا خبر کو مچ گورا اللہ دین کی یا صد خفغان دا وجی بیماری دا وجی دا بخار دا وجی کچر دستا سو شونڈی یا خلپ خشوا یا شونڈی زخمی شوی نو ددی دا پارا اشما کرک کریم استعمال ہوئی ماشاء اللہ تا ورتنن ثابت اکڑا
6: سيدة
1: ديرة مانانا ديرة مانانا لدي خوشالة كاغولشان مغان زمانة خوكا خورمان سرمالجري وأفغانستان دا سيدير خوين دون أفغانستان زمونغا أوازوري لال محمد سيف دي كورانيم زمونغا أوازوري بوريني راتا مسجم كرو شارك رامي برغام دينيشتا ملاو يارا نن چې کوم دی نو زما طبیعت ټیک نه دی او د هغې د وجه زه په چوټه یم ډېر خراب زکام مې تیر کړو او بس د هغې د وجه اوس چې دا زکام نو بیا مزه نه کوي که نه چې مایک کې پوزه راکړي ښه جي ګور د فون بلي کې را سره بل څوک دي اور د کم ځای نه را سره ملګري دي اسلام علیکم څوک خبرې کوي بچو یا کم ځای نه الینا اینڈ اکرا د کرکنا څنګه الینا خورې طبیعت دې ښه دی برابرې چلو شکر دے مبارک شاہ اور دارا تو آئے بازار ہم کمی ہو دے علینا لنڈ اور کمی ہو پروڈکٹ راغوستی دی او کم بازار نہ دے راغوختی زما دا اشما کاسمیٹکس پاکستان اچھا ماشاء اللہ سنان کاسمیٹک اسٹور سر ٹول پروڈکٹ ماشاء اللہ تخت نصرتی کی ملاوی گی کا نا بیلاد دے حسین ٹریڈر پنیمی دکاندار دے فہیم دے دام تکڑ دکاندار دی ماشاء اللہ دے ٹولو سرم ملاوی گی خا زما خوری کم یو پروڈکٹ داسی دے چیتی ریگولر استعمال ہے اچھا اشما ڈیلی فیس واش استعمال ہے خاص سیدہ ڈیرا مانا نہ خوشحال ہو سی زما اشما ڈیلی فیس واش 200 روپے کی ملاوی گی وٹامن ای بیڈز دانا دور کے آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش کم خویندر زما آواز اوری کہنا اشما ڈیلی فیس واش استعمال اشما ڈیلی فیس واش ٹول استعمال اولی شی لگا دا بگنیش تا چاما غوڑ دے سپور دے نارمل دے ٹول استعمال ہو چا سکن ڈرائی دے اغوی دا پارا دیر زیاد فائدہ مند دے چا دا چاما سپور دے کہنا ڈرائی دے خوشک دے یا نور فیس واش سر سپوری گنو اشما ڈیلی فیس واش سر انشاءاللہ دا مسئلہ نوی ادین علاوہ اشما فارمولا فیس واش 350 روپے کی ملاوی گی ماشاء اللہ زموں گا فیس واش دمر بہترین دی کمانا بگی سوک تپوس کئی کہنا جیسا کم زوتے میرا دستا خوخ دا میں زما خپل درے وانا خوخ دی الحمدللہ درے وانا خز زبردست چلی گی او درے وانا خط تیز رہا یو ملگری یو دور زی پہلا دا سعودی عرب نارا تکال کڑے ہو یر اکرام بی زموں گا پکور کے دا اشما فارمولا کریم ورکا او دے فارمولا کریم سارا چکم دے نو کم یو فیس واش بخی ماں تے چرور درے وانا ور سارا استعمالی گی مائ زبا خیر دا سے ہوگا ماں چو شپک شپک پیسا با چاہتا ہوئے ماں ستا سکور کے بھائی ورکی چی کم یا ہوئے بیا خوخی دو آگا دے خلی نو زموں گا اشما فارمولا فیس واش 350 روپے کے دے کریمی سوری 300 روپے دے 300 روپے کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ورکی سلفیٹ فری دے او مساج مور سر کولے شئی اشما فارمولا فیس واش سر دین علاوہ دا چا سکن غوڑ دے مخی غوڑ دے دا غوڑ والی دا وجہ دانے رازی یا تور میں خون رازی نو بیا تاسو زموں گا اشما رائس فیس واش استعمال ہوئی 350 روپے کی ملاوی کی 120 ایم ایل دے اور رائس ایکسٹریکس دا وجی یعنی دا چاولو چکم دا دغه اوبو دغه طاقت دے ددی دا وجی دوم رتیز ریزلٹ دے گنا چے سکن خو مخ دخل کو نارمل اویلی بھی خو چے دا چا دا سالن ہم سوکو خوری گنا ولا سن ډیر زیات غول شي نو چے ام ور سره وینځي گنا مکمل در لدا خشکی مطلب دا غړواله ختمي او اللہ سنا در لسپور کینو سالن خو سوک پمخ باندې دومره غوړی خورات لینی شي دومره تیز ریزلٹ دی باقی دا تیر سرو دا پارا سر گلان دی حلقو دا پارا زیات عمر اثرات دا پارا دا مخ کلا دا پارا تاسو اشما فارمولا کریم استعمال ہوئی کاغذی ڈبے چکم دے زیڑ دے پلاسٹکی ڈبے زیڑ دے او کچر تکی دا چا مخ چکم دے اغا سپور دے یا سرکی گی کسما کسم کریمانو سر انسان دے نو تاسو بیا اشما بیوٹی کریم استعمال ہوئی کاغذی ڈبے شین دے اور دغه شانتی چکم دے نو زمونگا دا پلاسٹکی ڈبے چکم دے نو اغم شین دے سیدا دا اشما بیوٹی کریم چکم دی نو دا اویلی یعنی غوڑ مخ دا پارا ډیر فائدہ مندی اور اشما فارمولا کریم چکم دی کنا نو دا سپور مخ دا پارا ډیر زیات فائدہ مندی زکا چے دا یو بیس اویلی دے آئل بیس فارمولیشن دے اشما فارمولا کریم او دا بل چکم دے واٹر بیس دے نو مخ کی را روانم گرمی دا اور ما ته دا سخکاری انشاءاللہ چې زمونږ اشما بیوٹی کریم با او فارمولا کریم باندې اور ټیک کړي زکا چې بیا دا بلکہ گرمی خود دا اوس ریشا روانه دا دینه بعد خو بجه مہرازی او بس بیا سید بیا په بیوٹی کریم باندې فارمولا کریم اور ټیک نشی کول زکه چې کله موسم یخی گی نو بیا اکثر خلق د غړو کریمونو طرف ته راځي کنه نو بیا اشما فارمولا کریم چې کم دی نو هغه خسینګه موي چیر دا غي بیس اویلی دی او سپور مخونو د پاره ډیر فائدہ مند مخ کې جمع را روان دی یخی را روان دا نو بیا خو بخا مخا چې کم دی هغه مخونه سپور کیږي زموږ اشما کول کریم غړو کریم بمرا میدان ته کی راځي ګور د فون بلی کرا سره سوق دی کم زین دی السلام علیکم وعلیکم السلام سوک خبری کبھی دکم زینا
7: ایمان
1: ایمان دبنونا ایمان سنگھ طبیعت دکھا دے برابر کم یو پروڈکټ دینن ټول اورس کې استعمال کړی دی ایشما هربل ٹوتھ پاؤڈر اور ایشما ڈیلی فیس واش. اچھا صحیح ده ٹھیک ده. آواز ډیر زیات سلو راځي دا ولی خبر ہے تیز اول گواڑی لگا کوکئی خوز اول گواڑی ہاں آواز دی بیمار دے ماں خود انسانوں نے بیماری لی دلی دا آواز بیماری میں پہلے ضروری دلا ہاں صحیح دا تارا اورز دا سی وائی ہاں گنی دن نیزان سر یا تو ساتا ویش مارا دا اورز نوٹے کا چکلم تک کال کبھی آواز سلو رہی خبر ہے صحیح شو حکم پروڈکٹ یاد کرو چکم لینا نے استعمال کری خبر ہے یو گھنٹہ ٹائم دے استا پشانتی بلا زمونگا خوین دی رونا مشران کشران کالو نہ کئی پروگرام اوری دا میسج پتم اوی ست اپوس کئی غوگ نیولی وی نو چی یو انسان سر اوست صرف دا یو گھنٹا زتا سر او سبا سر خبری وکم دا بنو والا نو دا نور خلق ببیا سکی بلاز بو چتی الٹکڑی وی لاسونا او تازو تا بخیرے کئی ناسیم پا کور زڑی یا بنور بم زڑی شئی. وعلیکم سلام. ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال کری دی 200 روپے کی زمگیش میں ہربل ٹوتھ پاؤڈر ملاوے گی او د خلی بدبو در لختم د گم سولنگ کم پرابلم دی نبی ناراضی دا در لسٹاپ کئی او غخونم در لسم خیسته تک سپین را وباسی نو د خلی د صفایي د بارا اور د خلی د بدبو ختمې دو د بارا غخونو خایس د بارا ایشما هربل ټوت پاوډر استعمال کئ راځي یو خیره کالر باخلم او دینه بعد وستاسو میسج د پروګرام سره جوړ کوم. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: څنګه ورور طبیعت خدای برابرۍ قربان سوق خبري کوي د کم زاینا
7: اکرام بھائی شاگری سلزے فرام زیلا سوابی الحمدللہ خیر حدیت دیتا سوائے سنگے خیئے
1: بیرہ مدباد دیرہ تکالو نکڑو شاکر سے وہ
7: جی بالکل بس نئے نئے کالاران نازی ہو پدیو جوانا پروگرام دا صرف کال لازمی نیزا گنا پروگرام ہو دلوم لازمی
1: دا ویری گوڈ دیرہ خیستہ خبر دا شاکر کم پروڈک دی زمونگ دا اشما استعمال کرے دے نن سبا کی
7: یہ رسو جا پروڈک استعمال
1: جادوگر پروڈکٹ کم یو دے دا ماتا پتشت دے الحمد للہ ایشما ہربل آئل دے ایشما کریک کریم دے ایشما ہربل اسپرے دا او دی تزکا خلق او مونگا جادوگر پروڈکٹ وایو چے اوس کدا چا سر باندے بوج دے ایشما ہربل آئل استعمال کی مالش کی سر بوج ٹک کی گی میدا باندے درد ہے اس کی میدے درد ٹک کی گی باوسیر ختمی گی یورک ایسڈ کولیسٹرول دزڑ بیماریانے او خلد پخدا یا یو نوانی کوی او ورسر چکم دے اوبس کی نو ایشما ہربل آئل پدے ٹولو کی زبردست کار کئی
7: تقریباً 18 مدرسے واحد لذان سوا
1: صحیح
7: واحد ہر بلال بوتل پاؤڈر یقینوں کا چپور دے سنگ رہا لمبے شروع پہ ماں اکڑلا ماں ادھر گلا کہ میں چکو میں چسنگ میں خدی کو خراب دی ماں تو بند ہو دماغ استعمال کری تو خاصے بس لن ہوتا کہ دو خطے دے دری سارا میں تھے اس کلا حالا کوئی دو سارا کنم آگے دری سارا کم آگا غٹ سر نہیں ہے بودل دا پاسا
1: جی جی جی
7: ای بانے یقینوں کا ماں دری سارا تھے اس کلا
1: شاکر یوسفزئی زما ډیر زیات خوګرور ما سره ملګری او بس یو لاست کالر به د پروگرام ځان سره خلم. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام.
1: اجوا اینڈ صباحت تاجزئی سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہنیں سنگئی طبیعت ہم خدے برابر گئی
8: الحمد للہ
1: بالکل خیر خیر دے شکر الحمدللہ پرونا شاپ سل پ نمبر تا سو کال کڑے او موچت کڑے او ہاں مارتل د خوبر پاس دل آواز میں گڑ گڑ دے تا ویلا مور دے خدا خیر دے شاپ سل بھائی او بس بیا میں کٹکو بیا میں شاپ سل تیو لک میں لگا نیم ما پی جندو صباح دین اج وا زما دا خوین دی مے زکا کال ما یس کو نا زما خبر وی ہاں شاپ کول چرتا ڈیر زیادہ تھا مننا زما خوری خوشحال ہوسی سب پیغام ور کے اری دن کو تھا آج وا اینڈ سباحت جی
8: میں
1: صحیح ٹھیک تھا ڈیرا مانا خوشحال ہو سی ہاں آؤ بس نن لگ ٹائم والے گا نا لگ ٹائم مزم پکی کل کل سکی گا نا وقت خلق کسی نے کبھی گا نا

خجی رازی لگ لگ اور سره میسج ز باندې هم بسم الله کو حیا افریدی زما ډیره زیاته خوګه خور دا ډیره مود بعد راته میسج رولې غلو وای چې السلام علیکم کرام بی سنگ آواز دی اوکے دی وای بای سو کم پروگرام کې نه یادوي خا یره چا خو یاد کړی وی ابل ورځوي چې حیا بالکل غیب ده ما ان شاء الله چې هر چرته وینم ما راضی بخا واحد اکوڑی کې سو کم زموږ آواز وری نو واحد هول سیلر سره زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي ویلکم حجی سے دو دن بعد چرته وی چې شو لنه راته اوی ماشاء اللہ سما منڈا دے ورکڑ دے دے کالرانو لا اوکل اکل بدا سی منڈا ورکے گا نا صاحب را دعا سلام علیکی و علیکم سلام دیر سیدن اول خو زما چکم لنکو لگی دلے انو آغا دو دری منٹا سائلنٹو کنو ما اور تا خیال نو چیرا مطلب دار لز بجی شوی دی نو دو دری منٹا خو مال آل روڈی اغی زایا کڑ گا نا نو بس دے دا وجہ ماوی چرا شا بس یو منڈا ورلا ورکا علیش مانور دعا سلام علیکی و علیکم سلام علیش با سنگی خی ٹک ٹاک برابر اسلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی بھائی اریشا ام دبونیر چغر زونا اریشا اینڈ ندرا دا یوسو زما ډیر خوږی خوایندې دي بونیر نام ماشاء الله ریګولر زما پروگرام لیسنر دي شما پروډکټ یوزر دي او ماشاء الله زمونږ کالران هم دي میسیج زما را لګي پروگرام کې اچھا وای چې اکرام بھی پروگرام دے اورما اور د چار صدی ریډیو پلی کا باندې هر کله په خیر را لې درته وایما ماشاء اللہ ڈیر زیادہ کھلے یخ موسم دے آؤ موسم میں ان شاء اللہ بدلی گی محمد دین زمان خوگرو دے غزنی خیل مارکیٹ کریم خان غزنی خیل بازار اینڈ کریم خان مارکیٹ اشما تمام پروڈکٹ وغیرہ ملاوی کی پیکج شروع دے سکندر بورکی والا سنگ خی تم کل پیکج لگا ہوا گنا بورکی لگے ارزانی جوڑے کا جدین علاوہ چکم دے نو ہنا سنا ہمد چار سدین وی چی آواز ایف ایم زلمے ریڈیو اور دیدوان بنے دی آواز کلیئر دے اچھا امید ریڈیو زلمے ریڈیو بنے آواز کلیئر دینو آواز ایف ایم ہم چکا کنا ونو سیون ہم چکا امید دیگی بنے ہم کلیئر بھی گوڈ مارننگ پخیر رالی نازمینی ہم دا شاخ نمبر چینہ نازمینی سنگ ای جواندئی ہے ادن وائی دا ٹانک نا ٹانک صدام ان رمضان پلازی کے ضربت خان جیزم کا مین ڈیلر دے خان وائی خوبصورت کوئی رشتہ نہیں ہوتا اکرام بھائی خوبصورت تو آپ کی طرح لوگ ہوتے ہیں جو دل سے رشتے نباتے ہیں گوڈ مارننگ آپ امون گران بھائی ڈیر ٹائم بعد لائیو پروگرام لرا لے ویلکم پخیر رالی سٹوڈیو مشی درتے ہم دا ٹانک نا ادن در سر مل گرے ماں السلام علیکم اکرام اخوگا اورورا وعلیکم السلام جنید خوشحال بابا مزار فون بلی کم راغلی ډیر مننه خوشحال اوسې مولانا عبدالخالق سے منگل میلا اور خیبر پلازا سوکم زما آواز اوری منگل میلے تارازی خیبر پلازی تورشی اور سلورم نمبر دکان دے مولانا عبدالخالق سے بھی شما پروڈکٹ نے ترلاسی اشمانور د بابو زینا اگورک دا بابوزی خلق اکثر دے کاٹلنگ ترازی کنا کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہاتیان شیرگڑ خاکوٹ درگئی جلالا اور دین علاوہ تغبئی پڑ بازار دین علاوہ چکم دے نو دا مین دا مردان کم سیٹی دا پدی ٹولو کی زمائش ما پروڈکٹ ملاوی خصوص زما آواز اوری بٹخیلا بٹخیلا نبر چکدرا تانا اوچ تالاش اور دغ شانتی تی مرگرا او بر اور پسی زیر لخیرا رباد دے خال دے اور خگرام دے واڑی دا صاحب آباد دے بی بی اوڑ دے مینا پر دیر دے پدی ٹولو کی زمائش ما پروڈکٹ ملاوی الحمدللہ باجوڑ کی ملاوی عنایت کلے صادق آباد خار بازار او پاٹک ارنگ برنگ کا میلا کی دے لوئی سم کا میلا کی دی قذافی کا میلا کی دی پشت کا میلا کدا دک شانتی مومندو کے سوک زما آواز ہوئی ماشاء اللہ مومندو کے خوجانزیب ماما ٹول مومند خیستکڑی دی اچھا دین علاوہ چکم دے نو کسوک زما آواز اوری پچار سدے کی تنگیو مرزے اتمانزو شرپا اور جڑ او سرڈیرو کا میلا کہتے سرڈیرو کی سرڈیرو میگا مارٹ دے سر زمگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی خان دین علاوہ چکم دے نو ناگمان شب قدر ہر یو کاسمیٹک سٹور سر اشما پروڈکٹ ملاوی کی دے چار سدی علاقے شب قدر علاقے زمگا مین چکم ڈیلر دے جواد بھائی دے تاسو مین چار سدی سیٹی ترازی کرن او غفور مارکیٹ سر خواہ کی میزان بینک دے دے تمہ خامخ مہر پلازہ کی جواد زما ډیر زیات خو غرور دے شما پروڈکٹ ور سره ملاوی کی ثوابی کی ٹوپی زیدا یار حسین مرغوز چھوٹا لاہور اور بڑا لاہور خوب کیشتا نا تور ڈیرے تور ڈیری کی اسلام آباد مارکیٹ دے ڈی بلاک دے اور سفیر دے عدنان دے ادی ټول سر زمونږ پروډکټ ملګری مین ډیلر زمونږ لینک روډ ته مخامخ گراوند روډ باندې د اسکول سره خوا کې نږدې عمر جن سٹور دی د سر ګوره د اشما تمام پروډکټ او اویلیبل دی سنایم اکرام بھائی د شکور کلی نا دلتا وټامین سی چکم ساسو کریم دینه ملګری زمونږ وټامین سی کریم نشتا بازار جاپان بازار یاد او وټامین سی سیرم شته دی صحیح ده 500 روپے کی ملاوی گی اور 30 ml دی دا چکم دمخ کریمونه دی کنه لکه زمونږ اشما فارمولا کمپیوټر د دې تقریبا د دونی مو کریمو برابر اخی کې وزن دی نو کدا کریم په 300 روپے دی یا نور کپنو کریمونه خو لا ډیر ګران دی نو دا غینه بیا د اشما وټامین سی سیرم زمونږ ډیر ارزان دی بل اشما وټامین سی سیرم کې کمالات دادی چې د چا عمر وکاله تکاله دی شپکاله دی لسکاله دی 50 کال دی دیش کال دی سلویخ کال دی ناری نه زنانه

ټول استعمالول شي. چا مخ باندې که دانی نشته هغه هم استعمالولی شي. چا مخ باندې که داغونه تیر سری سترګو لاندې حلقي نشته هغه هم استعمالولی شي. د چا مخ باندې د زیات عمر اثرات نشته هغه هم استعمالولی شي. څوک وایي زما مخ دې ښایسته وي فریش وي تازه دي شي اسې بې سه هم استعمالولی شي ځکه په دې کې ویټامین سي دي د دې هیڅ نقصان نشته. او که دا مسلې مسایل چا سره دي که نه نو هغه هم استعمالولی شي. صحیح شو بشرا یم د ټانک نه بای زربت خان سره اشما هیر نیل کریم نه ملاویږي. اړه را لګلې ما لیدلې ده ګروپ کې انشاءالله درو بلیږي. ها اشما فیشل هیر نیل کریم د خویندو د مخ اضافي ویښتو د پاره ترډینګ بکوي بیا به دغه استعمال په دې ټول طریقه کار مونږ لیکلې ده. بای سنگه پروگرام د ډیر وخت نه اورم. میسج مې پهل ځل درته وکړلو. عائشہ صدیقہ د تنګینا ویلکم. عائشہ صدیقہ هر کله میسج وکړه. ها ویلکم سرجی سنگه وایس دی کلیئر ده سلام درته کوم ټول اوردونکو ته زم مروا خان يم ویلکم مروا. اشما سٹار يم اکرام بای سنگه ایوب دلندی جلندر نه او تا ته سپیشل سلام دی. وعلیکم السلام. السلام علیکم اکرام بای سنگه خی برابر طبیعت دیکھا دی او شکر دی خو نامه مبارک دینه دی لیکلی. اکرام بای هربل آئل د زنداباد وی. رشید زمان سیب دا میسج را لیکلی دی. ټانک سوکم زما آواز اوري کنه صدام رمضان پلازه کې زربت خان جی سر زما شمه تمام روډه ملاویږي. خا سلام علیکم اکرام بای زمانه مسکان دی راول پنڈی نیما. اکرام بای زپ اول زل ساز شو کې میسج کوما ځان له اشما بیوټی کریم نن راول امید لرما چې رزلټ براله خستره کوي ان شاء الله. زما ایج 19 سال دی ان شاء الله خستره رزلټ بدر کوي. مساج مکوا او سره په لیپ کوا. خا او ورسره اشما صابونه استعمالول شي. زمونږ صابونه درې قسمه دي. اشما بیوټی صابون 150 روپے دی او اشما اکنی صابون دے خارخ کے الرجی کے دانوں کے گرمکو کے چا بدن باندے سنور صدا سے مرزون دی اللہ دینے کی سکن پرابلم دے گی زبردست کار کے اوکے چا مرزون نشتا ام دا سم زمونگا اشما اکنی صابون یو نارمل عام جلد سکن والا انسان ہم استعمال ہو لیشی زرلیش بادر بابانا وحیل اللہ تاسو تسلام کو ما وحی بھائی تاسو غٹو جی نکو تا بچوڑی یوائی یو خو خبر ادا دے چی بچوڑے چکم دے کنا نو دا زما عدد شوے دے بچے اور بچوڑے دا زما عدد شوے دے او ما لاغ ٹائم کے کلڑے سخت خندار ازی چکل کلا زمانہ سو مشری ما سر پدے افس کے کار کئی دفتر کے کار کئی او فیکٹری کے کار کئی مونگی پی جنو بچپن ہم یوزے تیر شوے ما تا پتہ چدا انسان ما نمش کلا کلا ختم بچے ہوئے ہم کنا نو بس بیا خلرا ٹنگ کما نو بدا بچوڑے بچے دا زما عدد شوے دے او باقی کسوک زمانہ یو کال کے شران دی او کلس کال او پنز کال کے شران دی نو بس دا ٹول زما بچوڑی دی. اکرام بھائی سنگھ پروگرام دے

وای چې بای زمام زکام او پوزه مې بند وا ډیر زیاته تنگ ما ماشاءالله اشما هربل سپری مې ورکیو کړه او بیا ټیک شو ما یاره اشما هربل سپری ماشاءالله دومره خسته ریزلټ دی کنه چا مری خرابي بار بار دا چل کوي کنه ریشه زراځي نو اغي د حل کې اشما هربل سپری کې تیر شي هیڅ نقصان نشته خله دې پخدا زما د ترور زوی راغله وبل ورزم خالد انامه ده اور شاہ فیصل روڈ دے ماشاءاللہ مردان کی زمونگا داسی وای چیر بڈ ڈسٹریبیوٹر ہم دے ویل چیر گرم کی میسن گٹ کڑے دے ودا جب میڑے رسوزی مو تلیش ما ہربل سپرے لگا وا لگ معمولی شانتی زور بدر کئی لگا تیز دا او خلگی بدی کھڑے لاڑم بیارا جمشی او میں انشاءاللہ ٹھیک بشی دل تیش پوا د شپے اغا ہربل سپرے ابی دراو اغلے پدی جب باندے اوکڑا ما تی ویل چنستا زکام دے سترگی پٹے کا سترگی میں پٹے گڑ پٹول مخرا لگا بدی پوز پوز یارا لوکڑا سا خبر پوز ور سر کلاو شوا او نزلہ ور سره چا نزلی د وجه د خلکو سر باندې درد راځي کنه خو زکام له یک دم علاج نه کول پکار چا زکام شي کنه یو ورځ نیمه پرې دا ډاکټر باندې درته وي خو خيار هر انسان مردوي چر یو ورځ دو ورځ خیر دې پرې دا نزلہ دې روبېږي کنه زکه دې کوم د الله رب العزت خپل رازونه دي په داسې قسمه بيماري کې چې ته چاټو خیر راځي او یاد دینه علاوه چې کم دې نسوک اٹ کې کوي او یاد دینه علاوه چا زکام راځي کنه نو دا اشما هربل سپری ماشاء الله دغه کوم زبردست کار کوي چا پوزه بند ده ادین علاوہ ٹول مخ باندھی کولے شی اللہ دین کی اور بوس رقم سے اس وزی غیبانے فورن اشما ہربل سپرے کبھی ڈیر آرام بدر تمہیں لاوی گٹی کی گئی با ادین علاوہ ماشی دی اخری ابل صدا سے زہریلے کیڑا وغیرہ مچئی وغیرہ دی اخری غیبان دی کبلے شی او فورن بٹی کی گی او خارخ دے دربانے زخم دے سپونے دے پاگی اشما ہربل سپرے کولے شی السلام علیکم اکرام بھائی دا ٹول خلق وائی چی بلیچ خدی سوری دا ټول خلق وای چې بلیچ خنه دي او تاسو وای چې بلیچ خدي نو ګوره زما خوږی خوري باندې پروگرام په سٹارټ کې خبر وکړه کومل ستا میسج چکم دی نو غم ما اوسو کتو لکه ما کتلې نه واغه ټیم ستا دی میسج پسې ما خبر نه وکړي ما د دې میسج نه بغیر خبر وکړه زه تاسو ته قسم خورم د الله په ذات باندې کچرته لکه حقیقت مونږ لکه مونږ نه چا سره سره دښمنی شته نه زمونږ چا سره سره جلسی شته کنه او نه مونږ چکم دی نو اغا د چانه لاندې یو د چانه خکت یو د چانه کم نه یو الحمدلله تاسو د کاسمیټک سٹورونو نه تاسو کوي د ډیسټریبیوټرانو نه تاسو کوي لکه دا 400 کې کم زموږ جواد ډیسټریبیوټر دی د سره د پنجاب او د کراچي او د کم کم زینو غټه غټه کپنیا نه دي کنه خلک د اکثر پروډکټ خلک ته تاسو کا ته د بوچره ماشاءالله اشما چې څنګه چلیږي داسې ما سره د پاکستان یو کپنیم نه چلیږي نو ولې چلیږي خلکو ته فائدو ریزلټ ورکي ګینه د جواد خپل پروډکټ دی خپل پروډکټ ولې نه خرڅي چې زما پروډکټ خرڅي حقیقت صفه خبره کو کنه سوابی کی عمر دے داغ خپل پروڈکٹ دی خپل ولی نہ خرسی چیز ما اشما خرسی ہمایون جن سٹور منگاور کی دے داغ خپل پروڈکٹ دی ارشاد علی دیر کی زما ڈسٹریبیوٹر دے داغ خپل پروڈکٹ دی خپل کمپنی دا خپل پروڈکٹ دی صحیح دا او داغی باوجود چ کم دے نو اغه اشما غوی خرسی خ خلق تن غور الحمدللہ اشما کی ریزلٹ دے صحیح دا نو دا قسم میں پکما خبر او خوڑو اس درتا دا خبر کم قسم میں پدی خبر او خوڑو چ دا کم خلق دا خبر کئی چ دا شیز خنے دے دی کی سٹیرائیڈ دی دی کی دا دی دی کی آغا دی قسم پا خودے که دوی سٹیرائیڈ پا ستر گم لی دلی دار جیگان دا کپنو والا دا مالکان دا زپی جنم دوی تا تیار سالن ملاوی گی لکا استاز مزدوران کار کئی و تا اوٹل تا سوکو لگی چه ورشا روش راوڑا ورشا چاول راوڑا ورشا نهاری راوڑا ورشا حلیم راوڑا ورشا سا دال ساگ راوڑا دوی تا دا پتم نیشتا چه دا سنگا پخیگی بس کینی او خوری او بیا خبری کئی دا ساگ ډیر مزیدار دی دے کے کچھ دی دے کے کورنی غوڑی دی دا پلانکی ہے اوٹل اگا ساگ صحیح نہ دے پاگے کی چکم دے نو منگکان گرزی دلی دی پاگے کی چکم دے نو دا غوی پلانکی شی صحیح نہ دے دا دے کپنو والا او دا دے ارجگانو مثال با جسٹ دوم را دے نہ دوی تا دا پتشتا چھ دا ٹوپ پا کمزے کی جوڑی گی دا کمزے نرازی پا دی ٹوپ کی چکم انگریڈینٹ استعمالی گی پا دی کے سدی صحیح دا ہیس پتہ نشتا ٹھیک شو خا او سرازم دا بلیچو طرف تا او دا سکن پالش طرف تا کسوک نہ استعمالی نخ خبر ادا نہ دے استعمالی اشما وٹامن سی سیرم دے استعمالی اڑو دا بلیچو ضرورت بورتا ناراضی اشما فارمولا کریم بیوٹی کریم دے استعمالی اشما رائس فیس واش فارمولا فیس واش دے استعمالی اشما ارجنٹ فیشل استعمال ہوئی اشما زعفرانی ملتانی مٹی استعمال ہوئی اشما چکم زمونگا دا کم ارجنٹ فیشل دی ماسک دے رائس ملتانی مٹی بلیک ماسک دے زعفرانی ملتانی مٹی دا پروڈکٹ استعمال ہوئی صحیح دا خو اوس د تاسو ته خبر کوم دا چای مونږ سکو کنا صحیح دا اوس چای چې کم دنو دا خو مړ کول نه کوي څوک داسې شته چې وایي زه چې مړ کړم خو که چای ته نس کې نو ستا په سر باندې درد راځي صحیح دا ته به چای سکې نو ته ارز ولکه چای مې نه ده خو څوک کافی سکي څوک کاوس کی مثال کنا
اوس د دې ټولو خپل خپل ځای باندې نقصانان شته، خو داسې نقصانات نه دي چې هغه څوک وجني یا چاله چې کم دی نو مطلب خېټه خرابوي، معده خرابوي، ګردی خرابوي، نه نه دا نقصانات نه ورکوي. صحیح ده، معمولی معمولی بس هغه چې کم یو تحقیق شوی دی، یو ریسرچ شوی دی، نو د هغې په مطابق باندې راځي چېره بس دې شیونو نه کوشش د انسانو کې چې ځان ساتل پکار دي. نو داسې بلیچ چې کم خلک نه استعمالوي، نو اخو نه استعمالی خو چې چا استعمال کړی دي نو هغې له بیا مزنه ورکوي چې بلیچ استعمال نه کی. ولې چې بلیچ په لسو پنځلس منټو کې، لکه هر چا سره خو دومره ډېر ټایم نه وي کنه چې هغه اووه ورځې پنځه ورځې څلور ورځې ریګولر چې کم دی نو هغه مطلب لکه کریمونه استعمالوي، یا چې کم دی نو هغه لکه مطلب دغه شانتې چې کم دی نو سیرم استعمالوي. خلک وایي یار مونږ سره ټایم نشته، زمونږ واړه دي، یا مطلب داره چې مونږ کارونو کې مصروف یو، بس میلمه راځي، بس ایشما بلیچو لگاوا، ایشما سکن پالیشو لگاوا، دس پندرہ منٹ کے مخ خیستا کا. نو ماشاءاللہ اگر دس پندرہ منٹ کے چتا لکم مخ خیستا کی نو آغا ستا مخ چکم دے بیا میاش دو میاش تو پورے ماشاءاللہ، یا لس ورزی، شل ورزی، بیس ورزی پورے خخ کولے خیستا مزیداری. نو هیڅم نشته د ایشما هر یو بلیچ تاسو استعمالولې شي. ټولو کې زیات چلېدو والا بلیچ په خیبر پختونخوا کې ایشما فارمولا گولڈ بلیچ دي، زما وو قسمه بلیچ دي. صحیح ده، ایشما انار والا دي، اور ایشما وټامین سی دي، ایشما چارکول دي، ایشما ہینڈ اینڈ فوڈ دي، اور ایشما رائس والا دي. خو ټولو کې زیات چلېدو والا زموږ ایشما فارمولا گولڈ بلیچ دي، موږ فرسٹ پیلا لانچ کړو ماشاءالله. ما پرونم چا سره دا خبره کوله، گپ شپ مې ورسره کوله، مې ضروری نه ده چې یو ټرینڈ روان دی په پاکستان کې یا په دنیا کې، بھائی رائس ٹرینڈ روان دی ته رائس ته ودانګه، یا چې کم دی نو بھائی مطلب زعفرانی ٹرینڈ روان دی ته زعفرانی ته ور ودانګه. دا مې هم د خپل ټیم سره مې خبره کوله، مور دل چې ګوره زما ایشما فارمولا کریم دی، فارمولا کریم دی 2019 نه ملاویږي، ایشما بیوٹی کریم دی، بیوٹی کریم دی 2018 نه ملاویږي. نه دی سره رائس نیم شامل دی، نه دی سره زعفرانی نیم شامل دی، نه دی سره ایلوویرا نیم شامل دی. او ما الحمدللہ څنګه چلیږي، خلک استعمالی ولې خلکو ته فائدہ ورکړي، خلک فائدې ته ګوري کنه. دغه شانتی چې کم دی نو زمونږ ایشما فارمولا گولڈ بلیچ دی، زما کپنی کې رائس بلیچ دا، د رائس نم ډیر فارمولا گولڈ خرسی کی، ولی ریزلٹ ډیر خسته دی، خلکو پہلا استعمال کړی دی نو ماشاءالله بس ما غا استعمالی. سیرم ورکی بالکل فری دی، پاکستان کی سمر بلیچ ملاوی کی، نو زیات تر کپنو والے چې کم دی نو هغه پاوډر او کریمی، زما دی کې دریسا شی سیرم ورکی فری دی. دا چې زمونږ ایشما

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: خوزی د مینی سرا هرا پان سانگ سانگ
2: خیر خودی برکتی دیر خوندوار سندره وی
1: او خیر خیر دی د ایچ بی ایل زری بینکنگ پا وجه دازن فصل دیر خشوه دی
2: د ایچ بی ایل زری بینکنگ پا وجه
1: او دیر پا آسانه سرا او بید اسی کشاله نه زری قرزه چی میلو شویده ریکتر مهم واقستو او تو خمسر هم اگا خوالا
2: نسو زما پولدی فام ده پرا با هم قرزه میلو شی
1: او جی د پاکستان در طول نلوی بینکنگ نتورک ایچ بی ایل زری بینکنگ کردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دسارو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحالے اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
3: شرائط و ضوابط لاگو ہے
4: صفات رائس فیس واش کچر تاسو غواڑے چے مخ مصفا تازہ پین اور کلخ کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کرے صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ پورے کے دل ہمیشہ دا پارا ختم کوي دا دینا علاوہ دا صفات رائس فیس واش پا استعمال سرا تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ تا دانو او دا غنو پا صفا کولو کے مهم رول ادا کوي نو انتظار دس خبریں او سوز پل نزدے مارکیٹ تلاڈ شے او صفات رائس فیس واش تر لا سکڑے دا نورو معلومات لپارا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولے شے 03-01-80-84-300

0: der macht mir Spielchen, das ist Raurei, das war die gute Grün. Das war das mit der Sinderba.
1: صفات زيتون هربل آئل کتاسو ویخت غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشن نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301 80 84 300

یو بل ته په دواګانې کوي ستا ډېرې ډېرې دواګانې دي چې خوش اورېدونکو صفات گاز مېډې خپل مینوالو دې پر د خپل کسٹمر دې پر په مارکیټ کې چې دې اغا ډېر بهترین شانته اغا پروډکټ چې دې اغا پېشکړي دي جی او پېشکوي ان فیوچر چې دا ما اصل ډېر چلي چلي پروډکټ چې دې اغا په کې رمون دي او صفات چې سم راه پروډکټ دي چې مو مینوالو استعمال کړي دي ډېری بلا شانتي فائدې چې دې اغه ته ور کړي دي او چې کی ما اورېدونکو کې مو مینوالو صفات دا پروډکټ نه دي یوز کړي دي آگو تا ایڈوائز کا ہوئی چھے تو سیدھا استعمال کہے تو اس تا وہ ڈھیرے ڈھیرے فائدے چھے دا آگا دیر کے جی چادی وشتو مسالے وے شیمپو پکے موجودے دی ڈھیرے مزیدار شیمپو جی صفات کے درے قسمہ شیمپو جی دیا موجودے دی کیونکہ صفات ہر بل عاملہ شیمپو جی آویلیبل لائے موجود ہے نا اور دینہ علاوہ جی پو صفات کے صفات ہر بل کلوین جی شیمپو چې دا موجود دا او دینه علاوه جی صفات هربل اونین شیمپو چې دا هغه موجود دا هربل شیمپو دی جی قدرتی جڑی بوټیو نه تیار شوی دی تو چې وشتو ته بوډی ډیر ډیر فائدې چې دا هغه ورسوي هغه ورېدون کې چې وی آی کنه چې وشتم ورزې جی وشتم کمزوري دی وشتم ستری جی نه وشتم چمک نه کوي دینه علاوه سر کې مو جی سخرش دا استونز دی مسالې دی څه قسم ته هم مسالې وی دی صفات د شیمپو یوزلی خو استعمال غای چې پات دې ته ولګي سا او چې یوزلی دا یقین سره وی انشاءاللہ چی یوزلی استعمال کے بیا با دا غی پروڈکٹ تا بدلوی نا دا غی شیمپو بتا بدلوی نا او ہمیشہ دا سی پیچار خدی چی کیمیو ہاں آگا چا انسان دا فیدا ویر کی بیا بدلوال ہن دی پیچار شان مدیسر صفات کے نور ہاں ڈیر پروڈکٹ چی دی آگا موجود دی آگا اوریدون کی جی چی بیائی کنا چینا دم مخ میں جدائی کنا دس سپور سپور لاگی او دم مخ میں جدائی کنا ایسی مجھے ٹھیک دیکھنے لگے سا استعمال کیجیے صفات کے لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش چراغا موجود دا استعمال کا مخمو بوتا ذات زخل اگے اور اس طرح چرا مخمو چدا غا بو ششتا خل اگے جی مخمو بو فریش فریش لاگے سا چے کی موریدن کی وی ائی جی اور مخ چ سمر ستون جی مسالے جی دی گنا نو ان شاء اللہ دا فیس واش اس استعمال کے صفات لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش چدا ڈیر بہترین خوشبو ڈیر بہترین ریزلٹ ڈیر بہترین معیار جی جانا تیسرا صفات کے صفات کازمیٹر کی موجود ہے صفات رائس فیس واش جی آپ اسے استعمال کے تو اسے ماخ یعنی انسان چھ اپ وگر جی کنا اپ ٹولہ ریس کے ڈیرے خام خا انسان کور کے ہنک چھ نے نو دہ وگر جی مخمندی گردونے پریر جی مخمندی مرچ داغا حوالے گی تو سی کا نوٹ کہے گا نا چیتا مشروم لکا انسان دا آغا خو ماشاء اللہ چیتا ابینگ مسلم آغا پینز وقتی المس کبھی دا اوداس کبھی گا نا خو لکا صرف ابو مدی چی مخو او انزی کنا نو دی مخ نا آغا مطلب گندگی چی آغا چی دای ریز گرزی دلی وی آخو را پی پریوتی وی دین علاوہ نور سا پا مخو مندی آلگی دلی وی گا نا صرف ابو سر چیتا آغا نا درومی تو سی دا ٹرائی وکے چی تو سی چی کلا آغا خوال مخ چیتا آغا پی سواس را او انزی کنا نو دا مخ کی چی سمرا ہاں اغا دی ریزے اغا گندگی پا مخ لگی دلیوی یا غینا علاوہ دا سے موزیر بیکٹیریا لگی دلیوی جرسیم پی لگی دلیوی نو دا غا فیسواش تو سے استعمال کا یقین وسط ہے جتو سے کلا با دی فیسواش منی دا خوال مخ چی دا اومین زائی کنا تو بو جوات ہے پالا پاتا والا گی دی فیسواش منی مخ وین زلینا مخ کے خپلا چی دا غا خوال مخ تو سے یوزل اینے کے وقت سے اور غینا بات کے کنا چی کلا با فیسواش منی مخ اومین زائی صفات رائس فیسواش منی با بیا خوال مخ چی دا وقت سے جی او هغه سره ډیره فائدہ دا کوي کنه چې هغه اوریدونکو چې وایي مخمن میدانی دی مخمه چې دا هغه تور تور لاګي سپور لاګي د سره مخمن می تورې هغه خلکی دي سترګلون دي څه مسلې وی تور د غونې دي نو هغه صفات رائس فیس واش استعمال کړي نو تاسو بهترین رزلټ چې دا هغه مه تروشي او د سره سره جی کبه ایوا چار مبلا وکړه کنه ایوا چار مبلا وکړه بالکل په صفات کې تاسو روغ اوستل وی سره صفات بیوټی کړئ صفات رائس فیس واش اور صفات بیوٹی کریم دغا استعمال کرے چا دماغ سستن دے مسئلے وی نو انشاءاللہ چے دوی دغا مسئلے چے دغا بہت ختم شی

0: भाई सिराज भाई, मैं सही तरफ से शालश की वेट होता हूं, कहते से काल से दिया भाषा में लावा प्रोग्राम कर रहा हूं। यो जहान मानना कागज टांग कवरी दुन की दी याद ये रेडियो मन कर कवरी दुन की दी जर जर बिल्कुल तो से काल भाषा में लावा। देख दा से खबर है वी चिकाल वाला वरी दुन की ची सो काल कवल गोड़ी कना आगा व्याई के बाद ची मुझे काल शामिल छो मैसेज वाला वरी दुन की व्याई ची मिला छे मैसेज शामिल छे एंसा कोशिश बकवा कना छे तो दोड़ो थाई टाइम वेर का ठीक ठाक पीछे राज भाई। अच्छा मैसेज दे दे शामिल का ठीक है कोशिश पको अच्छा सो को जो रिदुन को बिल्कुल दिकार युवा खबर है जाके चीज हम हिसाब यहाँ से दिकार खबर है सीधे आगा खा मखा प्रोग्राम के खा मखा मौजूद हुई لگہ اغا اسیات سرنگ بالکل ذ صفات پروگرام کو ماشاءاللہ تے صفات چکن پروڈکٹ تے اغا سب یا جی مو استعمال کیڑی دی مو تے رزلٹ پاتے دا جی اسے بو کلہ اغا خبر نو ک کنا چے اغا مو تے پاتے نوی مو یقین نوی او ز دا خبر بالکل اغا لگا اند مائک خول مین والے تو کلہ داس نشی کی دلائی جی مو استعمال کیڑی دی جی بہترین رزلٹ دا جی فائدہ بو در کوی نقصان اس کلہ نشی در کولا ہے نو دی دغه سره سره کنه هغه خبرې چې هغه د مړه زندګۍ سره تړلې وي چې هغه ته مړه هغه خبرې په ځون کې رولو چې د فائدې خبرې چې مړه زندګۍ نور خشوشته شي او هغه خبرې چې هغه د مړه زندګۍ کې مشته نقصان رسوي مړه زندګۍ چې دا هغه سره خروپیږي چې هغه مړه ځونه لري کو صحیح دی کنه نو دې کار خبرې چې دا پروګرام کې خامہ حاج هغه موجود وي خبریں ملا کا والا کہنا چاہیے وادی کار خبریں بے شمل ہوں بیا ڈائریکٹ اسے کال طرف تے سزا کا چوری دوں گی بالکل ہم بیٹھنے کا وی نو آغا وی ائی چھ بس کال شامل کے میسج والا وی ائی چھ میسج شامل کے زر زر کوشش کروں خبریں ملا کا والا کہنا چاہیے خوشو اور دوں کو پدی دنیا کے دا انسانوں چھ دی دا خبریں ز بار بار کہوں چھ دا یو شان دی اللہ پاک نے دی پیدا کڑی ٹکس لگا نہ نہ پوکاد نہ پ چہرے اور نہ پ سوچ مندے نو زن خالق دا سے قبر جنوی کنا پدی دنیا کے کنا دا سے قبر جنوی چھ تب آغو خلق تا ڈیر عزت ویر کوی تب اغو خلق تا مطلب ډیر لیفت چی مشتا تاویو لیفت ویر کوی او دی دوی بو ډیر تک قدر کوی خدا دومره قبر جنوی کنه چې اغا دی چاپ اغا عزت مندې دی چاپ اغا قدر مندې به هیڅ دا اغا پیزی نه چې تو سه کلا پوه شي کنه چې یو انسان ته دومره قدر عزت ویر کوا او دا چې دا به هی بو دا قدر مندې نه پیزی بالکل چې اغا قدر چې دا اغا کام کوي زنه زکه کنه چې اغا زنه خلق دی قدر خراب کړی وی زنه خلق په خپل قدر نه پیزی دی قدر خراب کړی وی چې کله تو سیدا قدر کام کوي کنه نو بیا بده ته پاتې ولګي د خپل هغه اوقات دې هغه پرسنالټي پاتې ولګي تاسو لکه وی کنه چې پاتنه نستا چې دا یو انسان چې دا هغه د مو قدر کې حالانکه ته به وښته نه قدر کوي صحیح دی کنه وښته نه کوي عزت ور کوي چونکې د تو تربیت چې دا ډیر مزید دور وی تو تربیت کې بوتو دا شیلی شی وی وی چې و انسان ته چې دا غو بخپل زوی مدي عزت ور کوي بخپل زوی مدي بو قدر ور کوي خو د ته بده دي خبره پاتې نه وي بیا دي داسې خال کو چې دای کنه دای پروډه کې ای چې پاتې نه استاد چې دې سړي بو مونږه سم افاد وی دې سړي بو مونږه صفایدا وی یا زه خو ډېر ستر سړای یا څوک خستر سړای نه دا هر سړای زون د بخپل زوی مدي ستر سړای دا ټیک شلا نو داسې خال کې تا چې کله پوه شي کنه چې دې تو دې قدر ویلیو نشته غي سړي سره نو بیا غا دغه قدر چې دا کام کا سایدا ٹھیک لا نو بیا ان شاء الله پتا ولاگی خطه و پتا ولاگی چ او هو هو هو دا انسان چه دا دیکھو مون نس مفاد وا نه س فائدا و جی نس داسی کی صاحب دا خو واقعی سره مت قدر کول تو خو جوړی دن کو چی سوکتی تو سے قدر کوی سوکتی تو سے عزت کوی ډیر ډیر عزت ور کوی ډیر ډیر قدر ور کوی جی نو ان شاء الله دا زندگی مې چری کنه ابو بیسٹ وی بہترین بو سراوی سراب جی دا د کار خبره خشری وی او کال سی دی غنا اغا شامل وو 0392 پروڈکٹ اغا بو تو استاد خپل نیش دے پال نیش دے بزور سی دا اخی کے پاس نه وک تو استاد بو ملا شی جی کاغا جن سٹور دا کا کاسمیٹک سٹور دا ٹانگ بزور کی جی اویلیبل دی لکی نورانگ بانو جنی ہیل بکا ہیل شمالی جنوبی وزیرستان جی کارک چسمرا مظفات دی جو میل منگل میلا ہر جگہ تے ملاوی جی کارک چسمرا مظفات دی میٹھا خیل صبر بار تیری بزور بانڈا دوشا لتم بار تخت نصرتی امبیری کلا چوکارا بگارا حمیدون او کبھی ہے دا سے دا چوکارا بگارا او دا سراؤنڈنگ دی کنا نو امبیری کلا نجدے دا بیدا سی نجدے زونر خوالشا او حمیدون کہاں جی ملاوی جی منگل میں لے کے ہمیں لویز ہر سے کہ دوستا انشاءاللہ چیز ہمیں لویز بہترین پروڈکٹ دیجیے استعمال ایک ہے بہترین ریزلٹ پڑ دیجیے صفر 332-96-329 کوشش کوم چې جدي کال شامل کوم کوشش کوم چې جدي میسج شامل کوم فرسٹ کلر بو ګورو چې مش سره د کال لاره سوک ته نن نه پروگرام فرسٹ کلر جی چې مش سره سوک ته سب شامل وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ سہی تسرگی سہی جا بالکل ٹھیک ٹھاک دار زندگی دے سکے ہاں بس شکر ادا کر شکر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی مجھ سے دعا گانے کا وے کا نہ کہ جزگل ہے مجھ سے دعا گانے کہے گا نا ہلو جزگل ہے وہ ورک شاپ دائی داسی بھی کہنا چپل وڑو جورو کی بھی پاتا ہی نہ لگے سا جی اجاز اس چیتا ہے چیتا ہے رکھے ہی کا بل چیتا ہے اووز دے نرسی اووز دے کٹ کیزی ہلو اوکے جی جس گل رنا غائب شو اجاز یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ دے ریڈیو ڈیر مینا والا جی ڈیر پر ریڈیو من دے آغا جی اجاز سے دے گنا ریڈیو سر ڈیر مینا لاری پاشولا وہ سے میر نزون بچ کوا سا او گنا جی خبر سے ہاتھ چتا ہے آغا خروب نے کیسا لیلا دے اما لیٹس سی نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
1: سلام
0: څنګه چلاره راز بھائی الافا کرم دا سیګړی دي څوک خبر کې کیم زنا
1: وچ بنگړی مو فلاس منا کړو
0: دربار ته سم خلیل سنا بختلو خبرې کوم. اوه وای وای وای د دې برک شلې تا فیس را تړه ماشه تړه ماشه خوښ مشر مې څنګه کې دا شدا ها ها
1: الو
0: ها ها ورما ورما پروگرام اور ور سره کنه اره پروگرام ور سره اور وا کنه چې ان شاء الله غوند استړی بچی دا غو زی شا
1: پروگرام دې ور وو بس مو چټی کولا مو چې دا ور سلام نو کو کنه
0: یو جهان مننه یو جهان مننه
1: بل دا څه کچې ته دا ټیم ته ملاو سال دا هغه چې دا ټول کلی جمع شي جنان غو
0: نه اچھا بیغام شه بیغام شه دا
1: څه کلی طرف تر اون یو مصدد دا چې دار منه اور وا
0: اچھا ٹھیک شلا او بالکل تو دم را چلے ٹا پی سره د انټری وکړه لکنه اوس بالکل تو ته د خان ډالۍ وی وی چې زمانه نه خد یاري غواړي زمانه نه خد یاري غواړي د زندگی می یو سړی غواړي یا ملګر وګوره سومره قبر جن دا ما ورته بنگړی راوړل دا رنه نت کوي غواړي. اوکے جی خو جای مشر یو جهان منه ز کوشش کوم شه. ٹھیک یو ٹھیک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی مشر وو جی بختنو نیکسٹ کلر گرو جم سے کال لاری سوکھتے سب شامل ہوئی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ابا آواز دیر نہ کٹ شو وہ کنا
1: بات اوس بیا دے تا رغلا سنا کے
0: زہ شے آتا شے ہی
1: تبیات تھا تری جستے دے
0: دیر مزدور الحمدللہ تا پر تو ائے
1: زہ نورا تور کے شیر دا
0: الحمدللہ مزید مزید دا پروگرام حوالے سر رتوی اثر سر شامل اول غوڑی سر سر شامل کا اور دن کی جس دیر وی ٹائم دیر کام وی
1: بس پروگرام کے دا ورتے دا سمرا سکرین دی یالا دا دغه استعمال کی
0: دن علاوہ جی سچ سچ شامل ہے پروگرام کے ہاں ہاں سلمون والا سر سر خدا کا ہو کمرشل شو دا کہنا تھا پر میسی شو ہونے دا کہنا ہے جس گلا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے کوشش کرو شاہ پروگرام سرور والی کال کا یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ جی ای چې لږ ستړی مې سره وځي ساتي تاسو ستړی هغه دې سندرې سره وځي هغه دې ور وای.

0: اس کلر تے مقابر کو چکال لے لارے سوکتی جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جزاک اللہ. چوکر سے خبر کی کم سے نام سوکا
1: رحمان اللہ طلب سے.
0: جی جی رحمان اللہ سلام سے صحیح زبیر کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ. رحمان اللہ در تو ہے کہنا چھری دس پیشی تیری جی گلاب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس ہر اخبل زندگی کے شکر ادا کول پہ چار دیسا پروگرام رسا اور بھی اچھا اچھا یہ یو جہان میں نے پروگرام کس طرح سے شامل ہوئی. وعلیکم السلام. ویری گڈ ویری گڈ. جی جی جی رکشل پہ میسج دا اور ان کو تا تو ڈیلیور کرو پاس تے کرو اور یقینی چھ دا اغا غرور قبر نری کول پہ چار چلا ونی مال و دولت ملاو شینو صدگی چھ دا گڈے رشا ویسا. اوکے رحمان اللہ یو جہان من دے کو قربان تھینک یو. اوکے جی دے کال کول یو جہان من نہ مشرا رحمان اللہ دے پلو سے سار کرک نا بلو سے سر کے مہا آواز بھرے دل ایسی آنو تو سیتا دے صفات کا سمیٹ ایک دا پروڈکٹ چیدہ آغا پو نیازی سٹاپ کی ملاوی جی اور دے سرا میٹا ہے لو بزور سیدہ اگر کہ ہم ملاوی جی دیکھ لیں حالتنا رخستا لیسے میٹا ہے لو بزور کے ملک مصاحب گل مارکیٹ کے جی کاسمیٹ ایک سین جنرل سٹور جسون شاپو نہیں دیکھنا ایک آویلے بلی سا دول پروڈکٹ بودا ملاوی جی نیس کلر تے مقابر کہو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال مو ملاو دا خبر یو کہ
2: کار
0: راشم دیدار کوم جی دے جائے کہ ابوز کاٹ شو. اوکے معذرت سر سگنل وفا نہ کبھی تو سی سر ہاں جی سگنل وفا نہ وکڑ لائیں بہرحال یو جہان میں جکال میں رتو وکڑ لو. نیکسٹ کلر گورو. السلام علیکم. جی شکر سا خبر کئی کم سے نا ایمن سڑی مار سے ایمن شادو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں جی ایمن یو جہان میں نے نا جی کال دے میلا اکڑا لو داخل رہتا کڑا ہے ماشاء اللہ. اچھا پہلا ٹرائی کا والا ایمن ڈیرا بھی شیور ہے تو ماشاء اللہ. اچھا ایمن دار تو ہے اچھی ماشاء اللہ زندگی شاد ہے کور کے خیر دہ شاہ شاہ شاہ صحیح. پروگرام کس طرح سے شامل ہوئے خوانی کڑا میں کہنا بس سوکھ پی چی خوانی کڑا میں سوکھ پی چی خوانی نوا کڑا سا نا نا آسے خبر ہے میں اوکڑا دا سے سوکھ کا نشتا ماشاء اللہ ٹھول یہ چی خوانی کڑا ویسا یو جہان ماں نا بس مجھے خدا خوش. جی ہاں ویا ویا ایمن ویا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جی جی جی جی جی ہلو السلام علیکم. جی جی خبر ہے وہ کہ زبر کو ٹھیک ٹھاک ہے جی خوراک میں سوکھتا ہے کم سنا جی اچھا زونی سڑی ماس ہے زونی خوراک میں سادو یعنی زونی خوراک میں سادو زه به کو ټیک ټاک یا ماشاءالله د شپې نه ریس ولا او بیا به ریس نش پاشي څنګه نه دا زم دونه ترې د شپې چې دی هغه تیرې ریس ها بس بیجان مو چې کال ته
1: خپل بیجان
0: کا یو جهان مننه یو جهان مننه ثانک یو
1: جہان
0: یو جہان مننا یو جہان مننا
1: بس خوبای دا هم زمینا دوی سرکنی جی میزا دامر آغا میسر لکا آل من تو بوا حالا پیزی دی خوبتا سینا آغا مشکل کری دی
0: جی
1: لکا جانا بس نایک ساک خوبا حالا پیزی دی
0: جی جی بیزی دی جی جی دا خو خورکه زنه زنه خلک هغه خلک چې هغه لکه ریډیو نه وروي کنه یا ریډیو اوسه پر ورېدلې نه وي هغه تاسې ویي چې خبره روشي بیا ویي چې نه په دې دور کې ښه خلک ریډیو وروي چې مطلب سوشل میډیا موجود ده یوټیوب موجود ده فیسبوک موجود ده ماشاءالله هر سړی سره موبایل ده نو بیا هغه ریډیو وروي مو چې تو ته ریډیو ویلیو څه پته ده چې څومره خلک ریډیو وروي جدید دور دا ریڈیو خو پتہ نشتا دی زڑے زمانے وا کنا خو دا سے خبر نہ دا ریڈیو چی دا لکا دی فیس بک نہ سڑائی تانگ شی یوٹیوب نہ سڑائی تانگ شی کنا موبائل کسی کسی کل پورے خو ریڈیو چی کل آغاز غوی کنا زکه چې هغه کې ټوله نوې نوې خبرې وي صحیح یو جہان مننه زونی خورکه یو جہان مننه تھینک یو سو ویری مچ کالر ډیر وی ټایم سره کام وی چاته چا سیستر ته دعا سلام
1: بس کشپت می دا الین حق می دا رشیحان تا
0: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشول رتا وسی جی دا مسر زونی خورکه دے کر رکھنا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی دے ٹول پر گنن جی ماشاءاللہ ور وی یو جہان مننا نیکسٹ کلر تھے مقابر کوشش مسے کال لارے سوکتے کوشش بگو جی ڈھیر کاشا میرے کو السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ہائے وعلیکم السلام جی تو سی دی وعلیکم السلام سرا چی دی آواز وفا ونه کڑلا سگنل مو وفا ونه کڑلا او کال مو کاٹ شلو خیو سلی بیا ٹرائی کول شے ٹائم چ دا غشت دا 0332310329 دے منی کال شے ملی جی کال دی صفات گاس میں دا پروگرام نمبر دا 0332310329 نیکسٹ کلر تے مقابر کو چ مسے کال لارے سوکتا السلام علیکم سیف اللہ ملنگ سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کال میلا کرو سیف اللہ شاہی
2: جی
0: جہان مننا جانا دادی تو سے مینا داشا پروگرام کے سرو سر شامل آوی جی جی وعلیکم السلام یو جہان مننا او دا پروگرام چھ دا تو استاد صفات دی طرف نہیں پیش کیجی صفات کاشمیر دی طرف نہ
2: اغه سندر براته ورواز چیرې سپیشل د دې ته ډالې کوم اورک مې د چارګول اورک مې د چارګول
0: اچھا اورک مې د چارګول شازه ګورې سا صحیح ده
2: ساتي لا کوم چې ټول تا میرا د فران تا ایمان لا کوم ګین تا نه زمادار مان تا او تیمور میوال تا بس نو ته د ما زغ هر یو ته زماله طرف پر سپیشل سلامونه د وخت را کول یو جهان مننه
0: ثانک یو سو ویری مچ سیف الله او مشرا جی یو جهان مننه درکچ که سیف الله والا سلامونا درکچ که سلیم کتی خلسی کابوز می ور وی دیر دیر سلامونا درکچ که

0: اچھا ډیر هغه ولیدون کی داسې وی هغه وی کنه چې دا کریم بلیچ دی کنه داسې دی پوره دی دې څه फायदा ده پکړل کلارو نکو دې دا फायदा ده کنه چې کیم کریم بلیچ دی جی لکه صفات کې څنګه جی موجود دی صفات رائس کریم بلیچ او دې سره صفات 24 کې ګولډ بلیچ دی دا بالکل موجود دی دادا سي چار کوي لکه سړای چې دې فنکشن ته روان وي نو هغه تاسو اکثر کاتی کنه آغا بیا په جلتے جلتے کې جی یا غی فنکشن لش کې مخ کې دوی داسې چالو کې کنه چې زون ته یو کې شان آغا فنکشن ته زون ته یو کې آغا بو دی وی یا بل داسې خوشی موکاوي هر سړی دا وی کنه چې د مو پرسنالټی چي دی آغا شا وی جی شوشتا وی کپڑے میں ہش وی او د سر فیس لوک میں جی آغا ہش وی او خاص کر کے ماشاءاللہ دې مزه اخیان دې سیدی کنه آغا چې داسې فنکشن داسې بیا دوی وی کنه لکه میک اپ یا خپل چهره زده ذکر د دلدارو نکو هاته وی کنه چې اده چهره مې چدا ډیر ډیر مزه دور شوشتا شوشتا لګي چې دی فنکشن کې نو د کریم بلیچ چې دی یا دې سره لکه څنګه تو سی وخت تو ستاپات دای کنه چې اغا سړی مطلب فیشل کوي نو هغه مې ماشاءالله لکه خرچه اخن یو درسي او دینه علاوه ټایم خپ لاګي نو دا کریم بلیچ دي دې फायदा ست دا خبره په دې مده کوله دا تاسو دا फायदा در کوله شي چې تاسو چې دا فنکشن تر مون وای نو دې سره تاسو فری سیرم چې دا هغه ملا ویزي نو دا بو میکس کای او 15 منٹ پر ایک انا دا بتو سی بخبل چہرے سی دا اغا ولگاوے 15 منٹ چی دا اغا تو سی کم از کم لگاوے 15 منٹ دا بتو ستا فوری ریزلٹ تیر کے ویسا 15 منٹ نا بعد چی دا خبل چہرہ چی دا اغا تو سی اووینز ہے نو تو سی چہرہ چی دا ایک انا اغا بو دیر بہترین چی دا اغا لاغی جی او بالکل بیا تو سی ریڈی جی تو سی فنکشن دا اغات للای سے جی زڑا کی مبدا غام نوی کنا کہ مو میک اپ نہ دای کڑا مو فیشل نہ دای کڑا نو دا کریم بلیچ چھ کیم دے دا تو استعمال کے نو دے سر ایتو سے چہرہ چھ کیم دا اغا بو شیستا اکشلی اکشلی لگی جی او تو ستا بو فوری ریزلٹ چھ دا اغا دیر کوی خودی کے بدس چل کوی کنا اغا د می زخیان دې چې هغه په مخ باندې وسته دي کنه چې دوی چې مش په مخ باندې خو مطلب هغه وسته دي نو دا دا فائدہ کوي چې امخ چې کې مشته دي نو هغه ته د سه ګولډن لوک ویر کې کنه چې هغه پته نه لګي ان شلی د لشا ان زهري زی او نور چې کوم لکه سترګو لکه وروزي دي کنه وروزو ولا وشته دي یا سار ولا وشته دي دې باندې ونه لګوي ٹھیک شلای ځکه چې دا ګولډن لوک چې دا هغه ویر کوي او تاسو په چهره کې چې دوی وشته وي نو هغه چهره باندې چې ولګوي نو دغه وشته چې دی هغه بالکل نه ظاهري شي ټیک شلا نو دا به نشي لیدا چې دا به خبر شي بالکل نو دغه تاسو صفات کې بهترین رزلټ دی چې سایډ افیکټ یې بالکل هنسته فائدہ به درکوي صفات رائس کریم بلیچ صفات 24 کې ګولډ بلیچ دا داتو سے استعمال ولا شي دا موجود دي شه او د سره تاسو ته فری سیرم چې راملې وځي نس کلر ته مقابل کوم چې مستر کال لارې سوک ته سبو شاملې وي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام راز بھائی څنګه چاله
0: الله وکرم شي ګړې ورور مې سوک ته کیم زنام
1: امریکا
0: خطر اچھا یو جهان مننه پروگرام کې هر کال لای سرنګ شه आवाज مې اوروي پروگرام کے صرف کال نہیں کہنا پروگرام کے نور اخڈیرے سلسلے بھی شاہ داغا دا نمبر دے بالکل داغا دا نمبر دے مندے روگ لو کال دے اچت چلو شاہ اور مجھتے دا بھی ہی پتہ نہیں لگی چی دا سوکتی سوک ندی خوچی چھا مندے نمبر روگ لو کنا بس کال اچت شی شاہ یو جہان مانے نا جی شمالی وزیرستان کے آواز ٹھیک تھے صفا در سی
1: الحمد للہ
0: اچھا دار تو وے کنا چی ریڈیو من کھرک آواز اور وے کہ ٹھاک آواز اور وے
1: کھرک
0: آواز 88.4 اچھا 88.4 جی کھرک آواز اور وے جی بالکل ٹھاک چی دا 88.4 دا سا ٹھیک سلا ہی وا خبر دا سا دس علاقے دی چا گوت زنو تا دے کھرک آواز سی زنو تا دے ٹھاک آواز سی شا صحیح ورجان یو جہان من دے کو قربان پروگرام کے سر شامل ہے وی چا دے دعا سلام او وز درونه کټ کی سی آلتا کې لس کې سیګنل داسې لګي معلومی چې سیګنلو مسلې شته دا اچھا صحیح یو جهان منه کوم ټینک یو سو ویری ماچا بالکل اواز چې داغه تو سره وفا نه کوي چاته دوه سلام اوکے جی وعلیکم السلام صحیح لکی مروت کے جی اوکے جی وہی ابھی ابھی ابھی ریڈیو مند آواز ٹھیک نہ درتی شاہ تو آواز دا پر ریڈیو تو یو جہان منا روزانہ دی کال کا والے تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا شمالی وزیرستان کے مجھے پروگرام اور بھی سکھ مچھے ہچھے تچھے تک آواز اور بھی جی تا اگا زینو تا اگا علاقو تا جی دی ریڈیو من ٹھانک آواز رسی یا دی ریڈیو من کرک آواز ہو سی ایو آ خبر دا جی دی تولو ڈیرہ تہ دل سرا شکریہ جی جی دوی پروگرام رو سرا اور بھی دا خپل قیمتی ٹائم موتر استلا دا یو جہان مننا شکریہ ادو دی پروگرام ستینا ہا کوی تھینک یو سو ویری مچ ا لاٹ اف تھینک جی دیکھو جی شیرو نہ در کیس گئے سا شیرو نہ منے پیسے نہ لگے وای چھ عجیبا یما سوک نرا نہ ہیرے گی عجیبا یما سوک نرا نہ ہیرے گی ہوچے زہم چاہتا یاد یا موقع نا عجیبا یما سوک نرا نہ ہیرے گی ہوچے زہم چاہتا یاد یا موقع نا خبر جنو تمہیں ہم مینا ورز دکڑا یا قبر جنو تمہیں ہم مینا ورز دکڑا وایا مانے کے وایا مینے کے استاد یا موقع نا ہائے ہائے ویچے قبر جنو تمہیں ہم مینا ورز دکڑا وایا مینے کے استاد یا موقع نا

0: ليش قررت مقابر كبو تمسك على رسوكتا اسلام عليكم
1: يا
0: صحيح يو جهان ماننا ہے
1: دی
0: خیر دہی خیر دہی اللویا خدا سے جنتی سے سا زبر کو ٹھیک ٹھاک ہے داخل رکھے میں سوکتا ہے مستر رکھیم زینہ اچھا جی زما خور تا دیر دیر پروگرام کے ہر کلے سٹڑی مچی دا برو تو چی خور میں ٹھانک نہ رکھے کے رکھنا دا ہلو آواز میں ندر سی سرنگی پروگرام سیریس تھا گورا داخو چې سرنګي پروگرام یا غاسه به کوي کنه هغه کلینیک هیلت حواله سره پروگرام دا نو هیلت باندې خو په کمپرومایز به نه شته شه نه نه داسې ایسا خبر نه شته خورکه داسې ایس خبر نه شته شه اوز دیر نہ کٹکی سی
1: جما فرمائش پورا کا
0: ہے وہی فرمائشی پروگرام خود نہ تھا کنا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ویایا اچھا اوکے جی ٹھیک لائے صحیح ہے ٹھیک لائے وہ تو پروگرام حوالے سر سب آئے جی پروگرام حوالے سر سب آئے جی استعمال کری دی گورا درویغ مو تا نوی آئی دا مو پروگرام کے تو دا نوی چی تا درویغ آئی لکا ٹولا ہو ری دن کو تا وی آیا چی درویغ چی دی کنا آس اخپل غوڑی بنا در نوائی چی تو استعمال کری دی ما شا اللہ ریزلٹ پی رو تا وی او چی نمو دی استعمال کری زد ایڈوائز کا وان چی تو سے استعمال کے بہترین پروڈکٹ دی جی جی خورا کئی تو تشا استعمال جی جی صفات زیتون ہر بار میں صاحب یادی گولے سویلا جی صحیح دایا جی جی صحیح دایا اچھا پیوز والے شیمپو دے جی استعمال کر دے برے کی رشکی روتا ہویا جی
1: بھائی جمع شفاف ہو رہے سرس کری جی دا پوختا کی پتزاتا کا توین جو اس
0: جی جی
1: رس پرس
0: اچھا صحیح دہ صحیح دہ یو جہان منا خورا کہتے ہیں صحیح دہ یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ اچھا خوش ہو رہا اسے ٹھیک ہے زا کوشش کروا ٹھیک ہے اچھا صحیح دہ یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ دی کال کا ولے اچھا میسج چیری بلا شانتی میسج ہر غلی دی میسج تب ہاں ٹائم ہے کہو کنا خوش ہمارے اس پہ اسٹڈی بات ہی ویسا اس پودا بدلا کچھ سنگے دیکھو بدلا بگو گا نا

راکی جی نن چې سمرا حاصل بعد پروډکټ دی هغه لکی چې سمرا ایڈریس جی هغه شامل وای جی بالکل دا به تاسو ملوي جی شریف شاپنگ سنټر جی زرګران بازار لکی مروت کې جی سپاټو پروډکټ دی موجود دی شریف شاپنگ سنټر سره عبدالمجید شاپنگ سنټر جی زرګران بازار لکی مروت کې جی تاسو ملوي جی عبدالمجید شاپنگ سنټر کې ټول پروډکټ دی هغه دی صفات اویلیبل دی تاسو ملوي جی منیر احمد پیکو سنټر جی اچھا زوڑ ہاسپٹل لکی سرا بالکل دے دو شاپ چیدہ آغازا منیر احمد بی کو سینٹر سرا تو صفا ٹول پروڈکٹ ملا ویر جی اللہ الدین جنرل اسٹور سرا جی اچھا میلا مندرا خیل لکی کے جی تو ملا ویدل جی عثمان شاپنگ سینٹر جی داچے تے موجودہ ظفر مارکیٹ لکی مروت کے تو ملا ویدل جی ماشاء اللہ شاپنگ سینٹر جی قاضی مارکیٹ لکی مروت کے عہدے سرا سرا لکی مروت جسم سراؤنڈنگ ایریا جی نورانگ دہ جی جہانگیر بھائی آغاز صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر دا اگین اتوستا ٹول پروڈکٹ دا گا ملا ویدل شی سو خوشو اوریدونکو خوشول اوسے ابو دا اوسے ٹیم سائٹ تر سے دلا

0: دے
1: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پہ وجہ تازہ فصل ڈیر خشوے دے
2: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پہ وجہ
1: او ڈیر پہ آسانی سرا او بے دسی کشالے نہ زرعی قرض چ میلا وشوی دا ٹریکٹر مہم واغستو او تو خم سر ہم ہگا خوالا
2: نسو زما پولٹری فارم دا پارا بہ ہم قرضہ ملا وشی
3: او جی دا پاکستان دا ٹول نہ لوئی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ سر دی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دا سار وہ دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او استاس دا خوشالے اصل را دا مزید معلومات پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دنیز دے بران سر رابطہ اکڑائی
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے
5: جہاں ملے آپ کو تفریح
6: جہاں ملے آپ کو معلومات
5: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز دن ہو یا رات
6: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ ریڈیو من 88.4 کرک اپنی آواز اپنی پہچان
7: اے زما خویندو او سوچنا مکوئی ہگا وقت لاڑو چنور تبس وزے دلے چوف دا جینے ولی دم رکھے سدا اوز دا زان کلولو یعنی مخص پینولو دا پارا اشما فارمولا بیوٹی کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش رگل دے مخبم و دمر سپین کی دمر سپین چی زان با پخپلا نا پی جنی بستے کا ناس تاسو دیر تجربے اکڑی پا دیر کرمونا دو کشوی اوز با نورے دو کئے نخوری زکا چی مرکیر تا اوز اسما فارمولا بیوٹی کریم رغلی دی اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نا تیر سری دا غونا ستر گلاندی تورے حلکے پشرتیا سر لرکوی دا ٹول کمولا صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی اوز بدر تکور کے رور دا نو ایچ اے تورے سپلائر الا پلش کا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نہیں ملوے گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رفتاؤ کے 0342-311-2292

حاجی استا سو میسج تاسو کال چکم دا بلنه شملي کی خا تاسو میسج تاسو کال ز کوشش کوم چې زر تر زر تاسو کال ولما اور زمونږ دا پروډکټ زینر کاسمیٹکس سمرم پروډکټ په بنو کې بتاو سو جوابات کاسمیٹکس سره ملوي جی جنزیب گله کې حافظه ټریډر سره یادی سره بتاو سو ملوي جی په گردن لګلی بنو کې هر گله هر دکان کې بتاو سو انشاء الله ملوي جی او ټاون کې ورز شا سره انشاء الله درته ملوي ځکه چې کیدای شي نن ورته اویلیبل شي وي زمونږ د سرمن ورز دا ابو تلی وی دی سایډ باندې سي شو اور دې سره سره چې کوم زمونږ داغه سایډ دی یعنی ڈومیل ڈومیل کے صدف کاسمیٹکس سر اشول اور بہادر ہیلو کے اشیک کاسمیٹکس شول اور ورسرا تمر کے بلال کلاتھ اینڈ کاسمیٹکس سر اشول اور ورسرا ورسرا لتمر کی دغا شول منگل ملا کی چکم دے تاسو به ملوی جو وسیم کاسمیٹکس سرا یعنی سفیان وسیم رحمن اللہ کاسمیٹکس سرا حمیدونو کی مخولک پلدا کی بہر کاسمیٹکس دکاندار سر در تملوی جو پاسو نے سر صحیح شو اور دین نما پ تخت نصرت کی لبیب کاسمیٹکس مونږ بار بار خبر کو ایڈریس سیکنڈری شو چ روزانہ مونږ پدی بن تقریبا 5-10 منٹ و لگو تخت نصرت کی چ سمرم کاسمیٹکس دکاندارن دی ٹولو سر بدر تملوی جو صحیح شو تخت نصرت کی اور فہم ٹریڈر چ کوم دی تیرہ مرسی دو سر بدر تملوی جی دین لو پامبری گلی کے بہاس حافظ خوشبو محل سر بدر تملوی جی چې سن الله مارکیټ کې دی دین علاوه اروس شاپینګ سنټر سره بدرته ملي ویجی او ورسره بکره کې آر جی ریحان هټک لیس ان کاسمیټک سنټر کې ملي ویجی یوفون فرنچایز ته بالکل اپوزیټ تا اور اسلام آباد دو مارکیټ ته مارن کشمیری بیکری سره بالکل ټچ مارکیټ دی صحیح شو اور ورسره په میټهلو کې بوجي اس کې فینسی علی دبئی کاسمیٹکس ٹولو کاسمیٹکس کے بدر تمل ہوئی جی پاس سنائی سرا اور دن وہاں پر صبیر آباد کے بہارون کاسمیٹکس سر اکبر مارکیٹ کے موجود دے اور رشا کردر کے انکل کاسمیٹک سرا پترہ کوئی کے بتا سو فہم کاسمیٹک سر ملوی جی پاس سنائی سرا صحیح شو اور دے سرا سرا تاستو با ملوی جی چھڑتا کی بل تاستو با پا نری پنوس کی کرو را کے امتیاز کاسمیٹک سر ملو ویجی دن لوا حرم مزی روڈ بانے بتاستو ملو ویجی عباد ان برادرز کاسمیٹک سر اور ورسرا ورسرا بتاستو ملو ویجی پا ٹیری کے حاجی جلال کاسمیٹک سر ہماری مارکیٹ ہے کسی شو اردن کو دا ایڈریس چیزو تاستو رمیشہ ملکل کبیام تاستو سو مشکل ہے نو تاستو بالکل میسج کو والی جی سیدہ

0: حاجی نیکسٹ کالر آف دا شو کو سمون سر سوق دی او د کیم زنا. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: زما پختو زما فرمندا
0: کیا بات ہے. بس ٹھیک ہے نا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. دا کال بند سو شو مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. ڈیر ٹائم بعد سرا کام شو کی دے پارٹیسپیٹ پکڑو یو جہان منن کو اور دی سرا سرا شو در باندے خو لگی دا بدو لگی دا سنگا دارت ہویا. اچھا دادے دروے خو ہے نور دس نی ورشا نیو
2: من
0: نہ دو نا تو نے نہ دا تو نے سرنگے دو شو اچھا چلو بس داسی بھی مو چھ تے سرنگ یا چھ مو اندو شا در تو ویا چھ چھ سر سدی روڑی دی شو تا کنا
2: ازا خیری میرے والے ہا بس کار کار چالو.
0: ہم مو مو ویل مو ویل چھ داسی نہ چھ نیٹ ورک کولے تے خوب ویوستے بس او ڈائریکٹ اینڈ بٹن ویلی وی
2: نہ
0: نہ. اچھا شا اچھا شا در تو ویا چی چرتا ارشد تو ٹیلر زون مو ٹیلر ریکارڈ پہلے دا پشتن دے نو کم پہلے دی پاتر تو والا گیدلا اس دا سامان ہڑر گرون دا ٹیلر اے والا
2: تو اس پاتا والا گیدلا
0: نا ہو اگا تو سو فیمیل والا نا میل والا دے تے دو ہاں میل بس پاتر تو والا گیدا بل از یمل گر سر نو ستنی میں پشتن کولا جے دا دومر کی گاز دومر کی گاز ما چ وا جی وا موج دا اوریجنل خونن سب خیر سوک لگینا او چکم اوریجنل وشین او کی متن ارت شال او بیا می دا پوشتنه کول چنن سب تو سی غسیل شو یو کنا پتہ ولا کی دا بس نن سب سیزن شتان دا بس تو سی خا خیر دا خبر نشتا کل کل سوک وی کنا چی نن سب سشتان دا داسی دوری مت چی خیر تیم بروشی گنا خپل غسټړ کیږي گرمی تو گر بار ته سوک وتلی نشي دی وجه هو دار ته ویم چې چرته کې سوک نه تنگ شوی دی
2: ونه
0: آو
2: ناره هان وای
0: دروېغ ما یا
2: ناره هان وای. ایوا اور کی خور مې لکنا اذن کپڑے دا بس دې نه دې ته تنگ دي نه خرڅې ته څوک نه نه دې تنگ شي.
0: اچھا بس اللہ دے نے کی تانگا اور ڈیر نا وہ خیر تکل کل سوک تنگا والا سی دو خا خا سی دا ٹھیک دا یو جہان من نہ کو ہانی ٹیلر تھینک یو سو ویری مچ نور بس پیغام ور کوی زینار کاسمیٹکس ل طرفا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ.

او میسج غلی دی میسج ای چی نن می ورت ویل چلاڑی دبل چاشوی شنشو د خندا ویل مخ کی کلستا اوما دل روان ہٹک فرام اسلام آباد اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ہم سجید ہٹک ہم اور فرام کن غرنا اچھی سلام ریحان سنگھ وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ

خزید خانه یو جهان مننه کوم تھینک یو سو ویری مچ ریتو سی دی خالص غبینا یعنی تو سی کوم غبینا ورو یو جهان مننه کوم اور تم رضات مینا دا خا مون سره خپل اردن کو تم رضات مینا دا چرته نه مطلب سستی زونه چرته نه سستی زونه بلو رضا رته چا خبره کول مطلب دا سی ٹھیک نہیں خو مونږ دا سی لیسنر کی دی کنام چا مطلب ډیره جاتی ڈرامے گئی پو انسان پورے کے نا مطلب داسنا چی زو مچ پتے پر سکھ خفکی گی ایسا ایسا خیر چکو مطلب مونگتے گفٹ روڑے سو یونیک شان دے گفٹ ہے روڑے ہو خا یونیک شان دے داسی ہو کنا چی ارا تو وڑی کو دو وڑی کوڑ کو لکی لونی گاڑا نہیں کرین ورتے کرین اگر تر وڑے ہو مہاں چو واہ سمالی تو وی مچ ماشاء اللہ ڈیر جاتا مننا تھینک یو سو ویری مچ اور یو بل چار تھا سیو زبردست ونس شو پتا نشتا خوب خپل مطلب لسونو باندی جوڑی جی چرتا پکی دا زمنج تیل موبایل وغیرہ ار چارجنگ کی لاغی کنا آئر تا رستا والی یو جہان مننا کون دا غو ہما پر زیاد محنت پیو کی اور ڈیر جاتا مننا تھینک یو سو ویری مچ اور دن کو تاسو ٹولو

چې للیه چرته چرته لاس راکه د سمندر چپې مې لرې در نوړینه او تسلی مره کوه یار او لسونه راکه سمندر مې ډوبوینه. السلام علیکم ریحان لگمیش ہر روغ لی میں فرد مشکور ہے نوریہ وزیر آن درہمی اللہ سلام نگین تا زہرین تا مومنہ سٹار تا ایمان تا سپیش سلام خلیق نور بھائی تاو کی جی میں فرد مشکور ہے نوریہ والیکم سلام مین تینکیو سو ورے مائچ جو جہان منہ نا

سبق وای ها سبق ډېر زیاتې فائدې دي. چرته خو به مونږ ته هم په کار باندې روشای گا نا. آی ایم نادیا اینڈ انمول فرام کرکار. ریحان بھائی ډېر په فائ چپا ته هم نه کوي تو بھائی. زه خو ته ټولو اردن کو پوښتنه کوم څومره خاموش لیسنر دي زمونږ هغه اردن کې چې مونږ سره پارټیسپیټ کوي هغه ټول یې دوما ښه اچھا. السلام علیکم ریحان بھائی, ویلکم ٹو دی شو. بھائی سنگ لکھ شخو یہ کھنا. آئی ایم روبا فاطمہ فرام نوس ہو کے جی. وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا. میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوں. شو از ویری ویری نائس لکھا مسم پشان. بھائی پل یو سانگ دے پلے کرتا کھنا. ہاں کم یو سانگ یا اللہ خیر جی گھومیو سانگر تپلی گما. زینان بیوٹی کریم زندہ باد. ریحان بھائی پائندہ باد. آئی ایم اروبا فاطمہ فرام نری پنو سو کے جی. تھینک یو سو ویری مچ. ہم اللہ نے تو عمر دراز کی مونگا زینان نا بالکل خوشحال ہو. آئی ایم اروبا فاطمہ فرام نری پنو سو کے جی. ڈیر زیادہ من نہ کوم. تھینک یو سو ویری مچ. ہم پلیز ریحان بھائی خپل سانگ پلے کرتا خادر تپلی کو مخا. اگین بائی ٹولو سسٹر سلام. آئی ایم اروبا فاطمہ فرام نری پنو سو کے جی. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ.

سانیو فرام منو نائی چی ہٹک جنا نوالا سانگ پلے کا پلیز اوکی جی والیکم السلام کوشش پیو کا مہا پلے بکا مدتا بیان بھائی چی کیم یو ہوی خوچے اتو ذکر بھی پکیا مروبا فاطمہ فرام نے ریپنوس اوکی جی کوشش پیو کا مہا

0: دا مونږ ته میسج وکړي نو نه بعد کې بدتا اویلیبل کوو ښا
1: قدر دندای کنا کو اډر کال په نمبر
0: چې نن به دا شو نه مار دی ته باندې خیش ده لکه واس شي خیش ده ښا ہاں نا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ہاں بولے گوائے لگ اچھی ڈی بولے گوائے لگ مزہ کئی ہاں خون کئی دیر جو تو مزہ کئی
1: خان پنام خالق نور دے ورتا گران و قربان
0: جی بھائی بیا موزید نتا نئی خبر س بھائی ز زد ون س ز ٹٹی وزیر ہاں
1: وا گیا ران گردی جوڑایا
0: اللہ دینو جی
1: جوڑایا ران
0: تو غیر پشت در نشی داسے نچی شاید خٹک والا سک دیر غلی چو ودرا
1: زبر گوا
0: جی تھینک یو سو مچ ریحان بھائی ونس اگین تھینک یو اوکے جی یو ویلکم اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ہاں سمر ہاں اردو کی دی مکسر پارٹیسپیٹ وکڑ مکسر رالو مکسر پروگرام کے حساب وقلا اور دے سرا اگر سوک چیز منگ داغا پروڈکٹ یعنی زینر کاسمیٹکس پاکستان چی سمر ہم پروڈکٹ دیا یوز کری دیا یوز کوی ہے لگیا دیا اور دیتے ریزلٹ ویر کرے نو بالکل تو سے فیڈ بیک کروا شدین لواز منگا یو سسٹر چکم کال کرے وہ چہو دا خبر کولا چے تو سے مطلب انعام خبر کرے وا اور اگو نظر بخانا معذرت ہو مغاڑا ما زکا چے مونگا اعلان کرے ہو دانا دے چے مونگا اعلان دے کرے ہو آغا دا بنو سمی سر سمرم تعلق لرون کی خلق تی اگو دا پارا دے ٹک شوالا کنا اگو دا پارا دے

0: ہاں جی اردن کو نو خبر مکول زمونگا دا پروڈکٹ چے سمرا ہاں اردن کی دی آگا بوئی چھ مطلب تو سے انعام تو سے شو خو دا چھ کم خبر دا نو دا غشان ندا ٹھیک شوا نو آگا خبر بنو خلق دا پارا دا چھ سمرا بنو سیمی سرا خلق تعلق لری آگو دا پارا زمونگا دا ڈرار روڑے دے زکا چھ مونگا پا ایور ٹائم کے مطلب پا مختلف زینوں کے نشر ڈلے ڈرگانی زکا چھ بیا سڑے پسی رسیدہ نشی بل خواتا کہ مونگا وکسو زمونگا آگا پروڈکٹ ہم شارٹ شوی دی آگا ہم تاسو ما مونگا ویلی دی چھ مطلب دا سی وجہ دا آگے کے موہا سواس نشتے دا سی شولا اور دینے لما ڈرا بس لڑکی گیو سپر بڑرا سٹارٹ ہم ہوا سی شوا سپر بڑرا سٹارٹ ہم ہوا دیکھے را خوبا سا لگ سدا سی مطلب کمائی ایشوز چی کم دی آگا جوڑی شوی دی چی آگا زمونگا اور ستاسو پا وس کے ندی وس نا باہر دی سی شولا نو خبر میں کولا آگا زمونگا سیسٹر زمونگا سیسٹر رغلی با دکان تا چی پروڈکٹ چی کم دی آگا مطلب خستل چی پدی کے انام دی خو بخنا معذرت سرا پدی کی سو داسی خبر نشت دا او پروڈکٹ تاسو یوز کوي تاسو مطلب یو بلته وی چې موږ ته رزلټ راکړي دي نو ان شاء الله به ډیرو خلکو ته فائدہ مور رسي او را دي سره چې کوم ډرا بیا رزي کرک ته پاره نو هر چی دی خان په موږ فائدہ به وشته کې ډیر خلک تاسو د وږي سیدا ډیر سلام منم چنور جی گانڈی نیکسٹ اینڈ لاسٹ لکی کالر آف دی شو کوس موږ سره سوت دی کوم جنا السلام علیکم السلام علیکم جی دا وقت مونگ سر سو خبر کبھی دی کم جنا او تخت نصرت وزیر مونگ سر خبر گئی اچھا تخت نصرت وزیر سرنگے منسٹر صاحب خیر دا او دادر تو ما پزون دی خپل منیسٹر نو ماک شید لا هو کا شید خټک می نه ل طرف سوق دی رغل کنا چ وش پوچ دا وی کوي به دغه مونږ ذمہ دار نه یو صحیح شولا انا نه زب بالکل ریکارډ ته ورته غندې بری کوم ما کوي ټیک ټک نه مسر ټول هر څه ود ایویډنس وی او سې څه خوښه دو نہ ہو منی سر ہوتا وہ پاس ہو لے کچھ دے استعفی ورکائی کے نا استعفی ورکائی استعفی ورکائی کے نا صحیح ہوئی کے نا طبیعت خود سیٹ کرنا تو پتا کہاں سے کہ چیلا ہلا فوکھ لی بے استعفی ورکائی بس چلو سیدھا دے ڈورا ورکڑا کے نا اچھا کیوں میں اسی تو اسی رنگ کر دے چھ با درے سرے ور کا ما دی تو بھائی دی خان دکان تا ہاں دار تو وے کھنا سرنگی تو اس نے زون سر خبر سٹارٹ کرے گاڑی واڑی چھ ماشاءاللہ تو تو دیر چھ سب گئے ہاں دار تو وے سب پیغام دے وڑی دے لاسٹ سو منٹ دیر سر زر زر وے زر زر خبر وکا ودری شاست پی وکا ہاں ہاں صحیح ہے ٹھیک تھا صحیح دے کنا ہو تو ٹپی کو سٹارٹ کر کنا نا پر خون دو
1: جانا

0: چلو بس صحیح ده ٹھیک ده سر گاڈ ورد یو یل صحیح ده بس یو جہان مننه کوم تھینک یو سو ویری مچ ٹائم رسره ختم شوی دی امنه هټک نور سه پیغام زینار کاسمیٹکس له طرفه ور کول غواړی اردن کو ته ور کزر زه چرنگی چلو ٹھیک تو آپ زدی تو نن خو ٹیم نشته کنه بس اس ٹیمر سره ختم شو والا ان شاء الله سبو تب سبو نبل از سر شو کی دیتے ہیں ان شاء الله صحیح دو
1: تم سره ادا اوتا
0: ان شاء الله ان شاء الله صحیح دے تو ہے ٹھیک تا بس جرمانہ وہ بل گانا تپلی کا مزدور ہوں صحیح دو ٹھیک تو شاہ صحیح شو خواہش میں دو صحیح شو اوکے دو جی تھینک یو سو
1: اوکے
0: ہاں ہاں وہ کیسا گواہی کا بالکل ادھر کہوں اینا بیگم اشا اینا بیگم اشا مطلب دمر تو پپل بھائی بنے گا نشتہ دا اعتماد نشتہ دا زش تو با می دی استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله چلو صحیح شلا اوکے دو اوکے اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ دکال کال یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ ہاں اردن کو دا دا ٹھیک ہوئے دا تو سے منوئی سر چیز دا سیا ہاں مونگا جنون سمندر دے سمندر تو سے پتہ لگی دا دے ہاں اردن کو ٹائم عمر سر ختم شو دے سر میسج لاسٹ کی تو سو لرغلی آغا شمیل ہوا ایچی ریحانو نن خو ستا آواز مثال شتا ندا خوشو کسوک تے دیر طرف کی بیا ہاں کمائی وی پکے ایٹس می انو اوکی جی واہ ہاں انو بٹانا تھا بس کوا کوا صفت چا میسج کر دی تو با می دی یارا سجی با جو با جو با جو با مخلوق تے خا خا ٹھیک تھا ریحان بھائی ڈرا دے ڈومیل خلق دے پورا کلوی آئی ایم فرام ڈومیل ممور وزیر ممور وزیر اب زبیا در تو وہیں سید اس ٹائمر سر کام دا اچھی آواز دے کٹ شو انکل اچھا یہ کہاں سے آیا میسج اب آواز صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ بتایا ہمیں آواز صحیح ہے اب آ رہی ہے سلام مرور بھائی آئی ایم لیلی کوٹ ہاؤ آر یو سلام ٹو یو اینڈ ہیرہان یہ شیئر ہیرا کے لیے اگر ہمیں جتنا ہے تو آ کر میدان

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: صاحب خور ار لجلے دماغ کلا دا پارا کریم را نغشتی دی دکان ہمرا نہ ہیر دے او کریم و نما ہمرا نہ ہیر دے
1: وا سکی بس ادا سڑیا اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانٹای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
0: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سر لے
3: ز سمیر دا مصری بانڈا محلہ حسن ہیننا ز پا مصری بانڈا کے دا تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد ز سمیر دا مصری بانڈا محلہ حسن ہیننا ز پا مصری بانڈا کے دا تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دم

دار پروګراممو کې خو خوله مزیدار کا سفر مو کې نو ډېر زیات چکم دی کنه نو اغه تنګي گینا ورکه دی ګرمي شي جوسو والا او شربت والا او واوري والا او تاسو نو ډېر زیات غواړم بخنه چې خفنه شي ورکه دی ګرمي شي مړه الله بدل رزق درکې زکه چې رزق ورکول والا زیات چکم دی کنه نو اغه الله دی الله رب العزت رزق ورکي یو کس وری دی ویر الله رب العزت رزق ورکي کنه نو دوی چې رزق ګورم چې څنګه الله رزق راکې نو لاړو یو سین پغاړه یا دریا کې کیناره کې ناستو او وی چې یاره بزګورم چې ماته دلته الله رزق را رسي کنه را رسي کنه نو اچ دریا کې کیناره ناستو سر ټایم کې ناستو نو بیا سوخ بعد داسې یا لو فران کسانو یا بس نشیان کسانو هغه به ځان سره خوراک راغستې نو هم دریا کې کیناره لاړو خپل کې خوراکو کو چې خوراک تینا پاتې شو نو بیا دی چې کم دې دا وی چې را داسې خوراک زمونږ نه پاتې شو کنه نو ایدا به یاره دې کس لورکو دا چې کم کس دغه دې ناستې نو دی چې ور جوښ شوې دوه خبرې نه کولې ځکه چې هغه خو بس یو یو دغه کې ناستو کنه یو ترتیب کې ناستو چې را ودرګه تو بنو زبیلا چې الله رب العزت مال رزق راکې کنه نو دی خپل کې یو بل سره خبرې کولې چې را دا قص خوراته لیونی ښکاری زمونږ نم زیات لیونی دی او خراب دی سخورینا یو بل ته ویل دی تیونی سزا ولا پزور دا خوراک په داخله کې ورکوما بس نه کې چې څنګه رانی ولې دی او چې باز باز پریمه دی خورم خورم وې رزق زکه راغلی او ما وی چې ودرګه مال دلته الله رزق نو رزق چې کم دی هغه الله رب العزت ورکې خو الله دې ما معاف کی کنه غټ غټ خلک ما ولید لکه پہلا خو مطلب انسان کله کمزورې غریبی لوور کلاس یا مډل کلاس سره تعلق وینو هغه شانتی خلکو سره کینی پاسی کنه بیا چې کله دالک خوشی نو لازمی خبره ده د دبم بیا لکه زره ریډیو تر اغلم زما ریډیو والا رونو سره رابطې کنه دک شانتی اوس کاسمیټک زما کاروبار دی نو زیات تر به کاسمیټکس والا سره زما رابطې یا به مې تعلقي او بیا په کاسمیټکس کې روره سوک چکم دی نو هغه را باندې کاغذی ڈبی خرسے سوک پریس والا دی سوک پلاسٹکی ڈبی دے چانا خلو د چا دغه مشین دریانی دی چانا انگریڈینٹ خلو بلا انگریڈینٹ دی چانا کارٹن ٹیپ خلو چانا ڈسپینسر چانا کارٹن دا ٹولر سب الحمدللہ زمون خپل فیکٹری کی مینوفیکچرنگ کی گی کنا نو ما ډیر غټ غټو مالدار مالدار خلکو لید چې دا غوی توبه نه وزو بلا اور دو دا یقین ختم شوه دی عقیده ختم شوه دی چې داری زک الله راکی بو یو معمولی معمولی کدا سی خبر اتر راشی کنا لکه په کاروبار باندې سر ټینشن رالو یا سه خبر رااله یا چرته کې پارتنر دی ور سره یا د دنه مشر دی د سره کار کوي یا دا ور سره کار کوي معمولی سه خبره دغه طرف نه راشي بس دا ځان لړې رلو خوري یاره بس دا بس کیږي او دا بس کیږي نو زه تم د الله بنده آیا ست دا عقیده ختم شو چې رزق الله درکې سو کال دې د کاروبار وشو نو زه تم چې ګوره اتو کال نه خو زه تاسو پیژنم لکه ډیر خلکو لمه داسې مثالونه ورکړي مې ات کال تعالی الله څومره خيستر رزق درکړو نور بس سو کال ژوندې زیات نه زیات زموږ د خلکو عمرونه سي دي پنځوس کاله شپېت کاله گینی اویا کاله ها نو مونږ ورته چې یاره دومره تعالی الله رزق درکړو او بیا تعالی الله رزق نه درکې نو رزق چې کم دی کنه دا الله ورکې صحیح ده نو ګوره شربتو والا او جوسو والا او واورو والا خبره مې تاسو نه شروع کړې وا ګوره ورکه دي ګرمي شي او د ګرمۍ دی هغه نام شي زاره کې دا یخنۍ نه او د جمی نه اورې چې مبارک موسم وي مبارک خجی پروگرام در سره لایو دی براہ راست په کوم کوم فریکوئنسیانو ولتاو زما आवाज اوري راځي چې لګزیمو ګورم او تاسو مې انفارم کم صحیح ده نو اٹک ریډیو دی आवाज اف ام 107 وطن ریډیو دی تغبی والا اور دین علاوه چې کم دی نو دیر ریډیو دی دیر وطن ریډیو دی ماشاءالله تغبی او دیر یو خبر ده پیغام ریډیو دی ماشاءالله د مردان والا او دین علاوه چې کم دی زمون پېښور تهذیب ریډیو دی امن ریډیو ټانک اور امن ریډیو کرک دی او شمال ریډیو باجوړ دی او غږ د اکرام خان دی او پروگرام د اشما کاسمیټکس پاکستان دی او جی بیا به دې پروگرام کې ستاسو کالونه نه قربان ستاسو میسیجز نه نو بیا خو بالکل مزه کوي کنه یاره مزه نه کوي تاسو کالونه میسیجز نه ښه نو قربان کال کولې شي میسج کولې شي نمبر ډیر زیات آسان دی 03 15 9 02 02 زما د فون لیکه دا 03 15 94 72 302 یہ نمبر اشما کے ہر پروڈکٹ کے اوپر اویلیبل ہے دستیاب ہے لکھا ہوا ہے آج سے نہیں بلکہ آج سے 6 سال پہلے یعنی 2018 میں یہی نمبر لکھا ہے ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ یہی نمبر میرے اسٹوڈیو کا نمبر ہے اور یہی نمبر میرے اشما کاسمیٹکس پروگرام کا نمبر ہے نو 03 15 94 72 302 مانے تاسو کال کولیشی میسج کولیشی اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ فری ایس ایم ایس بنڈل موجود ہے تو آپ کا ایس ایم ایس فری آئے گا فری منٹس کا بنڈل موجود ہے تو آپ لوگوں کی کال بھی بالکل فری آئے گی اور اگر اللہ نہ کرے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پیکج بھی نہیں ہے اور بیلنس بھی نہیں ہے تو پھر خاموشی سے پروگرام سنا کریں کیونکہ اے بھی کال ملانا تو پھر سوال یا نشان بنتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو
نو دا د کنا چې چا سره بیلنس وی اور نو کال کولې شی او نارمل چارجز به کټکی کی څنګه تاسو یو بل تکال کوي فری اس ایم ایس دی فری منټس دی پیکج هم کړی تاسو کال میسج به بالکل فری راځي نمبر به سی وی 0315 94 72 302 زما د فون لیکه دا پاتې شو دیش ما پروډکټ خبره نو چې په کومه علاقه باندې تاسو زما आवाज اوري الله ته پته نه ماته پته نشته چې ریډیو فریکوئنسی چرته سي او د دې هیڅ پته نه لګی کنه کله کله زمونږ بازی رونه داسي چې هغه مونږ ته وایي چې زمونږ د ریډیو په دې پلان کې ځکه کار کوي زوته هم خجي او میدان نږدې چې ورسره کومه علاقه د دې کې کار کوي نو بیا غلی شي زوته هم چې د دې کار نه کوي کنه نو دا هوا لهرونه دي فریکوئنسی دا چرته زی اس پتہ نه لګی کنه د تخبې ریډیو په لیکو چرته زما आवाज اوري مردان یا د دیر یا د باجوړ یا د پیښور یا د ټک ټانګ کرک چرته आवाज اوري هیڅ پتہ نشته کنه خو د دې خبرې پته شته دا خبره کنفرم ده چې تاسو چرته زما आवाज اوري ایشما پروډکټ بدرته ملاویږي کا اپر دیر ده بیبی اور ده صاحب آباد ده اور واړی ده یا خګرام ده رباط ده خال ده تیمرګر ده تیمرګر کی سوپر جناب پلازا ده اور یو کے ٹریڈر ده دغه شان دي چې کم نه نو اعلان دي راځي تلاش ده چک دره دا اوچ دے تانا دا بڑخیل دا کداسی دا باجوڑ کی زمان آواز اوری نایت کلے دے صادق آباد دے خار بازار دے ارنگ دے لوئی سم دے ورکوٹ مامون دے اور یا چکم دے نو برنگ علاقہ دا قذافی علاقہ دا پشت علاقہ دا مومند جنسی دے شبقدر دے چار صد دا مردان کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہاتیان شیرگڑ خاکوٹ درگئی دا جلالا او بخوگی دی جلالا او درگئی اور تغبئی پٹ بازار دے او یا د کشانتی چکم دے نو بنیر دے یا سوابئی دا یا چکم دے نو شیرا دے یا چارسد دا پشاور دے غٹا علاقہ دا پیخور زموں گا ماشاء اللہ غسما بڑا بیر بر کی آبات فار پشاور دا آغا علاقے ناراضی دا سے برکم برخیل دا اسماعیل خان دکان دے لواڑ گے شاکس اور چکم دا جمرود دے اور کارخانو بازار او دک شانتی چکم دے کنن کواٹ ہنگو لکی بنو میرلی میران چار ازمک مکین وانا ٹانگ ڈی ای خان اور دک شانتی چکم دے نو اٹک دے ترنول دے اور بڑا ڈیر علاقی دی ماشاء اللہ خیر آباد وغیرہ نو ہر زی زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی سیدا نظام نظام پور علاقہ دا رسال پور علاقہ دا دیکھے بمانا ڈیر علاقی پاتی شبی بھی کہنا خدا نیم چکل والم چی نو شیرا سوابی چار سدا پی خور نو دا بیا زلی دی نو پا ازلاو پا دغ زلو کے بیا دغ ٹول علاقی شاملی بھی شادو اریغا دو سو خوائی کنا تاسو نو قربان شو خڈی زیادہ شکریہ دا کوما ددی ترخو ترخورو نو خویندو چکم ما خبری زما دا آواز حوالے سرا نو پدی ترخو ترخورو نو خویندو کی چکم دے نو سوگ دی رازی چو گورو چی سوگ دی کنا اسی ہم پتہ نشتا چی سوگ دی خا پدی ترخو ترخو خویندو رونو کی چکم دے نو عدن محسود ٹانگ سے تعلق رکھنے والی ہوئی چی میرے دل میں بہت زیادہ ضروری باتیں ہیں بٹ آپ کال نہیں اٹھاتے بالکل کرے پروگرام کے دوران میں کال اٹھاؤں گا پروگرام کے علاوہ اسے بلا کون سی باتیں ہو سکتی ہے کہ بہت ضروری باتیں ہو گیا میسج پہ کر سکتی ہو جو بھی آپ کو معلومات کرنا ہے اباؤٹ اشما اینڈ یا پروگرام کے حوالے سے تو آپ میسج کر سکتی ہے اور میں آپ کو انشاءاللہ ریپلائی دوں گا سباحت اور راجواد تاج زینا وہی طبیعت دی سنگھ دے بھائی شکر دے خائمہ وہی آواز دے ماشاء اللہ بالکل صفا دے ویلکم خیرالیس ڈمیشی درتا وائما آج وا گل اور سباحت دا تاج زینا ادن میری پیاری بہن ہم صرف اللہ کو دکھائی دے رہے ہیں پروگرام کے علاوہ کہ ہماری کیا مصروفیت ہوتی ہے ابھی بھی میں جب اسٹوڈیو آیا تو تقریباً 3 یا 4 منٹ رہ گئے تھے بہت جلدی ایمرجنسی میں اللہ معاف کرے نا کہ کبھی کبھی کانا بھی نصیب نہیں ہوتا جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں کہ بھائی جب پروگرام کا ٹائم ختم ہوگا تو پھر تو اس کے بعد جو ہے نا وہ وہ ختم ہو جائے گا وہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ مطلب نماز قضا ہو جائے گی تو جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں اور مہمان بہت زیادہ ہوتے ہیں کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ جب آپ کے سامنے کوئی مرد بیٹھا ہوگا اور یا کوئی مہمان بیٹھا ہوگا اور آپ فون پہ لگے ہوں گے تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی واٹس ایپ کرے اور ٹائپنگ میسج کرے تو ان شاء اللہ ہم ضرور جواب بھائی پروگرام میں تو ایک گھنٹہ آپ لوگوں کا ہے چاہے آپ لوگ کال کریں میسج کرے کچھ پوچھے کچھ بتائے پیغام شیئر کریں انشاءاللہ سب کچھ ہم آپ لوگوں کے شامل بھی کریں گے اور آپ لوگوں کا مانیں گے بھی اور سنیں گے بھی انشاءاللہ

0: نازمینا د شاخ نمبر شپږم ناوي چې آواز د صفا د فضل آباد کې څوک زما آواز اوري کنه معراج استاد نشم پروډکټ تر لاسه کولی شي. السلام علیکم اکرام بھائی. ریشا منیر چغرزونا اکرام بھائی ستړی مشي په خیر رالی سنگه خیر وروه ټیک ټاک برابر هي آواز د صفا مزیدار عظیم ماشاءالله. تاسو ټول اوریدونکو ته سلام کوم. وعلیکم السلام. ریشا د بونیر چغرزونا آوائی چی دا اونلی ون اکرام خام خوب نرا پاسی دا ماستا شو دا پارا اوستا دا آواز او ریدو دا پارا واللہ تا دا زمان چکم دے گا نا خل پل سلام دے سور سلام دے زکستا پا زیزے وے گا نا واللہ کسر پاسی دے لے زپا خوب دم رمینیم زو دا کی گا مم اکسار دا ٹیم نا زکر دا ٹیم او دشم بیا و درا پاسی دو پتہ نا لگی او بیا چی افیس کی او دشی سوک با در تخانا کال کئی سوک با ورکو لاوئی سوک با راشی رانن وزی با ہاں سیب خود دے خدایا پاکا ہو لیکن بس او دے گا نا اوی او دے دے نو بس زکر بیا عمر مرتے ہاں وایا ویخیم سوے رازا بس خوب سر خوڑ لے نو خوب ډیر خوشیز دی او یو نارمل انسان لپاره دی چې هغه د شپګونو اتو غنټو پورې خوب خامخا کوي نو د ډیر کارونه چکم دی هغه ټیک وی. السلام علیکم اکرام بھائی. سرجی په خیر سنگه خی ټیک ټاک برابر او ډاکټر علی خان هم د خار بازار باجوړ نما سره شمه تمام پروډکټ لښ مانور د بابو زین دعا سلام علیکم وعلیکم السلام. کاری ارشاد زما ډیر زیات خوګ رور دی چارمنګ تنګي بازار کې نیو باباجی مارکیټ دی په دې کې د پهلنې دکان دی سپر مارکیټ اسپیټال سره په خوا کې. کاری ارشاد خوګ رور سره زما د شمه تمام پروډکټ ملاویږي. نصیر سره په لوی سم کې زما د شمه پروډکټ ملاویږي. باجوړ لوی سم خبره کوم حنا سنا هم د چار سدین ډیر مننه خوشاله اوسه ها. دین علاوه چکم دی عبدالقیوم افریدی د متنو بازار نه کم خواغه خوین درونه زما آواز لري. متنو بازار کې عبدالقیوم نه زما پروډکټ تر لاسه کولې شي په متنو بازار کې په دوبۍ پلازا کې زما د دی خو غرور دکان دی. لیټس سی هو از اور فرست کالر. ام چرته لاړې لکه راشه کنه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورٹ دے زکریا سنگ طبیعت دے خدے برابری شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دے. زما خور سنگ دا زما خور تنگورا تنگوئی مخا کماتے بیا گیلا اوکڑا کنا چی خوری دی تنکڑا یما نو بیا درزما او ستام خیر نشتا او زما دغه اوخیم خیر نشتا. ستاد پلار سنا ماما مسلم ماما ابراهیم ابراهیم می اوخه ده او ستا مور می خور ده او تم خوره نو تا تا او ابراهیم سیب تویم چه سم شی سم خدے کو کما تدا سے پتا وجہ زما خوری کال کڑے دے ماں بٹولی خبری را ٹولی کڑی وی او مخی تجب کی بم ایک دلی وی چارا نہ پٹی کڑی وی او تا سب میں خبری کڑی وی نو خانہ ماں دے نمبر نہ پی جان دو کنا ماں کے خوب مسئلہ ام دادا چی نمبر نہ پی جانم او دیکھا تو زکا خم ابراہیم لالا یاد کڑو کنا مائے وہ تو آئے چی سم شا سم بابا نمبر دے را سر سیف نہ دے دا بابا نمبر بدمزان سر سیف کم پنزیشتم تاریخ دا ستمبر میاش مردان ڈرا یاد او سات خاں او ٹول عشما ہر بلائل ڈبی دکانداران او لور کئی شاہ فیصل را ٹولئی اخیری اخیری وزٹ دے باز دا پنزیشتم تاریخ چی تیر شی وائی چی واد تیر شی نکریزی پا زکریا و تپئی بیا با دا مردان خلکو دا عشما ہر بلائل دا ڈبو گیل نہ کوئی سنگا پروگرام زمونگا پروگرام خود دمرا غٹا خادی وی چی ساری لس بجی شروع کو مازی گر سلور بجی ختم شی نو دا خود ورز بھی کنا خیر تب چھٹی ہو کے کنا اسکول نا گپ میں لگا والو دشپی پروگرام مونگا صرف پشاور کے کوچ دا پشاور خلق کا کورتا نزی مونگا والا دشپی بندوبست کرے نو د مردان کې بورله د شپې بندوبست چرته کومه ماشی به اخري ستانه غټ ماشی دي او د تیلو دا کوپنی بورله ورکې ډبی بورله ورکې ان شاء الله کاغذی او کوشش وکړه چې ابراهیم لالا سره راشي او په یو ورځ باندې هیڅ هم نه کیږي تب کم داسې لوی افسر جوړ شي چې ته چوټی نه کوې شہاب بن راضی زکا چی مونگا کوشش کو چی سمرا خپل خلق او درمگڑی خلق او اضافی خلق کم رو غوڑو چی کم خلقو دی ڈرا کی حصہ غستی دا او کم خلق دا مردان دی چی دی خلقو لزیاد ٹائم ورکو زیاد مینہ ورکو زیاد خیال اوساتو وعليكم السلام. سوکم زما आवाज اوري په مسلم آباد کې زکریا دی پکور کې ماشاءالله زموږ د ايشما تمام روډ کې زکریا چې کوم دی کنه مخبل مور او بلار نه مشر دی ډېر خوږه خبرې کوي زما خندا ډېر زیاته خوخه ده حجی گور بلا سر دا فون بلی کا سوگ دی اور دا کم زین دی 0315 94 72 302 زما دا فون لکھ دا. السلام علیکم.
1: علیکم السلام.
0: سوگ خبری کبھی بچوڑ کم زینا تنہا فریدی خبری کوم بھائی تنہا فریدی خیر رالے پہلا زلدی کالو کڑو کمخ کی دیکھ لکال کردے ما خودی دانا مکل آوری دلی و پخوا پخوا
1: جی بھائی دیر کالو نمی کرو
0: خوز دیر مدبات کالو کڑو جو اندے ہی دا ولی دومره مودغه به وي
1: سموکنه
0: ملاوی یا الله دنا می نه دي زارشم چې د ټولو تاسو په شان موکنه ملاوی کی سپیشلی دی خويندو سره سومره مزه به کوي کنه ته شروعونه به کالو نه کوي زکریا به کال کوي ماماګان او کاکاګان به کال کوي او سم به دا پروګرام ګرمي
1: نه وای دا څه خوان نه کوي
0: دا څه وای ته څه وای چې د خويندو نه بغیر دا دنیا نیمګړې ده خدای ګو زما پروګرام هم تی نیمګړې ده بازي بازي خويندې د ستا په شان تي حیا افریدی پشانتی ماریا تنها افریدی پشانتی د مسکان او دانیلا او رگزو والا پشانتی دا می تاسو ټول د یو چم خلک یاد کوي کنه د تاسو د خبرو کمی زما په پروگرام کې ماشاءالله تاسو داسې خولي خبرې کوي خدارته وای چې زما د ايش ما کم یو پروډکټ داسې دی چې تنها افریدی ار او رز استعمالي کده خبرو موقع نه ملاويږي خو د پروډکټ د استعمال موقع ملاويږي
1: جی بای ټول پروډکټ استعمال هم فیس واش هر شي
0: هر یو پروډکټ استعمال کم پروډکټ داسې دي چې ته دا زما دومره خوخ دي چې دا زه د کلونو نه استعمالوم یا مې د پیله ورځ نه استعمال کړی اوس یې استعمالوم او ریګولر استعمالوم ایش مارایس فیس واش خسته ریزلټ دی کنه او قیمت وګوره 350 روپۍ دی او نور خلکو له مشوره ورکې کنه او بازار د کم یو د کم ځای نه راغواړي هنګونه راغواړي ویری ګوډ اګاسې وای نه مې پیژنې وګوره مې پیژندې ښه
1: جی بھائی تم خالہ کی استعمال لئی ماں سر موز بے ٹول تا مشورہ ورکو سائی دا ڈیرہ مننا تنہا فریدی بچھوڑیا لو یا خزشی ہاں جی بھائی زما خور تا سلام کی زما سلام مورتا کوا خا خور تا دیوائی وے کارونا کوا کا خور تا دیوائی وے کارونا کوا کارونا نزان ما پٹاوا دا غیوا دا چا کارونا نزان پٹائی گنا جی بھائی او دیکھا تو گورا اور تے کارونا نزان ما پٹاوا او وے خوری وے کارونا کوا خا پکار وے سڑے خخ کاری دا خیر سڑے نا دے خزا دا خو وے خپ اخکاری سائی دا تھینک یو ډیره مننه خوشاله اوسې ډیره زیاته خوږه خور زما خور زما ملګری وا اور هنګو کې سوکم زما आवाज اوري هنګو کې هر یو کاسمیټک سٹور سره زما د ايشما پروډکټ ملاوي کې ډیر خلک هنګو ته راګوزي کې ماشاءالله اور هنګو چې کم دی نو هغه د ډیرو خلکو مین بازار دی بس غم مکوي ايشما درته پکې ملاوي کې ښا کا سنگټ بازار دی کا سټیشن دی د هنګو سمره دکانداران دي. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر دے خیر دے خورزی سوک خبری کبھی دکم زینہ
2: ابھی با خبری کن دبا جانا
0: یہ را سوابی کی بڑی ری علاقی را پیدا شی نوری نوری کنا کنا نرا پیدا کی گی ریشا علاقی خو نوری نرا پیدا کی گی انسانان را پیدا کی گی کنا علاقے میں را پیدا کی گی ہاں آو دا سے پکے را پیدا کی دیشی چی مونگا نوی اوری دلی او سوک نوی علاقے نا کالو کی دا سے را پیدا کی دیشی کنا خو سوابی کی چی باجا بامخیل دا نام زما سوم را خوخا دا دوم را زما یوا نامام ندا خوخا باجا خو لی دلی میں ندا نو چی دا بسنگی
2: بس چکر رو جو گوی کنا
0: چی دا حبیبا پشانتی بھئی که دا باجا پشانتی بھئی او دارا تو آیا گنا چی آواز صفا درزی کم ریڈو بانے پروگرام ہو رہی بچوڑیا
2: مامو
0: 107 بانے آواز صفا درزی ماشاء اللہ
2: جی مامو صفا رازی سلام صفا رازی
0: صحیح ہے
2: مامو صفا رازی
0: مائی کا صفا نرازی چی سجاد ناغ نیم سر نورم گنجی را کٹکو دارا تو آیا گنا زما خوگی خوری زما خوږی خوري چې کم یو پروډکټ د ايشما ريګولر استعمالي او تا ته ما خبرم کړی و چې ته چرته ايشما پروډکټ ځان لخلي غته وای چې ايشما وټامین سي سيرم دروړي نو عمر جان ستور سره ايشما وټامین سي سيرم ملاويږي کنه چا میسج کول میمونه وا زما په خیال غویل چې ټوپۍ نه مونږ راغواړو ما چې کم دکاندار نه نور پروډکټ ايشما راغواړي هغه ته وایا چې دا وټامین سي سيرم امرا وړي او سب پیغام اور کے اوری دن کو تا خواہ مبارک شاہ خواہ ماشاءاللہ مبارک شاہ دا خودی وختم زان لخیس تکڑی دی او مخ مبارک دیم خیس تکڑی دی نو سوک تعریف کئی گنا خوری او تپوس ہم سوک کئی گنا
1: کور خلق سو چی بیا بس خیر بشی دوا خیر بوشی کنا ڈیرا من نا بچوڑیا خوشحال ہو سکھا لو یا خزشی دا باجانا زما دا خوگ خور ماسر مل گری با سوابی کی لنک روڈ تا مخاما گرون روڈ عمر جن سٹور زما مین ڈیلر دے او واقعی چی عمر سر ماشاءاللہ زما دیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی دا زمانگا دا سوابی ڈیلر باقی دین اللہ ٹوپی زیدہ یار حسین مرغوز چوٹا لاہور اور یو بلا علاقہ دا خام ودر کا توڑ ڈیر کی اسلام آباد مارکیٹ دے اور ڈی بلاگ دے ایم سفیر دے پکی عدنان دے پکی دوسر زما دشما تمام پروڈکٹ اویلیبل رازی گورو چی دا بل برا سر سو کی اور دا کم زین برا سر عمل گرے ہاں او سب اویل غواڑی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. اکرام خیر ہو رہا
1: شکر دے بالکل خیر دے مشر سوک خبری کبھی دا کم زین
3: خان محمد مشین کالونی ناصر خان ماما خبر کوم
1: ناصر خان ماما سنگ طبیعت دے خدے برابری پہلا زل دی کالو کڑو کا مخ کی دے کال کڑے دے
3: پہلا زل میں کالو کو تاسو چ ارکس مطلب دی من سر ملاوی کی دلتا
1: ماشاءاللہ زبردست دا کم زے کی دا علاقہ
3: دا بدرگی محلہ خان محمد مشین کالونی
1: بدرگی محلہ یعنی محلہ بدرگا او خان محمد مشین دے او ناصر ماما دی کور دے مشرا چی دا مشین دا سا مشین دے
3: میراج استاد تا دے مشہور شاہ دا پیانا سر خان ماما پیجنے کنے خان محمد مشین کالو نے
1: یارا مونگ خوخ پلی یو خان محمد ماما پیجنو پا نوی کلی تغبی کی دا شاہ پیسل تردے زمونگ ماما کی گی او بل خان محمد ماما با اس پیجنم دارا تو آئے چی دا مشین دا سا مشین دے
3: دا دورو مشین دے پخوانے خو مشین بانی مشہور دے خان محمد مشین دے نو پلی خان محمد مشین بانی مشہور دے نا
1: کہیں صحیح دا صحیح دا ٹھیک دا بس اللہ رب العزت دے کامیاب کا او داسی کلا کلا کال کوا نو خلق بدیم پی جنی زبدیم پی جنا مو چمنگ نہ سوک تپوس کئی دی لا کہ پروڈکٹ چا سے ملاوی گی نو تاب اور تا ضرور یاد او معراج استاد خو کمال دا دے چ ماشاءاللہ پ داسی علاقہ کی اشما پروڈکٹ اویلیبل کئی ورتے رسئی چ پ اغه علاقہ کی پہلا چانی ور رسولی
3: او نا نا خمارا سور دے کالو کتا تا خو نمبر بیزی بارا تو نا بلو دنیا در تیوے لیکن مالکران نمبر ملاوون خو نمی لاوی گی اگو ایلزا بل نمبر دے ماسی بل داول لار کمو یا بوت زوی اما
1: بلکل صحیح بس چی پا کم نمبر باندی دے کال رازی انشاءاللہ زبی یسکوما او زبا تاسو سر خبری کم خدارا تو آیا مشرا چی دا خو دا خرسولو خبر شوا پا خپلا دی دا اشما سی استعمال کردی دی پا کور کی دی سی استعمال کردی دی
3: کور کی چی کم دی اربلل پا خپل استعمالو ما
1: ماشاءاللہ زبردست او دا اشما ہر بلائل دستل استعمال کری زکا دا ڈیرو بیمارو کے کار کئی جی
3: او باقی دا اشما صابون میں استعمال ہو تیل استعمال ہو سرف میں استعمال ہو دا شیمپو میں استعمال ہو
1: زبردست خدا را تو آیا چی گورا دا صرف خو کپڑے خیستا کئی شیمپو ویختا خیستا کئی کریم فیس واش صابون مخ خیستا کئی دا اشما ہر بلائل ڈیرو بیمارو کے کار کئی دا دیسا کی استعمال کری دی
3: جی
1: اشما ہر بلائل دے کمی بیماری کی استعمال کری دی
3: آغا خوش کم دے زما خپل زانی دے میدی مسالہ و میدہ نے سخت ہو
1: اس دے میدہ ٹھیک شو اللہ خیرہ
3: آغا ما سر اپ وقت اللہ نو نلارم دے ابراہیم نے میرا اولو لبیا میں چکم دے نو دغتو یہ دے
1: ابراہیم تو میراج استاس تھا سیدہ بس انشاءاللہ چی جوان دے اشما ہر بلائل استعمال ہوا تکڑا با میں طاقت بم در کے راضی ہضما بدیم سی وی او دمے دے مسئلہ بدر تکلم نرا پیدا کی گی
3: مکمل خرشوی مرا سره دی وسه سره ډیر سره دی والو رینا
1: زہ سید ډیر زیات مننه الله دی خوشاله کا مشرا او سو کیم پی جن نظم نشم پروڈکٹ تر لاسه کولی شو دا یو خبر ډیر زیات خولی خیسته مزیدار پکې مخی تراله چې ابراهیم سور کمن هریچن والا چې کم دی کنه نو هغه پکې مخی تراله ابراهیم چپل سٹور والا سره هم زمونږ د اشما پروڈکٹ ملاوی کی اور اے سی ایس دی او بر کمبر دی نو یعنی اسماعیل افریدی چپل سٹور سره هم اشما پروڈکٹ ملاوی کی بر کمبر خیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ رازی گرو بلا سر دا فون بلی کا بانی سوک دی کم زیندی او سو ویل غواڑی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام کرم بھائی فرنگی
1: اوپا خیر دا آواز خورا تا دا سنا خٹک خکاری خواسی نا بل سوکی
4: بالکل
1: سنا خٹک از چکل استا دکان تا در شام کنا شان کاسمیٹک سٹور تا نو زبا دے مخامخ کولڈ ڈرنک والے دکان تا گورم چ پدے کس ملاوی گی زکا چ تر ڈیر خستا ایڈریس شامل اوی کنا ایڈریس دی سنگ دے تی لگو آیا
4: شان کاسمیٹک سنٹر جنرل مارکیٹ دکان نمبر 38
1: ماشاء اللہ مین کرک سیٹی دا کنا
4: کرک مین سیٹی دا
1: او تجمل مارکیٹ دی یاد کو عجب نور عجب نور مارکیٹ مین کرک سیٹی دکان نمبر 37 38 او شان کاسمیٹک سٹور ویری گڈ دا خولے کڑے مخ کی تلے پردہ دیم دا اشمالا گولے دا آمین آمین زبردست سنا خٹک ڈیرا منن اللہ دی خوشحال کا مین کرک سیٹی کی کم خوئن درونا زمونگا آواز اوری گنا عمر دین پلازا دا او بائیز گریٹ شاپنگ سینٹر دے دا سر ہم زما دا اشما چکم دے نو تمام پروڈکٹ ملاوی کی سیدا گلشن بھائی جی ولی جاڑے دا افغانستان ندی میسج را لے گلے اکرام بھائی زچ تا تا سب سب پختنا کوما نو چتا زما میسج وګوره نو جواب ولې نه راکوي دا خو خوري جواب هم در کوم او پروگرام هم بالکل لایف دی او چې څه تاسو کوي نو بالکل قربان کولې شي ها دین علاوه زما یو ورور دی مین کرک سیټی کې او اکثر ګيله کوي یاره ته زما دکان نه شامل کنه راځي مونږ چې لګ دغه اډرس هم پکې شامل کو دا زما خو غرور چې کم دی کنه دا حاجی فاروق صاحب دی د دکان په دوبۍ پلازا کې دی دبئی پلازا کے لاند بیسمنٹ کرک سیٹی دبئی پلازا لاند بیسمنٹ کرک سیٹی حاجی فاروق صاحب حاجی فاروق صاحب سرا زما د اشما تمام پروڈکٹ مین کرک سیٹی کی ملاوی کی سعید راضی یو دو کالرا نخل ام بیاستا سو میسجز باندې لگنا زرا چم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنت المقام تو دخول حرام
1: امین امین عبدالغفور صاحب څنګه ډیر مود باد دی را یاد کړم ها ڈاکٹر صاحب جی سبا مالی ندی مدی پولیس ماما توی چې وعلیکم سلام اور پولیس ماما اشما ایک وسیٹ استعمال یو بدی پولیسانو ماما گانو زما ډیر ډخه پکېږي د گرمۍ کې وردیم ډیره گرمۍ او نور هر سا چولی وی نو زه اکثر ورته وایم یار ما ډیر در باندې خفه کېږم خو بس به کوي نو ډیوټي ده کنه نو ندیم به زمام پولیس ماما ته دی سلام کوا او ندیم سره شاګی کې زمګش ما پروډکټ ملاویږي عبدالغفور صاحب تا خو کور کې شما پروډکټ خرڅول شروع کړی و کنه ان شاء اللہ زبا ورتا وینا وکما ورتا بہل موما او ان شاء اللہ ان شاء اللہ صرف کاغذ سره کمی کئی زمون طرف نه بورته ملاوشی او کاغذ سره وی نو ان شاء اللہ در به اوډیو پروگرام بم او ریسوک نه سوک به ورته وای کنه خو صرف خو ماشاء الله دا سیدی صرف خدا سیدی چې تا ته پتا ده هر کور ضرورت دی او سم پمنډ دی نو بس هغه پورا کول نه شي دیش ما صرفو
5: بالکل پرچین دکان می دماج خو دمر ډیر خلک خراب راځي کا کې ټول خراب کو
1: بس ٹھیک ده ان شاء الله غم مکو زب ورته یم صرف به ضرورت سیخه پکار ده چې جرمانه کې ګوره چې خبره نه منی پکار ده چې تی جرمانه کې ان شاء اللہ ان شاء اللہ چکم دے نو مونگا بدر چکر کی گو چکل زمونگا ڈراوی پٹان کے دا اشما ہر بلائل دا کاغذی ڈبو دا عمرے نو ان شاء اللہ بیا بدر زو خان بیا اعلان کو چزان راور سوئی عبدالغفور صاحب ڈیرا منن اللہ دی خوشحال کان ڈیرا مننا ڈیرا منن عبد الغفور سے برا سر عمل گرے ہو گور بلا سر دا فون بلی کا سوکھ دی اور کم زین عمل گری دب زما پروگرام اخیرے کالری دین آباد بستا سو میسج شامل ہو مانو باز گلیش وی ختم السلام علیکم میرا جو استاد دمر ڈی عمر دے دے کنا اللہ دی عمر کی برکت واچو اللہ دی جوان دے لرا او زمون در باندے ډیر کار جوړ دے ماشاءاللہ خسړے تکڑا سړے ایماندار سړے او یو ملګری را سره یاد کړلې او ما وغه خبره وکړل او ماشاءاللہ تا کال وکړو
6: اکرام سے بللہ خوشحال کا دا احسان پتا سے کچھ ما جمع کنے کتنی دا
7: ماشاء اللہ بالکل
6: ما بڑا خوشحال ہے اکرام سے دا یاد ہو دا بتلا وا دا نا او دا وی نند نہ کو نند سب دا وی تو دی وقت جو پدغی کو نارن تو کٹی جڑے شازن
7: اچھا زبردست معراج استاد آواز دی ډیر سلو راځي خ خيسته صبر تحمل سره سوري ته ودرېګا او لګي تیزي تیزي خبري کوا چې دا خلک دی خبري مو ووري او خ خيسته خبري وکو
6: زما ومن د نن د تنور د سوم يم دی وخت چې دې غړې ته ونارم آواز درځي
7: اوس دې گزاره وکړه لګ آواز زبردست زبردست
6: زبردست او چې اوش ما مخکې دې زما زړه څه دی
7: صحیح
6: ماشاءالله چې دا سیز یا دا سفته یا دا خبرې ترې ما نه راځي زما مخکاري ته ته ترې تر دې کو کوی زور نه چې مې را سم د څه دی
7: صحیح معراج استاد مزم کوي چې ته چالش ما پروډکټ ورکې او در پسې بیا کالو کی چې یار راشه پروډکټ نه خرڅ کړی دی خلک بار بار غواړي پکې فائدہ ده او راشي نو دا خبره بیا ډیره مزه کوي کنه چې دا سي پروډکټ وی چې اغه ته چاله یو پیرا ورکې او بیا نه اغه ته پوس کوي او نه خلک ته پوس کوي نه په طرف ورزي بیا کاروبار مزه نه کوي تا که دا خوب ورته پرخه دی د گرمی دا ورپسې ګرځي دا نو دا ستا مینه ده او مینه الاسې واقعي چې تا ته خلک خر ریسپانس درکې خ جواب درکې او تا ته وای چې یار واقعي پرین شو پېش ما پروډکټ شه نو ته نورم ځوان کېږي په زور کې کېږي او تکړه کېږي
6: اصل خبره دا اکرام صاحب چې الله جوور دوا پکړ ولاړ دي د ماسپښین او د مازیګر ترمنځ
7: جی قربان
6: خپل ډیزل ډرا کړی
7: ماشاءالله
6: معراج اکرام نه پېژند قلم کې چې اکرام نه معراج څه تخپند او رشتهدار دی خو معراج اکرام پېژند معراج چې پېژند ولې اوښ ما پېژندلی ده اوښ مې ولې پېژندلی اوښ ما ولې ریزلټ ورکړی د هغه مې سختي تکلیفونه لیر کړي دي د اوښ ما په مینه کې چې کوم دی هغه دونه لاړ ماشاء اللہ مطلب دا انسانانو د غیر اغه ارادي دي پټ الله پاک مخته درو په دغه مخته درو په کنه د کپنې چې د خپل چل چل دا دي ماشا الله اوس ما کلته پاکستان مخته ته ونی مخته هم دا خبرې دي
7: معراج استاد الله دې خوشاله کا ان شاء الله ډرا کې به ملاقات کوو خو مزیدار سوټم ځان لو غنډا او خم از اداره چه کم دین او دا چپل شوز غم موکا او انشاءالله پڑھ را که با ملاقات کهو چه خلق دی وینی چه میراج استاز داده چه گوره زلمه زلمه اخکاری
6: انشاءاللہ
7: صحیح ډیر مننه ډیر مننه میراج استاد الله دې خوشاله کا ډیر مننه میراج استاد را سره ملګری او فضل آباد کی دکان دی او ماشاءالله ډیرو علاقو کې ډیرو دکاندارانو له پروډکټ ورکي راځي چې کوم نه نو لګون ته بدی میسیجز باندې نظر واچو او بس د کالرانو سلسله براټو لګو.

0: Tia, kasuk SMS kabel guri no SMS tarika sada se doh palmo mobile rokhlo right message option tarur shu alta gat alfazi koli ko RAK RAK gat alfazi koli ka kena pas pass pass na pas palanu ma palanu me na pas khush bande message mista send ko 8583 mande. Chia Malgaro Dero Malgari da Bhopersana Gai Chamaki of Timon the Sabdarwana Chita Ho Agabo Biasarago or Sway Pella Colour Kasuji Colour Mr. Sokta or the Kim Donada or Savial Guri Agi Kalmesu Sari Belkul Gaphola go Kalbu Kasuji Kalma the Sokti Say Assalamu Alaikum Tik Tak Her Hadia Sara جی عبد الستار استلوا شی پخیر اوغلی ہر گلے مینا احترامات یوزلی بیاتا ویلکم ٹھیک تھا عبد الستار بھائی دتا وشے چ پروگرام دے پہلا زال اور وے او سمے سو سوی مشترک پروگرام کے پہلا کال دے ہدا
1: او پھر کال دے جی ما ہدا سی دج میں نوالو دے پر یو سان دی ہوے اور تقریر ہے
0: جی سونگ میرا بڑا دا ڈیر ششتا سونگ میرا بڑا دا جبید امیر خیل والا انشاءاللہ غاب ہوں رو دیو ملگری ڈیمانڈو حاغانن پرانا شو تو سی کسا ڈیمانڈو اغاو شو انشاءاللہ غیتب کشش کو نل خوب نشی کتا ہے نیکس پروگرام کی دی
1: اوارا بچے غدوی کنا پرون چی پجڑا تلیوا
0: حقا وارا بچے غدوی کنا پرون چی پجڑا تلیوا بلکل چی زمایات باور سروی کنا وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی دا وہ دمر ہوجلس در

0: جناب ستار دے کرکنا اگی کالو کو فرسٹ کال پروگرام کے او پروگرام ہو فرسٹ کال اگی والا ہر ہو قسم میں اسکالر سوکتا سی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جناب. جناب جناب ممبر صاحب استراواشی پاخر رولے.
1: جی نواز
0: خبر. جی محمد نواز آپ شکل وغیر بالکل ویو پہ ڈندل ورور دے تو والا ذکر میں ہم کو چھ تو گانا تو گانا گوشتے ہو گانا مو ڈیرا سرچ کرلا پری میں دل للیت زم ہو تا ملا ولا شلا
1: بس اب اس کو
0: یہ بم دلی رکھ پڑا ٹیلی فون کو دلی مار مخول جانا وچ دی ٹھیک لا شاہ درتا شاہ ممبر صاحب چھ طبیعت سرنگے دا ہفتہ دا دو ہفتے دے سرنگے تیرے گڑے
1: بس
0: شکر الحمد للہ مخالف جنوزی کی بھی بالکل جنوزی کی وہ تپاتا ڈیرا نژد جنوزا میں وا
1: بالکل پوش موجود
0: جنوزا جی جی شہ زبردست پلیا دا ہفتے دو سلنگی تیرے گڑی شیری تیرے گڑی
1: شکر الحمد للہ جی شکر گرمی خود
0: خدا نن بو اسپیشل بلا گانا جوید امیر خیل ول دو ڈیر مزدور دو ان شاء اللہ دا بولو نیکسٹ پروگرام کے دالا وشال چی مزدی گرائے دستر کے ماتو روا دا بولو سوف لے کو ڈیر مننا ڈیر مننا جوید ممبر صاحب ڈیر مننا جی اوکے تھینک یو ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دیکھ کال یو جہان مننا جی بالکل مشترا بل کال رونا کال کے سوچے کال مجھے سوکھتے سب الگوڑی. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سرنگ بھائی جان شاہ
0: ٹھیک ٹھاک ارور سو کہو دیکھم جنا
2: وجاہت ہبر کون دیکھ رکھنا
0: وجاہت استنا میں شور پا خیر والے ہر کلائی تھی آئیو ٹھیک ٹھاک الحمد للہ وجاہت خان دار تمشا چھ پروگرام کے دے فرسٹ کال دا ڈھیر مننا ارور مرز تھا سلوم کو مینا احترامات ٹھیک ٹھاک در تو شاید وجاہت دمش پروگرام ریگولر اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروگرام ان شاء اللہ چیزن چی کال جی کڑا ہو لازمن خبر ہو چی ڈیر زبردست بھی خوان بھی درگڑی
2: بالکل
0: پروگرام کے ساتھ ملے
2: بس
0: بھائی
2: جان پروگرام
0: چلو چلو شاہ خبر ہو دو چاہتا دو سلوم کا بلگوڑی
2: بس بھائی جان تم اسپیشل سلوم
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈھیر منن نکال کے بولو جائے ڈھیر منن ڈھیر شکریہ جی نیکسٹ کالر کسو سوکتا تھا ہو جائے وہ جات پہلے خبر ہے کسو جا کالر سوکتا سب یہ لگوڑی. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سمندر بھائی سرنگ انشاءاللہ
0: ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سر سو کو دیکھم زنا
1: نوریات خبر ہے
0: نوریات خان ستڑا ماشی پا خیر ہوگلے ہر کلائی دی آئیو ٹھیک ٹھاک نوریات بھائی در تو دو ہفتے دے سرنگ تیرے کڑی شو ہوئے کنا چلو دادی تینا دو تھی مشترا تلون دختارامات مشترا کالون سی ڈیر مشکور دے تو لسنر ڈیر زیوت مشکور بھائی پروگرام کے سر چیشا ملے مواڑا وائے وطن لزما یار میں ندان دے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈھیر مننا ڈھیر شکریہ ابرور ڈھیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی ہاں مجھے ہوش مل کر ڈگنر اس کے سننے کالر سوکھتا ہوں مجھ طرح سے بھی الگوڑی. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام سفدر بھائی طرح نکال لو شب و بار
0: ٹھیک ٹھاک سوکھ کہو دے کم زنا
3: گلامان ہٹک خبر ہے کہوں جی ٹوپی کے لیے
0: گلامان ہٹک استلا ماشے پہ روگ لے
3: بالکل. وعلیکم السلام. اللہ پروفیسر عمر دیر کی، اللہ پروفیسر لوئی کمی بے دیر کی، ذات تدیر کی جی.
0: آمین آمین آمین. ز گلمن بھائی پدے پوچھلا چھ تو مسترا فرسٹ کال؟
3: بالکل سر جی، فرسٹ کال پروگرام ریگولر اور وغا دا جو وجنا چن سر کال میں لگی جی نا وہ پلا جا مو سادا ہیٹ رہی جا وہ کا فورس رہی.
0: ڈھیرا مننا تسی احترامات تھی تسی مینا دو چھ دمرا رش وی او مشتا کالر سینا
3: او بل تا کو سر جی لوے.
0: ہاں بالکل، جو فدگی شے وا پاگی وج مندی زنو نن میں دیتا اسپیشل یو سندر اڑے دو جوید امیر خیل والا چی ان شاء اللہ ٹول بوئے نہ خواہش ہوئے اور ڈیر بوئے تب یہ دونوں کے لوٹ شوئے بدا گالا اسپیشل تو دے بڑا ڈلے ٹھیک سلا رور جی. قربان قربان
3: کہ ہر انداز دے دل فریب دے خزر گیا
0: دا مسم مسم قتل دے دا کتو دی
3: مسم مسم قتل خود کتو دی.
0: ڈھیرا مننا، ڈھیرا شکریہ، ڈھیرا مننا. جی ابھی کنا دے مجھ خور رو رویل ہر انداز دے دل فریب دے خزر گیا دا مسم مسم قتل دے کتو دی. سو کال کا سوچ سوکتی ہو سویل گڑی جی. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. سوری آواز نرسی. ڈیرا مننا، ڈیرا شکریہ. جی او کسو دا نیکسٹ کالر مسٹر سوکتا ہو سویل گڑی جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سوکو دیکھم زنا زکریا استلماشی پا خیر رو لے ہر کلے استلماشی رو
4: ڈیرا مننا ڈیرا منا تر کشی برباری صحت.
0: شکر الحمد للہ شکر الحمد للہ. تو سے دو گانے دی خیر خریت سر ٹھیک ٹھاک یو یہ کہنا تو سے بنو گل سرنگے دا شخو یہ کہنا مزدی گرائے جوڑ شو سو بیا بنو گل اور گارم شی
4: بنو گل ہو ڈیر گارم مزدی گری شی ڈیر فان کائی دا بنو گل ہے سر رشا سیزن یارو گئی کنا
0: دا بے انسان سپیشل کری زکریا بھائی ان شاء اللہ ان شاء اللہ کا زندگی بھی چکار بلگو زکریا بھائی بالکل چکار بلگو ویل نہ ہو حالات داسی بھی چھ فی الحال مصروفیات داسی دی چھ نو ویل ہے اور چکلا اسپیشل روم ابھی ایم ایس ڈی سر اسپیشل روم درد بھائی زکریا بھائی چلو سلام کبل گوڑے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ہاں داو زکریا دے بنو نا کسو نیکسٹ کالر سوکتا سوی الگڑی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستڑے واشی پا خیر ہر کلے سوکو دے کم زنا خورے جی دنیا خور میں بیا پیدوش لا. شکر الحمد للہ چلو دا کال کاٹ شو دنیا خور استڑی ماشی ہو پا خیر اگلے کال دے روگو مشتا تو حضری ہو لگے دا. جی دا کال کسو نیکس کالر سوکتے ہو سجر گولی. جی السلام علیکم. جی جی سوک چھ پمین نپو ایگی مونگا صدا زلونا حغول ورکونا. قربان استڑی ماشی ہو پا خیر اگلے. جی قربان قربان ڈیر خوشی شاعری
5: بڑا
0: زما اختیار کے نوا زبردست للہ دے ڈیر در بندے گران دا زبردست زبردست. ڈھیرا مننا، ڈھیرا شکریہ دے مودی پر شیئر ڈر کولو. ڈھیرا مننا. گلشن استڑی ماشی پا خیر روگلے ہر کلے استڑی ماشی مننا مننا تو استہا استڑی ماشی ہر کلے ویلکم کو بالکل دا سیکنڈ ویک دا چیزو مخ کے ہفتے مندی دی موج یو خوش ملگر اگی ورو رفت شو چار بجے اگی جنزا و چار بجے پروگرام نو مو چیرہ دا کلی او دی غام چیرہ دا ملگری سر نمول بہتر دی میروالو سر ابو زبیا انشاءاللہ ملاو شو بیا و ملاو شو خود ملگری ملگرتیا ضروری دو. امين امين در توشه چاته تو سلام کول غوړي جی زه ش ټیک ټاک الحمدلله ش زبردست اواز د ګلشن خوره ډیر کمزور ده چلو ٹیش لا ڈھیر ون ڈھیر شکریہ دے کال کولو یو جہان مننا ملک تاریخ بنی دیا کشتے سی زلی جی ہوں دعوت میرے خورکائے گلشن چھو خجا شہری مشہ شہر کلا کسو نیس کالر سکتا ہوں سب یل غوری جی السلام علیکم
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
5: سردر بھائی چرا ہے جلا خیر نا
0: ٹک ٹاک سو کو دیکھم زونا
5: تور جن احمدین ہو برے کام رو
0: احمدین ستڑا بھائی شے پا خیر رو لے ہر کلائی تے یہ رو
5: ډېره مهرباني ډېره مهرباني ورسره کېدل بل هفتې منده خو مو لکه زره زري دي چې ولګېدله نه وشوله خو باتر ته ولګېده چې ډکې ساوه
0: بالکل
5: شانو رخیر دا صحیح
0: ښه ټیک احمدین باید دا توشه کړې تو هفته سرنګې تر کړل دوه هفتې
5: زورور شي کړې دي بس ورو خو ډیوټي وي ډیوټۍ کې تېرو به نوره خو داسې دوی چې موږ چې تصور تا پرته خو نه شو کوز پروګرام وي که نه وي موږ
0: خبرې او بالکل دا ته وشه چې پروګرام کې سره څه شامل وي
5: یار ورو خو پروگرام کې هو مو یې چې معنی ته چې د کیما میرخیل له کزه دې سره له وشه خو موږ ورته کارونه مو چې معنی چې وای ځکه به خو خو
0: بس د تو کال نه پاس تو کال نه پاس ډایرکټ په ویره غلا لو
5: ما کیسه دې وردا کلا بلا کیسه نه کوله هغه دا نه کوم ځکه چې د شیشه نه دو
0: نه نه بس ته د دو د کال نه پاس ډایرکټ بس په ویره غلا لو
5: ډیر مهرباني ډیر مهرباني
0: ډیر مننه ډیر ښه ټیک ټاک ډیر مننه ډیر شکریہ
5: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام

0: خوشی زړه کې دی اوسېږم دروغ ما وایا زه پتا پوهېږم دروغ ما وایا دا وسنګ زه کسو کال نه چې کال څوک دی بیا کې نه پات خبرې کو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی څوک دې کوم زه ستړي مې شو په خیر وغلې دې
1: جنتی
0: سي منور کرکنا
1: څوک منور کرکنا
0: منور کرکنا ستړي مې شو په خیر وغلې هر کله دی یو
1: ثانکیو منانا
0: او بالکل دا تمه چې دا هفته دې سره دې رکړه شکر الحمد اللہ پروگرام کے تشہیر شامل ہوئے
1: پروگرام کے بجانا دراغت ہے تو تین چیدہ آوری دن کے دیر فرمیشن انا کفتا کتا یو زلدر شدی فرمیشن او کتا سارا حبر ہوا نکی
0: زخو دا سدو چی تو سی کال نا چکا ہوں بیا نکی جی چی کال چک بیا نکی جی تو سی یہ چی فرمیشن کلنو ما چکا ہوا یا خبر ما کوا زد چک پلے رگے جو بیبو تو سی خاپا ہو چیارا دی مشکال نا چی گئی فرمائش تو نئی ٹیچ لا دے مو بچے دے مجھ کو رکھے دے مجھ دا خوجا کو رکھے یہی چی فرمائش نو ڈرما کو چلا لا لے کے اور وہ ان شاء اللہ سستا صاحب ہوئی کہ
1: نا
0: دا سوس چی والا گلے والا صحیح با چلو در تماشا چی دس خصوصی خبر ہے خوجا خبر ہے پروگرام کی چلو ڈیر من ڈیر شکریہ دیکال کو لو یو جہن من چاہتا سلام کبھی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ہاں مور دل دے مجھے ہو رکھے خوشا خبر ہے چہرہ ڈیر فرمائشوں نہ ماں کوئی پروگرام کے اور ہوئے پروگرام جے سبد اللہ ہاں سارا خبر ہے کہ ہو تو سے پروگرام کے ہاں انٹرو ہوئے کل نو مچ گئی کسو چوکتی کال سے جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جناب جناب آفتاب احمد آفتاب ستڑواشے او پخیر او ہر کلے خیر دے ایک طرف تے واسے
2: پخیر اونلے دے دو لسترو دا پوسٹرا کہے
0: جی جی
2: اوتا چے تے بس پوسٹ تے پتے کوال تے زور کمرا او
0: زہو تو سپات وچ لے جو سائیڈ ترلو چ کرتا دا سی وتا ٹور میں وہ بالکل کرکنا اوتل بلکہ خوشل گڑھ میں چکراس کار موبائل میں تقریباً آف لائن
2: موبائل میں بات کرتے خوشل گڑھ کا
0: جی بالکل بیا میں مو چہرہ اس لیے چکر تروتا ہے تو پل لائف شروع شال پودے کے بس صرف پل لائف انجوائے کا نورا دنیا اکثر تفریح دا زبردست اللہ تس دوگان دی ڈیر خوش اور ڈیر زبردست ٹور وشال اور ڈیر ملگرو اغو ملگرو خاص کر کے چیچا سپورٹ التا موسرا چکر تلول او موسرا وگر زدل زی وگر زول او اغو ڈیر شکریہ ادا کہو
2: بس اللہ پاک بار خو کی تو عزت قدر وکاو
0: اللہ دا اغو خصوصی بار خو کی چی موی قدر کرو دا شل اللہ دار تو ہے تو ہفتہ سر رنگی تے رکھ رہا
2: ابو الخط تو اللہ شاہ تے رکھ رہا ابھی تا دبلی والے برگرہ دے کے کم تا کرا تا دے آر وقت ہے دائی
0: شاہ دبلی والا
2: بل دا یو اخ مدین دا
0: تور ڈان والا
2: مدین کو تور ڈان وہ دے پگا اے پیٹ دے روار ودائی دا بیا روسی آگا دا کبل دا
0: چلو کہی ری انشاءاللہ وہ معلومات سر کو
2: وہ کلا سویلو وہ
0: آو
2: اس مطلب
0: چلو ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم احمد دین بھائی چیز سے آفتاب لالا خبر دے اور دلے تب اخبار انٹروڈکشن بیا پورا ہو کہ آفتاب لالا دے او پہ ڈلی زور دلی بھائی دموش طرف نہ ہاں دموش طرف نہ ہاں ڈیرے ڈیرے مبارک ہے اور چکی میں خوشحالی دل کر اللہ پاک تے پورا پورا تھا نصیبا کی جی جی
2: اور جمشید شہر ارشاد شاہ اور فاروخ شاہ اے پی سی والے
0: جی
2: سے دورہ ڈیر برگری بھی سب ڈبا والا کرا
0: جی جی
2: ٹول گاڑو برگری ہوتا
0: ڈھیر من وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډېر شکر الله دا دې تاسو مینا د احترامات دي کال کولو ټایم ور کولو یو جهان مننه چلو ډېر مننه ډېر مننه ډېر شکریا تھینک یو جی دا بده موږ خوش ملګر افتا فټک ډېر خوږې خبرې وکړې کسو نیس کالر سوک تو سبیل غړي جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سوک او د کوم زونه جی دنیا خورې بیا وروړه شکر الحمدلله ته هم نه دغه سي ډایرک ورکښ لمې چېرې خدای د خیر کې دنیا خولوله چچیر لولا شاہ خورے دار تو وشا چی دا وقت را دیر ٹیم پاس روگلی او اگی خوزو ستڑی ماشی او ہر کرے تھے او بالکل اللہ پاک تا صحت تیر کی عزت تا دیر کی او زو امید لارے چی ٹک ٹاک پا دی دا وقت تیر کرے
3: امین بھائی تو سارا اوغاد بھائی تو تا میشنو
0: ورکم یائی پخیر روگلی مننا مننا
3: بھائی بھائی بھائی بھائی تا کانس
0: قربان خورے قربان
3: بھائی
0: چی خائد زما پشان مین کا ہلو ہلو
3: ہلو
0: جی خدای دې زما پشان مین کا
3: چې دا غړی نه دې مړی تر وادي
0: چلو الله پاک ته موږ دې مین ته نسوتی زکه چې دې زله بینی چې مړی تر سی به سړی ډېر خرپی خورې او درته فشار دا وسلو مکول غوړي بالکل پاس کا وعلیکم السلام دکال کال یو جہان مننا

0: جیو دا بدم جو خور دنیا چاغه نه پاس کسونه اسکالر سوک تو سویل ولی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی
1: تب می کلا کلا یاد کړی
0: زب د کلا کلا یاد کړم
1: پړکی پرې ګندلې ګرځوم
0: زه د پړکی پرې ګندلې ګرځوم
1: وعلیکم
0: السلام اینڈ وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک سر خیریت سرا چھوٹی مہوش تڑے واشے پخے رہو لے چھوٹی مہوش جی جی آواز دی بالکل شور کئی ہو صحیح درسی جی دے تو صاحب سگنل کمزوری دی آگے مسئلہ کئی بیا کال ہو رہے ہو کا کال صحیح نہ دا جی ادا دمی وڑی کے ہو رہا کہ چھوٹے میں ویش چکار اکڑ ہو سگنل مسئلہ وا آگا کال صحیح نرت لال دے وجہ مندے آگا خبر صحیح نہ اوشلی کسو بیا سوکتے سویل گولی السلام علیکم وعلیکم السلام جی چھوٹے میں ویش تڑے وشے بخیر رو گلے چھوٹے میں ویش الحمد للہ تو شی ہو ہفتے مدد شی تیری کڑی خوشی خوشی کے تیرے کڑی لوڑو چکار مکار میں اولا گوالو شو ٹور میں ہوا لو رو لو ٹک ٹاک کی خر خریت سے رہے ہو زین فریش کو بولو پر بالکل بالکل درتا چھوٹے میں ویش چھ پروگرام کی چھ میں لوے جی قربان خورے قربان
1: ریموٹ
0: پلور نہ بل خوش اس سوک نشتا دا
1: مور پلور خبر
0: منی
1: بالکل
0: قدر نہ کبھی بالکل
1: بالکل قدر نہ کہ چاچی مور پورنا اگو نہ پتہ کا
0: بالکل داسے دو چی مور پلور نہیں دی پلور لوس لون دے دی مور پو غیر کے دا زندگی سے دو خوزا دو ڈھیر مننا ڈھیر شکریہ خوز پیغام سارا ڈھیر مننا یو جہان میں چاہتا دو سلام کبھی
1: گلشن تا دل بہت اگس تا منا تا زینب تا گلشن تا منا تا رشحان تا
0: سلام ٹولو تا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بتا دی میرا وڑی کے خوراک ہے گلشن چھوٹے میں بھی شاگی خبر اکڑے اس کا سننے اس کالر سوکتی ہوں سبھی الگوڑی جی السلام علیکم ہلو ہلو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو کو دیکھیم زنا
2: مارو عزیز پرام لنڈی جلندر
0: مارو بزیر پرام لنڈی جلندر ستڑی ماشی اپا خیر اوڈے ہر کلائی دیئے رو جنتیشی للا تو تک ہر کلائی ستڑی ماشی دیئے ہاں جنتیشی جنتیشی اللہ پاک تیزت منہ کا دارتا وشا دوی ہفتے دی سرنگی تیرے گلی
2: الحمدللہ کی تک تولا لسنگی دیئے
0: شی زبردست ہے شی بہترین ہے ڈھیر مننا ڈھیر شکریہ دادی تھی مین احترامات ہو رہے قربان ہوائی فائر
2: بالکل
0: موٹر سائیکل ویلنگ چکم ٹھیک ہے جی ہاں بالکل
2: بالکل
0: بالکل زبردست پیغام دی موږ دی خورکې دا خوښ پیغام چې یو خور دی هترولا سړی خدا سی وی چې هغه وی چې چلو مون ته روډ کې تکلیف ته چې موږ خورکې دا پیغام ورکې چې د مو ورونو ته د مو خپل پردو ټولو ته دا پیغام دا چې ما خپل زندگی په عذاب کو ما مور پلور ته عذاب جوړوي ما د بل زندگی په عذاب کو توسي دوه منټه خوشي توسي د مور پلور توسي د خویندونو توسي د خاندان ټول عمر د غم سبب جوړ شي چلو اللہ پاک نصیب کی اللہ مور پڑتا صبر جمیل نصیب کا دیر مننا چاہتا دعو سلام کبل گوڑی جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر منا دیکھ کا بولو ڈیر مننا یو جہان مننا جی ہاں بالکل خوش پیغام ہو ڈیر سستا پیغام ہو چھ کل ہاں داسی حرکت داسی غما کو زونتا یا بل چتر نقصان سو دا ویلنگ ولندا ہوائی فائرنگ ولندا یا داسی یو بل شوگر تو سی چاگے نا بل تکلیف رسی تو تکلیف رسی کسو کار مند سوکتے سویل گوڑی جی السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم سوری کال مند آواز نٹ لو کال میس شو بالکل دا یو ششتا پیغام ہو دے مجھ دے پارا دے ٹولو دے پارا کسو نیکسٹ کالر سوکتا سویر گوڑی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام سوکھ ہو دیکھم زنا
3: نوشاد خطک باندہ دود شاہ کرک نا سر
0: نوشاد خطک باندہ دود شاہ کرک ستر میں شیو پا خیر ہو گئے ہر کرائی تھی ہے الحمد للہ دا تو دا دو ہفتے دے سرنگ تیرے گڑی نوشاد بھائی مکھی ہفتے میں دیکھو پروگرام وہ ہو زن و اللہ دن کسی پروگرام بھی زن و ہو ان شاء اللہ دلتا حاضر نو آگے وجہ مو دو ہفتے دا دو ہفتہ دو جس پروگرام سٹارٹ تھا
3: جی جی بالکل
0: پروگرام خبر دسی مجبور آئے آگے بجے بیا سائڈ تو
3: شامل کر بیا بدانا رخصت ہے خانہ
0: قربان
3: ارشاد سرتلم بنگڑی دی مات کرن
0: پر ازاد سرتلم بنگڑی دی مات کر
3: اے بے صبر زور ورا زور دی مات شاہ
0: اے بے صبر زور ورا زور دی مات شاہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا دے کار کبل یو جہان مننا جی ادب نوشاد نیکسٹ کار کسو جی سوکھتے ہو سب الگوڑی جی السلام علیکم سوری او بالکل خوشیر اکاڑ چپر ازاد ارسلتلم بنگلی دماغ کر اے زوراور خبر جن زور دے مادشاہ بالکل زنا خلق دسی وی او مشرا کمنٹس اور غلی دی او دے فیس بک پر مندی حفیظ خٹک یہ ویلکم ٹو دی شو صدر بھائی وعلیکم السلام ویلکم ویلکم او بیا مشرا صابر وزیر غنا وڑی کے صابر وزیر یم در از مکنا ماشاءاللہ زبردست پروگرام دے سلامون میں قبول کا سر جی بو بورے بورے او دے مشرا اپنا پٹرا کونو ٹرا کونو وعلیکم السلام وعلیکم السلام او بالکل رزمک خود مو دے یو دون دی ډیر دغدی او زخو رزمک چے نو بالکل دتیشی ارور دا عمر کی مشتاش کی بیا شیر کا کہنا وجاہت پوسیشی دمرا مشتاق کڑا خیر بیگنا پاس ارسی مشترا برکت رمدانی جمیل بلوچ برکت جمیل بلوچ جعفر آباد بلوچستان ویلکم ویلکم جعفر بھائی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شاعر امان حیسروال سلمون میں قبول کا امان ایم ایس ڈی ایم دا بلوچستان وہ اس پہ موقع جی اس موقع دوران سفر روانیم تربت پر سائڈ باندھے وہ اللہ پاک تا تو سفر پو خیر کی او خیر خیریت سر دشی بالکل مشترا کسو دا نیکس سوکتا جی جی جی جی جی جی جی الحمد للہ ملا خیل السلام علیکم میں ہم ہوں الحمد للہ ملا خیل فرام کوئٹہ ویلکم ٹو دا شو ویلکم ویلکم الحمد للہ بھائی تو اسپیشل ویلکم او موږ کوو الحمدلله مل اخیل د پټنه موږ یاد کړو الحمدلله مل اخیل بیا یو شعر دغه کړ د عجزی تو یہ ہے کہ کام اچھا عجزی تو یہ ہے کہ ہم اچھا کام کر کے آگے بڑھ جائے یہ سوچے بغیر کہ کتنے اور کون لوگ اس اچھے کام کی تعریف کریں گے بالکل بالکل الحمدللہ ملخیل پکار دادو چی موجا دس او کو چی بل دیتا نک سوچ سوک تعریف کوی نک ایک پلا شی چاری کو او بیا مستر شاہد امین شاہد شاہد امین تہران کوئی مابت خیل سلامونا پروگرام ڈیر زبردست اور ڈیر مننا ڈیر شکریہ شاہد امین بھائی خان خان مشترا لکلی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام او دا خو موږ بروهر غلا دا یسین تنها مسوم هټک یسین تنها مسوم هټک فرام حمیدان کرک او بالکل حمیدان کرک نه سلامونه میں سویٹ سبدا لالا وعلیکم السلام وعلیکم السلام سویٹس او بالکل امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ماشاء اللہ پروگرام ہمیشہ کی طرح زبردست ہے سبد اللہ یقین مانو آج کل بہت بیزی ہے بیزی ہوں بیزی ہوں اس لیے پروگرام میں کبھی کبھار شامل ہوتا ہوں بالکل مشتان آزاد ہو چی تو دی مشرا ہمیشہ ہمیشہ لکے ہوئی اور بالکل تو پروگرام نا مشترا اور بھی مشترا بھی او بیا مشترا جی سوکتا اورخان خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یسین تنہا مسوم اللہ پر بھروسہ رکھو نیت صاف رکھو اور کسی کا حق مت مارو آخر میں سکون اسی کو ملتا ہے جس کا دل صاف ہو بالکل بالکل کال کسو کال مندی سوکتے سویر بولے جی السلام علیکم ہلو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک سو کو دیکھم سنا
3: زور
0: مل گرا زور یادونا سر چاد لے جوڑی ٹھیک ٹھاک
3: الحمد للہ
0: ڈھیرا مننا ڈھیرا مننا دتا شہر شاید ہفتے سے سرنگ تیرے کڑی بھی مرشا ہونا ہی بیا مینو تم اسپیشل سرمونا کوا چی مینو اللہ پاک تے ہمیشہ بود لرا
3: خبر
0: کا
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مینو شاہی جوڑے طبیعت شدا خیر سر ہے اچھا چلو بینو اللہ پامان ڈیرا ملنا ڈیرا شکریہ دیکھ کرو یہ کہنا بالکل متوجہ آمین آمین آمین آمین آمین آمین ڈیرا ملنا مینو ڈیرا شکریہ آمین آمین آمین آمین جی ہاں مسٹر دی میسج بزرگ مند علی موسٹ ویلکم اف دا شو ایم فالگون بختنور فرام گل گل نارتھ وزیرستان شو از اے ویری نائس سبدرلالا سر از شو آر یو اسپیشل سلام ٹو یو سلام ٹو صابر وزیر اینڈ آر کے وزیر کو پلیز پلے جواد امیر خیل سانگ تن تنا تن وطن ٹھیک تھا بالکل تن تنا تن وطن جمید دا جواد امیر خیر والا سانگ تبلے کو او بالکل مشترا دا دے نارت وزیرستان دے مش خوش لسنر وہ جگہ کرو بالکل مینوالو زنا خبر جیسی بھی چاہ انسان نشی چا سر شیر کوائے ہو زنا خیالات زنا اظہارات داسی بھی چاہ پو شیر کے سڑائے روح سے

جي هذا كان قسم الناس قال السوق او مستر السبيل قول قري قال ماشو

0: جی مینه والو لږ باندې ساؤنڈ کے مسئلہ غلی وا امید لره چې د لږ باندې وقفه به تاسو مینډ کړی نه بي کال کسو کار باندې سوکتی سویر غړي. جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سوکو دکم زله خوره امبیر کلنا سوک خورین ستړي ماشه خورې او هر کله تی یو ډېر مننه ډېر شکریا درته وشه چې د دوې هفتې د سرنګ تیرې کړې موهشه زبردست الحمدلله شی بهترین تیرې کړې درته وشه چې پروګرام کې څه شامل وي جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بالکل دی تو دعا سلام ورسیدل ان شاء الله. وعلیکم السلام. ډیر مننه د کال کولی یو جهان مننه جی ہاں. دا نیکسٹ کال کسو چې کال مې سوکتی سوي غړي. جی السلام علیکم. ہلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: زړه نظرنګ چل دشه برابر یې
0: ټیک ټاک. سو کو د کوم زونه
2: بیٹا نظر خل نو وزیرګل دیوانه.
0: وزیرګل دیوانه ستړم شه په خیر وغلی
2: ډېر مننه سردار بھائی چې الله چې شه برابر استنه یو نشته.
0: ما شکر الحمدلله درته د دوه هفته د سرنګ تیرې کړې
2: ماشاءالله شه یو ور متیر کړل خو بس تا انتظار و.
0: چلو الله دې عزتمن کا. الله ډېر مننه ډېر شکریا دې تو دې مینې او احتراماتو
2: ډېر ډېر مننه. بس چنګر شناسته یواز ناسته جاس صاحب موسم ساند موسم دا
0: ټند موسم دا ویلا نو سی دا شوشتا دی هغه غوله ماحول وی انسان په خیالونو سوچونو کې لوړ شي خپل دنیا زون ته ابودګي.
2: بس بالکل لغه ته دا ش چنګي تر خطلا یا ش پر لای دا ماش لا وطن ش زبردست شیندا.
0: بس اخیری شي دا سونګ لږ در پلیکوم دغه نه هم بیا خوانو خلای. ڈیرا منا ڈیرا شکریہ دے کال کولو. جی دا نیکسٹ کال کسو نا پاس سو پروگرام بیا اخیر کے دا اخری سو خبر ہے بکو دا اخری کال سی سوکتی سا خبر کئی. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی سوک او دکم زنا
3: سلطان جان.
0: سلطان جان استلما شی پا خیر روغ لے ٹک ٹاک طبیعتو نا مزاجونا موسم ہو دلتا نا بلکہ کرک کے گرم دا. چلو اللہ دا خیر چلو بیا با ان شاء اللہ اگر بھی ہوگا نا. ڈیرا منا ڈیرا شکریہ دے کال کو بولو. جی دا و دی مجھا ہور لسنر سو دا آخری کمینٹس اور غلط ہے. یسین تنہا مسوم ہٹک جو عزت دل سے دے اسے دل میں جگہ دو, جو صرف مطلب سے ملے اسے راستہ دے دو. بالکل دا دے موز خبر اکڑلا یسین تنہا مسوم ہٹک مو لاسٹ کے پروگرام کے ہاں دا میسج پس کہوں نا او خلقو تا چھے دے خلقو زلونو سرا دے خلقو جذباتو سرا دے خلقو خیالاتو سرا لے بھی کئی نو اغوتا پچار دادو چی اول خو خپل زون سام کی کنی اغا حل کنا دے منشی چی کم خلق دیر سادلو خو دیر یقین خلاص والا اغا دے محبت والا دے زلو شندل والا خلق دی تو تا مینہ دیر کئی دے تو قدر کبی او تو دے اغی جذباتو دے اغی خیالاتو سرا دے اغی زلو سرا دے اغی زندگی سرا لے بھی کئی دا دیر انتہائی بیکارا اور دیر انتہائی چاغ الفاظ زنشا دا کوادر تا اغا کردار دا نو پچار دو مشتا چی اغا کردار نمی زون وسو تو او پا معاشرے کی دسی یو کردار ادا کو چی دی بل زلک زوی جول کو نکی چی دی بل زلک دی بل نتور کو ہمیشہ کتا وقت سے نن ارزو کی چیر دوکادو دوکادو 100% ټول خلک دوکباز نه دی خو د زن خلکو لژوندې دوکا چې کی مکړی وی اغا ډیر خلک زبداوی چې لژوندې خلک دوکاو کی ډیر خلک بدنوم کی ار ډیر خلکو نه خلک نفرت شروع کی نو دا بالکل دتو خبره دتو دا اخری کمنٹس جو عزت دل سے دے اسے دل میں جگہ دو جو صرف مطلب سے ملے اسے رستہ دے دو نو دا پچار دو چې اغه خلکو ته انسان خپل لیار ویر کی چورور ویسا نن نه پاس بس دے تو لیار بیلا دے مو لیار بیلا خو اغه خلکو ته دیو نصیحت چې څوک د خپل مطلب دے پر ملګرتیا کوي د خپل مطلب دے پر سړی سره سفر کوي د خپل مطلب دے پر سړی سره رشتہ داری سوتی د خپل مطلب دے پر اغه اغه سره سلام کلوم کوي نو اغا پوچار دو چې د انسانیت نه د انسان زلت ورولو نه اغا وسوتی دا عادت پریش دی ډیر خلک د سشتا مو وقتل بالکل دا دی یو ششتا پیغام د مو زړه پیغام مو بالکل یسین تنها اخیری خبرې په دې کوونی وي چې زندګۍ په سفر کې اکثر داسې ملګری ملاو شي چې هغه سړی زړه ته نږدې شي ډیر اغی سره اغی خبر شیر کول اغی سره خپل خیالات شیر کول زلو غوڑی خو دسی یو الفاظ دسی یو حرکت دسی عادتونه دی اغی مختروشی چا کوم زلو حال وینو نه یا خپل خیالات شیر کوونی وی اغه په خپل خبرو مندې پښمانه شي چیرې دا خو زړه غلط سوی ته روغ لاله دمو هر یو شای غیر محفوظ ده کدیمو سوچ دا غیر محفوظ دا کمو خیالاتی غیر محفوظ دی کمو اغی سر جذباتی اغا غیر محفوظ دی لہذا زن اغا خلکو تا دی زلن درخواست کو چی کل اخان دا سی حرکت ما کو چی بل دی انسانیت نا زلت طور کوئی زندگی دیر کام دو انتہائی کام دو پا دی که منی تا زوی نشتا نفرتو نا ویلے پیدا کوئی اجازت گولا دی دو خبرو سرا چیتا وی عبود وسوی خوشول وسوی آخری کی دا جوید والا دا سونگ بیا پلے کمو دی یو ملگری سپیشل فرمیش مندی چی اگر دیر چک غرم مندی نوستا آگی تا میویلی چی تو پنما میں دا سونگ پلے کار

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپاتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحزم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان هټک یونیورسټي، هیرو جنرل سٹور ته مخامخ، رابطه نمبر یې دی 03312123، یعنی 03331212413.

سونگ تصور وے سونگ نمبر ڈائریکٹ سکیم دے کنا سوال کالو میسج او پروگرام کے ساتھ جڑے جی او میسج دے پرات سکیم دے کنا افیشل نمبر سے پاگی منو میسج درتا شامل جی یعنی 0345 3 0 3 4 5 یعنی 9 3 3 2 5 8

0: چې بالکل پر ګرام شي کې ما 50 30 ول مزي هر راوندې او 50 30 ول ته دا وی کنه چې نن فری میسج دی فری میسج نه خوانتي نه مازه وغلا سایدو ټول بالکل میسج راوندې اادر تاسو مل اور طرف سره کیم کال دی کال هر راوندې 0927 292 299 کلرونه سیمونه اویش کو دای کنه نو کلرون ته باندې چې موږ ویشه مړ داسې وای کنه داسې خو ماکه کنه چې او دای کې ویشه نه چې ویشه چې
1: زبیا تا خفا کوم های های های
0: ګور پروگرام شه نیکس کلر یعنی فاست اند لکی کلر شکر شو د کیم دین السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام
0: ورحمت الله وبرکاته او دا چوټا ماروار ولا چوټا ماروا
2: بالکل
0: بالکل خیر وقت زندگی الحمدللہ بالکل ماشاء اللہ
2: بالکل
0: بس دس کہ مسئلہ تو ہوتے چدوا درے ورتا ملا تو جے تو لو کے چاول کو ڈر جوت کے کوشش یو کو بالکل
2: لگا دے مول وہ اوز نہ دیتو
0: بس دس کہ نکنا کلا کلا ٹائم اوز کہ نکنا سگنل ہے یو بل سرا وفان کی
2: بالکل دے خوش پروگرام میں بس شریک
0: کرائی ہاں
2: او یو تا پاس تے ڈالے تو
0: الما مزگار مزگار دے سے خوڑے ونے مزگار چا پہ ڈالے کا
2: بالکل چے بم سیگار سے دیدن رو رہا
0: پم سیگار کے دیدن رو رہا
2: دن سیگار دین عمر جتا ہی
0: ہائے ہائے دی پم سیگار کے دیدن رو رہا دم سیگار دیدن دے عمر جتا ہی نا
2: بالکل سلام نہ پاس کے نور
0: کے پاس کے پاس کے سے پاتا والا کی
2: وات کم سپیشل سلام دی
0: ہاں
2: او اینا ہٹکتا او چوٹا میشتا تو
0: اچھا ان شاء اللہ شپو چکم دے گناش پین نوی سونگ رو ولیدو نوی سونگ چکم دے ریکارڈ شوی دو سائلنٹ کی موزیر منگل ملے ولی کلی دو اچھا کا بس ان شاء اللہ تو ورو خبر اور سائیڈو ڈیر جو تمنے کال کا ولی
2: انیوز تے صباح ہشو تل تے مسلمیا دے تو تم سپیشل سلمیا دے
0: بات ان شاء اللہ پروگرام چکم دے گناش پے چکم دے گنا سوم وہ سوچے بجر سدائی منگل ملانا بلکہ لانڈی جلندر نا ڈیر جو تمنا یو جہان منا بے حد بے حد منا 0927 292 299 اور دین علاوہ چکم لگنا 0345 3982 سوال میسج شامل ہے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: لالا سو خبر کے کیم جنا
3: وطن دوست خٹک
0: اچھا وطن دوست خٹک دے کر رکھنا پروگرام کے

0: ګوري نیکس کلر بیک ټو بیک مسلسل پانچ کال اخلي ان شاء الله دوا مې وصلو پانچ درو نور کال اخلي. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام.
0: څه خبر کې د کوم نه خور کې علی هاټک فرام کر کو خیر خیر ته مزید علی هاټک شادو پروگرام ورې پروگرام کې در سره کلای وی ویلکم یې سړی مرشي وی مننه شکریہ علی ہٹک شاہی پروگرام ور میں
1: جی بالکل
0: بس بس اچانک اچانک چکم نے کنار رک لی
1: انتظار میں کال من کون دے رہا سبزر یا وہ کچے بجے رسکی ہوشا ہے بلد کنی کون دے رہا تر ہوشی
0: بس ضرور لما خیر رہی واپا یادو کرنے کہ سبزر اللہ پروگرام کی کازے ہوکا مشتول یو مقصاد دا چاہ رو دین کی چکم نے کنار خوشول کی عربی دین کی سر رو ناور بھی
1: جی بالکل
0: اچھا نور وقت رسی نگی دشار شادو اچھا رومانا ہٹک دا ٹائم چکم نکنا پخپلا میں سشا ایتا پخاوے تو سو ڈیوٹی بھی کور کے
1: موان نچار دیدے زکر چیزا گوشی کور
0: کے اچھا تا گوشی ہے اور نوباز دا سکی کنا چھے چوٹی میوش در لاجا گلشن ترور در لاجا کنا گلشن ٹیلر زکر گلشن ترور وہ دا سے چکم نکنا ویر سرا ویر سرا چکم نکنا اوروچ خوڑا کھو دے سرا سرا چکم نکنا انمول شو ویر سرا دل ربا ہٹک دے سرا سرا چکم نکنا نور کی میں میڈا کی میں خواندی دے ہٹک وہ دے کرک والے
1: جی
0: دا ټول در لږه چې کوم نه چار لري راتو تا کی
1: نا مننه خدای دې مشه
0: خپل د دې شندې امين امين. اچھا علي هټک پروګرام کې سره سره ملوي
1: نا دې مسلم يم
0: بس زر زر
1: نا دې دا دې سم نه اج وتا مو مې چې دا غادر نه دا یو 45 نمبر څه سم یو بل څه کې دا لا بل
0: څه. اچھا اچھا شاسای ډېر چې تمنه پاغه یو چې مې سم هان کړه دی
1: گانا
0: پلے کر. اچھا سلوڑ گانا انشاءاللہ در تبلیغ کی ما گانا تبلیغ کی
1: محبت میں زندگی دز انسانیا.
0: اچھا محبت میں زندگی دز انسانیا انشاءاللہ کرو تو ملاوشا ضرور در تبلیغ کی سایدو
1: سر
0: ڈیر جتا من یو جہان من دے کال کولے پروگرام کی علی ہاٹ کا ڈیر جتا من لو یش دش. السلام علیکم. ہلو
2: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیم جنا خبر گولشن
2: استغفر
0: اللہ بھائی جان دا شری کی موری دلی موسان. اچھا
2: باش
0: شکر تو نے ور دی دا میں سے ٹوکی در تا روک لے. نا نا بھائی جان مجھے پتہ کو من دی ہپ یہ مجھے تو پلے خیان دی بھائی جان. ہاں انشاء اللہ بالکل زکا ہو کہ مکمل مل چرا اور دین سر پروگرام نے کہ تاریخ بھائی تم چے اردا سو کہ مو پارن یو کارزار بنے پتہ وا کنا
2: بھائی جان فارم نہ کو جو کوٹا دی مرشے مکال نہ ختو پتہ ویلی ریڈیو ہر پر بھائی جان ریڈیو جی بانی مجھے پزنو سارے
0: تیاری بس دا سکی من تو مینا دو کنا
2: جی
0: بھائی جان تو سے دمین دا واج کیم نے مردل ترغلی تو سر پر غمینا کی او سمرھا اور دنگ دی نو وہ سوچ کیم نے کنا گلا ہونے کی او سوچ کیم نے کنا اخلا کرزا کیم نے کنا پھراش لگا نا.
2: جی بھائی جان سر ہیشی
0: بالکل خیر رہتے پروگرام کی سر سر شامل ہوئی.
2: بھائی جان منور تے چوٹی نوش تا گلا لے تے چوٹی مروا تے دا تپاش سپیشل دلائی.
0: ہاں
2: وہی چے مسافری سٹو کی ندی.
0: مسافری سٹو کی ندی
2: مسافر
0: پر لکی وی نه وچوینه ډیر چې تاونه پروگرام کې د کال کولو یو جهان ونه
2: وجان صد صفات کیو چې شهان ته فاطمه وزیر سنای ته سونیا هان ته وهین هټه مکان هټه ته دایو ته پټه لای وی.
0: ها
2: وای چې وروره په بل وطن کې مردا خیان دی نشته چې زنه وتړي.
0: وای وای مننه شکریا ډیر چې تاونه پروگرام کې د کال کولو یو جهان ونه
2: وای جان زو نشي پروگرام نه بنن مطلب
0: نن شپه پروګرام زنه شروع راځي. اچھا سره ډېر چې تمنه خیر کې موږ نور ته مخابره کوي سایدو وعلیکم السلام ډېر چې تمنه یو جهان باندې کال کا هله. اچھا محبت میں مجبوری د انسان یو

0: alhamdulillah, everything in program se kala raundi kal bolta hun uski shanti makaber kai aur chikim dikana pa 20 banao jis tarah darna khola saido nalush ki shanti chikim dikana adel ta wan mana raundi kani tik tar sade 6 baje mein program dar tak ho so waje chikim dikana yani awol mana raundi agi pa jab chikim kim dikana show uski maqsad chikim dikana ta khatam ko aur uski mez jyada time dar ta podao saido 6 baje samel chara 6 baje ta show ko aur time chikim dikana aha dar ta odao kana aur assalam alaikum engineer bhai kaise ho so it's very very nice to surprise you and welcome har kalai which fun khuda se ki kana chid sara ke gaane wala gawe khuda se wo ka che chetas po cha wasairo no tasu chikim kana bilkul pachavi tasu chikim kana tarik bhai sara tasu chavi alya te ne lawa kim dikana cha var to ye kana ha sio color no bi bastana ki kana chikim gaana wala ge alya te ne lawa chikim dikana cha ve kana atash ka da ka yo bastana usano ki kana no bi fata ولگی چې کیما غنه مولا غولا او کې دیشې بل افته ته کیم کنه نور مزید ها غانې راوندې هر سره ور به خوندینه مزید نو خلې وشه چې صدف تا وچې میشو ډېر جو تمنا دروازه ډک ډېر جو تمنا یو جهان نه شکریا دکې او چې سلام الله ویلکم ویلکم ویلکم او چټا لنا هټ سلام ټو لنا ربیا افی انا دی افی او ګلشن افی صدفا افی وجیه افی امرن ار مافی اسیمل افی اوکی ګلای دی جنی یعنی انل ما خان ملک الماس فرامو ککی او چې لوسیر لوی سره شمو مجان ډېر سیو تمنا شکریا yo jahan na oche oche agar ho sake to ye song play karo last mein agar wo ghazal jab voice of ghazala jepo jepo mama ne de us ghar chale wane acha sai jepo mama ne de us ghar chale wane khage sar aur color sai bogle assalam alaikum hello assalam alaikum
1: wa alaikum
0: assalam khurake me su khabar ke dikim jina
1: ایزہ
0: خبر کے کیا رکھنا ایزہ خبر کے
1: فائزہ
0: اچھا فائزہ فور دا پروگرام کے ہر کلائی سے نمائش ویلکم فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو
1: بھائی جزاک
0: اللہ فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو
1: جی بھائی
0: فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو تو دا پر ریڈیو منٹی 8.4 کر کو سرا ایمو خپل سپیشل ٹوٹر کلائی درتے وی مننا
1: برو
0: تشکر سرنگ چلا فور کی سمر ٹائم نا پروگرام نا وروی بھائی دو سالی پراش یعنی دا چې کوم نه کنه مو نه مرشه چې کوم نه سره ډیو ورغه او څه چې کوم نه ډیو مرشه ورغه چې کوم نه کنه ډیو ته چې کوم رغه نه کنه هغه ماشلا چې کوم دی کنه دو سال یعنی یونیم کول پراش چې کوم ډیو مونږ چې کوم ځان کړای دی اچھا خو راکې نور وخت ریسی نه کې شادو ماشاء اللہ زخو شبر واری پروگرام شکیم نے کہنا سر شامل ہوئی اور سر پجڑ ہوئی چارا پروگرام کی زکالو کو دا خبرو شریکاون لیا دا سونگ فرمیشو کو اچھا زر درہ جلی فرس ٹائم دیکھا لائی نو خیر دیدہ چکیم نے کہنا آخ پلا چکیم فیملی چنل دائی فیملی شو دو
1: بھائی
0: تارک بیتے سلام دا تارک بیتے سلام
1: بالا بھائی سیدہ
0: سر بیلکل ماشاء اللہ شبر وار دائی
1: افشین
0: نمایدہ سلام دا اچھا تو کلا سولے دو افشین نمایدہ اگے سلامینا او
1: بھائی
0: رات بیٹھے سلام وعلیکم السلام ڈیرے جو تمنا پروگرام کے سنگ سنگ فرمیش درتا فرسٹ ٹائم دے کال کھڑائی مولا
1: تو
0: کریں خوشی والا تھرو تو وشو کی آدر تا والا گو کنا زکے فرسٹ ٹائم دے کال کھڑائی نو میڑ گو منن تا خاصے نہ پرڑ دی اچھا سر سائیڈ بالکل خیر ہے پما میں نے دیو سگر تلون دا چکم نے کنا فرشتہ ورتلا تو دا دے پرا دوی سائیڈو
1: جی
0: بھائی سر ڈیر جو تمنا اسی نے فائدہ ہو رکی پروگرام کی کال کر ڈیر جو تمنا بہاندا بہاندا مننا او یہ چھ امیر دے موج مستی پر سٹم نہ میسج کراشی موج مستی دے پر چکم نہ یعنی چکل دا جسات اور 6:30 بجے نہ بات چکم نہ بے غم میسج کولے سائیدو 6:30 بجے نہ سائیدو 10 بجے پر بالکل بے غم میسج نہ کراشی اور اس کے بیٹھے مو درتو وی کلا چار تو میسج نور کائیں لیا ما کی کنا

0: مکوری پر گام کے نیکس تھلر سو گرسی ریکن نا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: سرو می مجانا بلبد سجا بتا زروینا وازروینا دمین سا خفر دے مینم شخص پر جانا نخن کبینا نخن کبینا. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. علیکم السلام خورکی میں سو خبر کے دیکھیم زینا
1: دل
0: ربا ہٹک فرام یعنی دل ربا نرسی پخاندہ خبر رسی کہ کم لگنا پا جڑا جڑا زکر جی خاپا خاپا چی کم لگنا پروگرام سے گانا تاورا گی بیا گی لے کے آچھا خاپا یعنی ساڑ دل ربا ہٹک یعنی غم جانا دل ربا آچھا میر سے کم لگنا اخفل نشتر کرایا نور سرنگ چل رہا وقت دل ربا ہٹکو دندا بھی کہنا دے اور چلش کشن تیرا سے کلیم میں دربان اور موج مستی کی ہو بالکل چلے رہی موج مستی جی کمنی کہنا پاگی شو اسپیشل
1: بھی
0: ان شاء اللہ پاگی شو بالکل اور اسپیشل جی کمنی کہنا سابل جی کمنی کہنا یہ خیو خوشخبری روکلا چ داس نہ دو چی مشکل کل یہ دو امی جی کمنی کہنا ریکارڈ کڑی دو ریکارڈ کی یعنی فرحان گل اور دین لو دا غری داس ہونے کی دی کنا او دا اس پاس لگے کنا چ کی میں پہلا چلے سی اچھا تو سرنگ بھی ہے لگا سرنگ اچھا دس سرپرائز یعنی تو سے ہاں لے کیا اچھا لسنر نو میں دیدہ سے کہ میں خورا کی دس دس انوی کنا نو میں ماغولا بیا بیا ویچے گلالے ہو گلاو کی ورسارا فرشتہ ہو گلاو کی ورسارا چکم گولشن ٹیلر دا سے چکم نکر دیمیر نیو کھڑے ہو گلے ہو کی کنا چھے دیمیر نو مینہ نرسا پکشو دا اکسا کنا دیگ والی پکشا چاولی دی اچھا نیو کھڑا کیما نیو کھڑا اچھا رابیا نیو کھڑا اچھا موب خیال کہ یہ تو ٹولے چکم نہیں کرنا اخپل چکم نہیں کھٹا کے لسن پھٹا چولی دیا نا
1: وزیر کی دنیا وزیر
0: اچھا دو وزیر کی دنیا وزیر نوم دے پھٹا چولائی
1: فاطمہ
0: وزیر سنا فاطمہ وزیر سنا سرا پ بنی سے ہے اچھا نور این انی اچھا نور این انی بالکل پروگرام کے میسج کڑی دی خوا میں شامل کڑی دی اچھا تو آشا پتا لگی کیا نا موب خیال کیا سنا میری گلے تھا زون سکھاوے ڈیر جو تمنا دل ربا دیکھی یو جہان پروگرام کے دیکھا لکھو یو جہان ونا دیکھی شکریہ دیکھی اور سرا چکم دیکھنا پروگرام سے بلا چکم دیکھنا یو بلا سندر در بنے اور وہ یعنی چاولا چاولا چاولا در بنے اور وہ اجیبا لیلا سدا کے فری دیو نیلو جہان پاور شدو ہاں در بنے اور السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بالکل خیر ہے تو میں سو خبر کے دیکھیں ارشد خبر کے دیکھا رکھنا ارشد پر گاؤں کے ارکلا سے نمٹری فرسٹ ٹائم کو دیکھا نہ کرے ڈیڑھ مشہور دیکھا کھڑا دیکھا نا ماتا دے پہلا سال دے نما ہو یو ارشد بولو کہنا ریگولر کال بیک بولو کہنا ماں بھی کیا ہے بدل بدل رہا تھا خبر ہے
2: نور
0: اچھا خبر دے
2: بس ما هو دا فرمائش کړو دا غزل جاوید چې په ما مینه دې خدا تا
0: بس دا مې کو نه دا په ایڈوانس کې ما ته پته لګیدل چې دا کې کوم نه ته فرمائش کوي
2: او دې فرمائش ته زمام کول خو ما وری دا مونږ شپې پروګرام اورو دا په مرته پته نو خو
0: اچھا بس ان شاء الله شپې نن پروګرام اورو کنه
2: بالکلاڑی
0: واچ صرف غلطی کبھی نمنگ چکم دیکھنا کمپیوٹر چکم دیکھنا آگا ڈائریکٹ ڈائریکٹ شروع دے موج مستی سونا
2: پروگرام
0: کے دکھا لو جہان ہونا

0: تازه تازه ګولونه مې څلور مال راوچی مشته چې پاته وای کنه چې د سلامې خبره وی کنه نو میډو ګرځې میاشته کې نه دلربا هټک دلربا هټک سلامینا صرف د ګانه شه د میډو سلام راغلای وکنه نو مر راغلای وکنه دلربا هټک اوس کې نه کنه کیسه درته بدل شو کنه اډیر چې تمنا او سونج په خیر شه کې نه کنه دا یو سونګ چې کې نه کنه نور ان یو سلا صدا ساندره دکنه راشه پناز راشه نو کرته ملاوش لګنه به ان شاء الله درته پلیکی او پروګرام شه ټایم ډیر پتی سره ونه ازو چې نور چکم نگنا باقی تو سوال چکم نگنا کالو غلی دعا کالو غلی دیکھ کالنا بات چکم نگنا ڈائریو کی بینشلا کی میسی جارتا پوتی آتا شامل کو ورسالا چکم نگنا 0927-291-292 پا دینا مر بنا چکم نگنا راشا پا ناز راشا گنا آنو بلکل دا وروی او یو کلر سے وہ کسی جی سکر سوری کم نگنا اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کرد کم زینا
1: اچھا
0: نیاب برمانی فرام جنوبی وزیرستان یعنی نیاب مسیدہ کا وزیرا اچھا نیاب مسیدہ فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو اچھا مون گرائی داغ میں چویل کہنا دے دل ربا کو بے جتا ہے نا کہ سیدھے کھاٹا کی طرف نہ نوم دے وزیر طرف نہ دے کہنا اور دین علاوہ چکم دے کہنا دے بنی سی طرف نہ نوم دے دے ماسی دے اور سرا چکم دے کہنا دے بنی سے دے مروا تو دے ماسی دے نوم نرسا پکے دس جتا ہے نا کو وہ دیکھ چی چاول نمدا پکے توال نمدا پکے وہ چبھی کھادی سر چکیم نے سومیا میں سو دو یعنی مکین والا کا شہزادی میں سو دو اور سرا تجھ سا نمدا اچھا نیا برمانی اچھا اچھا نمینا تبھی ویچے اور شہی اچھا ویچے یہ دیکھو ماسی نوم بھی پکیا اچھا سمجھ داو چھ کیما میرا نیا برمانی بالکل تسی مشتا چھ کیمنا اخپل ریگولر چھ کیمنا سر پارٹیسپیٹ کے گنا خو خام خے دای خو مے انشاء اللہ شپے پروگرام نے انشاء اللہ شپے پروگرام ہن در تکی نے
1: سایا سنا
0: ہاں دای
1: پاسرین
0: سدی ہاں
1: ماسون بھائی یہ مخفل غادہ ہن دای سنا
0: ادی کون دای
1: ڈیر
0: جا فائدہ مطمئن شامل بالکل
1: بالکل
0: نمبر نوٹ کو ان شاء اللہ پروگرام پائے کے ضرور شامل ابھی اچھا گانا ٹائم وہ ختم شو دے کہنا پروگرام کیسا گانا دو آتے بور وتے وہ شوا عثمان خیالی پا اس کی میں گا اچھا سائڈ عثمان خیالی پاؤ ان شاء اللہ درتا لگی سائڈ وعلیکم السلام ڈکی مار سر ڈالی
1: دیڈ
0: بار ڈیرے جہان منا اللہ حافظ.

0: تاریخانه داس خواجه خواجه سندره دی لگاولی دی داس شای وروی
1: جی دہو میرے ڈیو پہ بازور سے وسیدو نو دا بین میں تو وون 88.4 ور بندے روغلال
0: تارے خانہ دا 88.4 سے شایدی
1: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوان نو دا ہو کرک ریڈیو ور بندے روغلا دا ہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
2: ہر یو ارمان بچی پورا کم زکر خار تلاڑم تالب بنگڑی روڑم
0: بیا خوار ساچی بازورا تلوشی چی وارو ڈیو زون تا زہا اخلا چی دا سی خوشا خوشا پروگرامینا بیا زہا وروا
1: بلکل ایم ایس ڈی ار ساچی سی وارو ڈیو تو تا ہا اخلا تا بلکل پا 88.4 بندے خوشا خوشا پروگرامینا خواجے خواجے ساندر یاوری دائی شے

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Join Radio Aman.
1: خوزی د منی سره هر پان سانګ سانګ
2: خیر خودی برکتی ډیره خوندوره سندره وای
1: او خیر خیر دی د ایچ بی ایل زری بانکینګ په وجه دا در فصل ډیر خوشوې دی
2: د ایچ بی ایل زری بانکینګ په وجه
1: او ډیر په اسانۍ سره او به د سکشاله نه زری قرض چې میلاو شوی دا ټریکټر مو هم واغستو او تو خم سره هم هغه خواله
2: نو زما پولټری فارم د پاره به هم قرض میلاو شي
3: او جی د پاکستان د ټولو لوی بانکینګ نت ورک ایچ بی ایل زری بینکنگ سردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دسارو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
4: شرائط ضوابط لاگو ہے
5: جہاں ملے آپ کو تفریح
6: جہاں ملے آپ کو معلومات
5: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز دن ہو یا رات
6: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ ریڈیو امن 88.4 کرک اپنی آواز اپنی پہچان

0: شفا کریم د حسن او د خایست یو زبردست کریم حذیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم د دانو ڈبونو تیرسری او د مخ گونزا د بیخ نه ختم کولو بهترین کریم حذیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم د مخ د هر بیماری علاج د سٹیرائیڈ او د نورو کیمیکل نه صفا حذیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دا کریم بتا سوتا منی بیک گارنٹی سره ملاوی جی حذیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم یو ہفتہ استعمال کے او بہترین رزلٹ واخلے
1: او دینے علاوہ کا سر وختان دے کمزوری بھی زر زر کیجی اگد کی گنا یا دے دے سر وختانو کے خارش بھی پینا پخا بھی نو دا حذیفا کمپنی شفا تیل استعمال کا حذیفا کمپنی شفا تیل دا سر دا وختانو مکمل

السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. آر جے شاہد خان یو جی پروگرام سے ہر کلا خوش آمدید ستڑی ماشے پخیر راغلی پخیر رالس تر تیار امید لرا چھ بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ جوڑ کو چھل بار بار او جناب بالکل جی دا وقت تو سے گوش دی والا یہ شفا کاسمہ رکس پاکستان پروگرام کا جی بالکل بری پروگرام سے مش خبر ہے اتر کے وی دا خزیفا کمپنی حوالے سرا دی پروڈکٹ حوالے سرا چ دیش کیم کیم پروڈکٹ اویلیبل دی تسی تا کیم کیم فائدہ در کے وی دا غیا فدیت سرا کیم فائدہ مند دی سمرا فائدہ لری او خلق تے سورا فائدہ ور کیڑی دی لوک دی بندو خبر یہ اتر کے وی دین علاوہ دے تسی لائیو کال دے پروگرام حصہ او دین علاوہ ٹانک ٹکو رہ دے دے پروگرام حصہ سوجنا بالکل لا دے موری دل کی چیر تا ہدی ہوش دا ورتا ون سی ہوش دا ورتا ون سی کئی کد واوی خوب اس ودا ان سی ودا وی او دے خوشلی مزے دور بہترین پروگرام نا دے خوان ویلی چی مت پتا دو چی کریمو وجینا دے داس وی کنا چ منے اخری وی بالکل سار داڑے در تے جڑ کنا کنا نا شاید خان پاگ کشے نہ دای چے تے سار نا داڑے جڑا کی بلکہ سر پوچھ کیم دے دخو خامہ خالش کر سرا جڑا ویس ویلی چی لش کی داس خبر اتر دا کاسمیٹکس حوالے سرا ہاں دے پروگرام حساب جو تسے پوچھ ہوئی تسے تا پیغام اور اسے تسے تا چکی میسج دا غا اور اسے تسے تا چکی پروڈکٹ میں روڑے دے پاگے بند تسے خبر شس کنا جی زنینا نہ خبر ہوئی خام خائے خبر کی جی دا خزیفا کمپنی چھ سمرا پروڈکٹ دی کا آغا دا بیوٹی کریم دی خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دا دے تو سی پا مخ بندے پا سکے چار کوی سکیم مسئلے سے چار کوی سرانگی چار کوی دا آغا کریم دی جی خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم چھ دے تو سی دمخنا دونے دوغینا ڈبینا ترسری دمخ گنزا دمخ تربولان دستر گے لندے تور خلکی یا پا مخ بندے رو غلی ویشتا دا نور کریم استعمال دا وجہ نو دا جناب تو سے استعمال کی پنجا اووریج انشاءاللہ ڈیر خبر نہ کا خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم ہوئی تو سے مخ بالکل صفا ستھرا کی تک سپین میں کی اوری یا شودے پشان وی جڑ گیا نور کریم استعمال تو دے تو سے تا بالکل ضرورت خانہ پیشی جی انشاءاللہ دا زو امید لگا چدا کریم سو کا یوزلی استعمال کی بار بار وی استعمال وی بار

کچری سل فیصد فائدہ ہوڑی سل فیصد گرانٹیڈ فائدہ ہوڑی گنا نیو عدد خزفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش ضرور لائیو ضرور استعمال کریو ضرور دینا فائدہ خستلی کریو چی تسی تفاعتا لگی جی چی کریم ہاں بے دا سے کریم دا سے فیس واش ہاں پیوا بلا خبر دو جناب چی وٹامن سی فیس واش خدای پشے پا خزفا کمپنی شفا او یو بل فیس واش چی رائس فیس واش تای آغا خو مارکیٹ کی اویلیبل شوائے دا گرون اوری دن کی دکھنا دا خزفا کمپنی رائس فیس واش ہاں تسی اسے استعمال ہوئے چی زون دی پورا دماغ شلولی دی پورا دی تازگی دی پورا دماغ نا جرسیم ختمولی دی پورا خزفا کمپنی شفا وٹامن سی رائس فیس واش ہاں استعمال ہوئے چی خدا ورزی نا دشپی خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم لگوئے او سہار وی پا خزفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش وینز سے او کبی دا رائس فیس واش تر ترقل ایک انا جی استعمال دی پورا ندا ہاں سل فیصدہ گرانٹیڈ چار کبی دی تسے پا مخیرہ بڑھا

0: محترم اور دن کو بالکل دی پروگرام سے دیتے سے لائیو کال ہو سی دا لائیو کال نمبر ہندر توشائیں پر 0330-0344-717 یعنی کہ 0330-0334-717 و غیر مخش خزیفہ کمپنی شفا کے دے تیلے مختاج خلق دا تیلے جناب ضرورت مند خلق آغا خلق چی دسار نئے وشتون ختلی دی یا وخیجی یا پسار تمکیجی دسار وشتون وشدول یا ولگن اول یا مضبوط اول غوری دسار نا خورش پخا ختم کول ہمیشہ دے پورا غوری گرانٹیڈ یا غوری سلفی زدہ غوری نخوزیفا کمپنی شفا تل دا ورطروری زیڑ کلر دا دیو پسار وشتون دا لگوی انشاءاللہ دے وشتونی چی سمرا مسئلی دی آغا ودا یو تیلے ڈبائی خالقی آغا خلق چه وقتی نی گنجی ندی اوس اس گنجی شوی دی سار نای وشتون ختلی دی نو آغا کا مسلسل خوزیفا کمپنی شفا تل پسار بندل گول شروع دی دو پسارو نوی او تفزا وشتون حر پیدی شروع بلا خبرا دی دردی حوالی سرا در توا کب چه لوس ملا اڈی کی دردی نا روی بدان دای بدان دی دردی نا کبی اڈی کی دی خوشی خوزیفا کمپنی شفا تل بندل ملش کوا دردی نا ورک ختم چیک چاکو شه مزیدورو شه بیدورو شه خوزیفا کمپنی سکن پالش چکن دو تو سے پد اپشے نا اخلائے پا لسین نا پا مخین نا پا مکانڈی پا پیزے پا ساندے کنا چکی ما زینہ لیدل شی کنا خلک تا لیدل شی آغا بندے لگوی سے انشاءاللہ پا ڈائریک ڈائریکو دے تو سے آغا زائی سپینی شی چی پا کیم زی بندے تو سے وانا گئی سی دیر ٹیمو منہ لگی شی کریمینا خوب داس وی چی انتظار ویر تا کے سپیناول تا وی انتظار کے ورے ورے سپیناول کنی ورے ورے دونے دوغینا ڈبینا ترسیری ختم کنی کنا خوزیفا کمپنی سکین پالش کنی آغا و تو سے پینزلاس منٹا شے لاس منٹا شے بلکل تک سپین جڑی نو ہو خبرا ابو نزو نا اپوی کے دیو دینی نما شیمپو خو خبر اتر ڈیری شوی دی خو گرمی ہو بس پتی رول دو اللہ دے زر تیرا کی نور دا سے دوچا بتاوی چھ جاغ دے کڑا لینا دے کا خال دے ویلے نہ دے و جاغ دے کڑا لینا دے گا نو گرمی خو بزیتی نور سر وی زر کڑی اللہ دے دخیر بس نور اٹھاٹا بائی بائی کی ختم دا کی خدای بات او چرے وطن بندے سڑمی نہ روشی سوڑا روشی نو خان دو کی مزیا خو بیا ہا خو زفا کمپنی شفا شیمپو ضرور استعمال کی دی تو سے دسار دے وشتو نے دی پورا بہترین شیمپو جوڑے شگی دوریجے شیمپو د پیوز شیمپو کلونج شیمپو چکی مو یوا د تو سپ شفا کی ما خوشبو د تو سپ شفا شي اغا زند پر رور استعمال لبر رور نه نه او جناب بهترین خوشبو گر د اور زر نسی خو زفا کمپنی شفا شیمپو ضرور استعمال کیو د دینا فائدہ ہو ہاں جی لایو کال اوپر د لایو کال نمبر میں درتا و شوا ہے دا خو یوز لی بیا درتا و شایا اغا ور دین کی دا وقت وی لکلای نی یو وینا وتر نو اغا دی ولی کی 0330-0344-717 یعنی 0330-0344-717 کال دمو سرا پک شو آئی دائے فرسٹ کالر سوکتا ہے دیکھیں جنہیں کال کرنا ہے سوال اڑیا السلام علیکم سوری خماش ہے طبیعتی نا مزجینا کلی علاقے پلا طبیعت شریف ٹول ٹھیک ٹھاک بالکل ٹھیک ٹھاک ریڈیو والا شاعر یا واپس درتا روگا لائن آکیم شاعر چی بنا تلا ہوا کنا یہ چی وہ کاس ریڈیو خروپا شوی ہوا بے مستری دا ایتا یوڑلا مستری ورتا جوڑا والا چکلا مستری ورتا خلوصا کڑلا کنا کنی مجاک ونا تراب کڑل مجاک سے اچھا چا اگر اڈلی ہوتا ولے چھو او سوسی بان کا او سوسی بیارتا بان کا مستری تو چھو میں جوڑا کڑی نہ دو جوڑا خدا ہے کاؤں دور تو چھو بس شاعر میں اطراف کر وہ سے کہتا جوڑا کے سپائی دائے دو کنا او سوسی بان دو شاہ جی وی آیا کنا زہ شاہ یہاں چھے صدر وڑی تیوی رہتا وڑی بھی کنا آغارو تو ہوئی آیا اگین بعد میں بیا خبر در چرکم واڑی کا ہی خیر دے دے وٹ کو بس شاشا بس دم رزر کی پھر بدال اشے کا ناچے بس نو پیشہ کرتے
1: ہیں
0: الله خدای بیا وبخش. اچھا جی نورا شفا گولی سلومینا دے وہ کچھ آتا ہے پتو پسے ورستے دو خوچ خلی دے کال کار شی شادو خیر دے روشی تا کنا سلوم مرتوا کا کنا چھ دیر پہ ارتیز شی چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام رسرا اوروا کال کا والے ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو.

0: شاید جناب شفا کاسمیٹکس پاکستان سے ول کلر اخلے سوکھتا رہے سر کم جنا کال کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو خبر ہے کہ کم جنا سو خبر ہے کہ کم جنا دیوانا ریڈیو دیکھو سکڑی ہوا کیسے چل رہا ہے. ہاں کلر بھی ہوں کنش دے بھی کچھ خلوصہ بھی کہنا اوز منصر اپر دیوار کے پھوستے اوز در رہن دا اسر انگی طبیعت شد آئے خیر خریت ہے. سو وار بدل گوڑے پروگرام سے
1: معلومات میں کلن سے داستو سکیم کریم و شاہی کے پندرہ بیس منٹ کے ریزال در کئی دا سنا منا کریم دی وہ سوئی سوزہ اچھیر تا نیلا
0: دا کریم ندی دا سکین پالشتا ہے کنا دا بازور ور نڈاکتا ہے بازور تا خورسے کنا تو سوئی چکیم خلق تیا غفو بنو سیٹی ترسیم لکی گیٹ سے لکی گیٹ سے پشتنا ہوا کا لکی گیٹ سے کہنا سرنگ کاکی سے استاد ہے بالکل استاد ہے پشے رفی سر ادی صحیح جان سر ادی تے پشتنا ہوا کا مختلف دکھنے دا کاکی بزرگ خدام رستر نہ دے گا نا ٹولے سرشتہ ٹولے سرشتہ جی خالی دے بکری سر ہے پشتنا کے یا دے کاسمیٹکس دی گنتا ورسے سا اور دے خزیفا کمپنی والا سکن پالش پشتنا کے ڈائریکٹ اوپر میز دیتا پڑتا ہے ٹھیک تو
1: معلومات
0: میں چلو جی. وعلیکم السلام. زور دلائی زور دلائی دے اللہ دے زور ختم کی یو جہان من نہ نکال دو. بےخی دنوی جی بل کلر خلی چھ مش سرا سوکتا ہے دیکھیم جنہیں کال کرا ریڈیو ون کا ریڈیو ون کا ریڈیو دے ون کا ریڈیو دے خلوصہ دو باندھیے کا چاوز در سے. وعلیکم السلام جی. سو خبر کی جی آؤز دیکھا آؤز دیکھا اٹکی جی لٹ رہتا زی بدل کا زمان خان وزیر دے بانو نہ خبر کے ٹھیک ٹھاک تو بانی شیخ کم زنا آشا گیم بتی زر ممنا او دا خو لری نہ دے کال کڑائی دا بالکل جی. بیا خو پروگرام سے ڈیر ڈیر ہر کلائی در تو آیا خوش آمدی در تو آیا ہر کلر اسے بس دا تو سے پلا خوشلی خوشلی خلق یہ خوشلی مطلب خبر ہے خوان در کبھی نو دا پا میش سے کمال ندائی دا غون کمال پا توسے شدائی جی توسے میش برداشت کرویستا ای ورو بے موی آو پروگرام تر سی پروگرام رسر اخشلی کوئی کنا یعنی
1: کسان داری خیل خانا چو تو پروگرام سیدی شی فاز بازی نزو یم ریا نگا کھاو چو چو پرا تو دیتو تلائی نوی یم را رو جینا باندھا ہو شای شای دی مزرائی بچائی میں دی آتن سر آجا گی
0: جی جی ویرے گا
1: روخا اپنی گانا وہ تاور ہوت رہی ہے چو پانا روخا گانا بولا جینا میرے طرف آسے خزمات چیتے آٹر بھی سپیشل دو سو دی مینا چو بول گری تا
0: جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. لسکو ملاؤ کا ناستڑا ماش ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ابو جی دیول چھ مزور ہے دے تشی مزور ہے لوس شی کا تشا ہے اچھا پہ گھر سے دائیں نشے ہاں نچدا تگر زدائی نشے بے دے سکھ شے روی پکور شے لکا مطلب تخو خاما خبر تبی آئے چھے بار میں اوبو سے یا زد رے مچے رے بار وطان چاکار والا گا وہاں دا سے سکھ چاکر دشتا چھے اوبو سے دے ہاں ویلچیر دشتا دا ہے شاہ خطہ پروگرام ہو رو ہے اچھا جگا بھائی خود تو خوب لکا اس پر منا مل گرا نہیں جڑ گڑا گیا نا اچھا اچھا بھائی وارس داس کی کیا نام وارس داس کی کے پلاتے ہو سرا وائی صحیح دو
1: پلاتے
0: سر آئیں گے بولے پلاتے نشے تمہیں نشے والا ہے نہ ہو چھ متا پاتا والا کی جی چھو دردا تو لا تے خوش اول کو کنے کو جی جی
1: دو
0: دس افسلی گانا ہوتا لگا ہو کنا چې ته دلته په گاډو شې شا په گاډې دو شې دا سو ته وګ گاډې دې په ویب شې په شول د کوډه په شول غانا ورته لگا و بده ور وی شادو
1: ته په څه بار کا تاسو په کاټ کو پروت یم را کنه چې څه کلا نور چې په تاسو سلام سی ویډیو
0: استمه دې صحیح صحیح ټیک شو چې ډېر ډېر باندې نه وکړو ماشاءالله ماشاءالله پروگرام سره اور واس اندرا در تلګا و د کال کوله ډیر ډیر مننه چې دا و د مشره د ګمبتینا د لره نه د غریزه لکه نه چې سیدی ال تکي پروگرام لګوله وړکه بچای و ور سره پپښې بند مزور ایو خو بیا ها الله تعالی د دتا صحت ورګي کا صحت ور کوله ولوي ها او پښې جوړی جی مطلب علاج کی چالا تلا دپشه ورتا سالور کی نه وي روغي کی کنه خاجي هغه دمو په گاپ پیج د شاید خان چې دا ورته کی جوړه نه ارته کی کنه چې دا دویر ته غوډي خود وینور ته وشتای شي کنه السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام مروه تلشکر نردیشا اوس دلر نرسه بالکل ٹھیک ٹھاک سیور جو خمدا سے لشکی سیر تک شنا ولا مو چ سیور دای دل چکر رو لگاوی کنا نا نا غلا غلا زکا خشنے جا چ کلا گورا کا چ زجا کے جو زلوس پھشے وایا او تلوس پھشے وایا بے سرا خو جاوی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا صحیح خبر بس دادا غاٹا چار کریے دو او نرا چار دے کریے دو بہترین چار دے کریے دو انشاءاللہ چھ سمرا پمینے سرا خلوص سرا تو خست دی دامرا پمینے خلوص سرا تو تا ریزلٹ خدر کوی او دین علاوہ چا کیم کوپن دی پشے اغا ہا ڈاک کا دی کندور تا ور واپس کا کچیر تا لکی ڈرا رتلا کا پاگے سے فائدہ دیتا حاصل دل ٹھیک شو
1: دا غزنی خیل علاقہ میں سر خیل غزنی خیل مطوری کا خیل خنجر خیل خورا خیل اپا خیل دلو خیل مندر خیل نو دا پا غزنی خیل آدھے باندے دا تا آوے لبن دیتا نا
0: ماشاء اللہ محمد دین نامی دا محمد دین سیدہ خو مروتا دیوی خبر جواب را کا
1: بس تا تا سپیشل سلام دا رو را اڈول اور ویڈیو دیتا
0: آلے بریک شا خبر در تکا دیوی خبر جواب را کا بے جام دتا سو مرو تو چھ محمد دین گلبدین زربات گل شہزادین میراج الدین گلبدین روغ دین دا غون دین دے گل دین دے دا ویلے دی دا سے شاہ بس خوب ہوئے چھ دگا دین چھ کی مدو دا دلے دے مرواتے نہ روغلائی دا شاہ مروت کو اکثر دینی میں لارے وی خو پتا لگی نا چھ وہ سرنگ ہے نہ دا خبر ہے صحیح تو چلو ڈیرا ڈیرا من نا ان شاء اللہ گی پروگرام سے تو خبر ہے دلی بھی جو بو بیا دیر کی صحیح دو سر میں وغیرہ دو سعید سعید آلے دے ماں پہ سر وشتانو خارش شروع کے سندر سرا باہر کیف زی در تا لگاو تھا پروگرام آر و پروگرام چی در تا پلیکاو یو جہان ونا تبا وی چی کشپ جب شپ جی ندی پشے شپ جی زن پشے پریر دو والا دے پشے وانا کی کنا اتر پر خان دما کنا تا پول چی با دیر سلی کنا خماول پماول چی ندی سلی وسا پورے دا خواسی آقا گرمے والا یو کنا بس لش کی دا سے وچے آقا خوالے مالی چی شی کنا بچے کلا دا سوٹ سیکھا نا بے کلا کلا دا سے لش گوندے آسے آگا یوں زکائی لش کی داس پچے وہ گرو جی کنے یوں نورا خو ماشاء اللہ دا سے دی کنا چھے دا سے تیل لی کنا دا خوزفا کمپنی والا چھے وے لگائے کنا نبا دے خارشی انبا دے پخاوی نه به د سر وشتون وخیږي مزه به کوي کنه چې خدا بوبرای نه منې کیږي بوبرای یی چې زه بوبرای زه زری لګم خو خپلی خبر ورسره وکی دی اوس یو څوتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بوبرای سره ماشم بالکل ٹھیک ٹھاک دا خبر رو تو کچ سے کریمے ڈبی دے ختم کڑی دی سے تیلے ڈبی دے ختم کڑی دی یاد ہے سو یار تے
1: پوری دا چار پاٹ ہویا کریم یا ندی وڑی
0: بس چرے یو ڈبائی خو مت واٹس اپ کا کنا اے جزے او مینا چ دوائے دا دخپل تیلے ڈبائی میں پزڑ کی جی نورا نا خالی یا غدیدار کا کنا چ وی وینا چ دغڑ میں پہلیم چھی
1: میرے بار بار سگے
0: الحمدللہ صدر وڑی دی پدار وٹا ہاں خبر خیر دے تو خیر دے مو بس خو دغه غوندې زخ پلا خیب نه کبه د مو اور دین کی نه کو کلا سندرا لگاو سندرا لگاو پسول دے کوڑا بود دے کوڑا ٹھول اور دین کی یہی چی سندرا والا گوا نو زن جیوا سندرا والا گیا کا دے گیمبتی نا ڈیرے لرے نہ کال ہرو گلا اگاو انتظار کی خو اسپیشل اگا دے دبا چائے چا کی مزور ای دای اغا خو رټ انتظار کې د مزوري خو بیا به خې صبر نه کیږي کنه خو بیا لاته وای اے زون سره چې کې مدو لاته وای کنه زه غدره را ماکه سره زونو خوش کې بلو خوش کې اغا کو جنا نه نه نه زخه بالکل نه پرې دمو ته دا او سو سو سو سندره ولا

جی جناب دا اسپیشل اوس د گمبتینا د مازوری پنام بوندای نوم خو نظر وشوای خو هغه تم اسپیشل ڈالے ک جی شفا کاسمیٹکس پاکستان لتو سے لائیو کالو خلی پر 0330 0344 717 خل کالز جاری سوتے شفا کاسمیٹکس پاکستان سے ڈیر

0: مزور یا خواندو د ورنو خوسته وی رټ پینه د وکړلو دا غسه لشکي مستی کوا لشکي دا سر ټپینه وایا لشکي لشکي زړوی الوا خوډیر نه سنا چی به د فلور پازاب کړی کنه جی اچھا جی خوځفا کمپنی سکین پالش چکیم دای دا تو سه ډایریکټ سپینه وی مطلب پلوس پپشه دی ولا ګول پسند اپ پیزا پ مخ پ مکان ڈی چپکیم زی لگوائی انشاءاللہ تعالی چھ ڈائریک پلاس منٹا پنزلاس منٹا شو تک سپین زلے جائی کنا جی دی وریجی والا شیمپو ہشتا دی پیوزی والا شیمپو شتا دی کلون جی شیمپو شتا لمبے جائی خو گنا خاما خاو لمبے جائی ویدے چھ خو خاما خا انسان دائی گنا نمیرا بانی ہو کئی گنا دیر شیمپو میں استعمال کری دیر سبانینا میں استعمال کری خو یوزلی دا خوزفا کمپنی چکی میں بہترین شیمپو دی پدا شیوادر تروکے ہو چکی ما دو استعمال یہ کئی ډیر فائدہ او در کی ډیر زبردست رزلټ او در کی جی اچھا جی لایو کال طرف تسی په 0330 0344 717 مشر په کال باندې سوک ته کیم جنره السلام علیکم ٹھیک ٹھاک جی سو خبر ہے کیم جناب ارے فزیر دے گمبتینا نن خو ماشاء اللہ گمبتی خالا کر رہا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سرنگ شی ہے خیر خریات تای پروگرام سر اور وے
1: بنا پروگرام جو ورا گو دی مخر پشو یو اف جو جڑا کنا بزرا
0: ہم لایو ہاں تلای وچ کار دے ولا گو
1: کار نو ولا گو خو خبر ونی شو
0: خدا خبر ار تو کا چے دے گیم بتل گاڈی وس خوش تا دای کنا وس کم شوی دی ختم شوی دی
1: نا دے سی تے اور پول تا پر یاد سی داری پیرا سا سی چلے اس سی چھو یرا سا سی
0: ہاں خورش کے وہ دری میں ہو اچھا اچھا بیا خوش آب ہے تو سے تکلیف ہو لش کی سوکش ہو آئی جانا اور روڈینا سرانگے دی روڈینا اس سے گزارے دی کا آغاز آئی مطلب واپس پہ لوٹ رہا ہوں خدا مرا چہرے داس خدائی پاک یو داس انسان یا دلے پی دکڑائی نہ دے وہ یہی چہرہ دے گیم بتی وہ سفر ہی خالق ڈیر پہ تکلیف تھا چمیش دا روڈ ویرتا تیر کی بس وڈن داغا خدائی پاک وٹ وٹ کپری ویر کڑی دی پک پلا پک گڈے ڈاکتی اور دغه خلک ور سره سب فکر او خیال نشته چې خدا خلق په تکلیف ته چې دا یو روټ خو ورته تیر کی ها نور کا خوري او کات شیو کا تکلیف ته په اسه دې بندې دای تیر وی کنا دا
1: سره
0: سره ما خیو ما
1: سخر ملکی
0: بولو ها با تا غل وو خدا په لوړو اے کنا خو چې بیا کلا دې ټکی خبر ارو شی بیا دا غړ غړ کا پاری ورته نه ولي والا متا رکه او زې جوړا و او نا داس خو نا دو ساړه او داس هو دا ماړه بیا پہ شاخی جی پپائی سے سرا شاخی دی نا نا دا لشکی داس وہ کیسا گیتو سے ہاں لشکی سنی نا بھائی دور کیسا ہے لشکی داس سے مثال دا دے کوٹ ساری سرا خبر ہے کساس ان پوئی گئی یار امیش لشک پہ تکلیف ہی روڈ ہرتا جوڑ کئی کہہ رہا نہ رہو چاہے غریبوں نے والا دا سر ودلا شو کچھ غریبوں پخ پلا سے سرا پیوا خلا خوشی کا نا بتاؤ ایسا چاہے نہ ہو چکی ماں دو خورا دامرا نہ ہوا خلا تا کا ہو چاہے سپرا مدا مسالا نے بھی خل کر وہ دراصل اس کے مجلس کرتا پہ کہتا پروگرام اور وسائل جی جی بانی شروع ہاتھوں سے خواہ سے ماشاء اللہ چر رسے رسیستا سرا گرما بھی در بندے گا نا پارٹی گیٹ کا روشا لکی گیٹ کا روشا کا نوی دا کا نوی اڈا سے ہاں دیکھا نو ندی دلتا ہے پشتنا کڑائی سے دبی کری دو ددی کا ندی کسمیٹک فل چلا کریمی نہ وکارے خرسا بھی چاہیے کم دیکھا دور نہ تھا پشتنا کے کچھ یور بزور تھا روشے مان بزور تھا بیا دیتا ملا بھی سے فرمائش بس بس اندرا بلا دیتا ویرتر ان شاء اللہ خواہش ہو دیشی شاد چلو جی ڈیر مننا ڈیر شکریہ جناب تے لرنا دے گمبتی نے کالر کڑا ہو خزا خبر شو ڈیر بخش ہو چے دگے روڈ چے کیم دای کنا منا جا بے ادبی دا معاف وی کنا بے ادبی دا ڈیر ڈیر معاف وی کنا چے یقین دے وشا یقین دے وشا بس خبر ہونا کزن خلق کی بے پبل ترا پر خلی کنا خو باز پریر دا خزا دا تر تو ان جدا دے انسانوں نے ضرور دے انسانوں نے دتلل قابل نہ دا دمر خر پروڈا دمر استڑیے دمر خلق ذلیلی جی دم را په تکلیف دی نه بجلی صحیح سیستم شته ورته نه دی بې صحیح سیستم شته ورته نه دی هسپتالې شته د غریبونو دا خلک تباه او برباد شول چې هسپتال بیمور بر وشي و جادی کې په تکلیف هسپتال شته خو ډاکټر نشته پشته هسپتال شته خو مشینري نشته د هسپتال شته خو نه کړکۍ شته نه دروازې شته نه بیډي نشته من ډیر بور حال لید دغه خلک خو الله دا وکی چې دا کې ما ایم این ګون دی ایم ایم پی ګون دی چې دارو ہے ہے ہے ہے ہے وټ به وتا روخه و وټ اروشا کې دریا ګرا فلای وټ درکا چې پوی دګه ګرا نه پتا خو نه پېری خلک ډیر په تکلیف ته دله اوچره ورته شو ګنا دا پېز اوور جواته کې و دره دا خلک به کار نورا نوی کدا چارې مې خلک نوی نه ها او چې دا خوشل یې پېز خو مې و وینې ګنا چې دا ها پلونای مې مې نه و ایم پی ای و پلونای و غټ سار یو نو نه دانش ته خلا دا وکی چې دغه خلک په حال باندې الله تعالی رحم وکي کده انسانونو نه دا ډیر مشکله کلر خو لیسو تر سره کوم ځای کال کړه السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام مینا په خیر سو خبره کې جی جی جی اوس درسی نه درسی ډیر مونږ نه د کال غوالې جی ټیم ډیر نوی کنه چې کلا د کال لا ټن کیږي ډایرکټ سلام په جواب شو وعلیکم السلام کا لش کې مو ته هڅو کا شی او تاسو ته هڅو کا شی د بل کال ډیر وخت نه لګیا د روي خلی چې سو یای السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک نہ عبدالرحمن نہ ہوتا خو سم لگا نا تو موبائل سم لگا خوب ہوگا آرام ہوگا ہوتا لگا جو خوب آرام نہ درسی تیل والا تو مثال تیل دے والا گول سار دے وسی مسارا خو دے ساڑے بے بالٹے نشتا سار تیا گیا ودرا جا سوڑ جی جی جی جی وہ خبر تھا نوی ملگری روبلی وی آسے پتا کلیپ بھی آسے پہ دے دا خالا خود دیر جوت چکی ما دو زورے دلائی دائی کڑے دلائی دائی پتا کلیپ تاکے نا
1: پھر وہ سورنا تا برا پروتا جی پدا ہو کہ کرائی سے پدا ہو ہون یوں مند پروتا جی اور بھی سوازہ دار جی لائی آدھا کا جدا دی تارا پہلدو کم خبرہ نبی آن ساری
0: گورا دا دا غوند دی میش دی پورا قابل احترام دی دا دی میش دا سی دی چھ والمون دی او گورا والماتا والماتا او قادر وی آوے والماتا او قادر ویر کا وی چھ کی مادو چھائی بہو پیت شے ماڑے روٹے ساتو ویر تا کے واسو واسو کم بالا بشترا ویر تا رو بوسے چھ دی پی سملی خوبی نا ہوگی گورا لشکی دی مولمان ایک قادر کا کنا خدا در نه نه ګورا د مول ماچی وی ګورا د مول ماچی وی هغه ته خلیبه داس وی چې یار اول مو نه ته مو خوسته خو خیر ده بیا مو ته پاته لاګي بیا زه نور پراسو گلے مانے ما کا نا اس پلا خبر منا چاہیے شباز پیرا رٹ پان دے متافر رٹ پان دے متافر رٹ پان دے متافر کڑائی دے ہو

نه جناب خو زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم و فیس واش دا بالکل سرا ورور خور دی مطلب میں دادا چې خو زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال وسته کنه بیا خو زفا کمپنی شفا فیس واش ته وټامن سی ادرایس فیس واش سره استعمال کړي چې تاسو ته ډایریکټ فائدہ ملاو شي او شا فائدہ ملاو شي پینځه یا ورځې شي او دین علاوہ تیل خود سے تپاتا دو گنا چھ بہترین چار کو دے سار پوشتون سے دے سار وشتون بالکل دا سے کی گنا جب پھر زنگے جا او دا کیمو چھ دا دی گمبتی خالک تے ماشاءاللہ دے وشتون چھ کیمو تو دیر مزیدور وشتونی داس پہ جیر پریشی

عزیزنا بالکل حذیفہ کا منی شفا تیل چکن دے دانت تسی دے وشتن دے برا زلف زلفانے دے برا بہترین تیل دی جی تا زلف پو گو گرزوے زنگوے نوچے خراب در نشی کہنا حذیفہ کمپنی شفا تیل پہ لگا بالکل جی کا وشتون دے نو خیجی وشتون دے وجدہ دے لوی گان مضبوط ہاں دے نو جناب بیا ہاں حذیفہ کمپنی شفا تیل پہ خفتہ شے یورے یا دوا ہو رہے لگوا ہمیشہ دے پرو دے سار وشتون دے سار نو خیجی ہاں او جناب دے انسان نا 90% خشلول ہے چکن دا دا دے انسان دے پسار وشتون بندے دائی پوئی کنا خاچی دے اور دن کی کنور مزید کال اٹین نشی دی دے کا خپکی جنا لشکی دے مصرہ پا سسٹم شے گڑوڑی رو غلی دو دو غیب وجہ بندے اگا یو لائن شکیم دے اگا مکاٹ کام دے دے پنا چھے تسیتا مزید پروگرام چکیم دے صفا درشی دے پروگرام در ناور کی جنا کٹ کی جنا او تسی خوشلائی اور وی کنا حذیفہ کمپنی شفا والا چکیم پراڈکٹ تھی کنا اگا ٹول زیڑ ڈبی والا دی زیڑ کلرین دی مطلب گولڈن کلرین دا سے نوی چھے سوک مخاتو کی نور رنگی وال دیر کے وچو ارتا دارے جائی پی واپشا چھے نا نا نا نا نا حذیفہ کمپنی والا خو جناب زیڑ کلر دا بیا دا ویلے دا سے دائی بیا دا پس دا سے ویلے دائی یو چکیم ویٹامن سی نا رائس فیس واش چکیم دے جائی دا حذیفہ کمپنی کی دائی شی چی دیا غیر رنگ دا سے لشکی دا سے خڑ بخوان والدے گی نونو راہو چی سمرا پراڈکٹ تھی کنا آغا گولڈن کلر یعنی دا زیڑ کلر چی دے علی کو پن او خاما خاو خلیس تاویر سرا دیکری میں سرا نن ہم تایو کال کڑے وائی تینک چی دے سکندر خیل بالا نو کھا دے کم چی نو خود غیل اکی نو اگیو چی مو کریمو تیل روڑی وی خمتا کپن ندے پشمی نو مرتوی چی دارے کی سبوتا ویر وپاس کا و کچیرے کپن ندر کو خالی دارے کی و تکشیدہ و تکا چی داد کا دولاتا خرچ کا و متل چی بل دیکون نو خلا نو خالی کوپن تو سے تائن شلا ور سره ملاوی جی اگا دا کویس ته او چکی مو کلا دا کیسه دی کندور ته واپس ور کیسه اے ہے د دې پورا چې تو سے تا بهترین انعام ملاوشی او انعام نا پته نشي پلا کی ڈراشه صحیح دغه نا

0: شانجي د ټایم کمې دی چې سبو ان شاء الله بیا مزید ټریکس تر باندې ورول. خو اوس دا خبره یو ده لای جی چې کچر ته هي کنا چیر ته هي د میجو جنوبی ازلا چې څومره خلک دي جی. نو جنوبی ازلا خلک د پران دا خوزفا کمپنی وا توفا دو جی. دا د سو توفې نه کام نه نو کدا تیلی دی کا بیوٹی کریم فیس واش نه دی تا شیمپو یا سکن پلش دی دا پیواو په بل تیل دی. تاسو یقین منئی چھ صرف جنوبی اضلاع شنا بلکہ جناب بہار بہار ہاں چکی مدو دے خوزفا کمپنی چھ سمرا پروڈکٹ دی اگا خلق گوڑی ڈیمانڈ کوی ہاں دے استعمال دے پورا گوڑی یا دے گفٹ پر صورت سے ہاں گوڑی او یار دوست دے پورا ہاں گوڑی جناب پلے پیسے ور کبھی خبار یہاں خلق استعمال ہوئی دے. نو دے تسے دے پورا خدائی وا توفا دو چھ تسے پکلی علاقہ شے دے تسے نجدے بزر شے دا پروڈکٹ ملاوی جی کاغا کرک بزور دے کاغا دے بنی گل بزور دے کاغا دے نورنگ بزور دے او دے نہ علاوہ کامبیری کلائی دے کا ٹاؤن شپ دے کدا آس پاس علاقے بھی ور سرا جی. جناب خوزفا کمپنی چ سمرا پروڈکٹ دی مختلف زینہ تر سے دلی دی او تسی تپاس نئی سرا ملاوی دے ہشی نو ضرور ضرور یوزلی استعمال کیا چھ تسی تا فائدہ دیر نے کی خوخ پلا منی بیک گارنٹی دو پیشے پیسے و پاس اخلے ہا کا فائدہ در نگنا او کچھرے فائدہ در گلا نو براہ کرم بیا تسی مشتہ با پروگرام شکال ہاں کا والے چھے چیارا دا پراڈک مو استعمال کرائے و متع فائدہ رکڑا لگی بیا مزید مش چکی مدو پا دے بندے مزید اور دن کی وہاں پا دے بندے پوئی ہشی اور دے تسے خبر وہاں اوری دن علاوہ دے مش کوشش دا ہدا اے چیارا دے تسے پورا مزید نور ہدا سے پراڈک مش روری روی بسی چاہا دے تسے دے پورا فائدہ منوی دے تسے دے مطلب دے کسمیٹکس پا دنیا سے یا دے تسے دے خوصن زینات حوالے سر آغا پراڈک ہاں روزی ہو تسے استعمال کرتا ہے. وہ فی الحال دے پورا چکیم پراڈک تھی باقاعدہ ریسرچ پہ شوی تجربات پہ شوی استعمال شوی بہترین ریزلٹ چی روغلائی بہترین خلق خوش کری دیجی خونن نمبر یہ تسے دے تسے دے پورا دا پراڈک دیجی ضرور یہ استعمال کے اور خوزفا کمپنی شفا چی سمرا پراڈک دیدے تسے نجدے بزر شے روی خلے استعمال کے دے مسرا پروگرام ٹائم ختم دے سبو بیا ملاقات کیجی دلو اللہ پا
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کی پا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر اور کنسا او دسترگو پردے چی پنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر ڈرتا کہ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پا ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پا ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر ذرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331

چی خوشاوري دونکو بالکل اوس مې आवाज چې دا غا ان شاء الله احسان وي आवाज داسې کله کله احسان مسلاوي کنه یا مایک مسلاوي یا بل څه داسې مسله چې دا غا وي نو دا غستون دې مسلې کله کله بکې روسي نو جی مشرایز ډینټ زبیر صاحب چې دا ها پروگرام کې موجود ده زبیر صاحب سره دعا سلام سټڈی مشي چې دا غا کو هغه نه پاسې نه بالکل دې توسې کال سره سلا چې دا غا به جری کو په 0331 12 12 413 باندې جی زبیر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو پروگرام کے ڈیڈے ویلکم ہر کے لئے تھا پر تو ویچ تو سرنگ طبیعت میں سرنگ مزاج میں سرنگ اور اندر سے تک لینے کے سرنگ درش جی زبیر صاحب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز تھی نروسی زبیر صاحب آواز تھے نروسی یو مینٹ یو مینٹ یو مینٹ سر استنجے مسئلے دی جی گورو یو مینٹ رو تھا ویٹ چاہ وقت

0: Sí, su bestia busca en dice Jabare, porque dar te vecina en la área estar en que te era shout tabiato mesaj, me saben que da che.
1: Shukr alhamdulillah sahatam khad khair de shukr de am somal marizanam chiraglu darman hum petik center ta kan dental.
0: جی جی ڈینٹل غشن وبا مسئلے کے سورا ہا جے مریضان راغلی وچے
1: چ سورا پیشنٹ راغلو کو دے سی سکیلنگ دی دا ہونو دے صفا کولو
0: جی جی
1: پیلنگ دی کرون لگول وی گا ہن لگول وی کو آر سی ٹی وی
0: جی جی
1: نو ددی علاج کی گی خو کرے بہت طریقے سرا کی گی او سوم مریضان چ راغلو خپ خوشالی راغلی من خپ خوشالی تلم دی علاج وخ کلی شوی دی
0: صحیح دا برت وے سے حکیم اغا اوریدن کے چا غا غشنے لگا ول غوڑی کنا کغا فرنٹ کے مطلب دوا غوڑی درے غوڑی سلور غوڑی پنز غوڑی اگے کسو ر ٹائم لاگی سب پروسس تے ودی پروسس ما پوی کا
1: ددی ہو جی ول من دل تک ٹنگ کو من نا پوری چیک اپ کو دارین پس چ بیا مون لبارے تو اولی گو کم اس کم اپ تا ٹائم اصلی
0: زکہ
1: چ عمل تے پیشا ور تے گو نا کے لگا لیگل کے بیا چ گوی داری کی پے بنے ٹائم لگی اور دے دیر اگت پروسس دے پدے وچا
0: جی جی او اگا کوسچن چ کی مطلب پیشا ون تا سر غواڑے کنا دا اگے چ مطلب معیاری وی بہترین وی تا سو پیشنٹ تے سوایا چ مطلب دا اگا کوسچن چ لکے سومرا پر ٹائم چ دا اگا تا سوایا چ دا مطلب 5 سال 10 سال سومرا اس انداز انداز سومرا ٹائم چ
1: نجی دا سے ہودل تے کم سے نزدیم دے بات رہتا
0: ہم
1: ال تک لے گو جی
0: اگے
1: کل بہترین کار سے اول ہا ڈاکٹران ولی لے گی مخ پل آغاز کم کار کرن زکم گدی دین ال تلی گو پای بان من ابا وری یو خیت ما دی کار کی خب کری کار کی
0: اسے زبیر صاحب سے آغا یو کس چ دغه غشونه ول گوی کنا اغه سره بو هم خط اس احتیاط و د شای چ زدو غشونه بسنګ تاسو کیر کوی کنا چونکه خو مسنی غشونه وی کنا پته خونه لگی چ اغه سے ول گی خو قدرتی غشونه او مصنوعی غشونه کی فرق خو وی کنا
1: اغه
0: سره بس احتیاط خو وی تاسو غ پیشنٹ احتیاط شای چ دغه د صفائی شو یا بده بند زور چ کم د اغه مطلب د سینه کوی یا بده سینه کی د ټول احتیاط ورسخه دارو ته وای چې بیا دغه غشونه چې تاسو ولګوي کنه کمې طریقې باندې لګوي د دې خو خو پروسس دی کنه سو کیسه غشونه لګي کنه تاسو کم غشونه لګوي چې
1: او جی پدې کې هدو طریقې کوالټي وی
0: برج لګوي تاسو
1: او جی برج چې غهونه سم ډی دی مطلب په خپل کې ډی دی نو هغه ته بیا برج وی دی کیو
0: جی جی
1: او چې کم دوه دری کرون وی نو وای ته بیا کرون وی دی کی
0: او کرون یو بالکل یو بل هغه علاج چې هغه ما سکرو باندې لګي کنه
1: هغه انپلانټ وی جی
0: انپلانټ جی الګ مشکل لګي
1: او جی مشکل دی دا خپل
0: ها
1: ڈاکٹر زوی
0: اگر خپل ڈاکٹر عادل تنه
1: کی زان سپیشی ڈیٹا
0: نه نه عادل تنه کی زان دغه موبایل کنه چې هغه غیر لنتی پروسس ته هغه کاسټلی خده کاسټ دی کنه کوم دی بیا ډیر چا کم سکرو باندې لګی کنه
1: او هغه ڈاکٹر کی چې کم چې هغه خاص خپل سپیشلیټی ویم سر په همدا کار کوي
0: اچھا دغه بریج ولای چې کم ولګی کنه ما ډیر خلک کتی چې هغه لګولې دی ماشاءالله او بهترین چې دا هغه څه هیڅ پرابلم نه کیږي نه پته لګی او نه غنه علاوه دوی ته څه مسله وی په خوراک کې مطلب هغه څه چې سرنګي غشونه پیلې وی کنه نو تاسو چې مطلب چاته هم غشونه هغه ولګوي کنه نو اغا چې دا ماشاءالله مطلب چې یو سړی په ذهن کې دا نه وی چې دا سینه چې پیسې ولګم غښونه خو ولګم بیا اغه سي چار چې دا اغه نه کې وی کنه نو تاسو چې مطلب اغا اسی یو لیمټ ډاکټر ته پته وی کنه چې مطلب 5 سال 10 سال 15 سال مطلب دا یو ټایم چې دا غا تیر ولای شي تاسو سوي دی بره کې سوي
1: نه چې موږ چې غاونه ولګو د دې نمک کې موږ یو فیشن ټوګي ته موږ لګولو او دې فیشن د دې د وژنې د چې دا پرسنګ دا بدل کړي نو خلک د یړول خلکو
0: ها ها بالکل دې
1: په دې ها جی نو ځکه ناراضي موږ یو فیشن ته لګولو نو هم ډېر
0: پہلے نہ کنفیوز ہو
1: ہاں کنفیوز ہو چیدہ
0: بسنگ
1: چیدہ مات سنگ لگی چی کلم مرتور لگول بیا چیدہ مات لگ نابلد کی کنا
0: اقدس نابلد چی وی لکا جبای چی وی خلا چی وی کنا اگے تے بد بد لگی خوچ ادا وی دا نہیں چل سٹارٹ
1: کی دا مسئلہ وی
0: سٹارٹ کی وی ہو جا افتہ ائی تھنک افتہ چی تیرے کہتا بیا نہ محسوس
1: ہاں جی نو دا سی پنچ دن چی او شون بیا تما پل کل کلو چی سنگ سنگ یار بھی ہرا تے پتہ
0: نہیں لگی
1: پل گاہن دے گاہن بھی پتہ نہیں
0: یقینی چی خکل کار وشی خکل کار وشی کنا بھی لگے چاہتا پتہ نہیں لگی چی داغا شنے لگی دلی
1: بالکل
0: جی صحیح کار ہوشی اور جی صحیح کار نہیں ویشے بیا پتہ لگی
1: بیا پتہ لگی
0: اور کچے تے زدا ویاں چی یو کس مطلب اگا کیئر اوکرو ٹھیک طریقے سے چتا سنگ کے لگا گے دا صفائی خیال یا مطلب اچھا زبیر صاحب دارو تو ہے چتا سو جو شنے کلا ولا گوی کنا دا غشنے ولا گوی نو اگے مندے مطلب تاسو اگے سر ہدایت س کوی چ اوس اگے سے مطلب خوراک پہ کول شے چ سنگ قدرتی مخ غشونه لگی دلیو چ غشو اگے کو سڑے ہر قسم خوراک پہ کول شے ہر قسم زور پہ کول شے فرنٹ پہ کول شے سائیڈونو تے پہ کول شے کنا نو دیت س ہدایت تے
1: جی مو پسٹارٹ کی ورتے سر دا وئی چ اپنی مسر پہ نرم نرم خوراکو کې تاسو سره عادت شي
0: عادت شي
1: نه بلتیا چې کوم یو غټ اوزین چې کله اوس انسان بلت شي بیا هم دغه هون په شان چې څنګه کلیک وی نرم چې څنګه خوراک بیا کو دي شي
0: هغه څه څنګه مثلا
1: بالکل
0: مطلب
1: خراب
0: مطلب اهم دا سیدی چې پہلا خوراک چې په غوښونو باندې هغه سړی وړو کې شي مېدی ته ځي کنه او چې مېدی ته غټ خوراک نه ځي کنه او نه ورچولې شي او کچې ته دغه سه خوراک ته دغه سه بوتلو کنه بیا خو مېدا ښه کار نه کوي هغه د سیدی کنه د غوښونو شي دا ډېر اهمیت لري درته وایې زوبر سیما ناشنا باندې پستا پوسټ نه کوم کې شي چا د نکړې نه وي چې د غوښونو شي د هکټینګ کوي کنه لکه قدرتې دغه سه سیستم جوړ دی کټینګ کوي
1: ها جی کټینګ
0: آیا د غوښونو شي د پسیږي ها لکه مطلب دا تیر کیږي یا داسې څه مطلب دی کې داسې طریقہ شته دا چې مطلب دا کټینګ ده دی لکه څنګه اوس یو اره ده هغه مطلب یو ټایم ته استعمال کې هغه نه پس هغه خوراک بیا صحیح طریقے سره نه کټږي اج د غاښونو کې داسې څه طریقہ کیږي چې مطلب سړی ورکه ستاسو د بر کې ایکسپیرینس دار ته وای ناشنا غونې ته پوز نه کوم داسې په کې کار کیږي چې مطلب هغه تیر شي او خوراک چې کم دی هغه بیا ټیک طریقے سره زر زر کټ کړي
1: جی بعد د پیشنټ راغلی چې هغه خوراک صحیح نه کیږي اکثر دلته
0: مطلب دا شکار پکوی چې هغه بیلنس برابر شي خوراک بیا ټیک طریقے سره دا مقصد می دا
1: او ډېر خلک داسي چې هغه د غاښونو صفایي نه کوي برش نه کوي هغه د وجه غاښونه دوم سقاشوي چې اکثر مونږ یو څو ورځې مخکې دوه درې پیشنټ راغلو په نوم راغلو چې مونږ بیا سکیلنګ کو نو هغه وی چې غاښونه ولې صفا کو کنه دا خپل الټراسان سکیلر ماشين دی د غاښونو سپیخ خپل ماشين دی نو هغه باندې چې ولې مونږ کو نو هغه بیا و چې زمونږ د غاښونو حسن اوس پنې لا د غاښونو را لمات کړل نو غاښونه لنې د مات شي
0: ا سړی ته داسې لګي
1: چې خو دا یو انسان صفای نه کوي نو بیا ته مشکلې چې کله ولې صفای کو یاره بیا وسی داخله مې سم
0: الک سی گنا صفا صفا سی گنا صحیح یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ نور مزید خبر کو سکے کال سی دے ډیر وخت نه روان دی پروگرام کې خو غشونو بره کې بالکل چونکه استاد ماشاء الله مشر موجود وای نو غشونو بره کې کم دغه اویر نستی دا بها اوریدون کې یقیني چې غشونو ګران خلق اسې معمولی شماري غشونو ولا علاج ډیر کاستلی خره ګران علاج دغه غشونو او ډیر لکه پیچی د علاج خدای نو دیو جے چیو کس اغا خپلو غشونو اغا صفائی خیال ساتی کی اری ساتی نو دغه مسئلے و انشاءاللہ نروسی او دیدو غشونو لائف ٹائم چی داغا با زیاد وی نو دغه اویرنس په انشاءاللہ ورسره کو چا وریدون کو تاغا ملاو شی خوش وریدون کو بلکل درمان ہومیو پیتک سنٹر کے زبیر سیب چی دا ماشاءاللہ کابل چکتر دا دی غشونو دیر بہترین چار کے ویجی بلکل موقع تے دا او چی سورہ چار جی اغا مختلف قسم زبردست اغا ڈینٹل یونٹس لگی دلی دی تو اسے ویزٹ وکے دی دے کم کلینک چی دا ڈینٹل کلینک تا اغا ویزٹ وکے ہر کار با توستا دی مشینے پا ذریعے مندے کیجی او بہترین طریقے سرا جدید کار با درتے کیجی شاہ صحیح دا یو جہان مننا ہے کال رو تک والا شاہ وہ سم کال سلسلہ بو جری کبو 0331-1212-413 جی مصطفیٰ کمال صرف خر حسن نوستا اور ڈینٹر زبیر صرف خر حسن نوستا دواڑو کی جی تو سے ستپوس وی آغا کا ولش ہے نو انشاءاللہ تستا جوب چدا آغا بو ملوی جی 0331-1212-413 مندی جی فرسٹ کلر بو گورو چی مشترا کال دے لارے سوکتا ہے او سبو شاملوی جی ہمیشہ آوریدن کو کوشش کروائی چی کنہ کال وکی دا بار بار خبر ہے بار بار خبر ہے خوان نے کبھی خو بار بار دقائے مسئلہ مخی تروسی کل ہاں کال کوئی نو ریڈیو آواز چدا کائنلی بند وائی فرسٹ کلر گرو جی مجھے کال لارے سوکتے ہیں سب شامل ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب السلام علیکم 141 لاسٹ 141 جی آواز منہ روسی بیا رو سر ٹرائی ہوا کہے دیر پو معذرت سرائی کال میں ملاو شو خو آواز منہ رت لو شا 0331-1212-413 مندے نیکسٹ کلر گرو جی مجھے کال لارے سوکتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوکھ تیسا کم جو نام
2: محمد بلال خبر
0: بلال شکیلا وغیرہ بلال سرنگ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ اچھا جی بلال سر تپوس کول گوڑے شی ویلے خواجے جی وچ شی دے خواجے جی بلال عمر دے سو رہا
2: 33
0: سال بخشو مجھے ڈیر گرد ہونا
2: مزدوراکه.
0: اچھا مزدوراکه وین. اچھا ڈاکٹر سے نہ پشتنه کو شا. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. نیکسٹ کلر ته مقاور کو. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. څنګه چل راځي جوړی شای برباری
0: الله پاک کرم د الحمدلله شې او څه شې
3: ٹھیک ٹھاک شې
0: جی بالکل شې جی څوک تیر سره کیم زنه
3: احمد دین نه دي پردان نه
0: جی احمد دین بھائی شې
3: خیر دی شې برباری
0: بالکل شې الحمدلله سب پښتنه بوله ری
3: زبر سره نم جی په پښتنه دا کولا چې دمو دغه طرف ته یو غوسی کیندا لکه نانا طرف ته کی طرف ته جواب وکنا
0: جی جی
3: جی طرف ته موتا
0: اچھا موتا
3: تا دا یو زو موله غدا غد غوسل
0: اها
3: جام مو جی منی ډاکټر سره سره دام سره او کوجی کدا موت غوس تا دا د طریقا جوړ وای شي چې مانه زه کابل استعمال کړو ولا مو خدر وخت نه پرې سره دا درته کنا لکه دا ډاکټر سره چې څنګه دې کیدا او مالیا سره مو ورو دې مانه دا غوسنا د صفای نکی دا خامها د لکه تور پټه کی په تور غوند شي نه ونه کنا
0: جی جی
3: جی بالکل لا کوم استعمال نه یستلی دی دا ټول مر دی کیډ باندې زما لای مړې خورانه نو خا خا غا څه شي دی کنه
0: پښتنه مینه کوو شاده د شا پښتنه دی وکړه دا پښتنه مینه کوو دی علاج تا دا او داسې ما پرځ دی اغا تو سې چې لکه څنګه ته ویل کنه داسې بډیر کې دی چې اوریدون کې وی چې غو پرې شي وی چې بس دا خو میزه چا یو سایډ پرې شي بل سایډ استعمالای
3: لکه موږ خو دبل سایډ کې کنده دا روح خدان تر غوښنه مو چې جنن دی موږ پیغام دې استعمال او خو لکه دا هم دې خبره باندې روح ته غاسه په څون کا خونه دا کنه خامخا
0: دا داسې چل کېږي دا داسې چل کېږي چې یو سړای چې دا اغا سټیل په یو سایډ باندې خوراک کوي بیا داسې نه الا د نو کې چې واري روشي چې اغا سایډ خا چار پیز دکې چې په یو سایډ باندې خوراک چې دا ټیک نه وي
3: اه کنه کنه بالکل اوس دا لکه دا ټول دا ملوس کوال دا مور دال کنه چې باندې تو پښتنه نه وکړه کنه
0: جی جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. راز بھائی سرنگے
0: جی الحمد للہ شیخ خپل شی سوک تیر سره کیم زنا
4: ستار خبرې کو د کرکنا
0: سوک
4: عبد الستار.
0: عبد الستار بھائی د پروگرام کې هر کله جی ډاکټر صاحب نه پښتنه کوي ډاکټر صاحب جی جی
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی روزانہ تکلیف تھے بیان کا جی جی اچھا لون دے دے شنگری نا شاہد ہیب جان رسے دار کے ٹھیک نا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر سے نہ پچھتا نہ کہ پروگرام سره ور وای ته سره ریډیو باندې جواب چې دا غا ملاوي جی یو جهان مننه ټینک یو سو ویری مچ. اچھا ډاکټر صاحب نن مو خبره جوړ ته وکړه لې چونکې دا د قیمتي خبرې وی کنه زر زر وکاله خول زر زر سو پښتنه چې دا غا بیا چې زر زر پښتنه کلیئر شي. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی څوک تر څه کوم زنه چلو نه شه دی الحمدلله تاسو شه یو
6: هلو
0: جی جی اوس دروسی ما اوس درسی خبره وکړه
6: دبلینا خبر کوم ډاکټر صاحب مالیا موډه رسخت خوځي دا کونټي سره پوزي
0: نو ما دې سدو صحیح چې خپل نو مان نه رته شي او دغه سره شه پښتنه وکي لوټ شي خیر دې زب جواب ډیر کا هو بیا چې داسې نه چپات نه ته ولګي کنه ټیکس لای بالکل نو ما مو نه شکایت لنو ما چې دا خپل شه صحیح ده یو جہان مننه تھینک یو سو ویری مچ. بالکل تاسو ډاکټر صاحب جواب درکې ویښه اته ها بالکل دیپ شي چې داغه مسله وا نو ډاکټر صاحب نو تاسو کو چې آیا داغه سه مسلې چې دی دا شیا ټیکا هغه پرابلم دی که یا بل څه هم پرابلم چې دا هغه کې دلې شي نیکس کولای مقابل کوم چې مشکل لري څوک دی سبو شامل وي. السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ جی
7: ډاکټر صاحب ته مبارکي ورکوم شر نواز او نازو بیر صاحب ته چې وکړه کې دا لینن کې خوشینو ورا کولا او کو
0: جی جی یو جهان مننه خوشاله رو تاسو سرنګ شایې اچھا ٹھیک ہے بس صحیح ہے جب ہوئی تو بلکہ اوز دی اور بھی خاص ہاں
7: ڈاکٹر
0: صاحب اچھا صحیح ہے شرنواز بھائی یو جہان مننا جی ڈاکٹر صاحب اور ہوا
8: بالکل خوشحال شی عزت مند شی او اللہ دے ٹول استنز ہلکا خوشحال شی
0: صحیح دا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوشحال اور تو سے ڈاکٹر صاحب سے مبارکیت بلا دا اغا پیشنٹ تھی اب ہم ہاتھ اس نے علاج کرے وی
8: بالکل علاج جی
0: زیر علاج خدی سا سا سا صحیح نو دوی یقینی چا غزڑے چ دا غا
8: بالکل اغا مینا ظاہری
0: جی جی او انشاءاللہ انشاءاللہ ان فیوچر ڈاکٹر صاحب لگا موخ پل خدات است خواست تا چ نور ہا دی تو سن سمر کی زینو اغا فیسیلیٹیز چ اغا دل دے کی پرووائڈ نہ دی بدرمان کی جگہ ہا پرووائڈ چ جگہ پس خلق نور جو کوئی تے کڑی جی او چ دا پتہ وی پیشنٹ تا لگے جب ویلفیئر یہ خبر ہے وہ الٹرا ساؤنڈ دے گا نا چاہے الٹرا ساؤنڈ اگر ڈیر ضروری تھا اور ٹیسٹ دے گا نا چاہے آگا بل جائے کہ چمرے پیسو کیجیے اور درمان کی کل ہاں دے الٹرا ساؤنڈ دے فیسلٹی اور جیسا خاص کہ ڈاکٹر صاحب کہتے سے مطلب اگر برابری بھی کہنا کیجیے نو الٹرا ساؤنڈ جی کہ فیسلٹی زیادہ ڈیر ضروری تھا کہ دا کیجیے نو دا ہاں درمان کے تو سے اویلیبل کا ہو چپ درمان کی کم علاج بھی اگر الٹرا ساؤنڈ بھی اگر نہ علاوہ نور ہے کم ٹیسٹ چی بار نہ جواد پکے فارق بھی چی یو کاس تو نا آگا ٹیسٹ وکی او بار ہاں آگا ٹیسٹ آگا تا پتہ وی چھا آو بار پو دمرا دا امو تو درمان کی دمرا ریلیف چی دا میلا شو اللہ بو فائدہ وی ڈاکٹر صاحب صحیح دا مجھا خواست خواہ کھو خواہ ریدون کو انشاءاللہ چی تستو بو آگا جواد ریلیف وی پکے بلکو اسی اثر رنگ اندہ مائک خبر ہے کمو کھنا چی بیا دا غا بو خبر ہے دا غا سیوی چی سرنگ میں ڈاکٹر صاحب تا مخاما خو وکرلا انشاءاللہ چی کی میں خبر ہے آگا اندہ مائک وی آگا و اندہ گراؤنڈ آگا سی بیا انشاءاللہ وی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر تے مقابلہ کچھ مشکل کال ہے سوفیا السلام علیکم
9: وعلیکم السلام جی
0: جی سوکر صاحب خبر کے کیم زنا
9: عبد الرحیم خبر کا منجوال ہے نا
0: جی لکی مروت نا
9: او جی
0: تڑا ما سے صحیح
9: خوشحال ہو سے ڈیر ڈیر من بروائیں جی
0: جی
9: مقصد پر ما زور تو قائد سینہ میں دا خراب
0: ہا
9: وہ جی تو قائد پر تے مقصد میں بسر نہ کر دے دوستا تو قائد پر سلا دا
0: عمر مسمر دا
9: عمر تقریباً 40 سال
0: اچھا 40 سال عمر مدا ڈاکٹر صاحب نے پشتن ہے کہو تو سر اور وسا پروگرام سر اور وا سرنگے اچھا صحیح ہے تو ریڈیو تے خلا ان کا تو جواب در کو نما دے جاؤ خلا بیا تو پتہ وہ لگی چھ دا مولا جواب دشا خوشولا ہو سے دیکھا کال یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ اچھا ڈاکٹر صاحبہ دگا پشتہ نہیں بچرا کلیئر کہوں چونکہ ٹائم رونا بیا ختم نہیں سی بلال تپوس کرے وہ بلال ویچے 33 سال میں عمر ہے اسے مزدورا کہوں اپشے میں ڈر سخت خوشے جی کبھی مزدور آج
8: بالکل بلال اصل کی خبر ادا ہوئی جباز وقت تو سر تکلیف راشی بدن کی تب بھی نو کوشش کوا لگا دی مزدورے سر زم عمر دے ہوگستا تکلم تکلیف راشی نو کوشش کوا تب دی یا بدن کی نور سے تکلیفات نو یورز دی ماغے سر چھٹی کوا لگا دی سر دا وچی س دوئی کارو کی س آغا تر ریلیف تا ملوشی جی بدن دی دمشی او بالکل چیک اپ پکار دے جی استاد اخ پہ ولی دڑکی دا پو درد چدی نو دا کیلشیم کمی سر تعلق ساتی دا وٹامن کمی سر تعلق ساتی دا وینی کمی سر تعلق ساتی بدن کی جی ٹائیفائڈ کا مطلب دا کمنتا جس طرح تب ہوئی آگے سر تعلق ساتھی نو بالکل تو کوشش کا چیک اپ کا انشاءاللہ مسئلے بحل شی
0: یہ جہان ماننا او دے سرا جی زبیر سے نہ جس رنگ دغه احمد دین بھائی کال کڑا ہے وہ گنا نو رہا کی دیشی دغه سے اور دون کی چا غوتے دغه مسئلے وی جس رنگ احمد دین بھائی تپوس ورکو بالکل ٹھول دے پر دغه جواب دا دوی دغه پشتنے وکڑلا چدا سائیڈ تے چکم غڑ غا خونا دی کنا پدے کے ماں ولا یو غاز چدا اغا مات شوی دا ٹھیک سلا معمولی شانت پاتے دا مجھے چی ول یہ پاتے شوا یا مطلب دغه سے نیم پاتے دے خدا وی چیز اغا سائیڈ میں خوراک نہ کو ما پریس سے دے ہو چونکہ اس ڈاکٹر سے ماشاء تو سے خبر ہے اوکڑے نظر زکا پستا نے کہا چیکا آیا دے من ورکنگ وشی علاج و تک دلی شی چی دا کار کے راوستل مطلب ذرا غواڑ چی دا او مطلب کار شروع کے دیتا علاج کی دلش زبر سے تو دے برے کے سویا
1: جی چی بالکل چی کپوشی نو علاج و تکل غواڑی کو پرس کرا غا ہو بھی اور صرف چنجن وی کے رزوی پکے ہم تے دم کو غا ہو لڑکو
0: جی
1: کو پرس کو ختم وی نو بیا بولے کراؤن کٹنگ برابر کو غا ہو نہ بورتو لگو
0: اچھا جی دغه سے نیم غاخ پوتی وی اغه ته مطلب بیا دغه سیدا کراون دغه لگی
1: جی بالکل چې چکه پوشی وګورو کنه نه بیا
0: علاج ممکن دی
1: بالکل جی علاج وکیږي
0: تاسو سره سنه ساده غی طریقه وی خو چې چکه پوشی
1: جی چکه پوشی بیا مون برابر ہو جی
0: اور دیسر دارو تو وے چھ افرنٹ گوشن ہے کھل لگی کنا دا گڈ گاشن ہے چھ کم دی دا کھل لگی
1: دام لگی جی
0: دا لگی
1: ہاں جی نور پر سپورٹ باندھی لگی جی
0: نور سپورٹ باندھی لگی یعنی کہ یو کس تے اگر سائیڈ تے گاش نشتا دا اگر وے چھ زدا گاش لگا ول غوانا نو دا گڈ گاش نو دا لگی
1: ہاں جی بالکل لگی
0: صحیح دا جی بالکل احمد دین وے تو بورے دلی وی ٹائم رو سا زبیر صاحب تا اگا تو سے چیک اپ چھ دا خپل وک ہے انشاءاللہ دا چھ کلے چیک کی تو سے گوش ان گراؤنڈ ورک سی گنا نو بیا بتو ستا اگا دا وی چھ دی سا حال لا ہو انشاءاللہ سن سا حال چھ دا اگا موجود وی سن سا حال ودی تا اگا رو سی یو جہان مننا دے سرا نیکسٹ چھ دا بالکل اچھا تپوس کڑے ہو عبد اچھا جی عبد الستار بھائی تپوس کڑے ہو گنا چھ بلیو پیشنٹ ہو چھ ویلے چھ ڈاکٹر سے تو سے خبر ہو رہے دلا چھ اگا پشا سو زلا چھ دا کنا اگا وستے وا کلے کلے پشا چھ دا اوڑی کنا نو اوس وی چھ لگا لاند شنگری نہ ون صفا سا ہپ جوائنٹ پرے دغ پشا چھ دا اگا درد کبھی کنا گس خپا چھ کما لیفٹ
8: بالکل عبد الستار بھائی جی کم بیمار دے نو دا شیاٹیکا نرو سے تعلق ساتھی دا مٹ گوتے نہ والی گٹ گوتے چکم دا تر ہپ جوائنٹ پورے چکم تا ڈوڈی ہوئی برا اگے پورے درد وی بازی کسانو تا درد کتے بازی تا برا وی بازی کسانو شیخ پکے درد رازی بازی کسانو کڑخ پکے درد رازی نو بالکل دا شیاٹیکا نرو دی دی چ دی علاج تری تا سو کوشش کے چیک اپ کے انشاءاللہ علاج بوش
0: دا ڈاکٹر سے شیاٹیکا دا رنگاونی چکم مسئلے
8: ہاں رنگاڑو سے تعلق ساتھی دا رنگاڑوا دا
0: رنگاڑوا او دا ډیر خلق دا مسئلہ چ داستا اصل بیسیکلی دغه درد چې دی کم چې سپینل کارډ دی دنه چې کم را ګونه لاندې خو ته راغلی وي دا درد هغه سره
8: تعلق ساتي L4 L5 چې کوم مهري دي اغه نه چې کوم رګونه راغلی دي باز وخه کې دا وینه چې دا نو دا کلاټ شي د کې ټرای ګلیسترائیډ یا کولیسترول زیات شي دا اغه په وجه اغه کې گاڑا پن پیدا شي دا اغه په وجه چې کله بلاک شي نو وینه نه پاس کیږي دا اغه د وجه پین کیږي درد کیږي او چې کپ شي نو د چې کپ نه بعد پته لګي چې دا سو وجه ده
0: یو جهان مننه آی تھنک یو سو ویری مچ دا یو بل مل ګری ته تاسو ور کوي کنه شاید چې هغه سره یا سیګنل مسله خو نو مې نه و شایلو دا وی چې مو پښې دي اغه خو زیږي
8: بالکل اخپې هوګي
0: کم خلکو چې مطلب اغه یا عمر کم دی یا زیات چې شي خو جی جی دې باندې سب خبره وکړي سب جو حد کې دل شي اده علاج ممکن نه
8: بالکل اخپې چې هوګي نو د دې درې سالو خبرې د دې لکه مطلب اغه سیمټم علامات چې دي یا د کیلشیم کمی یا د وینې کمی یا د وټامین کمی یا په بدن کې چې دی نو ټایفاید بخار چې ستا وي ستا چې ستر تبه وي دا غ ستر تبه په وجه باندې بیا د خپې هوګيږي او بالکل د دې کمپلیټ علاج چې دنه موجود دی هو د ټایفاید چې دی تقریبا 3 مهینه میډیسن دی چې هغه استعمال کی دا غ جراثیم دا غ بیکټیریا ختم شي
0: یو جهان مننه یو بل کال ګورې چې مشه کال لاره سوکتي السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
0: جی سوکتي ساکن زنه خنزلہ دے کر رکھنا جی خنزلہ سب اس طرح کا ہے ہاں صحیح صحیح دا ڈاکٹر صاحب تو خوبی مرون کال کبھی بچے تو صحیح میرے کال سے رنگ کرے تھا خیر دیں اچھا اے تو سمرا عمر دینا
10: دس سال
0: ہاں منڈی ترڈی منڈی تر اچھا غصہ خدر سی اچھا

0: کو سان خدر سی اللہ تا خیر وکے شا ڈاکٹر سے نہ پشتا نہ کہو شا منڈے ڈیر ہونا وے ہاں کہ ٹیکس لے خان زلا یو جہان مننا ہے مشما یو جہان مننا ہے نیکسٹ کلر تے مقابر کو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی چوکا سا خبر ہے کہ کیم سے نا
1: منڈے نا سا منڈے
0: جی جی چوک نوما کمران جی کمران بھائی ڈاکٹر سے نہ پشتا کہ ٹائم رسا کام دا خبر نش وز بیا ہانا پوئی تو خبر ہے جتنا ویل سگوڑے اچھا اچھا داس روت کنسٹیپیشن والا مسئلہ دا ویتا اوکے ڈاکٹر صاحب نے پشتنا کہو شا ٹھیک سو بالکل مختلف علاقے دی مختلف لکے صحیح نشل پوی ہوس چی دوی کلا دے ناس خبر ہے وکڑا بیا مت پتہ والا کہ دا چی دوی وی ایل سو گڑی کنا ٹھیک سلا ڈاکٹر صاحب ٹیم سرا کام دا زر زر کانی دا جو بونے کلیئر کا عبد الرحیم بھائی پشتنا کڑے وا چھ 40 سال دی عمر دا وی چھ مت علاقے مطلب ٹوخی چیسٹ پرابلم او اس چھ کنا مطلب مت ٹوخی روسی نو سر میں درد وسر کوي جی زر زر کانی
2: بالکل ددی چیسٹ انفیکشن دے دای پوج بدن کی تب وی دی وی چھ سر چکر و سر جنو بالکل بدن کی کمزوریاں راغلے دا نو دی کوشش کی چیک اپ دو کہ انشاءاللہ کور
0: یہ جہان ما دے سرا بالکل دغه مشو خطا پوس کڑے و مشو مانو جی شیکل ہے خوشی جی کا نا ڈاکٹر صاحب دس وجوہات کی دلش جی
2: بالکل دی دی ماسوتن یو پوپس کی یو یو دو بادام انشاءاللہ دا خود درد بکور
0: ٹھیک سلا اوکے جی دوسرا کمران تا پوس سے اس سنگ لاس بالکل دا تا پوس تا چی دوی وچ یو الکتے گنا اگر کنسٹیپیشن جی دا اگر مسئلہ دا جی چا دا کنسٹیپیشن کلا مسئلہ
2: بالکل کنسٹیپیشن دا پار چی دن چل کا سپغول چی دی سپغول سات گلاس پاو جی اچھی دا شپے دے استعمال کی تکلیف ڈیری اور نہ کور کی ڈریٹے مد استعمال کی انشاءاللہ دی سر
0: صحیح یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خوشور ان کو ٹائم سا سر سے دا چم چتا پروگرام دے کال اوکے میسج اوکڑو یا دے سر خاموش خاموش کے پروگرام اور دل یو جہان مننا صدا سے خبر ہے چا نشان نہیں لگدا او میں دے بخشنا او معذرت انشاء کا زندگی وفا کر سبوت ویو زلی بیات سر ملاقات کی جی سیم چینل سیم ٹائم سیم پروگرام سیم ڈاکٹر اور سیبون سر جی بالکل لیکن درمان ہوم پیتک میڈیکل سینٹر کے بجی اس تو آغا چکی مکم ڈاکٹر اون موجود وی جی ڈاکٹر مصطفی کما سے موجود وی او دے سرا سرا دے 16 تاریخ نا سعید ذاکر شاہ بچا صاحب چدا دا مہ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود وی اور دیسا ڈینٹا زبیر صاحب چدا اغه موجود وی سو خوجو ردن کو خبر دا چ سبوت 12 تاریخ تا دے 12 بجے 12 تاریخ تا دے 12 بجے پر بو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی جی ڈاکٹر مصطفی کمان صاحب اور زبیر صاحب موجود وی دین باس پدو کلی تسی نو جی ڈاکٹر صاحب جی انشاءاللہ چھٹیاں نہیں چھکیں دے سبوت 13 تاریخ تا نن 12 تاریخ تا یعنی 13 تاریخ 12 بجے سے سبوت اغه ڈاکٹر صاحب اون موجود وی درمان ہومیوپیتھک سینٹر چدا اغه بو اوپن وی دوی بو کلی تا پچو مندی سی 14 اور 15 تاریخ پہ جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر چراغا باندھ ہوئی ڈاکٹر صاحب نے چھٹائی ہوئی 16 تاریخ پہ بیا درمان ہومیوپیتھک سینٹر اوپن ہوئی دے 9 بجے نہ پاس اور 16 تاریخ پہ جی درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے سید ذاکر شاہ بچا صاحب چدا آگا ہم موجود ہوئی اغاب الطا کے اغیر جنکشنی دی 16 تاریخ نا سو ٹائم روزہ سر طرح سے دلدا بیا و انشاء اللہ ملاقات کیجیے پر جنوں بڑے خیال ہوتا ہے رب کا اجازت تیل الاف ہو امان
3: 8-9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: احمد بھائی زہو ہر عورس شیشت گورم پا مہمی عورس پا عورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ہوزم
5: خورے حس حفظان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس پا اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
6: زخم خنجر و مسور سے
7: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
8: سکی بچیر دا گرزے را گرزے
9: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہمرا نہیر دے او کریمو نما ہمرا نہیر دا
8: وا سکی بس دا سڑیا
10: وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
11: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: سرای ماجی میزی دار تو یه یه یه پدر شاپر شده تا شاید او خسته دی
1: جناتی شد تا رکن آن پس شاپر که هم اشما واشینگ پودر او خسته دی
0: اشما واشینگ پودر مرای میزی مهو کرتا نشنل او ملتی نشنل کپنی ول واشینگ پودر وڑی بی کورش اکثر گلار تا کیجی دا سرنگ سر پرو بری
1: بلکل تا رکن آن دا گلے وی هر وقت متحان کورش اکڑا لی خوچه کلانا میں کورتا اشما واشینگ پودر وڑل شے رکڑے دی اسٹول کور والا نخواشول دی
0: اچھا مس ڈی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او درتا او یا چہ پ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات دا دی چہ کپڑے سا پ یوک شلے کو زور نہ زور دا پ گارنٹی سر ختم کوی زاخر شجوت کی او د نور صرف پ نسبت اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر دا کپڑے سا پئی پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شام اس ڈی چہ دم رکھ شلے رزلٹ یہ دای درتا او یہ دا مت چرتا ملاوی جی
1: تارے کانا دا او تو دا پ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پشوئے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تک ملا بھی جی.

0: السلام علیکم. السلام علیکم زما خوگو خوگو خویندونو په ما باندې ګران دیشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو
1: مخلاوم مخلاوم لکو سارا ولزم
0: ګران اوریدونکو زه استاس اورور جنگیر خان دی پروگرام دیشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه دی لکی سټوډیو نا بالکل بره راس باندې کیږي
1: کلیوال د پیغمبر و مسور از بس لتن دی مرا ور و مسور از
0: بالکل ان کو نہ بجے کے سلی دی بلکہ نہ بجے سلی دی ہوئی خبر تاثر ٹول تھا پتہ تھا دا ٹیم دیشما کاسمیٹکس پاکستان طرف تاثر پروگرام کی ری او چونکہ ڈیر دا سے خلق پہ چی فرسٹ ٹیم بے ریڈوان کڑی نو غو دے پر ہاں زدا پیغام ورکوں چی ماشاء اللہ دی مورا دیشما کاسمیٹکس پروگرام دا او 9 بجے نو وقت تر 10 بجے پورے پتہ تاثر بالکل لائی ہوئی او ماشاء اللہ زخو بدہ ہوا چی دی مورا سمرا علاقہ دا دی مورا سمرا لکی ٹیٹ تا دا سے ککارک دی مورا ریڈو دا ٹانک ریڈو دا کڑی خان ریڈو دا نو چسم رہا دے ریڈو اور دن کی دی نو انشاءاللہ دا سے بسوک نہیں چی عشما نہ پیزنی لا عشما پروگرام پتہ نہیں ہوتا چی دخ ٹیم بندے دے چا پروگرام دا نو انشاءاللہ ٹولو تبا پتہ ہی چی پا 9 بجے شپے دے عشما پروگرامی او دا دیر ٹیم را سے 2018-19 نا دا مورا سلسلہ روانا دا انشاءاللہ انشاءاللہ چی وار واز بدا سے نہیں رغلے چی مورا عشما کاسمیٹک پروگرام نہیں نو ماشاءاللہ پا وہ اتو کالو رسی دا مورا پروگرامونا دی نو بیا خوب انشاءاللہ ار چاہتا پتہ ہی چی سوک ہاں دے ریڈو اور دن کئی
1: دا دنیا لباچا
0: کہ ریڈو ناروی بیا ہاں دے مورا عشما کاسمیٹکس چی سمرا ہاں پرڈکٹی یا خوشی بے خام خاصی استعمال کری سکا چی ماشاءاللہ چی یو کپنے 89 پرڈکی نو بیا خو ضروری دا چی خام خوابا دے دے سمرا علاقہ دا بیا دے مورا سمرا خیبر پختونخوا دا نو دا په هر ضلع چې ماشاءالله د مورا عشما کاسمیټکس چې څومره پروډکټ یا خرڅېږي او دا چې څومره خرڅېږي نو دا څوک استعمالوي دا تاسو غوندې خلک استعمالوي ځکه چې فائدې پروډکټ او ارزان قیمت باندې نو بیا خو خلک لازمان غواړي.

پروگرام وجہ دا او دا ٹول دے دی اشما کاسمیٹکس چې کومه فائدہ دا او کوم ریزلٹ دا ایغا وجہ دا زکر چھے سوک ہاں ماشاءاللہ پروگرام وار بھی کسڑی نا ویری نو بیا خوی موڑا پور سڑکو کنا موڑا چھے خام خا دی موڑا اشما کاسمیٹکس چھے کوم پرادکتی چھے خلق فائدہ ہونا واخلی چھے خلقو دا کوم ٹینشن دا او سر خاتم سی زکا چھے کسڑی بندی دانا روخی زی ما شمانو بندی روخی زی نور کور سی سوکی پاگا بندی دانی چا بندی روخی زی نو بیا خوی ڈاکٹرانو پسے گرزا وی نو تا خو بیا گران کار دا کنا زکا چھے پوی دانی پسے تک گرزے بیا دا اللہ دی نو کی بازار تو واپس بیا با ڈاکٹر تھا بیا کا دانا ہٹ ہوا بیا آپریشن در کئی نو فائدے پروڈکٹ ہی ماشاء اللہ دیشما کاسمیٹکس وال نو یو وڑو کہ ہوں ایک لیڈر آپ تک کتا سو بکور چی نو اگر تاسو دانے میں دے لگو ان شاء اللہ دانا بالکل ہٹا بولو تھا نپری دی

0: تړای ماشه مزي دار ته وي يې په شاپر شي د تشه او قصدي دي
1: جناتي شه تارخنا په شاپر کې هم اسمو واشنگ پاوډر او خستري
0: اسمو واشنگ پاوډر مړای مزي مو کوړتا نېشنل او ملټي نېشنل کپنېول واشنگ پاوډر وړي وي کورش اکثر ګیلار ته کیږي د سرنګ سره پروري
1: بالکل تارخنا دا ګیلې و هر وخت متاه کورش کډاله خو چې کله نه مې کوړتا اسمو واشنگ پاوډر وړل شي ریکړې دي او ټول کور ولا نه خوشول دي
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او در تو یہ یا چے پ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کنا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات دا دی چے کپڑے سا پ یک شلے کو زور نہ زور دا پ گارنٹی سر ختم کوی زاخر شجوت کی او د نور صرف پ نسبت اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر دا کپڑے سا پئی پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چے دم رکھ شلے رزلٹ یہ دای در تو یہ دا مت چرتا ملاوی جی
1: تارے کنا دا تو دا پ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پشوے مارکی سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ ایر صاحب سارا ادھر تمہیں لگے جی
2: دے سارا سارا سنو ایف ایم چکم دے ٹل ریڈو دا نو ہر جی چھے ماشاء اللہ دی مورا ایشما صرف چار چی دی او ایشما صرف حل کی استعمال ہے اس کا چی کسو کریم نہیں استعمال ہے کسو دا سے ہوا چی یار ما مائدہ سیدا نو دے نہ علاوہ بیا صرف خوب کپڑے خام خامین زی نو

0: یو پیرا چې چا استعمال کړی دی ماشاءالله 100% ریزلٹ هغه ته ملاو نو ها بالکل بیا بل صرف نه غواړي لکه پر روزانه حساب باندې چې کله هم موږ دکان چې ڈیپٹی کوو نو چې چا 100 روپے ول ساشا وړي وا ماشاءالله هغه اوس کیلو کیلو ول صرف اخلي نو وای چې بالکل ډیر زبردست دی لکه داسې خلک په چرالل چې 2-3 کیلو اوس اخلي ماشاءالله نو دی له وجې ما دا خبر زه تاسو ته کوم چې اوس ماشاءالله چې چا استعمالي نو هغه اعتماد اوس بالکل دا چې یار ماشاءالله چې څنګه دې شمه نوره پروډکټ دی دے سرا سرا ماشاء اللہ صرف ایغنا ہم مزدار بالکل اور دن کو ما سرا زبیر بھائی راغل دا ہو چونکہ دا سے کلران بیارا سی کلا کلا چلا کا ڈیر دا سے اکثر ما پروگرام چھ چکلا ہاں پروگرام کہوں نو بے خبر بیا ڈیر دا سے خواہندے میں سے جانوں کی چھ مورا پروگرام چھ کان نہ لگی نو زبا تاسو ته دا وری نن دا پیغام درکم چې سمرا اوریدونکو دی سمرا کالران دی په ما پروګرام چې کال کړای دا نو هغه دینن کال نه کوي ځکه چې نوی کالران ډیر زیات په انتظاری چې یار موږ راځو او موږ هم په تا پروګرام چې خبرې وکړو نو خوان بداو کی چې نن ټول نوی چې سمرا د ما لیسنر دی چې نوی لیسنر ته موقع ملاو سی نو ان شاء اللہ تاسو باندې نن ورځ ما سره دا غو چې کوم دما زړه لیسنر دی ان شاء الله دا به ما سره نن گزارا کوي او نوی لیسنر ته به موقع ورکړي ګورو چې فرست کالر یو خلنه بیا به غو باندې ان شاء الله زوبیر بای طرف سره دا غ سره به غپ لګو ما شاء الله راغلای دا او شو ډیر غپ زوان چې زوبیر بای سره ولګم څه کا چې اکثر بیا ما ته میسجان راځي بیا غو باندې دکان ته خلک راځي چې یاره زوبیر بای تا غپ ډیر خوان کوي او موږ سپیشل تاسو نه سوچ تاسو مشتا دا گپ شپ دا چکم شیرونا دی شاعر و شاعری لطیفے ڈیر خوان کئی نو مورا کوشش دا ایما چے پروڈکٹ خو ماشاء اللہ سے ہاں تاسو استعمال ہو او ریگولر استعمال ہو خما آخ کوشش دائی چے تاسو سره دیوا گھنٹہ خوشگوار او گپ شپ سره تیر سی نو گورو چے فرسٹ کالر سوکتا حکم جینا دا السلام علیکم جی سو خبر کیا خورے او دکم جینا او کنا ما دا اوریدونکو ته ویل کنا لکه چې نن چې نوی کالران راشي نو شبای کنا ګوره دا وګوره تا غونې خورته پچې موقع ملاو سل ځکه چې ډیر ټیم راسي بده کوشش کړای خو موقع باندې ته ملاو ساوی چې نن نوی نوی ټول واخلا وعلیکم السلام زبیر بھائی میلا انٹر کرائے نا دفعہ خیر تا کالا بعد میں انٹر کروں سکا چھ ما ویلا چھ فرسٹ کالر ہے او نوائی ما نمبر دے نو مال چھ خیر دا نن نوی نوی خبر ہو کو
1: ڈیرہ من مال طرف ہا سلام نہ قبول کا او ٹول ار ویدن کو دا سلام نہ وائیں
0: شاہ خور دار تے چھ 16 ٹیم کیڑی چھ پروگرام ار وے زبیر بھائی تو ایف ایم جوڑ کڑا تو یہ سے پروگرام ہونا رہے ہیں سا نو دار تو ما پروگرام چی چیرے بیا کوشش کرائے دے کال
2: کوشش
0: میں کرا تھا کدھر ویسے شنکڑا تھا کال میں نہ ملا اسلیا پروگرام نہ ہوا کال من سے ملا خبر ہے صحیح دا او باہر ان شاء اللہ داس اسکیم بالا رہو چے کم داس کسانی چے موبائل یو ای پیغه پروگرامر وی او کال کای نو هو د پر من شله د ریډو سو سکیم را رو کسره کی زبیر بھائی
1: بالکل دا صحیح چې
0: دا تا مونږ فاین دی چې دا سه مجبوری چې ریډو نه ای پیغه په موبایل باندې ریډو ار وی کال کای نو ان شاء الله تاسو ته پر وز ریډو سکیم را راو او کنه چې څنګه زبیر بھائی موبایل یو ای کنه ست ریډو نه لا ها ته یې ونه غره او د کار زر نه لا او کنه بالکل چې ریډو دی لګولی بیا کال زر ملاو کیږي کنه بیا خو سړی توجه ریډو ته ریډو ار بیا کال ملاو کی بس تو دا سے او کدا ریڈو دے چکما دا جمیل خان تے ورولا را پچا باندے آ بیا ما تر ولا ان شاء اللہ غا بتا جوڑا ک کنا جوڑے دل ان شاء اللہ نوے بتا او بدے تا خفان سے اور جون کی ماشاء اللہ چھ سمرا ما دے ما اور جون کی دی دا سر پسے ناسی او دا سے ما پروگرام ار ویش دم ر پدا دو دری منٹو چھ زوان چھ ما موبائل تا دم ر کالون ر ال چھ زے دے سمرا دے ما لنک وال ملگری دی نو غته ها پرد دونا چې یار زو غسر پر اپ دی ها چې یار لنک مسالا را لای اوس 2 منټه صبر وکړو دور پوری ریکارډینګ پلی کو نو دې دې پر ها لکه ماشاءالله دی موړه او ریدون کی ماشاءالله دومره ایکټیو دی چې هغه موږ په سی پروګرامونه اروي نو هغه بهرال ماته به دا ویلا چې یار تا لنک کړس هر ریډوال کسان دی ماشاءالله موږ خبرې خو بیا هم مشته هم پته لګي ماشاءالله

مولانا عبد الخالق صاحب ماتا میسج کئی او وای چھ ماشاء اللہ پروگرام بالکل صحیح سے اوس اوس بیا پرازا دے سرا سرا نا دیر پکا بچ گوری والے والا ہم ماتا میسج کئی او ایغا باد وای چھ ماشاء اللہ پروگرام بالکل صحیح دا۔

0: چکم ماشاء اللہ دمرا اور دن کی دی اور دے سرا سرا چسمرا ہاں دمرا اسما کاسمیٹکس پروڈکٹ استعمال آئی نو دے دے پارا ماشاء اللہ دمرا سمرا استعمال کون کی دی دا خوشخبری دا چتا سو سمرا ہاں پروڈکٹ استعمال آؤ ماشاء اللہ کرتا سو اسمار بلال استعمال آؤ اسمار بلال چاہتا پاتا چاہ تاستا مڑا کوپن اشے دا نو آگا کوپن دے طریقے دا چیاگا تاسو کم دے اسمار بلال استعمال کو یہ بعد بیا بتاسو چکما ڈبی پسر دا پیغا بتاسو خپل نام مولی کو نو انشاءاللہ بیا بتاسو چکم ڈسٹریبیوٹران ورونا دی نو آگا پہر جی سے چکم جی سے ڈسٹریبیوٹر دا نو آلتا بھائیو چکم بکس پرو تھی نو کوپن بتاسو بکس تا چو انشاءاللہ چکم علاقے کم ضلع ڈرائی نو پیغا ڈرا سے بعد یہ وقت کی عمر اعلان کئی عمر اعلان بس صرف نہیں عمر تب اتلا گی اور اتلا گی وہ سمر خرچہ چی نو ٹول ابھی انشاءاللہ پک اپ نہیں
1: امت دبار در کی دمولا اجڑل رسول
0: بالکل جتا سو انتظار چدا ختم سو زبیر بھائی بالکل ما سرا سنگ پسنگ ناستا او انشاءاللہ پروگرام چیر سرا کہوں السلام علیکم این پخیر رالے
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جہانگیر بھائی سرنگ طبیعت شدہ
0: خیر دا ٹھیک ٹھاک برابر ہے
2: الحمد للہ تاز دعا گانے دی
0: خیر دا ڈائری بیا تو گورا نن خطا تا پتہ نہ سو خوس را لے چپ ما پتا پتے رسلا
2: ولے ولے
0: یارا کو نیٹ منچ سر خراب سے کنا
2: شاہ
0: نو بیا ہو چی نیٹ تر خراب سی بیا پڑو وہ چی نن لنکے نو بیا گا چی کما دا ماشاء اللہ ارجی گانو نا گا چی کم لنک والی آگا ہاں پتہ کئی چی یارا سو وصل کنا لنک مسئلہ ما سر آوا کنا لکا ما سر نیٹ مسئلہ آوا نو بیا تنوے کنا نو بیا خلق تیلے نا پریدی دمرا خلق کلو نا کئی نو دا
2: جہانگیر
0: بھائی تکڑا
2: بس موبائل بدلو لو بدا مسئلہ جوڑا کلا چی کم دے واٹس اپ میں سے جانو اثر گڈ واٹس اپ دی مانا نو
0: بہت با کلو نہ تکو غم مکا
2: دا سے بشائی
0: زکہ چی دیش دور ٹیم نہیں کنا لکہ یو دای کنا چی یو میش سڑی تاو کے کنا تو چی کلا وار بس جواب برا کی نو دا کو فکس ٹیم کا ٹیم نہ دیا پلا وار بیا فائدہ نستا
2: دا سے
0: بیا ور دن کی پتہ کی چی زبیر بھائی نستا زبیر بھائی ماشاء اللہ تب بازار سے گرجے کا نا لکھا زر گرز نو خلق ماشاء اللہ ڈیر خوشحال دی مورا خاص کر لکی مروت زمائیں چھ نورو ضلع خلق کو خوشحالی کا بنو ضلع ماشاء اللہ مورا آواز بندے بپئی جی خبر پئے گی دے سرا سرا کبیا ٹانگ تھا کبیا ڈی خان دا کو سرا سرا کرکتا دے پورے نو شیرا دا نو ماشاء اللہ ہر جی چھ مورا آواز خلق پئے جی با
2: بالکل لگا سیدھا دے مروت و زبا چکم دا اکثر خلق تا ڈیرا مزاور کئی او ڈیر خلق کو مہین دی کنا او بیا چی مروت والے زبا آپ پئی جی بیا چی سوک نہ پئی جی آپ پوچھتنا کئی جی دیا سو ویلا کنا
0: چونکہ دورا ڈیرا مسئلہ بھائی انشاءاللہ دی چی نہیں چی سوک وائی چی دیا سو ویلا
2: دورا سخت زبا بیدا نا
0: آو کنا دیل وجہ زمان چی زمان چی صحیح بھائی انشاءاللہ دی مورا آواز بانے بخلق پئی جی
2: بہرحال کا چاہتا سما سلائی لاس خبر یا اصلاحی پیغام سوک لری کال
0: بالکل یو خوش سم رہا دے ماں لنک دیتے مانے سو کمے کمے ریڈو مانے سے نکڑا ہے نو خیر دا کلا کلا بدا سے کٹنگ کئی وہ خیر دا نن خو نیٹ مسلش کی راغلے دا جی. گزارا بار سر کو انشاءاللہ چے امید دا تاسو پیج ریفریش کو موڈ ریفریش کو نو انشاءاللہ امید بھائی او اللہ نہ بغوڑ چے پروگرام خیستا ہوسی
2: انشاءاللہ کا
0: خیر چے خام خاص سٹارٹ چے مسئلہ رائسی زبیر بھائی کنا نو بیا دا کسے پچھی بیا ٹول پروگرام کلا کلا تنا
2: مڑا تو بی سورا کے دا ما ارویدن کو
0: نبی سورا کے دا مڑا انشاءاللہ مڑ خو تر اغلی دا دا گرمی شے ہوتا ناسیو وی غا بعد ماشاء اللہ نن کا واسطہ دا کا وارا غلے دا یو کالر یو دوا خلو چھ پتہ کچھ سکے پورا آواز صفا درزی نہ درزی کنا نو 0342 733 1290 او 0301 80 84 300 السلام علیکم
3: علیکم السلام امیر کیسے بربار ٹھیک ٹھاک
0: خیر دا جی ٹھیک ٹھاک برابر ہے سو خبر ہے کہ اودی کم سائنا
3: خبر ہے
0: کی مانا
3: خبر ہے
0: دا کم جائے کلا دا
3: سری درگے
0: ریڈو باندھے کم چینل باندھے تو پروگرام آروے
3: اتاسی نیاری
0: اللہ کی ایٹیٹ باندھے ٹھیک ٹھاک اللہ احسان دا بالکل شاکر بھائی میں سجو کے آواز دکٹ کی ڈی کا نا دل وجہ ماتا نا پتا اکڑا چی آواز صفا درسی تو وزیر ماشاء اللہ کا نا زبان مروات خلقی آواز بیا پوسی زبان بیا پوسی ڈیر خلق پیاڈی اکثر چکلام پروگرام کورے نو شیرے پورے خلق ہوئی زبردست آواز دیتا زبردست پو پائی جی خبر کوا داسی نہیں کہنا چاہیے یو کوم والا داسی نو وہی کہنا چاہیے تاسو پا آواز بنے مڑ نہ پڑھ سکے مڑا صرف مروا تو نہیں لگا کہنا مجھ سر ٹول کو منا دکھتے ہیں مڑا آواز اروی نو مڑ وہی ٹول کو مو وال دے مڑا پا آواز بنے پہ
3: بالکل
0: ماشاء اللہ دمرا خلق ماشاء اللہ بیگا ڈیرے زبردست لطیفے ڈائری راوڑے دا غم ما کوا بس دادا نمبر دے ملاؤ سو ان شاء اللہ زبیر بھائی گپ شپ تا لگائی لطیفے بکئی شیرنا بوئی ڈیرا من اور جانا
3: ڈیرا من بھائی
0: شکر الحمد بس دعا گانو چھ یاد لارا
2: یقیناً ملگر ڈیر خوشحال دینا معلوم اداس لاش آواز صحیح
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: رحم ماما دے
3: دس بیل جی صاحب زبیر ماما سلام
2: وعلیکم السلام
3: ہلو
0: زبیر بھائی خو سلام تر وعلیکم کو آواز نہ در آئے پارون کو دے نہ شاشا نور سرنگ چل رہا روپ مشے برابر آواز صفا درزی پاٹا سی شرا چار کا رکھ
3: پاٹا سی بندے خزور وہ دس کلا کلا نہیں منا رہا سیکنڈ نیم سیکنڈ کارڈ سے کہنا
0: لکی بندے کا پکرک بندے
3: لکی بندے
0: شاشا بیا
3: وہ تو صحیح ہے دل کو دل کو صحیح شوال
0: بس نیٹ مسئلہ رہ گلے ان شاء اللہ اس پہ صحیح
3: قبرستان بہادر خان دے پتہ نہ گبر نہ سر گزارے
0: بس آ کسی تیرے دی رہو ماما مخشنا پروگرام ریکارڈنگ ہو کلا کلا کئی نیٹ چار پیر دن امر ہو تو ریکارڈنگ دورہ اور پلے کا شکما عبداللہ بھائی دا وہی دا ڈیر کالو نہ کئی لشکی کم کم دے کئی خلق دا وائی سے نو آیا نو زو تے نانا روف ماما ہو ڈیر ٹیم کی پروگرام سے کال نہ دا کڑا ہے پارون کو میں چال نہ تر سر کو پارون کو میں ڈیر بعد بلے طریقے بان کرے ماتا دے گورا رپورٹ رضی چھے بیگا دخ کال کڑاو دخ کڑاو ماتا پتا لگی نو زمان چھے خیر دا چھے پارون چا کڑا یاد ہے ننک یاد ہے سبا تاو کی
3: بالکل بالکل دادا خبر ہو تو موقع تقریباً دا گدرے چلوک
0: بس ڈیر بعد کال رہا ہے مولانا رفیع اللہ چکم دا ماشاء اللہ دے کارک والا ون اسٹاپ باندھے اگر دکان دا مولانا رفیع اللہ گنڈی کلا ہے میں نے کالر تکڑا ہوئے لا یار سو دو رستڑا سو خرو ماما نا وطن نہ مندا ہوں نموذلا مولانا صاحب غم ما کرو ما مقال بزنه یاس کوم خنن می بیا یاس کما یار گلا باور سی رو ما خمر زور لسنر دا او زور ملګری مو د دیش ما کاسمیټکس وی ایسا دا
3: دا دا څه دي کنه چې په سره نینا نو سره کچا مینا نیو سره کنه کې کاسیا لذیذ کوم
0: خو یو خبر دا دکانداران ماته نشو یا نور خلکو ته شوی چې دغه دغه مال غوړی دا غوړی نور خلکو ته ما سره د زړه مینا وس نستا وای دکانداران به نور خلکو ته شوی
3: نه نه نه نه دکانداران خو ته خپل مینا خولې زه خو د دکاندارونو را دوکانه د کلي خو د تو سره مینا
0: دا خبره ده چې ما سره خو ما سره خو دکانرانو نمونه لیکلي او ټول دکانرانو نمونه اخلم بالکل صحیح خبره ده روح ماما روح ماما ډیره مننه زما چې دغه خبره ډیره نه وي
3: بالکل هغه شمه لیکلي ول خو ته خپله دته خپله هغه حافظ ذکر شو
0: بالکل
3: ناد له په کور کې هر څه وی وستای ده
0: صحیح خبره ده
2: بس خو وخت کا سوچو کې د ریډیو یو خپل خواند وس مزه کوي خو مخ چې کوم پروګرامونه چول ایف ایم 88 نا عادل دوبه کول نوید دوبه کول یاسر خان دوبه کول
0: کوم سان چې کول سٹارټ چې کول
2: دا سٹارټ چې بالکل ډیر مزه به کولا او اکثر خلکو بل تختونه لیگل به دینه شیش کی موږ مختل ارسو دی ریډیو دی خان خبره چې وکړو التبا یو ملک صاحب اور سره یو بل میزبان ہوں یو بڑے سے پروگرام کو ملک سے بتا کا شیرو نہ ڈیر مزدار ویلا چا دا شیرو نہ ویلا چے رچ میاں سے ستر کے جاڑے باڑ ولاڑ وی وخت غواڑی رخصت نہ بل با تلا بلے بلے نو دو ڈیر آغا بلوچستان یو خپل کوٹے خلکو یو خپل زبدا
0: صحیح
2: ډیر مزه یې کوله دغه سي مراتوالي زبا خبره کمالتوالي خبره موږ وکړو نو غ زبان هم په خلکو باندې ډیر څه لګیږي
0: صحیح خبره لکه تاسو ویل چې یار تاسو زبان ډیر خو

0: اوس دا عمر ډیر صحیح په پیار وو
1: او
0: اوس دا کا ژا غو نه سو
1: دا د کا چې همیشه دې پرا کوم شای شتر ولګي یا به همیشه دې پرا کمی
0: او
1: چې کوم شای خوندر کې بس د کا وای نه دې
0: یار دا خبره دې صحیح ده زبیر بھائی خو چې چا سره ټیم تیروي کنه نو بیا زبانس د کیږي سروے اختر تو بچی دا سے غٹ اختر بہو بیا دو کلا بھائی اکرام بھائی میں سوچی ہاں جہانگیر بھائی سروے دیا خستی سروے دیر دا سے الفاظ دی کنا چی مڑا اس دا کڑل کنا دا سے کہا ماشاء اللہ اللہ دیوار والا کہ حج تلاڑے عمرے تلاڑے نوال تا بیا چی کلا عربی زبان دا زخپل چی تلا ہوں کنا حج تا ماشاء اللہ اللہ دی طول خلق پچی قسمت کی نو بیال تا بیا خپل زبان دا عربی تکی چیز دا کیا اللہ خوان کئی کنا نوال تا دی ربوٹ عربی تکی چیز رغوی لاخ کوی خپل خوان دے دا نو ہر جی ہر زبان یو خپل خوان دا
1: بے شک آخو ما یوا دا اغا کڑی دا سورتو تجربہ میں سوی دا چی دی مروت چی کم دی کنا اغا زبان ډیر پګرانه باندې اړای نورا کومول چې کوم دی اغا ډیر زر زبان اړای کنه کومر وته ور ډیر په مشکل باندې
0: لکه بنوسی خو ماشاءالله ډیر زر ته وای چې آ بدی نورا نه ځکه هغه خالي بدی ته کې راځي راځدا دا
1: صحیح
0: ا بیا سی خو وای چې آ بدی سرهغه چاله بس بدی وای با دوته پسې دا مروت تا کنه نو نورا خو ماشاءالله د مور مروت چې دی هغه ته بنوسوال څه باور ځکني نئی پکال راگ ہے
1: بس فاردون کو خبریں شعر و شاعری بہو لطیفے بہوں تک مڑا سب ادے پسڑے کو روز زبردست پروگرام بہت خیر
0: یو کلر دے واخ بیا بہن شو تا فات را السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: اجی صاحب
2: السلام علیکم اڈا السلام علیکم
0: گورا بدر خان تے دے بارے میں کال تا والے اس کو وعلیکم السلام چ گورا پر اندے کال کڑاو آنند بیا او ک نو خلق ب بیا سو وئی وئی بچیار دے بدر خان کو سی کور تو ورزو روغ لوٹے بولو مرت والو گندے لوٹے
2: اجی صاحب بلا پارا نہ کروکڑا لنک تک چلا ہوندا نہ تے نال تک کروکڑا مال لنک تک چلا لایا
0: آو ما تا پتہ لگی شا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مڑا علم چھ سفا اوکڑا محمدین تا سبا وار سبا چائے ونا اچھا ڈیرا
1: تمغے دے وقت مبارک شاہ نور ہم اگٹا تمغے دے وقت مبارک شاہ نور ہم اگٹا ہو زمونگ دکھڑو پڑو شمیر ہم پسڑو کے کوا او دادر تو نو ایم چی نور جب مزد کوا خل پختون سر خبر ہے پختو کے کوا
0: صحیح خبر ہے ماشاء اللہ ڈائری بھی چنن رکھ لے دا
1: ڈائری رکھ لے دا ان شاء اللہ
0: کوا رکھ لے دا
1: کوا اور چو خود وائیں داسی نہیں چاہیے عربی دن کے جڑ جڑائے وار بھی
0: خدا خوشا خبر گور سو کا ماشاء اللہ چیکو مخرا کے
1: مشتا مشار
0: بےگتا مشتا جنید بغدادی الوار والا ڈالا پوٹ باندھے مڑ تلا گورا مڑ دے پوشی گلو ابل ارور خاص بس ہلوا یاد اکڑے وتار والا ڈالا بس سیرو دے لڑا مڑ دے ہوتا السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام جہانگیر بھائی
3: خیریت
0: جی سو خبر ہے کیا دی کم جی نا سے اور دا اور ادھر کو تے اڑ رہا ہوں
3: پروگرام
0: زی والا تفاؤ تھا بے آزاد ہے. خوشحالی در تو آواز صفا درزی
4: ماشاء
0: اللہ آواز صفائی پروگرام رو گی بس مجھ پہ خوشحالی روچی دا گرمی سے لگے ہوئے آواز صحیح نہیں بس بیا موڈ روچی دا والے بس زمائے بار آسی ان سر جن دو زندگی کا نا بس زمائے بار آسی دانا دا شیخ وارڈ مر بوڑ ہے نہیں دیر امن نور جانا اوکے اللہ حافظ بس چیتا سوک نہ منے کیڑو نہ زبا خیر دو منٹ خبر تر سرا کوں زبا نہ خفا کیڑو اور دن کی بنا خفا کیڑو تا سو بنا خفا زکہ چیت دو منٹ بس تا سو وسواس ماتی ٹھیک ہے سرنگ زبیر بھائی
1: لگا سی دا
0: بالکل السلام علیکم
5: وعلیکم السلام جاگے پنجا دے
0: تبیعت خیر دا برابر جی سو خبر کیو دی کم جینا
5: زبیر بھائی تو سلام
1: وایو وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: خبر ہے فدا محمد بھائی
5: نواب کلی
0: نواب کلی نہ خبر ہے کیا فدا محمد سرنگ چل رہے برابر ہے شکر الحمد للہ احسان درد دا نواب کلا چاس والدا دی ٹول نواب آندی کا سرنگ دا گنڈی نواب کلا دا کم دا
5: ہاں
0: بالکل بالکل ہاں بالکل دا ہو مشکل رشتے دی پچھے بس اللہ دے دغه سے نواب شه لارو
5: امین امین
0: او درته چې نواب کری چې د موږ ایسما کاسمیټکس او پروډکټس او پیژنې کا سرنګي
5: اے ولل بل دې ټول کو ورډاون څنګه ورشو سرپ دې سپیشل
0: او چې لکی مروت ضلع او داسې کلای بنی چې حالت سو کیسما نه پیژنې اے
5: ها سرپ دې وطن اخستا دې سرپ
0: بس ماشاءالله هغه داسې ایټم دا کنه چې لکه ریګولر خلک استعمالي کپڑے پمینځي کنه نور ماشاء اللہ دی مرہ ڈیر داسی پروڈکٹ دی چی کم لکا اشمار بلائل دی لکا ڈیر نن داسی یو قسمہ تا رغلاو چی پیشاور تا علاج تا تلاو خویلہ بس اشمار بلائل رکھا ہوئی گانا بل فی علاج نسا دی مائی دی
5: بلکل بلکل زبردست سائد اللہ دی تا خوشان لری اللہ مدرکہ تائی کامیابا کا
0: آمین آمین دیر امانا نورور جانا
5: ادھر دا یو شیر دتا وایو
0: زا شیر ہوئے خو چی اخلاق ہو دیرے چی
5: نم اخلاق ہو دیرے چی
0: زا ہوا یا مزہ شیر خود ماشاء اللہ ڈیر خان
5: ہوبیر
0: بھائی والا
5: اوکے
0: اللہ
1: نواب کلی نا دا ملگری کال کڑایو ما تا یو سو وقت نی ادونی پر لکل پا نواب کلی چی یو ماسٹر سی ابو ماین دین ماسٹر اللہ پاک تیو بخشی واس وفات تا پا دیتا خدمات اچانا ہا پٹ ندی دیر زندہ دل کا سو دیر شاگردان دا سوری لاندی تیرسے بھی دی اور نواب کلی کم سکول چھو پیگا چی تا دیر محنت و خواری کڑیو مجھے اگوشتی اوش پیشل اقبال مروت وزنو التا دو چائے پروگرام کڑا چھ کل ایک اسکول تو مجھے ورغ یو سرکاری اسکول ہو خدا سے معلوم ہے دلا کا یو پرائیویٹ اسکول چھ چا پخپل خرچے میں تیار کڑائی ڈیر سلام ہوتا کہوں وہ وفات تھا وہ بہرحال دپ بل بچی دے اللہ پاک خصوصی کرم کی وہ بس زب حکم الفاظ میں شکریہ ادا کروں اخبل علاقے دے پر ڈیر خدمات کی سڑی تا بالکل شیرونا با ڈالے کو ایگا نمک سے بھائی والا دفاع کو وقت اب پکلو چیدا سے گٹ گٹ تالابونا وال خال کو بہبونا اڑلے او سیو دا سے تالاب وہ ڈیر زوار گوندے ہوگا نا لو رش پر جوڑ دا خلق پر پنڈ دی یو مشر گوندے کا سواگا وارا گئے تلا دا سے بھی تلا چیری مشوم رہ چلا وہ سے سو کر شاہ نسی کنا دے ہوتا ولار دے نیا مس ویلے چا بوڈا سڑی تے ٹوپ ورو آئے او چ ٹوپ ورو آئے کنا وہ مس اور غس زانے ورغه کو ورواچ او زیگا باد ما شوم چ کوم غیر چیک او بار تر وات خلق او تاڑی او تا ہٹا کول جے ار خیر دی تا دور زوانان لاڑ دی چادا تورا نہ والا او تہ بد بڈا زان منی ٹو پرو آیا دو تلا دا خبر پر دو دا خبر او کچھ ماتا گا سچا چارا کرے وہ دا سی ڈیرر ودن کی جیو غریبانو تبا کیڑی چې کال مشته وکي کنه خو بس ته وکال نسی کوای
0: زما ته داسې وکړه زه به یو کال سره خبرې وکړم او ته ځان ته کاوا واچوه مایک مې دې دوره بند کړه جړجړای نه وای. السلام علیکم. بالکل. وعلیکم السلام. ڈیر منا عبداللہ بھائی سرنگ چل رہے برابر
4: ماشاء اللہ کال میں ندر تک آؤ یقین ہو مینوال ندا پتا پروگرام چیز سے خبر کو مکڑی نہیں کیا پورا تیرا تنگ سوی یا ورور نہ تنگ سوئی کہ من ندا سے الفاظ لکھنے ہوتی کدے ہوتی بازی مجھے معذرات والوں سے کہ خود ہی مسلم نے کیا نل رہتا نا
0: صحیح
4: اور ان شاء اللہ مجھے پتا سے خبر نہیں کری اور نہ بم لکھ لیو جی قدر ہوا ہی دیا مشکل نہ خیر دن کہ اسے کچھ سیدا کہ پچا بچ یا پچا بچ سے نکا نا محبت
0: عبداللہ بھائی تا خبر بنے سے پوچھنا وہ دے اور دن کی چکوب زڑ دی آگا ماں تا ٹول خل کو لکھ دکان ترزی خبر کی جی کنا نو آگا خبر ماں وار وچے دا اور دن کی ٹول وار وچے عبداللہ بھائی تا جہانگیر بھائی سو ویلا نو عبداللہ بھائی وہ خبر تا تو زکاو چت دا خبر از دکا چت ریڈو سہار نہ تر شپے نیمے شپے پورے اروے پت کال صرف او صرف یو کا ستا کا زدا نہ تو چ ماتیا کا دی مڑا یش ماتیا کا مڑا پدے بنے نہ مرا اوری رچ عبداللہ بھائی تما تا کال لو کے گنا ما پروگرام اور خاموشی سر اروا خود دے سر بت کھلا اشکارے چی وے اپنے تا کال کے ائی وے خبر ہے کہ چتا شای پرڈا کی سیما لا ہوتا شای روغ دا بس آک اپنے تام لارا مش پدے نہ خبر کیڑو کتے بلے کہ اپنے تا کیا بالکل ما تما کوا مش کا اپنے تما کوا کہ بیت مش تا کیا بلے تما کو نو تا پی عزت پپ دی چی تا تب خلق دا سین وے کنا دے پرے نہ مڑ ٹول مروات پښتانہ ٹول عزت من خلق یو خو خلق دا وے چی لگا بار بار ہر ایک اپنے تا خبر کو چی تا تیل دا سی دی تا کریم دا سی دی نو دا خبر سو نہ پشی نور تا نہ سو کی سن دی چان گلا ست نہ نہ دا سی سو ست دی چی تا خبرے بدی پشنی لتا دا سی اخلاق و دائرے نہ بار خبرے کڑی صرف او صرف خبردار ما خبر والا صرف او صرف خبردار چی سہار نہ تر شپے پورے تر بارہ بجے پورے ہر سڑی تا کال کول بیتا کریم دا سی دی تا تیل دا سی دی نو دا دی خلق نہ خوشی نور دا نہ نور تا آواز تا خبر تا خبر اخلاق و دائرے زے دیر زبردست خوش ہوں وہ صرف صرف خبر دا دا
4: لالا دا سیدا کنا
0: جی جی
4: ہر سڑی صرف دکان کے ہر قسم پروڈکٹ موجود جان تخل روڑی کا نا گور دکان دکان ایڈریس پاس کا شوی چی دکان ایڈریس ہر سڑا شوی کنا لالا
0: بالکل عبداللہ بھائی زخما نا چھ ماں سرد مینا دا عشما پروڈکٹ سرد مینا دا ماں تپا دا چشما پروڈکٹ استعمال ہے نور خل کو توائی چھ تا والی استعمال ہوں تا والا استعمال ہوں دل وجہ بے خل کوئی چھ دا سنگے خبر چھ جہانگیر بھائی توائے اکرام بھائی توائے چھ تا پروڈکٹ استعمال ہوں تا والا استعمال ہوں نو ٹھیک تھا نور خل کو ول کا ہر بلائل خودی مشک اپنے والی نور ول بھائی کہنا دا سی نور پروڈکٹ دی کریمان دی ٹولو اپنے کریمان دی نو زدا کنا چې ټولو ته کال کول لا ټولو بیا صفت کول دا د خلق نه خوشی زه نه زه ځان خپل دا نه تیادوم زه خو یو پروګرام کې ګنټه خبرې تا سره وکړو زه نه تنا تنګېږم خو خلق دا وایي
4: لالا دا سیدھا کہنا کہ دکان ایڈریس کو موشا ہونا ہے بالکل اور تبھی بھی ہوئی کپنے میں ہو یا تکڑی کا نا اور موش کی کم راوڑی دی یا پور چی یا پاوچی کی کم استعمال کی گیا عشم دی اور عشم استعمال ہو
0: بالکل صحیح خبر دے اکڑا چشمہ استعمال ہوئے اور دن کی دے پتے گوائی اور ماتا پتا چشمہ استعمال ہوئے وہ زدہ توائیں چی دا زان خلی عشم اثر ٹوچین کا دا نور بس زان ختم کا بیت عزت ہو گر چی دا خلق تا پسر شو رہی کا نا انشاءاللہ انشاءاللہ دا کمی خبر ماتا اکڑے دے چی بدے فائدائی اور دے چی بدے عزتی دیر منان عبداللہ بھائی ٹیم خبر مو ڈیرے اکڑے انشاءاللہ نور بیت سے گپ لگو صحیح تھا اوکے اللہ حافظ. زبیر بھائی سڑی تم اس طرح کی خبر ہے سو چھ پوئے کڑائی بمی وہ صحیح خبر ہے میں کہ لگا دکان تا خلق رازی وای چھ یارا عبداللہ بھائی ہر سڑی تا وای چتا پروڈکٹ دا سی دی او تا تیل دا سی دی نو بیا تا تا کال کئی نو دا سرنگے کال کی سارا نو مازکا انیر ہوتا ہوئے لا زکا دا اوری دن کوئی بہت سٹول دا خبر ہے دلی چھ یارا عبداللہ بھائی تا جنگیر بھائی دا سی نو سوان چھ دا اوری دن کی زینو نا صفا سی
1: دا سی دا چھ شکر الحمدللہ نن سبا ماشی چھ ہر سو پوئی دی خبر بنی پی کنا کی بدے بنے نا بلکہ دا خبر فاردن کو اخبلا کرے وا چھ منی کالران تو دا پکار دی چھ چاس رہی گت دے کال کئی وہ ایگا والا پروڈکٹ ہاں استعمال ای نو داسی دی نو ای سی ویک اپنے ول تکالو کی چہرہ تاول شو شاید اپنے ول خدا دونوں دی گرام دا انسانیو فطرت دا غلطی نہیں ونے کی دی مڑ چلا او لکا ریڈیو مو یو ٹیم پری سیوا نو مڑ یو ملگری خبرہ کولا ویلے چھ ما پروگرام ار ودے چھ کومو کل رانو بو مشتا کال کا او چہرہ تاسو ٹھے زبردست پروگرام دا ویلے داسی کسان 88 تر اقلی ہو گنا جی اغا یعنی منیجران واخیستل ہن او مجبوری و پر رمنے کول ویلے ایگا تعریف نہ کول کنا
0: صحیح
1: داسی ہا کے رانس لے چہرہ دا خلق سرنگی دی کنا
0: نو دلو جو ما عبداللہ بھائی تو ویلا کنا او زو پر دی باندې خبر ہیں چې عبداللہ بھائی دیس ما پروڈکٹ استعمال ای کنا لکه ما زو کوئی دکاندار یا بل ڈسٹریبیوٹر ما پتہ لگی کنا
1: عبداللہ بھائی دیکھ رہا ہے کہیں نہ بہرحال تا ډیر خلک خبره تا کړی دای دی دا په سمورتا وای
0: لکه خلکو د خپل ویل چې خلک دا ولې دا سی وای کنا ما یې جواب ورکو
1: صحیح
0: دو ویل چې یاره د خلک مانه ولې ستانګ دی لا غری لا دا ولې وای کنا نو ما یې جواب ورکو چکته ما په خبره باندې عمل وکې نو ان شاء الله تاسو نور خلک قدر کوي عزت پدې کوي کنه نو خلک دا وایي کنه لکه هر پروګرام چې کال کول بیا یې غت صفات کول صرف دا خبره د عبد الله بن نور تاسو رئیس سره خبره نس چا غنص دا کنه یو کال رخنه السلام علیکم وعلیکم
6: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبره کې و دي کوم جنا
6: نیاز محمد خبره کوم ور گاډی نه
0: نیاز محمد بھائی نن خټول دا سه کلران راځي چې زه سبق وته تیرم کالونا روزانہ کہ بالکل خبر اندا ہو منٹا نہ زیادہ خبر ہے ماں سر رزکا نہ کہو چی اور دن کی بیا خپا کیڑی پدے منے چلا کہ یو کالر بار بار روزانہ راضی ہو بے سر گھنٹہ گھنٹہ خبر ہے کول کنا صرف دا خبر دا نور ماشاء اللہ ٹول دی مڑا اسما فیملی چینل دا اسما پروگرام نہ خل کر اسما پروڈکٹ استعمال ہی تا سمینے تا زو سلام ہو آیا ہاں
6: بالکل جنگیر بھائی بس سلام دا زبیر بھائی تا سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام ڈیر منا اور جانا زبیر بھائی لطیفے وار وا نعیم خان تو بالکل موقع وار کزا
1: السلام علیکم نعیم خان نعیم خان اور دا واخ دیتا خبرے ٹول خلکر وی ریڈیو بندی تا آواز چکم دا آن لائن روان دا
2: بالکل جنگیرا جی بولتا ہوا ہے سیدھا سا خبر ادا نا
1: گزارا گئی
2: ہاں پسنجر میں سوچ کا وقت گاڑی میں تھا گور ادرے پار کو نہ تھا آپ اللہ تو لاس تو وہاں
0: نعیم خان اور خود کال یس کا خپا نہ سے چیتا ہاں چیر تک آؤ رہا ماں بھائی یس کڑائی
2: جہانگیر بھائی وہ سما سالا چکولے کم سے کم خبر خدا بھائی جہانگیر دیر بدا ہوئی کیا چکولو امور پتا ہوئے کیا جی بولے تو کہ مرخو جہانگیر بابا نے کہ مرا وہ ادھر آئے گا نا
0: صحیح ہلو نعیم خانہ
2: جی جی جی
0: زواز دے صحیح سے وسوایا
2: مازلا کے دیر خلق تو ہے کہ جنگیر بابا دیر تو دوائی کی جنگیر ہے جگر اس میں خود ادلے سے لاکھ رہا ہے کنا دیر ادلے نہیں مرن دا نام دے مرن رکھن دے دا جنگیر بابا
0: اچھا
2: وہاں جو دیر خدا سے خوزے طریقے لکتا دیوہ خبر اکرا مخبر افوچ ہوئے کہ اب پرزر لگیا ہوں میں کسانے میرا کال بتا کہوں رو رہا تھا آنن میں چوکے گھر جا گھر جی ایوہ دکھا چی مور خبر دلو کو خوزے دلو کو پتہ دکھے کو مور صدا خان رکھا دی
0: مور صدا
2: خان رکھا دی دکھا پرہ دکھا بلو زبیر مور لگلہ دکھا چی پل کے لنگ والا دی دکھا دلو کی وہ اخدا سراؤ
0: صحیح صحیح سنا نعیم خان اور ڈیرا من عزت مند سے قدردان سے مڑ بدے ہر پروگرام سے نام اخلو دس پروگرام بنی رہا گلا چتا بغیر مشتیر کڑائی او ماشاء اللہ تدی مڑ علاقے یو زبردست مزہ فنکار تیر سلائے او اللہ دے تا روغ جوڑ لارا اللہ دے جسمر بیماریاں اللہ دے ٹول نہ روغ جوڑ کا
2: الله دې خفا مکه جنگیر ګل پاک الله دې عمر جات الله دې خوشاله را او سره دې زبیر ګل زبیر سره ډیر خیال کوا
0: سعید ان شاء الله تغام ما کوا سعید لانم خان به اخیری چې دې کال ولا کې دې ان شاء الله بل پروگرام چې ډیر خبرې کو
2: اوکے الله دې خفا مکه الله دې زتمن کړي
0: اوکے الله حافظ بالکل شاه زبیر بھائی ماشاءالله نعیم خان خو یو خپل نام دا کنه
1: یقینا
0: او منی به یو کال رخلم بیا ودی بعد تا مخری ګپ لګو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جنگیرا جی سے جوڑے
0: برابر خیریت تا جی سو خبر ہے کیا ہو دکم جینا
7: خیر دا الحمدللہ ٹانگ خبر کلی نو ولی رحمان در طرف بلی انڈا جی سے
0: ولی رحمان اور رو شے برابر سیادت شدا
7: خیر دا الحمدللہ جتی مگوٹی پتر سڑی سے تڑی آئے شبل آدھا
0: او تو غنبا جینا لگیا ہے لگیا ہے بس زم آوے لچے اس موقع وار کا سڑائی دیر سڑائی سو
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: آواز صفا درزی پٹانگ ریڑو باندھے
7: ماشاء اللہ اول خدا سے رجیل کالے جرا ترناز
0: زبیر بھائی آواز صفا درسی سو خوئی اروئی
7: زبیر وال کلا کلا سلوسی
0: شا کلا کلا سلوسی شا
7: او نور رجیل
0: سیدہ انشاءاللہ دے با خامو کو سیدہ دیر من نور اور جانا
7: یو شیر با زبیر تا ڈالے
0: زاڈ آلائی کا ہوتا
7: بھائی بیگامی طلبان چی چسیو کراری نو
0: ہاں
7: جانانا طولش پیتا گوشتی بلکاری نو
0: ہاں
7: ماشاء
0: اللہ زبیر بھائی جواب بیوار خلے وہ خوش شاعری
1: بالکل وہی چھ ہر سڑائی قسم کبھی قرآن کبھی اما باندې چې څه کوي جانان کوي
0: جانان کوي
1: او ته خسره لمبای سوځوې سړای شوخی چل تا سره گزران کوي او خوب ته زه پرې نه شم تمام شپه نور دې غم منی کا اذان کوي او تا چې بیا نری رنج په پیپورې کړل سترګې خو چې تورې کی تاوان کوي او وای چې تا وکړه دوکا زبا موقع ګور زنی چې کوي آپ میدان
0: آپ میدان کوي بالکل ماشاء اللہ فلائی جواب دے دسڑی طور کو خو دغه شای کلر چې راځي ادا سے خوږی خوږی شیرونه وای کنه نو ډیر خوانو کی
1: یقینا خبر ده
0: ماشاء اللہ پروگرام دے سره نورک فلائی سی
1: ما خو چې ټیم تو کو تلیا ټیم کو پتہ نه ولګیدلا شیشے والے بوتلے ہوئے گا نا بیا کور تو خبزی بوتل سے نہیں بلا وہ تیلی والا بم گنڈا ہے وہ کہنا چیری کلاس ہو سر ڈاس وائے دوسرا نیز دو چار سرنگ ڈاس وال کا نا خود نہ بوتل پڑے ہوا تھا اچھا سرنگ پر وتے تو پروڈ وا چھ دمات س ہدی غصہ س مخے پسر واڑا ہوتے لچ زومڑو کو چھ سڑائی تیلی بم ڈاس وئی خسڑی تو ہوتو چھ دبوتا ٹنگ بنی سا وہ سڑائی بو وہ وئی چھ نوں پروگرام دا
0: ماشاء اللہ سمرا دی مورا او دن کو مفسر مین ای گنا نو دل وجه گورا گورا لس منٹ پین سے منٹ پاتی تزان گورا سی دا سورا او دن کو مین لوجه راسی
1: صحیح
0: او چے مو کا ون چلا او تے ملا نو تا پھل او کرا چا ولے نہ خلی مات دے واچا ولا
1: بیا تور وے تا غم مکو ز خوے دا پیلے تا بلش کی نور تا ورا چا
0: نا نا نا او دن کے بوائی چے اس پین زمین تا پاتی تا سوچا گانے چا گانے کو پروگرام جاری سا تو پڑھے پڑھے لتی بیا کو شیرو نہ وایا بالکل اویدون کو چکما دے ما دکان دا نو منیری بازار سرائے نورنگ ونجرانو گلے اوتے منیری بازار اوتے جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیری بازار سرائے نورنگ برانچ نمبر 1 برانچ نمبر 2 ماشاء اللہ چی دوڑ دکانو تا سو رازو ایک نمبر اوریجنل پروڈکٹ پتا اس نے ملے ہوئی ڈیر دا سے خل کی چې پیله وار ما ته راسي نو هغه چې کله بیا ما وګوري وایي چې یاره بالکل د شای خو دی اوریجنل ده. نو زه ورته یم چې بس ته ما دکان ته بیا نه راغلی. نو هغه وګوري وایي چې یاره کیدای سي نه یې راغلی. زه ورته یم چې بس ته چانه پته وکړه چې جنګیر بازار چې چانه پته وکړه چې دا شای خل اوریجنل به چېرته می راوستي. نو انشاءالله ما دکان به ته

زده هر مجبور زړګي ارمان ته فکر وړم زده هر مجبور زړګي ارمان ته فکر وړم هسې په خپل فکر کې جهان ته فکر وړم زده هر مجبور زړګي ارمان ته فکر وړم هسې په خپل فکر کې جهان ته فکر وړم او خوار غریبي خواله اوس و د ير نه ورتل نه شي خوار غریبي خواله اوس د ير نه ورتل نه شي دغه کلی دغه خان ته فکر وړم خوار غریبی خواله اوس د یره نه ورتل نه شي دغه کلی دغه خان ته فکر وړم او تا ته بدستا امید پسترګو کې غړېږي تا ته بد تا امید پسترګو کې غړېږي خو هسه د پسترګو کې افغان ته فکر وړم او ګوره ملک لړکو په دې لار بل وطن ته ځي ګوره ملک لړکو په دې لار بل وطن ته ځي او ګورم د دې سنم د داستان ته فکر وړم او ښکار چې د خلک په سینو کې زړونه نه لري ښکار چې دا خلق پسینو کے جڑو ننا لری ڈیر خلق خاموش تی آسمان تا فکر وڑے امو و اے عزیزہ دلتا دا مظلوم فریاد سکنا لری اے عزیزہ دلتا دا مظلوم فریاد سکنا لری و سپا اوہ کے لن دا ہر گریوان تا فکر وڑے امو او زہ دا ہر مجبور زڑگی ارمان تا فکر وڑے امو و حسے اخپل فکر کے جہان تا فکر وڑے امو السلام علیکم السلام علیکم یوز علی بیاتو سکر زمارچ کے اخپل ہوز اخپل قربا اخپل پریزنٹر انجینئر مسعود درونی منٹ 8.4 کرکنا یوز علی بیاتو سکر زمارچ کیا زیر شول پرگرام دس سرا پرگرام موج مستی سرا امید ہے شمر ہاں دی مٹ گل گل لسنر سمائن تا ٹائم دی مٹ گل گواز اوری کون لسنر تا پرگرام کی ہر کلائی ویلکم سڑی واشی لسنر سمائن انو انتظار لمحے بالکل ختم شلے اور رور سے دا اخپل قربا اخپل پریزنٹر اخپل ورکوٹ شانتے ورور انجینئر مسودو نو لسنر سمائن انتظار لمحے بالکل ختم شلے خود مہا چرتا چرتا پرگرام اوری تو لسنر سمائن ایوز البیا ہر کلائی سڑی ماشی ویلکم ارتوی پیراف تا بالکل انتظار کرے موج مستی شو دے پرا ناغا پیراف تا چکم انتظار لمحے ختم شلے اور رور سے دستا سو اخپل قربا انجینئر مسود پتا تکا تو رشفا تکا تکا تکا مجھے بالکل اور دن پر گام شے گاپ شام مخشے لائے اور سرا اور سرا نوی نوی گانے نوی نوی ساندرے صرف یوا ساندرہ نا بلکہ پانڈے پانڈے پانڈے پانڈے آغا ساندرے آغا لمحات مجھے کلا زادہ تو سوچوں کے کنا اوئی ہوئی اوئی ہوئی

چې مړا و بل د پرچ کیم نکنه بیا خبرې و چې سابو غمنه سابو شخوي او دانه چې کیم غمنه دی دا سره شاکی کنه او میډ به انتظار نکېږي اچھا بس ہے نو نو سرا کہ انشاءاللہ چلوی پروگرام سے وزنے کنا چاول پدغه نہ مخشت کیم نہ کنا ادا شید میڈا ورتین کہ اگر لسنر سے بہار وی او کورت لے رغل نی کنا ریڈیو نی لگاولی خیر دے پلو یوا بلا سندر در بنور و بیا او دا سو کی کنا سے بیا دا گد سندر در بنور و

نوچی بالکل نوی نوی ٹھیک ٹھاک میں چکی مندو کنا پرندش پہ ورکڑی دو نوی ٹھیک ٹھاک چکیم دکھنا آو دفل گانا سر بیا در تلا گوی او وہ چکیم دکھنا او اس میں یوا ٹھیک ٹھاک چی دو اپلوڈ کری دو نوی نوی گانا سر بیا نوی نوی بیا در تا جوڑا ہوں سائی دو پیل حال چکیم دکھنا دا وہ چکیم یوا میں جوڑا کری دو بغیر دی فلٹر نا سائی دو بغیر دی فلٹر نا میں جوڑا دو وہ ایک سے کخوانو مازے در کلی کنا نو بیا وقت سے کخوانو مازے نکل در او سائی دو بیا دا سوکی کنا چیار تو بکنا چیار اخوانی نرتا او که بیا اخوانی در کنا نو بیا سپیلانی سپیلانی سپیلانی سپیلانی لوگی که کنا که بیا لگی کول مر کنا پایسی چیر تانو بکنا بیا مشتو بکنا میرو دل تانا لگی که کنا اچھی بالکل اوردنگ پروگرام سے دمیڈا کم کانٹیکٹ نمبر دائی 0927291292 یعنی 0921292 0927291292 اچھا 0927291292 پتے نمبر ان شاء اللہ کا خیر ہو کیا نا کالو کھولی اور 5883 بنے 8583 بنے کم میں سے یاد آتا شامل ہوئی خواہ بنے تڑتنگے لگے تڑتنگے پیسے پیسے نوښته کنه که په ایزي پیسه کې مو پیسې وي په جی پي نه کې مو پیسې وي یار دوست ملګري خو ته پیسې وي یا دې نه لوها موبایل نه روپټ کې کنه و داسې کې کنه چې کارځي پر وګړې و د نن موج مستي پروګرام دې پره نه سجینا خالی نه و کې کنه چې موږ تفاهم ته ولګي کنه چې اور دین کې لیسنر څوک څوک آی های سایدو سایدو ډېر چې تمه نه ان شاء الله چې کېم نه کنه ٹولے کہنا چلو ماخا بکٹے واگے ٹول نمبر سے کم نے کہنا وڑے وزیر پنظر ماشا ریاض ارمنی اوز دائی اوڈر چم نام دازون سر چکم نے کہنا اس ٹائم مو چیرا کل ہندا سے پرگان پر ترتیب برابر ری او تا در بنے وروی او پر چکم نے کہنا اسپیشل دے کرک سمرہ ور دینگی دی خٹک ور دینگی دی ازکا اخر دے پرو تم عرب او پ ملکو نہ کے ان شاء اللہ دو در بنے ورو پانتی نو ماسی زن اوخلے ٹولے گانو درتا چلی تو سے دے پسند پسند پسند اول دا سندر سره ور وی دې سندر نمبر بیا ورو درمی ډایرکټ اوسه کال او میسج پروګرام سره درته جوړوي اتانی ځا اتانی ځا اتان ورتاو کې اتان سایدو

چې زه خبره ده سابیلا خیر الله وخته خوړلی وي که نه.

0: کوم وته دا هو بس اوس ښکای دا به کله کله هي چې به راز دې دیو
1: بالکل دا هوته څنګه مینا و لیسنر دیو چې کنه بهار چې کوم کنه چې میرا کال کوي میرا کال کوي
0: به میرا چې پاتې ده خامو نن کله کله به میرا خامو ور میو چې بس میرا ور
1: وای سره ور انشاء الله خوان دینه مازه زنه خله
0: بالکل بلا چې ور وای ډر خوان کوي
1: بالکل ډر جو خوان کوي خاموش ور بیٹھ جو خوان کوي او چې دل ته کال ملاو کوي ایره چې کوم کنه
0: السلام علیکم واجی شفاعت سرانی صاحب خبرے کا ہوں
1: جی بالکل بالکل مش سے کیم نکنا مش دے مسکوی دو ہفتے جی کیم نکنا مسلسل دے کال نہ کھڑا
0: بالکل جی ہم اس کو کوشش کرے خود بے مش تو تے خال کے مینے تو سے سارا ڈیرا دو بے دے مینے نا کالینا زیوت شی بے زنا تا ملا ویجی نا
1: بالکل دا خبر تو بالکل بے ملا ویجی نا بعد تو سے مینا چ مش سارا جی کیم نکنا کل مش پروگرام ترغلی تو سے بالکل مش سارا پارٹیسپیٹ کرا دا
0: بالکل جی بالکل جی پروگرام تا ډیر غون ډیر میناول خلک دا ډیر پتابه مندر دی می بمیر چې کلا کلا خاموشي اختیار کوم دا بالا میرول کانو سی ملاوا او چینه را ور دین کی وزا دی هغه می زوري نه دی ته څه غون دی
1: بالکل دا خبره دو للا پروگرام کې در پټا پک خبرو سره کا
0: پټا پک دا غلا چنن کې صاحب میرول کالا خوش خوش شایدا سے خوري چې
1: فران گل تم پٹو ویر سینڈ کے نہ
0: اے بمزائی دا یا تو سے وہ مجھے دا
1: اچھا
0: پرائیویٹ سکول سے
1: ہاں
0: خوشو شاہینا خان ویر کا سامیو دا حجیر ہے بے مو تو چا سامیو تو لا دو چا بجیا وے یہ مجھے کے خوار لیے
1: اچھا اچھا مجھے کے خوار لیے
0: بے مو تو چا نام رکن تو خوار لیے خطو نام راکو تا جوڑ دا
1: اچھا بے تو نام راکو تا جوڑ دا او چیرے دا سے در ترشوی جی کیم اے مو اخپل جی کیم مین کیم مطلب دا دا کنا سیاسی مثال دا سی کنا سی تو جماعت سے چیر تا دا سی خیریاتی کنا لیدا سی پوچھے بیٹک شئی کنا لیدا سی بلجی شئی کنا او تو چی کیم دی کنا کیر شدی دا سی زونتا پٹی شوی کنا لیدا کیر والا تاویلی کنا چی دا شایر تا پٹک شیر دا کنا دا سی نیچے بدا بیٹ کیا اخورے کنا او اچھا میری او تو چ کیندی کنا پچاو شلیا پ جماعت سے خیریات تے ورتا پرشا ای لادن لو دس ملگری سے بات تے پرشا وی کنا چر ای رے وز سو کنا دا خورو چ کیندی کنا تو اگا ڈیر درتا وی کنا چمڑ دا خو خورا کنا دا خور بے کیرول بے خورا تا کہ نہ نہ بالکل زڈا کیو
0: بالکل جدا بے چ پرشا می شیر دا یا کنا ویڑ کی پر سے خوری خم خوری نی پر دینا
1: اچھا
0: ایک حجیر میرزون تک سے دائی آکنا دا رول سی چی بلا گوڑی بیشے پیڑی خان سے پاکھے آوی
1: چکی میں دے دیڑکی والے حجیر ہے
0: داکی والا حجیر جی کے بیان اک سے دائی آکنا بیشے دو کسر بے بچی تاؤں یہیں ویچے مانا بچی مو خوڑ لیا ان دی
1: مو خوڑ لیا لیا ان دی
0: جی ویچے مو خوڑ لیا ان دی دا جی میر سنگا یہ سڑائی ہو دا سے لاتفان دو دو تو نا دا مخش کچا گانڈی گئے گانڈی پسار دن آرانگ آکڑا
1: اچھا دا لالا دا پر دیگو میرسا یو خبر آو خبر آو روا
0: پسار گانڈی دن آرانگ آکڑا میر گاونڈی ہون دیدہ سر سرا کلا دا
1: دا لالا میر خوتا دا سی یو کاسو کنا
0: جی
1: واس آگا برا ہوتا پا مائک نشو شرکا ولی کنا
0: اے بے چھے تو جیوتا ہوئے لے چھے مانی دا گانڈی دے ولی رانگ آکڑا دوے تو چھے نارو چھے کامو گوتا
1: پلوس بنے بنے گانڈی نہ کھلوسا بولا کہنا او تو چکیم نہ کیما خلاصہ ولا کیما طریقہ او دکا ولا کنا قسم گوی قسم نہ گو گتے می ولی کبھی کیما نہ پھیر نر دکڑی وی
0: بالکل
1: اے دا دار دشا دا کہ لالا ڈیر جو تمن دے کال کولے
0: ڈیرا
1: جہان سی بالکل افشا فیاض مو ور صرف تبلی خان دے یعنی د سوران نہ کال کو ډیر چوتما نه کی شکریہ د کی یو جهان مننا 09292992 نه کال خلی سو کر سو رکیم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ سو خبر کی کیم سینا او تین خلی کلینا رحمن اللہ معذور رحمن اللہ معذور تھا پروگرام کے موج مستی پروگرام کے ہر کلا جو ہے ویلکم ہے سڑی ماشی بھائی دانے دان دتا مینا ہے کہنا چھ خوب دی پرشاو دی مش پروگرام اور میر خوب ہے کہنا اچھا داسے نہیں کہنا چھ رحمن اللہ مش طرح سے کیم نہیں کہنا اوی چھ راز پارٹیسپیٹ نہ در طرح کو او ز چھ کیم نہیں کہنا تو سے موتا جا سات نہ رکھ نور کو پوی کہنا اچھا ہو تک گزر آرو سرا کہنا دا ریڈیو امن 88.4 کا رکھتا ہے امن ریڈیو دو پابندی در من لگ خاپا خوشول کال نہ چھ تو من کی مزہ پابندی والا گاؤں چھ رحمان اللہ خانہ چھ بہت دوستوں شہر تھا یا چھ دادے امن ریڈیو پل خیال سوتی ہاں اچھا ان شاء اللہ کا خیر ہوا ہمارا رحمان اللہ خانہ چھ پہ دسمبر سے دمیر اللہ کی ماں یعنی کی ماں سالگرہ دکان آگے طور سے ان شاء اللہ پسردی کی ہوئی کیا نا ان شاء اللہ دولا سما کی ہوئی دولا سما کے میر در ریڈیو پر دسمبر سے میں نے آگاہ جوڑ سوی ان شاء اللہ چکیم نے کہنا پر دولا سما شوی اور اسپیشل اور ادھر میں سائی دو پروگرام کے سر سر شامل ہے کیا نا پروگرام کے میں کم ٹاپک پاک ہوتا خبر نہیں سکھائی زکا کہنا چاہیے تو زون دے پر پٹ سا ایک شیر دائیں نشے کہنا تو میں خام خواب بل چاپا ہوں نکشیر دے ہوں نا پروگرام نار گا جلا دا پروگرام کیا ہی دائیں نا ٹاپک ہے کم ٹاپک دائیں تو یہ کہنا اے ٹاپک نار گا جلا دا ٹاپک گا کر گا جلا دا دن کا رکھتا ہے اس دن کا لا پارو کا اے سیارا بلتے ہیں گا پلان بالکل رحمان اللہ بلا خبر دادو کا نا ٹھیک خیر وہ سنمی جی دیکھا والا کم آئے کہنا پلا والا گاؤ تصے منگل میلے والا پلا والا گاؤں کا دینے لوا دے فرن گول اوور سر دے سبل والا والا گاؤں اختر نواز لالا گیلا رونا کی کہنا آگے دے پر کہنا پاری نا بلاش پا پروگرام تر سوائے دے اسپیشل آگے دے پر کہنا انویٹیشن در دیر تھا ہر وقت زڑی دن سے کال کا برابر چلو مینا پاس کا اچھا مت سلام بولو اچھا دوست آئی دکھان دور دائی اچھا بدر خیل کے دوست آئی دکھان دور دائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تھا پل پل یار شو آئے مانا مانو اچھا سا بلتا دے سلو مینا دی اچھا ټول سره سلامي اور سره ډېر زیاتونه نه ده کار کاوله یو جهان مرنه ډېر زیاتونه بالکل رحمن الله خان روحي الله یې سړی شي.

0: अच्छी बिल्कुल अवरदिंगे तेरा कसम चिकिम देखना स्विमिंग पुलरे प्रोग्राम रो सर पूरा रूप से और भी देर जो तवाना कि तेरा कसम चिकिम देखना मुझसे दिलता शोकी देखना तेरा तेरा कसम देखिम देखना और लिंक अन कर जाओ तो से प्रोग्राम और भी वहां माशाल्लाह जबरदस्त अयो जहां अनमना शुक्रिया देखी मोब के अल्लाह से निकना चरोगल विकला दे फरहान गुल संदर्भ से कना अदा बिया सवरत लिख ली दी सशा दी पछे मुझ बे वारु कना अमन रेडियो करक बो गुरु कना साइड नो बिल्कुल वेलकम दरता इच सुखर उतरीमी अ वेलकम साइड सड़ी माशी हर कलाई हर कलाई हर कलाई अ वेलकम तवी वेलकम वेलकम बिल्कुल प्रोग्राम से किम कॉल की मैसेज आ रहा हूँ हजीर नुस्ताई दूसरे कहना है दूसरे मियाँ अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो देर से तमन्ना शुक्रिया खा लेना वो लगे ये नहीं ड्राफ शो देर से तमन्ना देखिए शुक्रिया देखिए अस्सलाम वालेकुम हेलो ओए है काले ड्राफ शो देर से तमन्ना यो जहां उन्होंने शुक्रिया देखिए मोबाइल का सिग्नल है इशू दर सर अस्सलाम वालेकुम خورا کیم سو خبر کنی کیم زینا
1: ماما دلمنه
0: اچھا او ماما کیسو ماما
1: ماما
0: اچھا نن او ماما رغلی دو ماما تا پروگرام کی ہر کلا اس ڈیمانڈ سے ویلکم یی
1: نن سو ماما
0: اچھا سو ماما مو کہ او ماما رغلی دو
1: ماما رغلی دو پروگرام شہزادی او ماما گاڑا اور
0: اچھا شہزادی او ماما او دنے لو چکم کنا سو ماما کال کڑائی اچھا سو ماما تا او ور سرا ور سرا چکم کنا او ماما او شہزادی در سرا کی چکم دے ہر کلا ویلکم یی بالکل خیر خیریت ہے وہ تیری زندگی شادو
1: بالکل
0: شادو بادشاہ خبر ہو کہ پروگرام ور وے سٹارٹ نام لگا کہ سے اچانک اچانک مو لگو
1: نہ
0: بھائی بالکل تمرا انتظار ہوئے تھے کہ سٹارٹ نہ ہو رہا اچھا دیو اچھا اسپیشل ہفتے شوتا انتظار کیا ہوں
1: بھائی سے کلا مدرسہ تلے شکر دیر تر پر خواجی صاحب کو
0: یہ ہے ہاں منگل میلے کم لسنر شوال سے کنا آگے سے دچ چیر تھا وروی یا منگنی وی پر زے کے دے سب موج مسی سے خبر وی دینے لائے میں ڈی سی پاتی نہیں کہ داس خبر شروع کر لی دی چہ داس سوچ ورتا رکھ لی دی کنا انشاء اللہ کا ودر ودر کنا دا کنا خوانتی نو مازی در در کی زکی دا میں ورتلی او دا بلا چکم نے فلحان میں لگا ورتلی دو دا چکم نے کنا موتا سرپرائز وی او ٹول ایوریتھنگ تو سرپرائز وی اچھا مدگار پروگرام میں 20 منٹ وٹا بس مدگار سے اچانک اچانک تاریخ بیت میں کیم نکنا موقع ور کلا خود لش کے شانتے موقع تو ملا اس کنا
1: اے بھائی چکنا میں زدہ مدرسے نہ رس شا ہاں مدگار
0: ہم ہارن
1: چلا
0: دا اچھا مدگار ہم ہلا گیا ہاں اے نہیں بالکل ایم ایس ڈی وائی درولے سوما پروگرام کے کم ٹاپک مرے پاگے خبر سر رکھنا شی خبر سرو کنا جی جی اچھا تو یوٹ پائلٹ چاول سنتا دیکھیں میں کنا سیٹ تک
1: اتنی سکول کر تم رولا جلا تم سیدھا کپڑے سے مت ایسے کہ
0: ہاں شاہ وہ سے خوانو کو پٹھے پروگرام کے جہان ہونا زر زر زر زر
1: سکھا
0: وعلیکم السلام ډیر چې تمنه خال کاوله یو جهان مانا بالکل امیر سره چې کمنه سو ماما دې ډمل نه خال کاوله ډیر چې ته به حدا مننه شکریا یو جهان مننه کی شکریا دکی چې بالکل ورته پروگرام شه اعظم کنا اعظم کنا تاسو کی کنا سیوا سون خطر بنور وی سکه کنا چې ورته کې لیسنر انتظار کی چې زر در کنا بنور وی او خیر دې لښ کې څنګه انتظار وکي چې چې چې چې زر در کنا در بنور وی او یو کلر ګوري چې شکر چې لیکن السلام علیکم اچھا نور دین نو چکم نکنا ابل رن کیسا سنا میری سماد پر گم وری کنے وری
2: یارا خبر سان دا
0: اچھا سیر تا پر تا خلی تے گروپ کی خبر کی نور دادا سے پروگرام نو وری
2: نا پروگرامیا نو وری کلم کا وری وقت دے نو وری
0: اچھا اکثر دے نو وری اچھا ار کے وزیر پروگرام کی میں کی مو ٹاپک کر رہا ہے باقی سے خبر سر شڑ کاوے
2: یارا میں دی بھائی منو خاصا نے سی کنا دے حال کول
0: اچھا تیرے حال کے والا فرے ہاں
2: دغه خلک
0: ول خدای بالکل خلک ول خواروخي ور سره چکم دي کنه اچھا نور سرنګ خیر کې دیته پروگرام څخه ته سلام دعا یا
2: رس
0: سابیل وای ته سابیل لگا نه سابیل ولا غنه انشاء الله درته پلی کوم سابیل چکم دي کنه ایغه انتظار ده کنه چا یا د سرنګ خبر دي سرنګ او غنه وی
2: یارا مې دی وای نه
0: چې څنګه غنه نو باز چې کوم دي کنه پاتو لګي مو خپل لاندې کتل ځکه چې لاس منډه کم لاس منډه شي لاس بجې ارتول لږ به مې المیس کو او ور سره چې کوم دي کنه نور دمره دې سلیکشن کې دین علاوه سیستم زون ته ریډي کوي
2: بالکل
0: همو چې دې مو ته پر سرپرایز وي او اوریدنګ دې پر سرپرایز وي بالکل ان شاء اللہ سبیل اور سر کی فرن گول یہ تو پتہ لگی ایک پروگرام نہ کھڑی دی مائک پتہ ورتا لگی چار سرنگ خبر کول دی سرنگ گانا روڑل دی سرنگ چکم دی کنا خال کے چکم دی کنا س خبر کول دی سر ڈیر جو تمنے کال کول یو جہان مننا اور کے وزیر ڈیر جو تمنا اور گوری نیکس کلر السلام علیکم وعلیکم السلام وے خلق خبر رنا
3: دی ہونا میوارا
0: ہاں دخل خبر ہو اورے خدا خبر واورا بالکل خیر خیر
3: رہتے
0: وہاں فرام شمالی وزیرستان اچھا دادا سشی انتظار سش دے فرام انتظار کو موج مزدی شو دے پرا یا دے نہیں لاؤ چکم دیگنا دے سونگ دے پرا یا ویر سارا چکم دیگنا دے افتے شو دے پرا دے لکھو دا موج مزدی
3: شو دے پرا دے رین سارا خونن ہو چکم مزدی کرنا
0: بالکل مزدگار میں پروگرام سے ویلی وی کنا او واڑی کے شان تے کلپ میں ہندر بنا ورا دلائی وہ ہاں ہاں
3: میں اور اتنا دا پزر کرے میرا
0: انتظار انتظار ہو جان چھ ایوا وز در تا پلے کوئی وعدہ سے چکم دی کنا پر شو پا خیر کے در تا پلے کی بوسرنگ وی
3: میرا
0: کتے جو دوا سارا دارے کی بیا دارے کی پلے کنا بھی خوبین ارو نا کی کنا داس خونا دو کنا نو میتا پتہ لگی کنا زما بالکل هغه پاتو چې میر سره کې ما اوردینګ دی لیسنر دی درې بجې نه وچ سالور بجې سره کې کنه میر در او هي ډېر چې تمہارا نام دی مہرو د شمال وزیر ستنا کال کو یو جهان منو دی شکریا دی کی او جی بالکل اوردینګ کې پروگرام شه کان او میسج کې نه روان دی واغه نه مخ شه کې نه کنه ان اورډ کې موبایل نه ریکارډینګ نه ور سرا او باکس ته چې کې نه چې کې نه ها اوس خو ور کې او ور سرا چې کې نه یو سایډ ته چاولا یعنی

سایر دوری زیتوانانا او چیٹس می سر فافرام کرکا اتا فافار نادی بحار این فاطمہ مزرستانے اچھا فاطمہ مزرستانے تو نادی بحار تا پڑا لے دو زمان خوبنا ٹول دروشول زمان خوبنا ٹول دروشول او گل ادوار اوز پخپلا زان هم نکوما اچھا گل ادوار اوز پخپلا زان هم نکوما اوکے سر فافرام کرکا دیر جو تمنا یو جہان مننا السلام علیکم ویلکم ٹو موج مست شو ہر کلائی پہ خیر اگلے

چې بالکل مسجدینه بار بار ریفرش کړي ولوش کې شانت صبر وکړه کنه چې اټس می صدا وفام فرام کرکا پلیز شر پلیز شر دیس ډایمنډ ورډ اچھا پلیز شر دیس ډایمنډ ورډ او چې تقدیر چلننا چوڑ کر تقدیر بنانے والے اوئے ہوئے ډیر جوت جوړ الفاظ او ډیر خواندور غن الفاظ دغه تا غوږ ونه کنه چې بدک شه سسا باغتای چی بالکل دشه چې کوم نه کنه وی کنه سوی سوی سوی کنه غوښ ورته ونه کنه او چې تقدیر سے لړنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کرو او تقدیر سے لړنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو او بغیر مانگی ہی سب کچھ مل جائے گی اوئے ہوئے دشه چې کوم نه کنه اډیل جو داس خبر اډیل جو داس کسی دی کنه چې دغه کی مګ ډایمنډ کی مور دی د صد وفا غره کی مشه همیشه یو داس ډایمنډ ور داس همیشه خپل زن رلشي جہاں ڈیر جوتا دے مطلب نہ ڈاک اور ڈیر جوتا کم پیغام شے چی انسان اکثر پخپل مشکلات شے چی کلا حالاتو بھی نہیں کنا نو تقدیر نہ چی کم دے کنا مشتو سا تقدیر بھی مشتو سا پناسیب شے جیسا لیکن یو نو مشتو سا اغینا چی کم دے کنا شکوی کی لیکن ہمیشہ مشتو دے پرا دا پچار دو چی مشتو سے دے تقدیر مالک چی کم دے دا اللہ پاک تای چی انسان کلا دے اخپل اللہ پاک سرا یعنی کم تعلق مضبوط بھی نو پا اللہ پاک بندائی برسال ری المیز دا وہ نیک عمل او په ذریعہ باندې الله پاک سره نږدې کیږي یعنی چې الله پاک سره چې کیمو مرتو چې کیمو تقدیر وي پاغي باندې مرتو پرې دی او مرتو صفات الله کی چر د تقدیر لیکل واچ کینه دا الله پاک ته نو چې کله انسان د خپل الله پاک سره تعلق مضبوطوي نو هغه د پر چې کینه انسان چې کینه کنه امي زاوداس د وګون نیک عمل په ذریعہ باندې الله پاک ته نږدې کیږي او نو هغه ته چې کینه کنه هغه په ذریعہ د سکون او دین له چې کینه کیمه لیار ورته خلوص دي او نعمتینه بالکل ورته مینه وي چې هغه د پز نو انسان پر بالکل او چې د حالات چې کوم کنه مرستو ده پر بچار دي چې د پاک سره تعلق چې کوم مضبوط کی او د اصل اختیار چې کوم هغه سره دی نو دا ډیر چوت په دشه غړ سبق دی نو د سره چې کوم کنه قضا خپل ذهن کې واج کوم جمله دو کنه چې تقدیر بدلنه کی فکر سے پہلے تقدیر کی بدلنه سے تقدیر بدلنه کی فکر سے پہلے تقدیر بنانے وال سے اپنا تعلق مضبوط کرے نو دا بالکل مخشه مت کوم کنه یو د سه ورکونه کلیپ رول نو دا کله سوشل میډیا کیسه نو کیسه کیسه خبرو په داشه درته روشي نو دا چې کوم نه کنه مشته یو ډایمنډ ورډ رو لښلای مو کنه چې تقدیر سلنه چوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کرو بغیر مانگ ہی سب کچھ مل جائیں گی نو بالکل داشه کوم نه کنه ډیر جو ته خبر دی ډیر جو ته کیسه دی چې اوس به دا باندې خبره کیسه درته کنه بیا ډیر جو ته چې کوم نه کنه پروگرام خپل طرف پر نصیب او چې ډیر جو ته منا صد وفا غره کې یو جهان منا او چې ایم نور ان انی فرام باندې ګل سلام ټو طارق بھائی مہک فلور عظیم الوفا اسماسی عبدالربا ہٹک او سد وفا ہم نشنا او دوڑا جل کے روشی خان او زویا پٹھان فاطمہ وزیرستانی تا ملال فریدی تا مریم جانی تا روشی خان تا سلام وعلیکم سلام دیر جو تمنا یو جہان منا نور این این میسی کولے بہادا

واش ديديكيت تبي صرفات ولاد لزيم التا اچھا ديديكيت تبي صرفات ولاد لزيم التا ادوارا ميانان ولا كازاو تو سانگ پسنگ روان ولا كازاو تو او يو بلتا زونو ڈالی کڑیو او يو بل باندي گران ولا كازاو تو او کے دوڑا جل کے ډیر جو تمنا نادي مہار يو جهان مننا شکریہ میس کولے بہاندا بہاندا مننا او چھ ونس گینا فالکن مخت نور فرام گل گل وزیرستان او چھ ویلکم ٹو ایم ڈی سر موج مچ شو اٹس ویری نائس سلام ٹو آل لسنر گریٹ آر جی ایم ڈی سر پلیز پلیز پلیز سندھی گولا ڈھیر چھ تمنا ان شاء اللہ در تپلیو کی ماں خبر کیڑا مخت نور لوئی سڑے شے سائی دو او چھ اس میں صرف آف رام کر کر دفا دے زیمل اور شکاندہ ڈالی وی او چھ خدای با دے خدای با میں بیا اچھا خدای با میں جان دا تانا تور کری خدای با میں جان دا تانا تور کی خدا گان با میں غوانے نا بھائی ماں اوکے خوش رہو بھائی دیر جو تمنا صدافا یو جہان مرنا میں سے کولے بہادا بہادا مرنا اچھے بھائی سلام بھائی زینب وزیر ہیں جنی کھیلنا فاطمہ وزیر سانے تھا فاطمہ وزیر سانے تھا میں سلام مینا دی وعلیکم السلام دیر جو تمنا یو جہان مرنا زینب وزیر اللہ یہ خدا شئی اوچے سلام السلام علیکم السلام علیکم ایم ڈی چاچو میکیٹر شیخان اوچے کیف حالو کا ویلکم ویلکم ٹو دا شو دیر جو تمنا یو جہان مرنا بہادا بہادا مرنا اوچے زپتر خان خبر امرم عمر دراز مروتا زپتر خی خبر امرم عمر دراز مروتا زما د قتل ډیر سوچنا تیاران نه کوي زما قتل ډیر سوچنا تیاران نه کوي دیس از می یعنی امیر مروت فرام لاندې ډاګ ډیر چې تمنا امیر مروتا عملګر ته سلام یعنی خوري ته سلام نه کړه کنه بیا ګلو کی کنه سلام نہ قبول کیا ایم ڈی بھائی سنگے وچ زالیا یم دا ورک جنا انی لا ورزی تا او شو اسما مسکان تا او جالا مروتا ان مولتا دل ربہ ڈکتا فاطمہ وزیر سنے تا سر وفا تا شو مائی لا ورک زتا زرلال تا او ہورین گلونی تا رابیا نادیا تا ریشا ڈکتا شاجتا او نادی مہار مسکان ہڈک رومان ہڈک فرشتہ بن ولتا او ورترا نیا وزیرا او گلانی تا اسپیشل سلام وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا یعنی آلیا اور رکسے دے دے آلیا دے اور رکسے نا ڈیر جو تمنا چاہے مہانی وفا میں دی فائزہ انایا سلمینا در کئی وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا او فائزہ انایا تہ موترم نہ سلمینا ور کوا وچ او سر رول مش کرا ایم ڈی نے یاب سرا دویجل کی دی آتا میں اسپیشل سلمینا دی اوکے ہانی وفا ڈیر جو تمنا نے یاب سرا کی میں دویجل کی دی دے ہانی وفا تر نہ دا سلمینا قابل کی ڈیر جو تمنا او چے ہائے ہاؤ ار یو سو از ویری بیسٹ سویٹ ایم ڈی مس یو ائی ایم ملالا فریدی اینڈ مریم جان فرام ونا ایم ڈی برو جار زار دشا او سلام من نور ان تا میک فلور تھا پای کے کینات فاطمہ تھا او ٹول اور جنگ تا سلام مینا ورکا وعلیکم السلام دیر جو تا منا مو خیال سٹریمنگ پر دریا زمیش پر گام ری یو جہان منا

چې فاطمه وزیرستانه او ورسره هم نشنا تر ډالې وی ما چې یو سل لیدل سترګې ستادي ما چې یو سل سترګې لیدل سترګې ستادي او دا منما چې ډېر سکول سترګې ستادي او بلتا اچھا بل تما گورا ندان خفکی گما بل تما گورا ندان خفکی گما ما پزان پس لکھلے سر کے ساتھ او کے لوڑا جل کے ڈیر جو تمنا یو جہان مننا او چے یو منہان وزیر فرام رزمک بھائی دا شیر دا چوٹا مروتا او چوٹا گلالی تا ڈالی بھی او چے ڈالی دا بھی امو دام یہم رتا رکڑی خو گلے ترے نکم مدام یہم رتا رکڑی خو گلے ترے نکم زماؤ زڑکے شان جنان اچھا زما وڑ کے شان جنان ہم نہ پہ جانے وای وای زبردست ڈر جو تمنا بالکل سر نظر چکم نگنا دبل سندر در بنا ورو وی آر ریڈی شے دوبارہ دوبارہ دوبارہ دوبارہ نئے سندر در پر وی آر ریڈی شے نو بالکل اکثر چکم نگنا میش وی نی میش تو کسی کنا چے یو نی مولا سے ارجی وی یو نی داسے کی وی کنا ات چر پفتا شے نہ بلکہ میاست شے دوی مرت شے وا گنا روشی کنا نو میش ول چکم نگنا ماشاءاللہ لسنر اور دنگ میں داسے ایکٹیو کڑی دی کنا کہ ہر ہفتے دس چکم نگنا نئے نئے گنا ارتار لکی نئے نئے گانے ارتار لشی نو ڈیر جو تمنا کی شکریہ دی کی بہادہ بہادہ منمو کی نو دا تو سے مینہ دو زکر کنی مداغا گانا میں چکم دیکھنا اولی میں چیارا بلا ہفتے تک شیر دا ایدائشی بلا ہفتے دا سوک نرو تاولی کی نو چید آفتا چکم دیکھنا داغا ڈا کیوی کنا فمیر چکم دیکھنا یہ مو بیاز رو نو ارتا شی چاوی کنا چیسا چکم دیکھنا موجودہ ملاوی جی کنا پاس پاکیر شکریہ دا کوا کنا رزگار صاحب اللہ دای بلا ہفتے تو بیا چکم دیکھنا بیا نور کسی نور چکن دے اسو کر لشی نو بالکل انشاء اللہ چلے وی ٹولے والے چلے وی چاولو نار نا پتی کی سایدو

بالکل اپ ډیټ سوشل میډیا کې نه مستی درته جوړ کړی دی کنه ځکه هو او ورته سره او ویشته کنه او سونه کا سون چې کیم دی کنه نور چې کیم دی کنه تار شته نه کنه چې مو کله ها پر ډیو مرشه چې کیم دی کنه اسمر هم پاستیمینګ لیدل دي دواله درېل سالور پینځه نه ځوت کا سون چې کیم دی کنه لینک ان مون دی لای اون چې کیم دی کنه موج مستی شو سونه کا سون په لینک پزري او ری او کا څوک سکرین شاټ وړي چې ما یې دون ته کی سایدو دا سکرین شاټ میں تاریخ بھائی سینڈ کا سابل تھا میں سینڈ کا لالا تھا میں سینڈ کا چلا لا موج مستی مستی مستی مستی نشے ریکارڈنگ نظر تک جوڑ کر پرڈیو من سے کہنا بالکل پتہ چکن آگار جگہ سے پروگرام کی اور لنک کی آنوی آگا تھا پتہ لگے

فرنگل وی کنا وا چن زدر سره ویشه خوشوډ روان کای اوریټ شاو په 2 روپے د کنا ماړه خبر اوروا داسو کنا چې سابیندا موتو مانش کیندی کنا اغه چوی کنا کمه شونو خیر د لشکل شکویر کنا سابیل اریټ ورتاو او شاو کنا چې په 2 روپے ونه خاندو په خرڅ کی او به شاو تا کنا او چې من خان وزیر پرام روز مکه پیدا ټا په حلیم سلطان ته ندی بھارت ډلی وی او زړه می دستان زړه می پاچ زړه می داسه اچھا تو میں پتا سے چا مہین دے چنئی امینم نشتا چنئی امینم نشتا اور نہ مزر صبر کبھی نہ وہی دے رچ تمنا جو جہان مننا اوشے میں پتا سے چا مہین دے چنئی امینم اور نہ مزر صبر کبھی نہ وہ زبردست یمنا خان دے رچ تمنا اللہ خدا سے سلام ہاں حلیم سلطان نادی بہار یمنا خان امشہ خان سلوار روشی خان نیلا اور رگزے سمر وزیرستان الہام وزیرا شہزادی مسعود ہم نشنا صدف لڑی جمل سمیا مسعود خان افاظ زین وزیر زرلال خوشاب انم چھوٹا مروا چھوٹا یعنی چھوٹے میوش زینب ورسرا ورسرا اچھل امر شازی امروتا شازی ارمانی چھوٹا چھوٹی اکثر گلشن نادر ربیا ڈاکٹر زویا خان ملک الماسے لینا اکرا خٹک دربارڈ کن مول سمایا سمہا انزالنا میں فد مول در سنہ ڈیر جو تمنا یو جہان منہ شکریہ وچی یمن خان وزیر فرام رزمک بایدہ شیر دیان شخان تا ڈالی بھی فد مول در سنہ تا ڈالی بھی آگو چھے گولتا میں اچھا گولتا میں قتل گولتا میں قتل چتر یاد سے ڈیر میں وہ جڑل چتر یاد سے او خلق بس پگ میں دا خائس ہوئی اچھا خلق با اس پگ میں تمے خائستا بھی اچھا خل خلق با اس پگ میں تمے خائستا بھی ویل میں ورتا خنتل وزیرستان یو جہان مرنا شکریہ سلام سرنگ چال شکر ڈیرا مزہ سالوں میں ویر کا بمبم زرلال تھا فاطمہ وزیرستانے تھا ملالا فریدی مریم جانی تھا ہم نشنا تھا نادی بہار صدف ہٹک علینا اکرا ہٹک چھوٹا مروا چھوٹے رشخان خان ملک الواسے او سمبل وزیرستانے نیاب جنی کھیلا امیدی بھائی شکریہ آئی ایم فائی کا کہنا فاطمہ دلنڈی بنا ڈیر جو تمنا یو جہان منا ویچے پا جڑاو پا خفغان لکلی لادم پا جڑاو پا خفغان لکلی لادم دیر غم جنو پریشان لکلی لادم اقبل زان رتا اس پر اس پر اخکاری کی بی دیدنا چی جانان لکلی لادم او ہی سکبل دا سی رخصت میں شو اچھا اچھا چی جانان لکلی لادم ہی سکبل دا سی رخصت میں شو لکلی لکازے چی لند گریوان لکلی لادم او چی مزی دیر بے اف اچھا دیر بیا فائ سمبل وزیر سنڈ ایرچو تمنا نو ماڈا میں سجنا ہوج کیم نکنا ٹوڈ لز شمن چاول نرو نہ پتہ کی ما کھا بگڑ کنا بچے بھائی 20 لاکھ کو دے مو دے کھاندو دی و تو کھاندو چ سمرا پیسے وی وے وے دیر چو تمنا یو جہان منا شکریہ سمبل وزیر سنے نو تا پتہ چ کیم نکنا چھے خاندو دے بیا مانے سبیل مسرو ڈیر جو تمنا او یہ کنا سبی سبیل مسرو یہ کنا چھے خرساول نشتا دو اول حاک تے مو دے کنا آجا سائلو ڈیر جو تمنا وچی دا چھے شمپاڑک زما ملگری دی دا چھے شمپاڑک زما ملگری دی نکڑی میسو جینا چرتا تلی دی او نیم شمپاڑک باو اچھا نیم شمپاڑک باو اوز دا سے شمپاڑک زان لکلی دی او نلری ترتنگے لکن نلری جبوکے نلری ترتنگے لکن نلری جبوکے یہ کنجی یا کنجی لگولے دا دماغ کی چرتا یہ مخ کی چرتا یو گسل کلی دی
او چې سلام سبیل می شم پړک ته سلام او شکر ته سلام علیکم سلام ارت می ارم امیر مروتا ډیر چې تمنا یو جهان منا امیر مروتا لوی سره شي نند باچای ترتنګ لګه ولې کنا پاتاو لګی دلا وچې سی سایلنٹ لوګ ایک دن شیر نه اچھا یہ سائلنٹ لوگ کے لیے ایک دن شیر نے لومڑی سے کہا کہ حال یہ کیسے لوگ ہیں ایک میسج کا جواب نہیں دیتے لومڑی نے کہا بادشاہ صاحب یہ وہ لوگ کہ میں مس کال کرنے کے بعد بھی چیک کرتا ہے اچھا اچھا دماغ خلق تھی کہنا اچھے مس کال بنا پیسے چیک کبھی چاہے پیسے ہو والی نہیں سمبل وزیر خان لو یہ خزا سے ویسے گریٹ اور یہ ڈیر نئے سن دیو ڈیر ضروری ہے پلے کا شان دی گول والا ڈیر جو تمنا یو جہان ونا فالگن بختن نورا ڈیر جو تمنا لو سڑے سے او باس کیم نکنا گانے وچ کیم نکنا خپل کیم درتا او چلو لے انن وچ کیم دے درتا او چلے پاگے بن کیم نکنا گزرا او کسائی دو میسجینا کلنا ڈیر جوتی او سم چا درتا شامل کنا نور فرمیشن اچ کیم نکنا سابو مز دیگر انشاء اللہ فرمیشی اشو درتا کسائی دو پاگے شو او فل فرمیشن درتا دے رکھو اس میں صدا فافرن کر کر سلام فائی کے کنا فاطمہ تم سلام وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا نو سسٹم کے بکی چار پریش والا بکی کلک نکو کنا بکی چل کشان دستا پیج درتا ریفریش کو ہار سے چکم نکنا رفات کا ڈکش گے لو اگر بچے پروگرام اور مسعود اللہ سڑے ماشے چا پختن نہ کوي دا ولې جواب راکړه ارجو ته منه ویل نه کې پرستانه کې کنه میډو چې راکې داشي میسج نه دکړې وي او په لوند چې کېم نه اخر اخر کې وي خو بس رغله مننه شکریا ویلکم درته وي بالکل اور دین ٹول میں سینار تر شامل جل کے شان دے کم لکھنا ادا میسج ول کم سسٹم دے تا میں بولم کمپیوٹر کے درتا ول کا کنا از دک چابل کمپیوٹر چ کم لکھنا تا وچ چار دمر میسج نہ دی چار فریش ول کنا اچ میں کیڈر شان ڈیڈیکیٹ فار بیوٹیفل اینڈ وفادار نہ دی بہار اینڈ فاطمہ وزیر سنے زمادستان پسر قسم زمادستان پسر قسم کہ تخفائے ز خفا در سرا یما او چے نخیرے نو سو کھما چے اچھا چے نا خیرے او نو سو کم کھم وزان میں ڈیرے تجربے اکڑما اکڑے مہینہ وا زبردست یو جہان منا اچے دڑ ڈلی وی انا نیاب تھا فاطمہ وزیر سنے تا زما د غرونو جنان فختي اچھا زما د غرونو جنان فختي نه کبر جن دي نه لفظونه ماتوینه او پیغله پختنه خيستوي پیغله پختنه خيستوي د زړه غمونه اي په خندا کې پټوینه مې سمبل وزیرستانه نو يې خزر شي ډېر جو تمنا اچھا بھائی سمبل وزیرستانے منگل پر اٹھنا تھا دروے منہ بار دے اچھا سمبل وزیرستانے ڈیر جو تمنا بس چکم نکنا نور کم دیں گے لو روشی آگے سو چکم نکنا اٹھنا ادھر تک مہا بغیر سائدو بس پتہ لگی سائدو سا بروکا کنا اچھا یمن خان وزیر فرام رزمک بھائی دا شیر دن نیاب جنی کھیلتا ہنی افدا ڈالی بھی خلق زما پرمان گردی ازل وانے پہلانے ستا دل سائما وہاں زبردست یہ جہان منا نہ ڈٹا پا دے کم نکنا یمن خان سائلی کلی نہ دو

0: نو ریڈنگ پروگرام چے گاف شام مشلا شرائی او گوری پروگرام چے کلر صاحب شکر سی علیکم السلام علیکم ہیلو ہیلو ہیلو ओहे कलर ड्रॉप शट एर छुता मना योजना होना प्रोग्राम से ते मैच कल योजना मनना बेहदा बेहदा मनना ओचे मामा सो मामा शहजादी ओ पगल ते डाली भी और बच्चे हमारा देर का सुंदर डाली खड़ी दिखे ना ओचे लली ग्राम ने चे हां दे तदा बेलतुन दे दोना सल देने ले दिना हमें फद मोदर सने देर छुता मना योजना होना मैसेज ना शामिल डिलीवर सर कॉल हो खले अस्सलाम वालेकुम सु खबर के दिखिन सी ना नाज यहां फ्रॉम शमाली वजीरिस्तान نادیہ مہارت پروگرام خیر کلائی ویلکم یہی
1: دیر ہوانا
0: سرنگی چالا خیر خیر ہے تمہا جیدی پروگرام دے اور بھی دو ہاں آوز دیر جوت کر کے جی آوز دیر جوت کر کے دیا وہ سو یہاں وہ
1: سو ہی تھا
0: بھیلکل وہ سو ٹھیک شو جی
1: اچھا رسل لگتا ہے
0: اچھا سپیشل دمہ تھا ڈالی بھی واہ ماشاء اللہ زبردست ڈھیر چھو تمنا پروگرام کے دکھال کا ولے ڈھیر چھو تمنا چتا سلام دو اسنے پر بالکل ویلے شی شو خوانو کو گانے خوانو کو
1: گانے ماشاء اللہ دور خوانو کو جی کسلا دیا دا کو فرحان گلو سے بل وئی تھی دوڑ دا نظر
0: ماشاء اللہ اچھا دوڑ چکم نی ماشاء اللہ زبردست وی اوور سرا چکم نی کنا دا نور چکم دو سرا کے من سے کو چلو کنا 26 ساز سابو مڑی سابو شگی بلا ہفتے تو بیا بیا بس ان شاء اللہ چکی میسجنا ان شاء اللہ آر تشا بھی ٹول ان شاء اللہ تشا ملا لیا پوتی دی ڈیر جوت میسجنا پوتی دی سر ڈیر جوت من کال کا والے جو جہان

ختم دے 20,000 بار آرتا پوتے دے اور ٹول میسج دا ولی کی جو سمرا آرتا

0: ठेर जो थमाना जो जहान मंद की 20,000 को मरदा बरस जो थना साइरो अदा युवा खोरा के मैसेज की ना चमाड़ा बस मिटे वरता की साइरो बस खैर या खत्म चिकिम ने ना या अल्लाह किम खत्म दा दो दरता की महावा के साइरो और मैसेज की साइरो दूसरा सारा चिकिम ने ना कमीना अच्छा वैसे मिट्टी चाहे जुदा तोड़ डाली भी मीना के जड़ सबरावल ग्रांडी मीना के जड़ सबरावल ग्रांडी जबा जड़ गे लताना संग सबराव माटे जो तमन यो जहान होना वैसे लले अचर ते गाव को का लले अचर ते गाव को का न समंदर चपे में लर इधर ना उड़ी ना वहाँ जबरदस्त यो जहान होना मैसेज ना टोल कसे चावल पोते होने भी हो मैं कतल हो लश्कर की अरना पोते दी हो बस बाकी नोर मैसेज बाकी साइड हो टोल यो जहान होना की यो नाड़े बना की बेहदा बेहदा मरना की टोली मीना کایسارا نشو نو باران خو چرتا تن دی اوکے ائی ایم داوڑا جل کی نہ دی بھار دے چھ سمنا یو جہان وند کی شکریہ دی کی او چ ڈیڈیکیٹ تا وی سومل وزیرستان تا شہزادی مسوتا کمینا اور شی پ لمبو بدر زم ک سمندر پوچ دو شو نو چپو بدر زم او یو یو تخو یو گولی ہس پروان کوے گرانا زما پ ازغو اچھا گرانا زما پ ازغو بدر زم اچھا گھرانا زمادہ پاس ہو بدر زم اوکے آئیم داوڑا جل کے ڈیر چھتا من یو جہان آمند کی شکریہ رکی بہاندہ بہاندہ مننا نور دن کے لسنر میسی مڈر جوتی خوزوان چی ایمیسی جنا تکیم لگنا انور مار کے سائدو اوچھے ڈالی دی ویروشو خان تا ترخان تا تا دا اخلاص دا محبت دا کی سادا دا شپے ٹول خلق ویدوی او زجار مصوبل وزیرتان لوی خدرش سائدو اوچھے میڈی پرگرام is very nice موج مستی زندہ بار ڈیڈیکیٹ فار آر کے وزیر ٹپا دو چی دیدن ربان دے بند کا چی دن ربانے بن کا دبے واسطے کچھ کول بچر تک گردوما ڈیر جو تمنا یو جہان من دکی شکریہ دکی او یو جہان من وچ رفات کھٹ کوی کنا للا ملک قسم دلاو بخشی اگیتا با جی چاول چے موتا دا چارو کے بیورتا ویل چی چی دا دے وشی بلا گو یہ کھنا ڈیر جو تمنا یو جہان من دکی ارے فتح کھٹ کا بالکل لرتو مل کنا چی فرمیشی شو نہ دوسائی دو فرمیشی شو چی کلا بھی کنا نو پاکش اس قسم فرمیشی بالکل تو سو پہلا شی انشاءاللہ او درتا شامل وی او انشاءاللہ دی منا سمرا کیڑی دے ٹولے وال چکم کنا فرمیشی نا ٹولے وال ہر سو شامل وی او کیڑ شان وی کنا او چی سمل وزیر سنت وی چی پینزا زرر چکم کنا اغا زکا دا کیم ختم دے کنا نور دا بالکل بہ ہمش ڈیر جو تمنا یو جہان من کی شکریہ دے کی بہ ہدا من نو 5,000 دے تا پتر شسائیلو نو گوری دعا کلو خلی دینا بچ کم دینا بیاس ڈائریک ڈائریک کری ساتو خلی السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کرتے کم زینا عرش خٹک سر گنچال دا خوبی شای ابھی آئے کھانا عرش خٹکو بلکل خیر رہتے پر گام مور گئی اچھا پروگرام کے سر شامل ہے ڈیر جوتا منا یو جہان پروگرام کے دم کالو کے ڈیر جوتا منا اوچے اچھا اچھا جو کلر بولو کھلی بول کر رہا ہوں دے کھلی کشان دے صبر کے باقی چکم نے میسج زوین ٹائم کر کے السلام علیکم کالو کے ڈیر جوتا منا یو جہان منا دیکھی شکریہ دیکھی بہادا منا اوچن بھی جیم ہوٹل جو بہادا خوانو کو جو جہان منا دیکھی شکریہ دیکھی بہادا منا اوچے کر وزیر ہانی افاو جل مرو تر ڈالی وی پنیمش پاس پگ مے تناسیم پنیمش پاس پگ مے تناسیم اور غران زور ورتا تا داوما می فرمو زیر سے ڈیر جوتا منا یو جہان منا بہادا منا او یو لاس کال خلی دینا بعد ایز تو خلی السلام علیکم ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو خبر کرے کیم سینا
1: رونق خبر کرے بنانا
0: اچھا رونق خبر کرے بننے رونق تو پروگرام خیر کلائی ویلکم یہی رونق سرنگے چلا خیر ہے تو سری زندگی نشادو
1: خیر
0: دا کو ڈائریکٹ کیم گنا چھ شوما وردلا
1: نے وے انتر مارے کر
0: اچھا ماشاءاللہ ٹولے دے وردلا دکی چھ ٹولے دے وردلا اچھا ٹول دور نو منان دے کی شکریہ رگی پروگرام کے سر سر سے میں زر ٹائم سر ختم نہ بھی ڈاکٹر صاحب کال کرو کنا
2: ملک
0: تو چې د حق فیصله کی نو تاسو بالکل دغه ورشي دا ان شاء الله تاسو د پر حق فیصله کی نو دا چې کمنه کنه دغه ورشي نو دا د کمنه تاسو صلح او کی تاسو فیصله او کی دا شانته لکه مو درته چې ار جی چې د ار جی سره د خپل وردین کې لیسنر فیډ بیک نه وی هغه سره چې کمنه تار نه وی کنه نو هغه چې کمنه کنه پروګرام نه کوم دی اکثر تاسو مینه چې کوم پروګرام نه کیږي رادیو پلی کمنه کیم کیم رادیو باندې تاسو پروګرام وروي چې هغه د کمنه خپل کیسې او ډر جوړ درته کی او کال نو ورته سي ویلو نو ورته درمي چې پاکستان کیم نه کنه سن می کیم اور دین گی هغه صرف خبره وروي سالنت خو پروګرام نه ټول وروي ځکه کنه چې هر یو یو چر کده شي د خبره د حساب شو وروي چې هغه د مرده پر فائدہ منوي نو دا شانت چې کیم نه کنه د کیم لیسنر دی کیم اور دین دی د ډیر څه تم مینا مشتر کړی دو چې د پتاکه تور شپ په لوي کی ماتي وخت نه ارته پرشي لیکل غلا ټم داسې اور دین کوي داسې لیسنر وي چې ورځ ټم شي چې د چرته کې وروي چرته کې خوشالي وي چرته کې داسې بل سمې فل وي نو هغه په وجه مرده په د شو په وجه باندې هغه خپل کیما کیماتي وخت ورته پرې دي او می شو ګونه وروي وې چې کلا تو شو ترشي بیا می وروته درمي لیا دین لو داسې کې د افته پښ پچره کې د مولا شو وي او داسې چرته کې د اتوار پر لر څوک درمي نو د مو شو نه پرې دي او بلکې د کیما د کنه او ورو پرې دي خو د مو شو نه پرې دي ځکه کنه چې د لیسنر مینه دو د لیسنر مشتر چې کیم نه کنه مو مو بنوي ته مات کړای چر دای پروګرام مشتا کی نو هغه د وجه کیم نه کنه مې انشل انټرټینمنت کې دي او د د پروګرام د وجه کیم نه کنه مې رو چې کیم نه کنه یعنی کیم مشتا ګانه لري دغه څه کیم خبره او مې خوشاله شي نو مو هم شاخ خوش کوشش کړای دی د یو ورو شم چلا چې میسج کو چر ته د پروګرام دی پروګرام دی پرا مسالا دو دا خبر دو دگا چکی سر تو جی بالکل اور دین کے سمرہ سائلنٹ والنٹ لسنر اگے ڈر جو تمنا کی اور سارا کی میسج دی وچ رفات کھٹا کی وچ مسعود اللہ گہ سے گپ ایم اللہ دے خوشحال ستا او چے اللہ نہ میں گلو اچھا اللہ نہ میں گلو واڑم ٹولا اور دین السلام علیکم سلام ڈر جو تمنا یمنا خان وزیر چے بیر شخان تا سپیشل سلام ور کا ٹول تا ویلکم ور کا ڈر جو تمنا اور رفات کھٹا کی وچ پروگرام دے رٹ سارا بنے لگے ڈر جو تمنا او چے میج دی میچ میڑ دے چے چتا پر دا وچ تا جے او شو کوا ڈیر چیتمن فائی کے فتح ڈیر چیتمن ان شاء اللہ سبو مجھے گھر ان شاء اللہ بیا شدر تھا سہی دو اور فتح ٹک ویچے للا کا صبح اٹھنا تو ادھر ان شاء اللہ کنور چوک اٹھ نہ در کبھی کہنا خلص نران برکات باب تپس کے ڈیر چیتمن بالکل دا خبر دے بالکل ٹھیک دو دا خبر دے پگل بدل دو چھ نن کے آر آر سی لکھ اس مثال دا کیما دے فرن گول خبر فرن گول ڈیر ٹھیم نہ چکم نکنا دے مائک نہ چکم نہ سائڈ تھا شوائے دے ڈیر ٹھیم سے کم از کم چکم نکنا دا کا کول نہ وجود سے کول نہ کدے شي د زکه چې یو مې شمه سره د تاسو کړیو خو دینه مخ شي کوم نه کنه د مایک نه سره تاسو خو سفر چې کوم نه کنه د تاسو خپل لسنر خپل اور دینګي کوم اورز باندې مو دوا لګنه لګیل ته چې کوم نه فیدبیک پینه شوی او چې ورته چې یاره کوډ مې وزنه په ولا کوم چې را زکه چې مو ته خپل اور دینګي لسنر دم را چې کوم نه کنه فیدبیک ورکړو چې او د خوده نوې غنه ولې دو نوې د پر د ولې دو نو سمره د فرنګول کوم اور دینګي هغه ته سپیشل خپل موج مستی پروګرام شه ویلکم خپل پروګرام شه ویلکم ورته همیشه رو درو درمي او د میش طرف نه چې کوم لګنه هم شاب ورته ویلکم دی چې کله هارو درمه ان شاء الله د میر د پر قابل کده دی سیر د وی چر سره د غلی سنری ان شاء الله سپیشل چې کوم لګنه کده ری ا کله کله میون دی کندور ته ورشي کنه چې دا سو کنه چې زده پلونکی گا کې د پلونکی کله نه رغلای او پلونکی چې کوم لګنه یو په وجه تر رغلای نو ا بیا سو شي چا ورته چې باسه ری چې زده بیا کده رو کنه نو دا شانت میړو د یو بل قدر کی د کار جګون صاحبونه میړو یو بل په مرشه خپل قدر کی نو ان شاء الله رودینګ ټایم رو سره خدمت نو سمرها سایلنٹ والنٹ لسنر چا مو چرته چرته پروگرام روزه ټول جو جان من کی یو نړی من نو کی اوس نور بکی میسج ما کی بهی کال ما کی او په خیر شه کی من سونګ سره ور وی د سکندر خټک ټول خټک په نوم نه او سمر ها سایلنٹ والے انټرنیشنل دی هغه په نوم نه ز ور سره ور سره سپیشل د می سفر په نوم نه ها دا سونګ دو او د سونګ سره زنه غوړ اجازه چې چار تاسو خاص صاحب سره میش په خپل دوګونه کی یاد څه دی د لوی لپوان سپیشل تھینکس خاموش لسنر